אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: הבנה.
1: אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: חדשים ברדיו ירושלים.
3: חדשים ברדיו.
2: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות.
3: בוקר חדש בירושלים.
4: כאן ברדיו ירושלים.
3: עם רויטל דהן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
1: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והעפילה לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפריינד.
2: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה, אז עדין ונחי כבש צמד, סופיאן רכים ישלים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, פותחים שבוע חדש, שבוע נוסף ביולי. שיא הקיץ, שיא החופשה שהחלה. לא שיא החום אבל. הטמפרטורות תהיינה היום רגילות לעונה, 29 מעלות כאן בירושלים, בחוץ 19 מעלות קצת קריר, השמיים עדיין מעוננים. מחר יהיה די דומה בשלישי, בכלל ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. מדברים על טפטוף קל אפילו שיתכן בשלישי רביעי, תגידו מה זה? בוקר יום ראשון, כף בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026, נהיה כאן יחד עד 8. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר שהתדרים שלנו הם 101 FM או 89.5. אני ממליץ לכם לבקר באתר שלנו ג'רוזלם נט. אם בא לכם גם לשלוח לי וואטסאפים לגבי מה שקורה בכבישים, שלחו לנו המספר 0502-555-101, נביא את הכותרות עוד מעט על היום הולדת 250 שנה אתמול לארצות הברית, על ההלוויה של חמינאי שהחלה, איפה מוג'דבה, על האיומים של אנקרה, על דגי אבו נפחה שמתפשטים בחופי ישראל, שורה של תביעות בסוף השבוע. אלה ועוד בין העניינים והכותרות שנעסוק בהם בהמשך. נפתח עם מוסיקה. נקרא לכם כרגיל, לנסוע בזהירות רבה, נאחל שבוע טוב, מבשורות טובות. ונתפלל להצלחת לוחמינו שלוחמים בעוז ובגבורה מאז השבעה באוקטובר. וסירוגין לא עוצרים. בכל הזירות, בכל החזיתות, בכל הגבולות, נאחל להם הצלחה שישובו הביתה לשלום, אלה באוויר, אלה בים, אלה ביבשה. נפתח עם שלום ארצי את השבוע הזה, שיש שבוע טוב. אנחנו מתחילים, בוקר טוב. כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב.

שלום ארצי, אהבתי, אנחנו עם הכותרות, שוב האלימות במגזר, פותחת את הידיעות, גבר בן 38, נורה למוות ברכבו באום אל-פחם, גבר נוסף, נפצע בורח בינוני, צוות מעדה פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, כוחות גדולים נמצאים כעת בזירה, המשטרה סורקת אחר חשודים ואוספת ראיות, הרקע לאירוע פלילי, הנסיבות בבדיקה, וזה לא המקרה היחיד. הלילה יש עדכון שגבר נורה למוות גם ליד סכנין, בן 50, דיר חנה, ליד סכנין, שם קרה האירוע הנוסף הזה. אם כן, מקרה אלימות קשים גם הלילה במגזר הערבי, שגברים נרצחו אחד באום אל-פחם, השני סמוך לסכנין. וויינט כותב בחותרתו המרכזית על העבודות באתר האיראני הסודי, והחשש שמתקן גרעין נמצא שם בשלבי בנייה מתקדמים, בזמן שבנתן, זיספהן ופורדו כמעט לא נראית הפעילות. תמונות לוויין חדשות מראות שאיראן ממשיכה לפתח את האתר התת-קרקעי המכונה אר המקוש שלה, שפקחי סוכנות הגרעין לא הורשו לבקר בו. זה מדהים מאוד, ויכול להיות פוליסת ביטוח מצד איראן, למקרה שהמסע ומתן ייקשל, אומרים כאן הבוקר, על רקע אותו צילום שמראה את האתר הקרקעי הנוסף, את האזור שבו פועל האתר הקרקעי הנוסף, צילומי לוויין כאן הבוקר. בוויינט, הסנקציות החלו, ישיבות עם משתמטים קיבלו כבר הודעה, רשות המיסים שלך בסוף השבוע הודעות לעשות ישיבות, והתקנה אותן כי הסנקציה עליה החליטה היועמ"שית יוצאת לדרך. האם יהיה מי שיפסול זאת בקואליציה? עם בליץ החקיקה בשבוע הזה, נמתין ונראה. מדברים על חגיגות 250 שנה לארצות הברית, על נושאת מטוסים, ניגן בפסנתר שורד השבי, אלון אוהל, מי שבלטו הכי הרבה בתחרות המסורתית, מפורטים גם הם כאן. כן, כאן מפרטים על החגיגות של ארצות הברית, שהחלו אתמול והימשכו במשך השבוע כולו. יועצו הבכיר של הנשיא הרוסי אומר שפוטין שוחח בטלפון עם טראמפ במשך שעה ו-25 דקות. יורי אושקוב, יועצו הבכיר של הנשיא פוטין, אמר כי השיחה הייתה בין השניים, ודונלד טראמפ הציע לפני כינוס פסגת נאטו בשבוע הבא לסייע להגיע להסדר בסכסוך רוסיה-אוקראינה. לדבריו, פוטין וטראמפ שוחחו עם כן במשך שעה ו-25 דקות. הוא תיאר את השיחה כעניינית ובונה, ואמר שפוטין מסר לטראמפ הערכה מדויקת של אירועים משדה הקרב. הוא הוסיף ואמר שהשליחים המיוחדים סטיב וויטקוף וג'ראד קושנר ממשיכים לסייע במאמץ לשלום, ומוכנים לבקר גם במוסקבה. מדברים על המטס שבוטל שם בארצות הברית בשל סופת ברקים וגשמים עזים. כן, מזג האוויר משתגע לגמרי שם. יש מקומות שהחום הכבד כמו פילדלפיה מנע כמה אירועים מרכזיים. והנה אנחנו שומעים על סופות ברקים וגשמים עזה בוושינגטון, בעקבות הפינוי ההמוני של המול הלאומי שם ושל הסופות, בוטל המטס המתוכנן. וואלה, כעת כאן כותב בכותרת המרכזית שבישראל מחכים לפגישה עם טראמפ וחוששים מהאנקרה. בירושלים חוששים שהמהלכים מול טורקיה בפסגת נאטו יחזקו את יכולתיה הצבאיות והדחקו הציד האינטרסים ביטחוניים ישראלים. בישראל מחכים לפגישה עם טראמפ וחוששים מהאנקרה, אם כן זו הכותרת בוואלה הבוקר. הוצאות להורג באיראן, קיצוניים, קטלנים, תאווה נקם. איראן, היום שאחרי, עמית אביטן מפרט על ההלוויה של המנהיג העליון האיראני לשעבר, שתומנת בחובה גם ציטוטים מאיימים למדי מפי בכירים איראנים. בדיווח של הוושינגטון פוסט נכתב כי המשטר החדש מנהל מסע של הוצאות להורג נגד מתנגדים פנימיים. האחריות לנקום את דמם של המנהיג השהיד מוטלת על כל העם, כך באיראן, על רקע הלוויה הגדולה של חמינאי שיצא אתמול לדרך. הבוס של נתניהו דיבר על מפגש פסגה בישראל מחישים. כן, טראמפ הצהיר שנתניהו יודע מי הבוס. נתניהו ואני מסתדרים מצוין, הוא יודע
מהבוס, ברעיון שהוא העניק לאקסיוס, הנשיא האמריקאי, סיפר כי נתניהו עצמו הוא זה שדרש לקיים פגישה בבית הלבן. הפגישה אכן עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. האיראנים מתחננים להסכם, הבהיר טראמפ ואמר כי השיחות מופסקות בשל הלווייתו של חמינאי, אנחנו יכולים לחסל את כולם בירייה אחת, הזהיר הנשיא טראמפ, שציין שנתניהו יודע מי הבוס. גם כאן השני מקרי הרצח הלילה במקרים שונים, בדיר חנה ובאום אל פחם. ים הדר ויתר על מיליונים וסיכם במכבי בתל אביב, לא יאומן, כותב ישראל היום, וואלה בעניין הזה. ואימו של החטוף שנרצח זועמת, הרצחת וגם חרבנת, פועלים הפכו את הבית בכפר עזה לשירותים. אמו של יותם חיים שיתפה תיעוד מהבית בכפר עזה, ממנו נחטף בנה וטענה כי עובדי חברה קבלנית הפכו אותו לשירותים ציבוריים, בוחרים להפריש את היציאה היומית שלהם בחדר של יותם, זה פחות נעים, היא אומרת. בקיבוץ הוצבו מצלמות, אבל העניין הזה טרם נפטר. פועלים הפכו את הבית בכפר עזה לשירותים. ומבפה הוביל את צרפת לרבע גמר המונדיאל, על הניצחון המרשים של צרפת, גם כאן בוואלה הבוקר. ישראל היום כותב, ההישגים והסכנות, מלחמות ישראל, מביאים כאן תמונת מצב. בור של 25 מיליארד שקלים, הצעד הדרמטי שנשקל בצהל, והזהרה לנתניהו. צמרת ההנהגה ובחירי המשק בוועידת ישראל היום. צרפת שהתקשתה בדרך לרבע הגמר, ומבפה שהתקרב למסי. עם השער הנוסף שלו מול פרגוואי. יש כאן גם כותרת שנבחרת פרגוואי שיחקה מלוכלך מול צרפת והשופט ריחם. כן. וקצת גשם לא יערוס את הנאום של טראמפ שהבטיח שינאם למרות מזג האוויר הסוער בוושינגטון. הנה מעריב, כאן הכותרת המרכזית, למה צהל חיכה? מדברים על האירוע האחרון בלבנון שחושף מגמה מדהיגה, ואבי אשכנזי מגלה לנו על הימים הקריטיים לגבי העתיד הביטחוני באזור. סביר להניח כי זירת לבנון ואפילו עזה עשויות לשנות את המהלך של דיבורי הסרק בין ארצות הברית לאיראן. במקביל, הלחימה בלבנון שוב חושפת עד כמה ישראל מורתעת מלבנון. אבי אשכנזי בפתח מעריב והבוקר, עוד כותרות כאן. יולי אדלשטיין מדבר על עזיבת הליכוד. אני לא מבין מה קרה למפלגה, כך אדלשטיין. ערביסטים הוחלפו במכשיר טכנולוגי, חשיפה מטלטלת ממחדל המודיעין לפני הטבח. כאן אבי אשכנזי גם מביא את דבריו של אלוף רוני נומה, הוא מתח ביקורת גם על תפיסות שהתבססו על הסתמכות מוגזמת על טכנולוגיה. די נדהמתי לראות שביחידות בשבעה באוקטובר היו אנשים רציניים מאוד שחשבו שאפשר להחליף על חוטנים במכשיר שממיר דיבור לטקסט. ערביסטים שהוחלפו במכשיר טכנולוגי, זו המחאה כאן הבוקר על מה שקרה טרם. השבעה באוקטובר, ולקראת הבחירות, מדברים כאן במערים על אלה שלא באו לקלפי ויכולים להפיל את כל המשחק, המצביעים שלא מגיעים להצביע. מדברים גם על הזיגזג של טראמפ, בשמאל יש מי שמסכימים לטילים של איראן, כותב אריה אלדד הבוקר כאן במעריב, יש בתוכנו כאלה המאמצים כל טיעון של אויבינו ומזהים בו את הצדק המוחלט. שלום כבר לא מבטיחים לנו, אבל הסדר מדיני הפך ליעד נחשק, ככה פרופסור כאן הבוקר בשמאל, יש מי שמסכימים לטילים של איראן, כותב הפרופסור אלדד במעריב הבוקר. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית על ההפיכה המשטרית שהולכת ומתקדמת, כן? זה הכי חשוב בקואליציה לקראת סוף הכנס. הקואליציה ממהרת לקדם את חוק הפטור ומניעת מעצר עריקים. מלבד החוקים שנוגעים למניעת חוק גיוס, הכנסת צפויה לדון השבוע גם בהחלשת תפקיד היועמ"ש, בהפרדה מגדרית בתארים מתקדמים ובבחירות. נועה שפיגל עם מה שחשוב לקואליציה בשבוע הזה, גם כאן על מקרה האלימות במגזר, שניים שנורו למוות בפחות משעתיים, באום אל פחם ובדיר חנה בגליל. בעיתוני הבוקר עוסקים בהלוויה של חמינאי, כאן בידיעות, כן, ידיעות, על הזירות הבוערות. בטהרן עושים שרירים, באנקרה משגרים איומים, כך על רקע הצילום
של חמינאי, זה שנתלה שם כרזה ענקית, רואים שני אנשים ככה מיישרים את הכרזה כשהם על מנוף, בין איראן לארדואן, זו הכותרת. רגע, לפני ביקור הנשיא האמריקאי בטורקיה, היחסים בין ירושלים לאנקרה מגיעים לשפל חדש. ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת, עוד הכריז שר החוץ פידן. החשש הוא שטראמפ עשוי לאשר מכירת מטוסי F-35 למדינה העוינת הזו, טורקיה. ועוסקים כאן גם בתעלומת מוז'דבה, בנו של חמינאי שנעדר מטקס ההשכבה שנערך 4 חודשים אחרי חיסולו של האב, האם בגלל בריאותו, האם בגלל שיקולים ביטחוניים שלא יחוסל גם הוא, זו שאלה שנזרקת לאוויר ואין עליה תשובה. עם הלב אבולה, דגי אבו נפחה ארסיים מתפשטים בחופי ישראל, אל תיגעו בהם, אל תאספו אותם, אל תאכלו אותם. מזהיר ביולוג ימי על רקע צילום של אחד מהם כאן הבוקר, מפחיד גם מרחוק. מדברים גם על המפלגות הקטנות שעשויות להכריע את הבחירות, מאדלשטיין ועד הנדל. ויום ראשון הגדול, מלחמת עולם בשמינית הגמר, ברזיל, בקרב מול נורווגיה. זה הלילה בניו ג'רזי. מקסיקו מחכה לאנגליה באצטדיון האצטקה. כאן מדברים על התחרויות היום, המשחקים הגדולים של היום. העריב מדבר, נתניהו יודע מי הבוס, מביא את דבריו של טראמפ. טראמפ הודיע על אתר אקסיוס כי פגישה עם נתניהו תיתכן בקרוב מאוד, אחרי שנתניהו ביקש פגישה כזו. בישראל מצננים, אומרים עדיין אין הערכות מעשית לביקור הזה בוושינגטון. בין היתר הצהיר טראמפ שהיחסים ביניהם טובים, כי נתניהו יודע מי הבוס. מדברים גם על סוף שבוע דרמטי בליכוד, יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת המפלגה לאחר יותר מ-20 שנה, הוא יוצא לדרך חדשה, ואומר שהדרך החדשה תהיה בלי חרומות ובלי צ'ק פתוח לחרדים. במקביל, בית הדין של התנועה קבע כי עד מחורתיים חייבת ועדת החוקה של הליכוד להחליט על תקנון פריימריז, או שיאומץ מתווה הבחירות המקדימות של 2022, שכולל 5 שריונים לנתניהו, שינויים בהסדרי התנועה, כותב מעריב בעניין הזה. בישראל נזהרים לא להרגיז את טראמפ, לא להרגיז את חיזבאללה, לא להרגיז את האיראנים, כותב אבי אשכנזי. מדברים על זה שבלט בהיעדרו בהלוויה אתמול, מוג'דבה בטהרן, יצאה לדרך הלווייתו של עלי חמינאי, שחוסל ביום הראשון של מבצע שהגעת הריב, לא היה בהלוויה, ייתכן משיקולי הבטחה. ומדברים גם על שורה של תביעות בסוף השבוע, בין 25 נמשה מחוף הים בראשון לציון ללא רוח חיים לצערנו. לעומתו, ילד בן 6 שטבע בברכה בחולון, חזר ליבו לפעום בתום אחיה, וזו בשורה משמחת. המבשר כותב, כל הרשעה כולה כעשן תכלה, ועוסק ברשות המיסים שמוציאה לפועל את גזירת סעיף 46 נגד הישיבות והכוללים, בעקבות ההוראות המרושעות של היועמ"שית ובגץ, כותב המבשר, שגם מעדכן על פגישת טראמפ נתניהו, שצפויה להיות בשבוע הבא, כך לפי העיתון הבוקר. יתד נאמן גם, נתניהו וטראמפ סיכמו להיפגש בקרוב בוושינגטון על רקע ההתפתחויות באזור, ומדברים גם על דריכות סי ביוש, ותרו תרחישי פשיטה, כוננות עליונה במערכת הביטחון לצד הרגעה, בעקבות איתור עשרות תוכניות מבצעות של חמאס להסתערות המונית של מאות מחבלים על יישובים. הצבא מתגבר דרמטית את מרכיבי ההגנה ומכין מענה אווירי מיידי. קצין בכיר מרגיע שלא מזוהה כרגע או לא מזוהה תשתית ממוסדת בשטח שמוכנה לביצוע. גם כאן על יולי אדלשטיין שפורש מהליכוד ומקים מסגרת פוליטית חדשה. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, 25 דקות אחרי השעה 6, פרסומת ושבים.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: מה?
9: כאילו אפס.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: כן, הכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה, גם לבאים יישובי בנימין ואדם, התנועה די זורמת, יש עומס קל בלבד במחסום חיזמה. פרט לכך, אם כן, הצירים פנויים ופתוחים לתנועה. אם יש מה להתקן, עוד מידע על מה שקורה בכבישים, התקנו אותנו, שלחו וואטסאפים 0502-555-101.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

צלנדים, אנחנו פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר, מעריב, תוהה אם אנחנו לקראת משבר, ומביא את האיום של בית הדין של הליכוד. בהחלטת בית הדין של שום נקבע, כי ועדת החוקה של המפלגה חייבת להחליט עד מחורתיים על תקנון הבחירות המקדימות. אם לא, תובה לאישור ועידת הליכוד, הצעת תקנון הפריימריז מ-2022, כולל חמשת השריונים בלבד ששולבו אז ברשימה. כאן מפרטים בעניין המשבר הזה במפלגה, ומביאים גם את הדרך החדשה של אדלשטיין, שהודיע שלא יתמודד בפריימריז בליכוד ויצא לדרך פוליטית חדשה, מקים מפלגה חדשה. הוא הודיע את זה בתוכנית פגוש את העיתונות בקשת 12. הוא עוזב את הליכוד ויוצא אם כן לדרך פוליטית חדשה. מדברים גם על פעילים שהותקפו בשכונת עתיק ופעילי הדמוקרטים. מערכת הבחירות מתחממת, הוא כבר מראה את פרצופה המכוער. פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בדוכן הסברה שהקימו בשוק בשכונת עתיק, בתיעודים מהזירה נראים עוברי אורח מקללים את הפעילים, יורקים לעברם. באחד התיעודים נראה אדם סותר לפעיל של המפלגה ומפיל את הדוכן. אנו באים, שני צעירים החשודים במעורבות בקטטה נעצרו על ידי שוטרי תחנת תל אביב דרום ונלקחו לחקירה לאחר שתיעוד שלהם עלה לרשתות החברתיות. אגרוף, יריקות, כללות, פעילי הדמוקרטים הותקפו בשכונת התקווה. דברים כאן גם על האפשרות שהנדל עשוי לחבור לאדלשטיין. כפי שדווח במעריב של שום, המגעים לאיחוד בין בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל נמצאים על סף פיצוץ. במוקד המשבר עומדת דרישתו הנוקשה של הנדל להתחייבות חד משמעית שלא לשתף בשום פעולה, בשום צורה, שום שיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות. דרישה שנתקלת בסירוב מצד גנץ ושמחי, שמבקשים לשמור על מרחב תמרון קואליציוני. וכעת לתוך הקלחת הזו נכנס גם המשתנה חדש, אדלשטיין. הודעתו משנה את הקלפים, ועם השיחות בין גנץ להנדל, לכן הגיעו למבוי סתום וסופי. המהלך של אדלשטיין עשוי לעבוד עבור יושב ראש המילואימניקים כרש הצלה פוליטי. אולי הנדל יחבור לאדלשטיין, כותב מעריב הבוקר בעניינים הפוליטיים. בעניין משפט נתניהו, מעדכנים אותנו כאן ששלושה עדי הגנה יעידו השבוע בשלושה דיונים אחרי דברי השופטים בשבוע שעבר, לפיהם קיימים קשיים בביסוס עבירות השוחד בתיק 4000, ולאחר שהוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירות השוחד באישום, הפרקליטות יכולה להחליט אם היא חוזרת בה מהאישום הזה, או שהיא ממשיכה במשפט כרגיל. שעות וימים יגידו לאן פונה הפרקליטות בעניין הזה. בעיתון מעריב גם מספרים לנו על 1,500 רוכבי אופנוע מרחבי הארץ שהשתתפו שלשום במסע האור לצפון. אור לצפון, כן, הם רחבו בקריית שמונה ובגליל וחיזקו מאות עסקים מקומיים כחלק מיוזמת תנועת אור. נשאו דגלים על האופנועים שלהם, 1,500 רוכבי אופנוע. בעמודו האחורי של יתד נאמן מספרים לנו על שריפות יער ברחבי אירופה בעקבות השרב הכבד שם. פורטוגל כבר ביקשה סיוע בינלאומי. ילדים פונו ממחנה נופש בספרד, הטמפרטורות שם מעל 44 מעלות. לעומתם אצלנו, גשמי קיץ קלים צפויים בצפון ובמרכז, לצד עומסי חום כבדים במזרח, כן, תופעה חריגה שצפויה בימים הקרובים. השירות המטאורולוגי הוציא התראות חום חמורות לבקעת הירדן והערבה, ובמקביל החלשות שכבת האוויר החם תביא לטפטופים וגשמים מקומיים של עד 3 מילימטרים בשעות הבוקר בחוף ובפנים הארץ. כן. בעיתון המבשר מספרים שחמאס החליט לגרור את המסע ומתן עד הבחירות. כן, מסמך פנימי של חמאס שנחשף בכאן חדשות אתמול מציג דרך בה חושבים שם, דרך החשיבה של הנהגת החמאס סביב המסע ומתן המתנהל בתיווך קטר וטורקיה. לפי המסמך, בחמאס מעריכים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא מעוניין בעת הזאת בוויתורים מהותיים ברצועת עזה, והוא מושפע במידה רבה מהמערכת הפוליטית בישראל ומהבחירות הצפויות, אז הם החליטו לגרור את המסע ומתן עד הבחירות. זו הידיעה שמופיעה כאן הבוקר, וגם כאן מדברים על כך שטראמפ עשוי להשיב את טורקיה למסלול ה-F-35, בשיא המתיחות בין ירושלים לאנקרה, ובעוד נתניהו מנסה לבלום את ההשפעה הטורקית באזור, טראמפ מוטט לארדואן על מחווה ביטחונית משמעותית, פתיחת הדרך חזרה לתוכנית החמקן וקידום מחירת מנועי הסילון המתקדמים לטורקיה. המבשר מעדכן בנושא הזה.
הבוקר בעמודו האחורי.

ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'עיה. הוא נהרג בצפון הרצועה, הוא פיקד על חוליית נוח'בה שפשטה על נחל עוז בשבעה באוקטובר. בנוסף להחזקתם בשבי של אלון שמריז, יותם חיים וסמר אל טלאלקה, זכרם לברכה, הוא השתתף גם בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. אחיו של שמריז אומר כאן בכתבה במעריב, שום פעולה לא תחזיר את אחינו הגיבור, ואביו של פרץ אמר ביום האלף, מי שהיה שותף נותן את הדין. חוסל המחבל שהחזיק בשלושת החטופים שנהרגו בשוגג, כך כותב הבוקר מעריב. מדברים גם על אחד, תושב ירושלים, שהוא אשם בריגול לטובת איראן. הפרקליטות הגישה שלשום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלי לבן, כן? לובן אולי מירושלים, הוא בן 21, והאשמה ריגול לטובת איראן. לובן נאשם כי קיים קשר עם גורמים שפעלו מטעם המודיעין האיראני, ביצע עבור המשימות שונות בישראל וקיבל בתמורת השלומים במטבעות דיגיטליים. במקביל לכתב האישום הגישה הפרקליטות בקשה למעצרו של לובן עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בן 21, תושב ירושלים, מואשם בריגול לטובת איראן. ויש מידע לרמטכ"ל שהעניק אות הוקרה לסוללת בראבו האמריקאית כאן בישראל, למרות המתיחות בשבועות האחרונים מארצות הברית וישראל על רקע העימות עם איראן. ביום חמישי האחרון נרשם רגע של סולידריות בין שתי המדינות. הרמטכ"ל העניק אות הוקרה מטעם צה"ל למפקד סוללת בראבו, סרן נתן ג'ון פארנו, בשל התרומה החשובה של המערך האווירי האמריקאי שהיה פרוס כאן בישראל לאורך המלחמה. יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים עם החדשות הכלכליות ועוד מוזיקה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
6: זה בסיסים, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: עוצרים הכל!

0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מחר איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, אנחנו לקראת סיום כמה חדשות כלכליות, כותרות הכלכלה, הנה הם ביתד נאמן כותבים, שמשרד הכלכלה מקצה הקצאה נוספת של 5,000 עובדים זרים, הקצאה שנועדה לסייע לעסקים בענפי המסחר, הקמעונאי והסיתונאי, המוסקים, הניקיון, עולמות האירועים ועוד. וגוגל תשלם כנס של 4.1 מיליארד יורו לאיחוד האירופאי, למה? בגין פגיעה בתחרות החופשית. זה ביתד נאמן. ממון כותב, כסף כאן ועכשיו, המדינה החלה לרכוש דירות שנפגעו במלחמה. בלולו, גיל בלולו, שהוא השמאי הממשלתי, מספר כאן ברעיון לממון, שבעקבות חוק שיקום לזכי מלחמה החדש, נפתח אופק להרבה מאוד אנשים, המדינה החלה לקבוע שומות ל-1,000 דירות ראשונות בדימונה, ערד, רחובות ותל אביב, הוא מספר כאן. הם עדכנים על הדילמה שלה, נגיד, כאן הבוקר בממון של ידיעות, האם להוריד מחר את הריבית ל3.5%. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, ועד כאן השעה הראשונה שלנו יחד, או יש לנו עוד שעה. נשתמע מיד לאחר החדשות של 7. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, שיהיה בוקר טוב. שמעון בוסקילה סוגר לנו את השעה הראשונה. אנחנו לא מלאכים. נמשיך ונתפלל לטובת הלוחמים שלנו שעדיין לוחמים בעוז ובגבורה בזירות השונות. נאחל לכם בוקר טוב, לא לשכוח אף אחד ברכב, שבוע טוב.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
6: כפוף לתקנון.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: פירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
6: קצת אחרי השעה 4 לפני בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום, נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
5: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והעפילה לרבע הגמר, בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפריינד.
7: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה, אז עדין אונחי כבש צמד, סופיאן רכיב ישלים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: בוקר טוב
18: ברדיו ירושלים.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה הראשונה לשבוע הזה, בוקר, יום ראשון. יש שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע נוסף ביולי, שיא הקיץ, אבל לא שיא החום. היום טמפרטורות רגילות לעונה, 29 מעלות צפויות כאן בירושלים, בחוץ 19 מעלות עדיין, והשמיים מעוננים. יש מעט תחלת, אבל הרבה עננים בשמיים, מחר דומה. בשלישי ירידה בטמפרטורות, ירידה קלה והתכנות לטפטוף כאן. התגעגעתם לטפטופים? אולי תרגישו בשלישי. בוקר יום ראשון, כף בתמוז, תאפשין פי וב, 5 ביולי 2026, נהיה כאן עד 8. שעה נוספת ביחד, מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני, באופן רויטל דהן. מזכיר שאנחנו כאן בוקר בוקר בימים א' עד ה' בין 6-8. והתדרים הם 101 FM ו-89.5. נדבר בשעה הזו כמובן על חגיגות ה-250 לארצות הברית, על בליץ החקיקה של הקואליציה השבוע, על הלוויית חמינאי שהחלה אתמול, החרדים שהתפרו אתמול בבית הקפה הסמטה בירושלים, הסכנות בדג אבו נפחה שמתפשט בישראל, ומדוע אז אמר ססון שאול אוף זומן לחקירה. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם, כמובן דבר גם על האלימות במגזר, האלימות משתוללת, שני בני אדם נרצחו לפנות בוקר. כן, אחד בסכנין, אחד באום אל פחם, נפרט גם בעניין הזה בהמשך. נצא כרגלנו לדרך עם מוסיקה, ואז נביא לכם את הכותרות מהעיתונים ומאתרי החדשות. יוצאים לדרך ומאחלים לכם בוקר טוב ושבוע טוב. נקרא לכם כמובן לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, ונתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה, שישובו כולם הביתה לשלום.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

עידן חביב, שלמים, 11 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, הנה הכותרות לבוקר הזה. מדברים על מקרה אלימות הלילה, גבר נורא למוות ליד סכנין, גבר אחר נורא למוות ברכבו באום אל פחם. שני המקרים הללו מדווחים כאן הבוקר ומצטרפים לרשימת המקרים האלימים במגזר הערבי, כבר 150 הרוגים מאז תחילת השנה. את וויינט פותחים הבוקר עם העבודות באתר האיראני הסודי שהתגלו, ויש חשש שמתקן גרעיני נמצא שם בשלבי בנייה מתקדמים, בזמן שבנתן, זיספהן ופורדו כמעט לא נראתה הפעילות. תמונות לוויין חדשות מראות שאיראן ממשיכה לפתח התת קרקעי המכונה הר המקוש, שפקחי סוכנות הגרעין לא הורשו לבקר בו. זה מדאיג מאוד, ויכול להיות פוליסת ביטוח מצד איראן למקרה שהמסע ומתן ייכשל, אומרים כאן בכתבה על רקע תמונות הלוויין שמציגות את האתר. הסנקציות החלו, ישיבות עם משתמטים קיבלו כבר הודעה, רשות המיסים שלך. בסוף השבוע הודעה לעשרות ישיבות והתקנה אותן, כי הסנקציה עליה החליטה היועמ"שית יוצאת לדרך. ישיבות עם משתמטים קיבלו הודעה. מדברים על חגיגות ה-250 לארצות הברית, ועל כך שגם אלון נואל הגיע לחגוג איתם, חגג בניגון על נושאת מטוסים שם בארצות הברית. מדברים על המטס הענק שהתקיים בוושינגטון, אחרי שעשרות כלי טייס צבאיים חתכו את השמיים בניו יורק. יש כאן צילומים מהריבים מהמטס הזה, וגם על אמבפה שכבש בצרפת ברבע גמר, אחרי 1-0 על פרגוואי. הטריקולור התקשו מול הדרום האמריקאים, הפרגוואים, ששיחקו די אגרסיבי, אבל כן, אמבפה כובש, והתוצאה 1-0 לצרפת במשחק הזה. וואלה כותב בחותרתו המרכזית בוקר בעניין הפגישה בין טראמפ לנתניהו. בישראל מחכים לפגישה עם טראמפ וחוששים מאנקרה, כותב וואלה על רקע צילום לחיצת היד בין טראמפ לארדואן. בירושלים חוששים שהמהלכים מול טורקיה בפסגת נאטו יחזקו את יכולותיה הצבאיות והתחקו הציד האינטרסים ביטחוניים ישראליים. עוד גם כאן על החשוף אולי להטבות, המהלך המפתיע של רשות המיסים נגד ההשתמטות, החגיגה נגמרה טועים כאן, אבי סולומון מביא את הפרטים. במהלך סוף השבוע נשלחו מכתבים לעשרות מוסדות תורניים, ובהם מובהר כי הם לא יוכלו להנות מההטבה המעניקה לתורמים שלהם הטבות מס, אם לומדים בהם תלמידים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא. מכתבים נוספים צפויים להישלח גם בימים הקרובים, כותב ומעדכן וואלה הבוקר. עוד עוסקים כאן במקרה האלימות, גם כאן מציינים שני נרצחים הלילה במקרים שונים בדיר חנה ובאום אל פחם. מדברים גם על ים הדר שוויתר על מיליונים וסיכם במכבי תל אביב הלילה, וגם על הדברים של אמו של החטוף שנהרג על ידי כוחות צהל בשוגג. אמו של יותם חיים שיתפה תיעוד מהבית בכפר עזה ממנו נחטף בנה, וטענה כי עובדי חברה קבלנית הפכו אותו לשירותים ציבוריים, הרצחת וגם חרבנת. בוחרים להפריש את היציאות היומיות שלהם בחדר של יותם, וזה פחות נעים, אומרת האמא השקולה. בקיבוץ עוצבו מצלמות, אבל העניין טרם נפטר. פועלים הפכו את הבית של המשפחה בכפר עזה לשירותים ציבוריים. בישראל היום הכותרת המרכזית עוסקת בהישגים ובסכנות מלחמות ישראל, תמונת מצב. שירית אביטן כהן מביאה תמונת מצב בעניין. מדברים גם על בור של 25 מיליארד שקלים, הצעד הדרמטי שנשקל בצהל והעזרה לנתניהו. מדברים כאן בישראל היום גם על המונדיאל, השופט שעזר לרונלדו וישלם מחיר כבד, הגול הנוסף של אמבפה שמעלה את צרפת לרבע הגמר, ולוח המשחקים המלא של שמינית הגמר, כן, עדיין יש סיכויים להפיל לעוד כמה נבחרות. מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על עניין הצבא ולמה הוא חיכה, למה צהל חיכה, טועה אבי אשכנזי, ומעדכן על האירוע האחרון בלבנון שחושף מגמה מדהיגה בצהל. מדברים כאן גם על טראמפ שהעביר לנתניהו מי הבוס,
הדברים שאמר באתר אקסיוס, ומובאים גם כאן הבוקר, אנחנו ביחסים טובים, הוא יודע, כך אומר טראמפ על ביבי, מהבוס, מדברים גם על יהודי אלדלשטיין שעוזב את הליכוד, אני לא מבין, הוא אומר, מה קרה למפלגה, והארץ כותב בחותרתו המרכזית הבוקר, על ההפיכה המשטרית שהולכת ומתקדמת, גם במושב האחרון של הכנסת, לקראת טוב הכנס, הקואליציה ממהרת לקדם את חוק הפטור ומניעת מעצר עריקים, מלבד החוקים שנוגעים למניעה של גיוס חרדים, הכנסת צפויה לדון גם בהחלשת תפקיד היועמ"ש השבוע, בהפרדה מגדרית בתארים מתקדמים, וכמובן גם בבחירות, גם כאן עוסקים באלימות במגזר, שניים נורו למוות בפחות משעתיים הלילה באום אל-פחם ובדיר חנה בגליל. נפתח את העיתונים כעת, ידיעות אחרונות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מילשטיין, מיכאל מילשטיין, שכותב על מלכודת המערכה הפתוחה. מילשטיין כותב בין היתר שעל ישראל לחזור לאיזון אסטרטגי, להגדיר יעדים בני מימוש, להימנע מבריאת עוד אויבים, להתנער מפנטזיות וממתח עם בעלות הברית. הסדרה, כותב מילשטיין, איננה מילה מגונה. ישראל מעולם לא דבקה באחדת אויביה, וגם הפעם לא נראה שיש תוחלת להאחז ביעד כזה, כך מציע מילשטיין הבוקר. וידידיה שטרן כותב על מצבנו עם מול ארצות הברית, דרושים שחקני חיזוק, הוא כותב. האומה האמריקאית מציינת 250, זמן לבחינת היחסים בין וושינגטון, ירושלים ויהדות ארצות הברית. צלעות המשולש הזה מתערערות, ומשימת הממשלה הבאה תהיה לחזק אותן. חלקים נרחבים מהמפלגה הדמוקרטית משמיעים קול ביקורתי בוטה כלפי ישראל, וגם רפובליקנים צעירים הולכים ומתרחקים מהקשר החם איתנו, מזהיר שטרן הבוקר. עיתון מעריב לעומתו פותח עם המשבר במפלגת הליכוד, ומביא את האיום של בית הדין של הליכוד. בהחלטת בית הדין של שום נקבע כי ועדת החוקה של המפלגה חייבת להחליט עד מחורתיים על תקנון הבחירות המקדימות, אם לא תובה לאישור ועידת הליכוד הצעת תקנון הפריימריז מ-2022, כולל חמשת השריונים בלבד ששולבו אז ברשימה. מדברים כאן בהרחבה גם על פרישתו של אדלשטיין, שהודיע כי לא יתמודד בפריימריז בליכוד ויצא לדרך פוליטית חדשה. האם יחבור להנדל, למפלגת המילואימניקים? זו הסברה כאן הבוקר במערי, וכך פותחים את העיתון הזה כאן הבוקר. עכשיו בוב מרלי. Get up, stand up.

0: כן, בידיעות אחרונות מדברים בהרחבה בעמוד 4 על עניין הטורקים בישראל שנמצאים בנקודת רתיחה, החרפה במתיחות בין ירושלים ואנקרה לאחר ההכרה ההיסטורית של ישראל ברצח העם הארמני. האמירה החריפה של שר החוץ הטורקי כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, נתפסת כאן בירושלים כחלק מהידרדרות רחבה יותר ביחסים בין טורקיה לישראל, אלא שיותר מההסלמה ביחסים. מה שמטריד את ישראל הוא שק המתנות, איתו מגיע טראמפ למפגש עם ארדואן בפסגת נאטו השבוע, אולי ייתן לו את המטוסים שישראל כל כך לא רוצה שטורקיה תקבל. יונתן אדירי כותב כאן בהרחבה על הקלפים הטורקיים מאחורי החיבוק החם, האמירות של פידיאן וארדואן אינן עדות לכך שישראל במרכז התכנון הטורקי, הן שילוב של תחושת עוצמה עם חשבון פוליטי פנימי. הוא כותב בין היתר, ידיעות גם הביא את הדברים של טראמפ על נתניהו, הוא יודע מי הבוס. טראמפ כן עשוי להיפגש עם נתניהו בתוך שבוע, הוא סיפר לאתר אקסיוס שנתניהו הוא זה שביקש את הפגישה בצל המתיחות בין המנהיגים סביב מזכר ההבנות עם איראן ופעילות צהל בלבנון. אמר אתמול הנשיא האמריקאי שאנחנו מסתדרים מצוין, הוא דיבר על ביבי, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. פרסומת קצרה, מיד שווים עם עוד עניינים מהעיתונים, כמובן גם בהמשך דיווחי התנועה.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
6: זה בסיסים, מה הם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, תוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מה?
5: תנינו אפס.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: רשת פרנס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: מחר, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: כן, אנחנו שוב כאן, חזרנו אליכם עם עוד עניינים מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר, מדברים כאן במעריב על העובדה שמערכת הבחירות מתחממת ומראה כבר את פרצופה המכוער לצערנו. פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו שלשום בדוכן הסברה שהקימו בשוק שכונת התקווה בתל אביב. בתיעודים מהזירה נראים עוברי אורח מקללים את הפעילים, יורקים לעברם. באחד התיעודים נראה אדם סותר לפעיל של המפלגה, הוא מפיל את הדוכן, אגרוף, יריקות, קללות. פעילי הדמוקרטים הותקפו בשכונת התקווה, שני חשודים נעצרו. מעדכן מעריב. מעריב גם מביא את הקרב על המבקר שמסתבך. בכיר בקואליציה מזהיר כי אי ציות לפסק הדין של בגץ בעניין בחירת מבקר המדינה יהיה טעות אסטרטגית, וטוען כי נתניהו יעדיף להימנע מעימות חזיתי עם בית המשפט העליון. אנחנו נכנסים למלחמה שלא ננצח בה, אומר אותו בכיר בקואליציה. ביקורת על יושב ראש הכנסת שפועל משיקולי פריימריז. כן, יושב ראש הכנסת שדיבר בגנות בגץ עם ההחלטה הזו שלו בעניין המבקר, רבי לו עצמו הבין את המסר ולוקח צעד אחורה. בכל העיתונים מדברים גם, הנה, גם במעריב על פגישת טראמפ נתניהו, לאור דרישתו של נתניהו, או בקשתו של נתניהו מטראמפ. על פי לשכת נתניהו, הוא שוחח עם הנשיא האמריקאי לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, ובמהלך שיחתם סיכמו השניים על פגישה קרובה ביניהם, תוך הדגשת הקשר ההדוק בין המדינות. מדינות. גם כאן הם מביאים את דבריו של טראמפ, הוא יודע מי הבוס. נתניהו יודע מי הבוס. מדברים גם על ישראל שהולכת על ביצים. אבי אשכנזי כותב כאן במעריב מאמר שמתפרס על פני עמוד אחד שלם. הוא כותב שבעוד ארצות הברית ואיראן מנהלות מסע ומתן שלא מוביל לשום מקום, בישראל בעיקר נזהרים לא להרגיז את האיראנים, את האמריקאים, את חיזבאללה, את הלבנונים ואת כל העולם ואשתו. עוד הבוקר בעיתונים, עיתוני הבוקר, הנה חזרנו לידיעות אחרונות, מדברים כאן גם בהרחבה על ההפגנה וההלוויה, לא ההפגנה, ההלוויה, מפגן כוח בעצם של אלי חמינאי, אבל בלי היורש הוא לא הגיע. הנשיא הרוסי לשעבר ובחירי חמאס חלקו גם הם כבוד למנהיג איראן שחוסל. 4 חודשים אחרי חיסולו של האייתולה אלי חמינאי התקיימה הלוויית המנהיג העליון של איראן לשעבר. בנו ויורשו מוג'דבה בלט בהיעדרו, הוא לא הגיע, אבל בכירים מארגוני הטרור שבהם איראן תומכת ומהמעצמות שלטהרן יש קשר הדוק איתן דווקא כן התייצבו. גם רוסיה גם בחמאס לקחו חלק. עיתון מעריב מספר על העניין הזה, על ההלוויה הזו, שאיראן מתכוננת לעד 3,000 הרוגים בהלוויה. טהרן נערכת לכאוס קטלני ברחובות ולמותם של אלפי בני אדם בשל דוחק וחום כבד. כן. ובניגוד לצבא של חמינאי, שלפי היורש שלו חייב להופיע בציבור, מוצ'דבה בלט בהדרו נותר במסתרור שלו. טועים אם זה משיקולים ביטחוניים או אולי שיקולים אחרים, מצבו הבריאותי, משהו שכרגע לא נדע לומר.
0: שיר השבוע של רדיו ירושלים, אליאב זוהר, אריאל.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: כן, לבאים ממעלה אדומים, יש לכם תנועה עירה במנהרת הר הצופים, ויש עומס ביציאה ממנהרת ידין לכיוון ירושלים. על עוזי נרקיס, תנועה עירה, גם על כביש 20, תנועה עירה לכיוון כביש בגין, תנועה עירה גם בהמשך, במטה הארצי, לכיוון שמעון הצדיק. ליוצאים מרמת שלמה, תנועה עירה לכיוון כביש בגין, על דרך חברון, תנועה עירה מאלבק לחטיבת ירושלים. ליוצאים את הר חומה, עמוס הבוקר, דרך שתי היציאות, על בגין, תנועה עירה בשני הכיוונים, תנועה עירה גם על גולדה לכיוון החוצבים, בכניסה לעיר. תנועה יחסית זורמת. תודה לסינמיס ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, מדברים במעריב על אותם חרדים שהגיעו להפריע לפעילות בית קפה במרכז ירושלים. מותר להפריע בשבת? המוחים הגיעו לבית הקפה בסמטה, הסמוך לשוק מחנה יהודה, דפקו על החלונות שלו במטרה להביא לסגירתו. סגן ראש העירייה אומר, ירושלים היא של כולם, ואף מגזר לא יוכל לכפות עליה בעלות או למנוע אורח חיים של מגזר אחר. הקבוצה הגיעה לאותו בית קפה, הוא אגב בית קפה חדש, בית קפה הסמטה, הוא מאוד סמוך לשוק מחנה יהודה, הוא פעל במהלך יום המנוחה, והמפגינים לכן הקיפו את המקום, דפקו על החלונות, והפכו שם שולחנות. האירוע החל בזמן שלקוחות ישבו בבית הקפה חדש פתוח בשבת, מה שעורר את החמתם של החרדים בעיר, שהחלו להגיע בגלים לבית הקפה להשתולל, להטריד ולהפחיד את יושביו ובעליו. הם עשו הפוך, עכשיו יודעים שבית הקפה הזה נפתח החילוניים שבינינו, ואולי הגיעו לשם לאות הזדהות. כבר הגיעו רבים שראו ברשתות את האלימות שהופנתה כלפי בית הקפה הזה. הבעלים מבטיח להמשיך ולפעול בשבת. בית קפה הסמטה, אם כן, סמוך למחנה יהודה. עוד מספרים על כוחות משטרה שבלמו שיירת חתונה שנעה בפרעות בלוד. החתן עוקב לחקירה, החתן שהוביל שיירה של כלי רכב ברחובות לוד עוקב לחקירה. מספר כלי רכב הורדו מהכביש, מעדכן עיתון מעריב. מעריב גם מספר על ססון שאולוב, הוא זומן לחקירה, למה? אז אמר ססון שאולוב, זומן לחקירה ביחידת הבוחנים של מחוז תל אביב, בעקבות מעורבותו בתאונת דרכים שלשום לפנות בוקר בצומת הרחובות הרצל ודרך יפו בעיר, בה המשטרה בודקים מי מהנהגים שהיו מעורבים בתאונה חצה את הצומת ברמזור אדום והתנגש ברכב אחר שהיה בדרך. שאולוב צפוי להגיע לחקירה ככל הנראה כבר בימים הקרובים. שלושה מעורבים שהיו ברכב נוסף פונו לבית החולים במצב קל, וגם הם זומנו לחקירה. זו הסיבה ששאולוב מזומן לחקירה, אם כן, בעקבות תאונה. ברוך השם, הוא בריא ושמע.

כן, בטיבטיבם. אנחנו עם עוד עניינים מהעיתונים, בישראל מחישים, אומרים שלא תכננו לחסל את בחירה המסע ומתן של איראן, ה-New York Times,

0: החוץ האיראני הרקצ'י ויושב ראש הפרלמנט קליבאף בירושלים מחישים אומרים שזה זיוף מוחלט של המציאות. מדברים גם על רוטמן שמפצל את החוק להחלשת היועמ"ש, זה בידיעות עדיין בין החוקים שמקודמים לקראת סיום הקדנציה, חוק התקשורת, חוק יסוד לימוד תורה. באופוזיציה דורשים לדחות את ההצבעה על הקפאת מעצרי עריקים, אומרים שזה מהלך שהוא ביזוי הכנסת כולה. והם מדברים מהבוקר בעיתונים גם על בגץ שלוחץ והמלשביות שמתאמנות, אבל התוכנית של הצבא טרם הפשילה, מתניידות בערפל. אחרי שצהל עצר את הניסוי הקודם לשילוב נשים כלוחמות חיר המתמחות בנהיגה מבצעית, הוחלט לפתוח פיילוט חדש בנובמבר, אלא שעכשיו התוכנית הזאת תקועה. כאן מספרים על התוכנית, בינתיים המועמדות למסלול הנהגות המבצעיות מחכות בקוצר רוח. מגיל 16 אני חולמת להיות לוחמת, מתאמנת בכושר קרבי, בונה את עצמי פיזית ומנטלית, מספרת אחת הלוחמות, שזו שרוצה להיות לוחמת, בגץ לוחץ, המלשביות ממשיכות להתאמן, התוכנית של הצבא טרם הפשילה, מעדכן ידיעות הבוקר. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, נשוב עם חגיגות ה-250 שנה לארצות הברית, וגם עם אבו נפחה שמתפשט בישראל.
1: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.

0: מצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף במתיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי!

0: מים תפסים.
1: נראה לך שלא נשים?
0: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
13: פי!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
16: כן, שבנו, חזרנו אליכם. המשטרה מגיבה על הרצח באום אל פחם וטוענת שהזירה במקום שובשה, נשטפה והועלמו ראיות. ושלוש שנים אחרי ששוחרר, מת אותו מחבל שהיה מעורב ברצח החייל אברהם ברומברג ב-1980, שלוש שנים לאחר שהשתחרר מהכלא, הוא מת. מאהר יונס, שם המחבל, עם שחרורו מהכלא בינואר 2023, הסיעו אותו באופן חריג לצומת רעננה, שם מורד לדרכו, כך שלא יצא משערי הכלא כפי שמקובל. בשב"ס הסבירו אז כי רצו למנוע תמונת ניצחון של המחבל עם יציאתו מכלא הדרים, בזמן שכלי התקשורת חיכו במקום. וים הדר, הוא סיכם במכבי תל אביב לשלוש שנים וצפוי להרוויח $2 מיליון לעונה. מסיימים אבו נפחה, המדוזות קצת נעלמו, אפילו המומחים לא בטוחים לאן, אבל זן פולה של דגים מסוכנים הגיע לתעלת סואץ אלינו, דרך תעלת סואץ אלינו. בימים האלה הוא מאיים על המתרחצים. דגי אבו נפחה, או בשמם המדעי, לגינון מוארך, הם מחוסים ברעלן עצבי חזק, שיכול לגרום לשיתוק שרי הנשימה ולסכנת חיים מיידית. לא לגעת בהם. בשבועיים האחרונים הכלבים קרמה ומייקי כמעט מתו כשלקקו את הדג הרעיל בטיולים שלווים בחופי הארץ. תיזהרו עם הכלבים שלכם, אלה שמטיילים על החופים. ברשות הטבע והגנים אומרים לכם לא לגעת בדגים שנמצאים על החוף, לא לגעת, לא לאסוף, בטח לא לאכול אותם. יש כאן צילום של הדג הזה, המפחיד הזה, אבו נפחה. מזכירים את הקיץ כמובן, הרי השמש קופחת על הראשים, ומזכירים שמיודיין תמוז עד תשעה באב, אלה הימים הכי מסוכנים בחופי הים. ובשירות המטאורולוגי כבר פרסמו אזהרה על ים מסוכן לרחצה, אז לחכות, לא להגיע לים עד אחרי תשעה באב, זו ההמלצה. ומזל טוב לארצות הברית שחוגגת 250 שנה. יודעים מה אומרים 13 הקווים על הרגל? הכוכבים הרי מייצגים את מספר המדינות. 13 הפסים מייסדים את, מציגים את, או מזכירים את 13 המושבות המקוריות, רק שתדעו. חוגגים שם במופעי ראווה, אפילו אלון אוהל הגיע לשם לאחת מנוסעות המטוסים וניגן בפסנתר. יש ערים שמאוד חם שם אז ביטלו אירועים, ויש מקומות שצפוי גשם. מה קורה שם?

עד כאן בוקר חדש בירושלים, אחרינו יומן הבוקר. עשו בזהירות, בבקשה, אל תשכחו אף אחד ברכב, נהיה כאן מחר שש בבוקר. נתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה, שישובו כולם הביתה לשלום.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל מרוקו מנצחת בקלילות 3-0 את קנדה ותפגוש ברבע הגמר את צרפת שניצחה 1-0 את פרגוואי מפנדל של אמבפה.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכב

0: עוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: אין לווי דוטה דמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: 8:00, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
16: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
15: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והעפילה לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפיינד.
17: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה. הזדין ונחי כבש צמד, סופיאן רכים ישלים.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר,
19: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר,
19: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
22: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

רגע, רגע, מיד אגיד לכם שלום יפה. עכשיו בסדר? מה קורה לנו פה? תכף אנחנו נגיד לכם שלום יפה, עוד רגע, עוד רגע. בינתיים האות התנגן.

0: רגע, יש? עדיין לא, עדיין לא. עדיין לא. מתנצלים על התקלה כמובן. נדבר עליה עוד רגע. מה אומר אליה? ננסה? ננסה. אז נאמר לכם שוב שלום. בוקר טוב, מקווים שעכשיו אתם שומעים אותנו בסדר. אוקיי, יש לנו את זה. יומן הבוקר עד ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו, מיד כל העדכונים כמובן. איראן, הלוויית הענק, כמה ההמונים יצאו לרחובות וכמה הוצאו לרחובות. מיד ננסה לעשות סדר בתמונות, במראות, בקולות שיוצאים משם. גם לקראת ביקור נתניהו בוושינגטון, תכף אריאל כהנא יהיה איתנו. נדבר גם על התנודות בליכוד ועל החיפוש אחר אותה מפלגת ימין איפשהו באמצע שאולי תהיה לשון המוזניים. הרבה מאוד שמות שנזרקים לחלל האוויר, יולי אדלשטיין שאתמול רשמית עוזב את הליכוד, אילת שקד ודדי שמחי, ועוד שלל שמות ורשימות קטנות שבערך פורטות על אותו סנטימנט. אנשים שלא כל כך רוצים להצביע למפלגות הקיימות בגוש, מצד שני לא מוצאים את עצמם גם במפלגות האופוזיציה. האם אלה חדשות טובות או להפך מבחינת נתניהו? תכף ננסה להבין ולעשות סדר. ועד הרבה הרבה כותרות ועניינים יש לנו הבוקר הזה. גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני ואליה אליהו איתנו בצוות, ואנחנו מתחילים. טוב, לפני הכל לאיראן, בגדול, בגדול, אפשר לומר שהאייתולה חמינאי הוא אולי האירוע המשני במפגן הכוח הזה. המשטר באיראן בעיקר מנסה להראות שהוא עומד יציב מאוד על הרגליים, עם דמעות תנין, כן או לא, כל אחד ישפוט בעצמו, אבל עם התמונות של המגה הפקה שאורגנה שם למסע לוויה שימשך שבוע למעשה, שהחל בסוף השבוע הזה והסתיים יום חמישי הקרוב, בסוף השבוע הנוכחי, עם קבורתו של חמינאי במשהד, עיר הולדתו. רני אמרני, מנהל רדיו רן בשפה הפרסית. רני, שלום, בוקר טוב.
1: שלום לכם, בוקר טוב.
0: טוב, ראיתי סרטון משעשע ב-AI שמראים את מוג'תבא חמינאי מובל על ידי כוחות משמרות המהפכה בדמות קרטון. הבן שנפגע בניסיון בחיסול של אביו לא נמצא שם. איך הדבר הזה מתקבל באיראן? בוא נתחיל רגע מהנקודה הזו.
1: קודם כל, זה מאוד מעורר שאלה למה הוא לא מופיע כמובן בהלוויה של אביו. למרות שכמו שקליבאף אמר, שהאמריקאים ביקשו מישראל שכל עוד שיש שיחות לא יפגעו בבכירים איראנים. לכן גם ארבעת ואלי, שהוא מפקד משמרות המהפכה, הוא הכוח העליון במשמרות המהפכה, הוא יצא לאור, בוא נגיד, מתוך המנהרות כבר שלו, יצא לאור והופיע כבר.
0: יצא לאור, אבל חדי עין הבחינו בזה שהוא יצא לאור בשעות החושך, החשיכה, יצא במקום שמאוד היה קשה ככה להתחקות אחרי תנועותיו לפני ואחרי. כלומר, אתה מזהה את הזהירות שלהם כמעט בכל פעולה.
1: זה אפשר לעשות אותו דבר למוג'תבא חמינאי. בכל זאת, זה היה מאוד חשוב שמוג'תבא חמינאי יהיה נוכח בלוויה של אביו. יש תפילת מיית או תפילה שצריכה לקרוא, שהוא צריך לקרוא על קבר אביו. יש חשיבות מאוד גדולה לבין יהיה נוכח בלוויה של אביו. אז ברגע שהוא לא מגיע, זה מעורר שאלה אם הוא באמת חי. אפילו, אתה יודע מה, אולי היה צריך לשלוח איזה קלטת, אפילו הקלטה קולית, סתם הקלטה קולית בוואטסאפ, או סתם מעלות איזה קטע שהנה, שלא יודע, משתתף בצער האומה האיראנית על מות המנהיג שלהם ואבא שלו. זה שהוא לא מוציא שום דבר, זה קצת מעורר שאלה, אם הוא באמת חי או לא. השאלה הזאת היא כמעט מעוררת בכל תקשורת האיראנית, חוץ לאיראן, גם בתוך האיראן. וגם הרבה מדברים על זה ולוהגים על זה, שאיפה מוג'תבא חמינאי, הוא באמת חי או לא. לכן הדמות הקרטון, זה דמות שרוצה לה להגיד שהוא לא חי, הוא סתם בובה.
0: תגיד, כמה אבל התירוץ של לא לספק לציונים ולאמריקנים, מודיעין, שומרים על המנהיג העליון, כמה כל הדברים האלה לדעתך מספקים את דעת הקהל שם, או שההיעדרות הכל כך ממושכת, 4 חודשים, ובטח ובטח ביום הזה שהוא קובר את אביו, יכול להיות שזה כבר מתחיל לייצר סדקים מובקיים באמון בו.
1: תראה, אחת הסיבות שאומרים שלא, אם הוא מת באמת, אחת הסיבות של...
0: אגב, לא חייב מת, יכול להיות גם בקומה.
1: קודם כל לא מספר, קודם כל זה של להגיד לו משהו חי, כי אם באמת חמנאי האב מת וגם חמנאי הבן גם מת, אז זה מייצר שאלה מאוד גדולה, מי יהיה המנהיג הבא. עכשיו, יש עוד אחים, יש עוד בנים לחמנאי, אבל אף אחד מהם לא בפוליטיקה, והם לא נכנסים לעניינים פוליטיים, או שאין להם מעמד רוחני כדי שיוכלו להיות מנהיג. אז לכן מושטבה הוא זה שהיה מנהל את כל לשירת אביב, הוא זה שנבחר להיות היורש. עכשיו זה מראה שאלה מאוד גדולה, מי האם יהיה חסן רוחני או חסן או נכפו של חוכמני, חסן חוכמני וכולי. אז זה מייצר כבר קרע במנהיגות האיראנית. אז לכן זו הסיבה שגם שמנסים, אם הוא באמת מת, או בכל מצב אחר, הוא לא מנסים לא לגלות אותו.
0: אוקיי, בשאלה לסיום, כשאתה רואה את התמונות האלה, אני בטוח שאתה עוד זוכר, ואם לא זוכר, אתה יודע, מזיכרון ראשון, אז ודאי מהארכיונים, את הלוויית הענק הקודמת של חומייני, הכמויות, היקפי המשתתפים, זה משהו שמבחינת המשטר נראה כמו מפגן תמיכה גם? עזוב רגע תמונת ניצחון אחרי ההסכם, מפגן תמיכה, העם מאחוריו, הוא מצליח לשדר את זה?
1: ממש לא. לא רק שזה לא מפגן תמיכה, זה מראה את הכישלון שאת העמולה שהם ניסו לעשות עם הלוויה הזאת. אפילו בלוויה של ראיסי היו בכירים מכל מיני מדינות שהגיעו לאיראן, גם בלוויה של גסם סולימני לא הגיע אף בכיר חוץ מפקיסטן ששלח את ראש הממשלה שלו. כמעט כל המדינות האחרות שלחו נציגים זוטרים. לכן גם המשטר האיראני ניסה עם פסוקים של קוראן לעקוס את המדינות האלה, כמו טורקיה, אפילו כמו סעודיה, כמו קטר, כל מיני פסוקים שהם לא התערבו במלחמה וכל דבר כזה, הם ניסו לעקוס אותם. אבל זה היה הזלזול של הרבה מדינות שלא שלחו נציגים בכירים ללוויה של מנהיג עליון של המדינה הזאת.
0: כן.
1: גם כמות הקהל שהיו בלוויה של חומייני, אולי 10 מיליון השתתפו. היום אני אומר לך, כל מי שהזמינו שיבואו, גם האנשים ההמונים שלי, או נגיד תומכי המשטר שהשתתפו, השתתפו הרבה פחות, אם לא יעשו תמונות וכמובן עם AI, ולא יעשו להראות שיש הרבה אנשים, הכמות האנשים שהשתתפו בלוויה הזאת היא הרבה פחות, בכלל אין מה להשוות בין לוויה של חמנאי ללוויה של חומייני.
0: אין שאלה. בכלל, רני אמרני, מנהל רדיו רן בשפה הפרסית. רני, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: כל טוב. טוב, אנחנו עם העניינים הפוליטיים תכף גם עם משה קלוגף, גם עם חבר כנסת משה סעדה, גם לקראת נסיעת ראש הממשלה לוושינגטון, כן או לא, מאמצים לתאם את הפגישה הזו בנקודת, בוא נאמר ככה, רתיחה בין ישראל לטורקיה, כשטראמפ הולך לפגוש השבוע את ארדואן, וברקע כל ההתפתחויות האחרונות סביב איראן ולבנון. הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים עם כל העניינים האלה.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
6: כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
13: פי!
12: מברוק!
11: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: כאילו אפס.
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
19: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
20: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
22: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
23: שמינית גמר בצבע.
24: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
25: זה בסיסים, מה הם תפסים?
23: נראה לך שלא נשים.
25: אין על מונדיאל 20 ו...
24: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: מחר איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד.
4: עופר חדד.
5: משה קלוגפט, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים למנהיגים בעולם. שלום קלוגפט, בוקר טוב.
6: אהלן, בוקר.
5: טוב, הקואליציה נכנסת בעצם לישורת האחרונה. תכף נדבר רגע על מה שקורה בתוך הליכוד. ישורת אחרונה זה אומר מאמצים אחרונים לייצר עוד נקודות שימור מול החרדים. כמה אתה מזהה בתוך הבייס הימני, נקרא לזה כך, הימני הלאומי, מחיר שמשלם נתניהו על הניסיונות שלו לרצות את המפלגות החרדיות?
6: נתניהו משלם לא רק על הניסיונות להתחנף או לרצות את המפלגות החרדיות, הוא משלם גם על הרשימה שלו, שמה שנקרא, אמר לי אחד מה אנשי הימין החדשים שכבר אינם בליכוד, ואמר לי, אם ישאלו אותי מה אני חושב על הליכוד, אני אגיד אני לא חושב עליהם יותר טוב מאשר נתניהו חושב עליהם.
5: חזק.
6: אז
5: אגב, שאת זה גם אתה היית יועץ שלו לפרק זמן, את זה כל מי שנמצא בסביבתו של נתניהו לאורך השנים אומר את זה בשקט, אבל הדברים ידועים.
6: כן, רשימת הליכוד היא אחת מאבני הנגף המשמעותיות ביותר של נתניהו, תוסיף לזה באמת את הנושא של החרדים, תוסיף לזה גם, נאמר, תחושה שאחרי 30 שנה נתניהו לא בטוח ראש ממשלה רע ובטוח עשה המון דברים טובים, אבל זה טיעון שחודר גם, טיעון היותר מדי זמן, הוא חודר גם למצביעי הגוש, הקואליציה, וכשסוכמים את כל זה ביחד, אז יש לנתניהו, בוא נגיד ככה, נהיו שוליים, בתוך הליכוד זה כ10% מתוך הליכודניקים שנשארו, ובכלל אנחנו מדברים על כ-20 מנדטים מתלבטים בכלל שהם מסתובבים ככה באוויר, והכל ביחד זה אלה אנשים שהם לא שונאים את נתניהו, אבל הם גם לא ביביסטים, ועליהם המשחק שעכשיו אנחנו
5: בדיוק. בעצם רואים. עכשיו, כשפורש יולי אדלשטיין, הוא בעצם נכנס לתוך איזה, אתה יודע, אני מדמיין את זה קצת כמו ארגז כזה שמקפלים לתוכו שמות קטנים להגרלה, ואז מערבבים עם הידיים. כן, ככה אני מרגיש את הזה. יש שם את חילי טרופר ואת יועז הנדל ואת דדי סימחי ובני גנץ וכחלון וארדן ושקד ואופר וינטר. כל הדבר הזה בסוף התכנס לדעתך לאירוע אחד או לשניים שיספגו ברשימות שונות?
6: אני אתן פה אימור שלדעתי זה חייב להתכנס לאירוע אחד, אם זה יקרה ביום האחרון לסגירת הרשימות. בואו נעשה שנייה סדר במה שאי אפשר לעשות בו סדר. יש לנו אגף אחד שהוא אגף של נאמר ימני שאינו נתניהו, ששם זה יולי אדלשטיין וגלעד ארדן ובמובנים מסוימים איילת שקד ואנשים נוספים ככה מהפחות מוכרים שהצטרפו שם, ויש את האגף נקרא לו אחדות שאינו נתניהו אך אינו פוסלת נתניהו, שזה כמובן בני גנץ ודדי סימחי ויועז הנדל, ולשמאלם טיפה יש גם את חילי טרופר. עכשיו בוא נעשה כזה דבר, יש אחד שאלה שבעיניי מאוד חשובה של מי יוצא קודם. עכשיו כולם מנסים לסגור עם כולם ממש ברגעים אלה, ומה שנקרא באגף האחדות הוא לא נטול אגו, וזה בעיקר הדברים שככה מונעים יציאה משני הצדדים. כבר היה אמור לצאת בני גנץ עם יועז הנדל ודדי סימחי, ובינתיים יועז הנדל שם איכשהו התקלף מהאירוע לפחות לבינתיים, ואגף השני שיולי אדלשטיין כנ"ל, הם מנסים כרגע לסגור משהו. אתה יודע, אני בקשר עם כולם, וכל שבוע אומרים לי, זה השבוע, אנחנו כבר יוצאים, אנחנו מודיעים, ואנחנו רואים שזה רק הולך ומתפצל שם. אבל צריך להגיד משהו חשוב. פוליטיקאים זה פוליטיקאים, זה בסדר, זה לוקח להם את הזמן שלהם. יש פה, נאמר, מדף בסופר, יש בו מעט מדי מוצרים. זאת אומרת, אם היום אתה ימני שאינו מעוניין ללכת עם אייזנקוט, שרק אתמול יורם כהן, גם אייזנקוט בעצמו לא פסל למשל ישיבה עם המפלגות הערביות, אם אתה ימני כזה, בעצם המפלגות הקיימות לך כרגע עם הליכוד, או זורי בן גביר סמוטריץ'. ויש הרבה ימנים שהליכוד לא נוח להם מהסיבות שדיברנו, ובן גביר סמוטריץ' קיצוני מדי בשבילם, ופשוט המדף בסופר הזה ריק, ואז אנחנו רואים, וזאת התופעה שבעיניי היא יכולה להיות היום כיפור של הסקרים שאנחנו רואים, שאנחנו רואים את, את אותם בוחרים עוברים מלפיד לבנט, מבנט לגדי, וכרגע חונים אצל גדי אייזנקוט, אבל, וגם קצת אצל ליברמן, אבל ממש לא בטוח שהם שם. המפלגות האלה פריחות מאוד, המפלגות האלה מחזיקות אצלן בוחרים. בוא אני אתן לך נתון, 20% מבוחרי האופוזיציה כיום, אלה בוחרים שהם לא מתנגדים לנתניהו בכל מחיר. זאת אומרת, הם בקונסטלציה מסוימת, למשל, של ישיבה בין המפלגות החרדיות, הם מוכנים שנתניהו אפילו יהיה ראש ממשלה.
5: אגב, אני אשווה ועלה, הסקר שהבאנו של מנו אצלנו בחדשות 12 לפני 4 חודשים קלוג, הסקר הזה הראה שבשאלה, כשאנחנו שאלנו את הנזכרים, מה במקרה של שבו אף אחד מהצדדים לא מצליח להרכיב ממשלה? 25% השיבו שהאופציה מועדפת עליהם היא ממשלת אחדות. אני מוסיף איזה פרט טריוויה קטן, הממשלה האחרונה שהאריך הימים לפרק זמן כל כך ארוך כמו הקואליציה הנוכחית היא ממשלת האחדות.
6: נכון, 84 עד 87,
5: סגרתי סוגריים. האם הדבר הזה אבל מתורגם גם לסנטימנט פוליטי שאתה יכול לבוא ולהגיד לבוחרים מראש, אני הולך למפלגה שתייצר ממשלת אחדות?
6: אני חושב שכן. זאת אומרת, יש בסוף מינימום בכל מחקר 10 מנדטים של בוחרים שהם אומרים אנחנו מבחינתנו הגושים הקיימים, שאגב זה די מדהים, אפרופו ציינת הסקרים, בשום סקר כמעט לחלוטין אין 61 לשום גוש. כן, ושלא יגידו לי בוא נצרף את המפלגות הערביות כי לא אני פוסל אותם, אלא יאיר לפיד אתמול בפגוש את העיתונות פוסל אותם וליברמן פוסל אותם. זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים לפוליטיקאים ולמה שהם אומרים, אז אין כרגע שום אפשרות להרכיב ממשלה משני הגושים. ואז יבואו מי שציינו, הפוליטיקאים שציינו, ונקרא לו לצורך השיחה גוש האחדות, ויגידו, אנחנו נכפה הקמת ממשלה רחבה, והממשלה הזאת היא תהיה בלי הקצוות, אבל היא, בוודאי יש בה יותר הסכמות מאשר אני יודע, בין גדי אייזנקוט למנצור אבאס, או בין נתניהו לבן גביר בדברים מסוימים, אגב, שגם שם זה ממש לא אותה אג'נדה. והמפלגות האלה, זאת אומרת, אנחנו רואים 10 מנדטים של אנשים שמעדיפים את הממשלה הרחבה הזאת. הם כרגע, הבעיה היחידה, שבניגוד לגושים האחרים, ששם יש יותר מדי מתמודדים שיצאו, בקרב הגוש הזה, אף אחד בעצם באמת, חוץ מבני גנץ, לא יצא, והמערכות לא קיימות. זאת אומרת, המבנים עדיין לא הוקמו. כן. אני חושב שברגע שהם יוקמו ותיווצר הפלטפורמה, אנחנו יכולים לראות פה בעצם אולי את המהלך הבא של הבחירות שטרם ראינו, כי כל הזמן התעסקנו בדיפוזיה מבנט לאייזנקוט ובמהלכים הקטנים. יכול להיות שזה יכול להיות המהלך הבא בעצם שהצפה את הבחירות בצבע קצת אחר. כרגע הבחירות נוסעות לבחירות חוזרות, אז שנבין.
5: אני לא בטוח שהאופציה הזו, מה שנקרא, אתה ודאי ודאי ודאי מנוסה ממני בקמפיינים ובמהלכים פוליטיים, אני לא חושב שהפעם אנחנו נראה את המשחק מתכנס לעוד מערכת בחירות. אני נוטה להאמין, קלוגהפט, שפה במקרה הזה, בגלל הרבה מאוד משתנים, אי הכרעה תסתיים בערבוב של הקלפים, ולא בהליכה למערכת בחירות. זה האימור שאני מוכן להפקיד בידיך.
6: אז אני מחדד, בגלל שכרגע זה נוסע לבחירות חוזרות, הסקרים שאנחנו רואים, כשתקום באמת מערכת שלמה של מפלגות שמדברות על אחדות בכל מחיר, בלי להסכים לממשלות צרות, אני חושב שזה יכול להיות הטרנד הבא של הבחירות. אני לא מדבר פה על מספרים מאוד גבוהים, אבל מדבר פה על מספרים אחרים, וזה ימנע בחירות נוספות. אגב, אני חייב להוסיף שבסקר שאתה ציינת קודם, של 25% שמתנגדים ל...
5: שאומרים ממשלת, במקרה של אי הכרעה, ממשלת אחדות.
6: כן, אז יש שם עוד אחוז דומה שאומרים בחירות חוזרות. זאת אומרת, הם בכל מקרה, מדובר בערך חצי מצביע אופוזיציה שלא רצו ללכת עם, לא רוצים ללכת עם המפלגות הערביות, וזאת הסיבה גם שאנחנו רואים את בין סירוב להתחמקות בסוגיה הזאת, וגם בין סירוב, וגם למשל אנחנו רואים אצל אייזנקוט פחות פסילה של נתניהו באופן קטגורי, ואני אומר לך דברים שהם אמרו לי, לא כפרשנות, הם אמרו לי, אין לנו שום סיבה לעצבן חלק מהמצביעים שלנו שלא מעוניינים שאנחנו נפסול את נתניהו, אז אנחנו לא אומרים את זה בצורה מפורשת. שורה תחתונה, המהלך של יולי אדלשטיין מאתמול הוא חלק מתהליך שאנחנו נראה עוד המשך שלו, ש... הוא בעצם לדעתי המהלך הבא של הבחירות, הגוש השלישי הזה, זה ייקח זמן, צריך גם לחנך את התקשורת, אני חושב שקצת הנדסו לנו את המוח בזה שיש פה רק שתי אופציות, ושאתה צריך לבחור בעצם, צריך לבחור בין חרדים לבין ערבים, זאת אומרת, בין השתמטות לבין מפלגות שאינן ציוניות, וכשיש לך בכנסת בקלות, בקלות, להקים ממשלה או קואליציה של 80 ח"כים שהפערים ביניהם לא מאוד גדולים, אני לא יודע מה הפערים העצומים בין שאול מרידור לניר ברקת, כן?
5: חד משמעית, חד משמעית.
6: אז הגיע הזמן שהמערכת הפוליטית תשקף את הציבוריות ולא...
5: את הציבוריות במובן העמדות ולא במובן הפרסונות.
6: כן, כי אני חושב, ואני ממש, אני העברתי איזה הרצאות שלמות שהסטרקצ'ר, המבנה, הוא זה שמהנדס את האווירה ברחובות. כי הרי ברור, ברור לגמרי שאנחנו, אם תהיה פה ממשלה של 80 מנדטים, אז ברור שיפגינו מצד ימין, ברור שיפגינו מצד שמאל, אבל הרכבת הזאת תיסה, ולא תהיה תחושה שהיא נמצאת כבר בשתי ממשלות, ואני כולל פה גם את ממשלת בנט לפיד, שכל פעם הוקמה ממשלה שבו ראש הממשלה היה, בא ראש הממשלה היה גורם קצה, כן, בנט היה גורם הימני הקצה בממשלה עם רם, ונתניהו גם גורם הקצה הממתן בממשלה עם החרדים ובן גביר, והגיע הזמן שזה יהיה באמצע, בואו ננסה גם את זה.
5: קצת לשקף את מה שהמסה הקריטית בציבור הישראלי פחות או יותר ממוקם עליה. משה קלוגפט, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים. משה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה, יום טוב.
5: יום טוב, ואנחנו מיד למשה השני שלנו, חבר הכנסת משה סעדה, עוד קודם דיווחי תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: ממה שידוע לנו בבגן צפון ודרום התנועה זורמת, בכניסה לעיר כביש מספר 1 עמוס משני הכיוונים, היציאה מהעיר טיפה יותר מעוברר, גם כביש 16, לא ידוע לנו הדיווחים מיוחדים שם, דרך חברון תנועה עירה, פקקים קלים בהר חומה, בדרך חברון תנועה עירה, וזורמת אמרנו, אם יש לכם עדכונים נוספים, שתפו אותנו.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, שלום ובוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב לך, למאזינים.
5: מה הדבר הכי חשוב מבחינתכם לקדם בימים שעוד נותרו לחקיקה?
8: לי הכי חשוב.
5: לא, לך אני יודע מה הכי חשוב, נו.
8: לא, אני אגיד, לא, אני אגיד לך מה אני עושה, אני בעזרת השם אביא אותו קריאה שנייה ושלישית. זה חוק סולרי שמאפשר לכל הערים בפריפריה, ירוחם, דימונה, מצפה רמון, ערד, בית שאן, מגדל העמק, רמת הגולן, ישע, מעלה אדומים, להקים שדה סולרי, כל אחד של 750 דונם.
5: אתה אומר שטח יש והרבה שמש יש, אז...
8: עכשיו, מי שאמר את החזון הזה זה בן גוריון ב-1951. זאת אומרת, יהיה בעתיד, תוכלו לנצל את אנרגיית השמש, וזה יפיח את השממה בנגב. ואת החזון הזה לקחתי, וברוך השם אנחנו מגשימים אותו היום, בתמיכת קואליציה אופוזיציה, זה חוק שאני הובלתי, אני יזמתי, וזה מתקן את הפער ביחס לפריפריה. היום לפריפריה, לילד בפריפריה, אין ארגז כלים שמקבל הילד במרכז. לא מבחינת השערה, לא קונסרבטוריום, לא חוגים, אין לו את הדברים האלו, כי הרשויות המקומיות בגירעון קבוע. וזה מאפשר להם, כמו שיש קרן עושר למדינת ישראל, כן, אושר לירוחם, מצפה רמון, גילוי נאות, אני בעל אינטרס, הנכדים שלי גרים בירוחם, ואני חושב שיש לי חובה ערכית לתקן את המצב הזה.
5: שמה, אני חייב להגיד לך שזה היה משאב שימשי ומרענן להתחיל את השיחה קצת בנושאי מהות, ולא שהדברים הבאים שנעסוק בהם אינם מהות, אבל אתה יודע מה, אני חושב שמה חסר באופן כללי זה עיסוק בעניינים פרקטיים של החיים עצמם, ואנחנו רואים פחות ופחות מהם ויותר ויותר שימור קונסטרוקציות פוליטיות כאלה ואחרות. מה דעתך על חוק יסוד לימוד תורה כפי שהוא מקודם עכשיו, והאם לדעתך יהיה לו רוב בקואליציה עד להעברתו בקריאה שלישית?
8: אז גם פה זה מלא פייק ניוז בעניין הזה.
5: אז הנה, שאלתי אותך, זהו, לא צריך את הפייק.
8: אז אני אומר לך, כלל שני דברים. אחד, שלימוד תורה הוא ערך על, בעיניי זה דקלרטיב, וזה כמו להגיד, אני אוהב את הילדים שלי, וכדי לא להסתכסך עם אשתי, אני מוסיף גם את אשתי. אין בזה שום ערך כלום. היה סעיף שני שהוא מאוד משמעותי.
5: רגע, ולכן אני אשאל אותך, כשמישהו רץ כל כך, אתה יודע, טוב, יש איזה משאב שאני אעדיף לא לגעת בו. אבל רגע, כשאתה צריך לכתוב, בוא נאמר, אני הייתי במקום הילדים שלך מאוד מאוד מודאג, אם כל יום היית מעלה פוסט וכותב, אני אוהב את הילדים שלי. הייתי מודאג.
8: גם אשתי הייתה מודאגת, אבל אני אסביר לך, אבל למה הם עשו את זה? הסעיף השני הוא הסעיף החשוב. ניסו להצמיד אותו אפילו שבוע שעבר, שאמר, לימוד תורה שווה ערך לשירות משמעותי. זה סעיף חשוב, יש לו השלכות. את הסעיף הזה הוא נמחק. הסעיף הזה נמחק, הוא לא קיים יותר. ההשוואה לשירות משמעותי לא קיים. זה לא היה, זה לא יהיה. וחוק גיוס גם, כמו שאמרתי אצלך, וכולם אמרו, אתה טועה, אתה חדש. אמרתי, חוק גיוס לא יעבור. וגם לא עבר.
5: אבל רגע, יש פה אלמנט שיש מי שמתעקשים עליו ברמה המשפטית. שיש פה גם אלמנט שבסופו של דבר מכניס לתוך, קודם כל מעניק...
8: שאמר, לימוד תורה שווה ערך לשירות משמעותי. זה סעיף חשוב, יש לו השלכות. את הסעיף הזה הוא נמחק. הסעיף הזה נמחק, הוא לא קיים יותר. ההשוואה לשירות משמעותי לא קיים. זה לא היה, זה לא יהיה. וחוק גיוס גם, כמו שאמרתי אצלך, וכולם אמרו, אתה טועה, אתה חדש. אמרתי, חוק גיוס לא יעבור, וגם לא עבר.
5: אבל רגע, יש פה אלמנט שיש מי שמתעקשים עליו ברמה המשפטית. שיש פה גם אלמנט שבסופו של דבר מכניס לתוך, קודם כל, מעניק לחוק שמחוקק ברוב רגיל, מעמד של חוק יסוד, שאמור להיכנס גם בבואם, רגע, שנייה, כן, אבל אני אומר, בסוף כשאתה בא לשנות את כללי המשחק, וברור לך שזה לא סתם, יש את ההתעקשות הזו, יש מי שבא ואומר, מנסים לסנדל את השופטים, מעצם ההגדרה, גם אם היא דקלרטיבית, בלי משמעות,

0: זכויות מעשיות, לסנדל את השופטים כשהם יבואו לדון בחוקים שנוגעים למעצרים ואחרים, הנה יש פה עוד וקטור, והווקטור הזה אומר שיש מעמד מיוחד במקרה הזה.
1: אז קודם כל שני דברים, קודם כל זה לא ברוב רגיל, אלא ברוב של 61, ובית הווקטור הזה קיים, תפתח את מגילת העצמאות, מדבר על העם היהודי, תפתח את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית.
0: לימוד התורה יקר לליבך ולליבי לדעתי ולליבם של רבים מהמאזינים שלנו, כמו לא פחות למי שמנסים לקדם אותו, אבל אתה מבין שיש פה צורך פוליטי.
1: לא, אין, לא, יותר מזה, מה זה לימוד תורה? יש אחד יגיד לך, ערך לימוד תורה אומר שחייבים להתגייס. אתה מכיר כאלה, נכון?
0: רק שמי שדוחף את החוק זה לא מי שאומר את זה.
1: אבל מי שמפרש את החוק זה לא הם. זה בית משפט, לכן החוק הזה, מי שישר יודע שהחוק הזה לא נותן כלום ושום דבר.
0: יעבור או לא יעבור?
1: יעבור, כי אתה יודע, כי אם הייתי צריך, אם חייבים אותי להצביע בעד חוק שאומר שאני אוהב את הילדים שלי, הייתי בסוף, הייתי מצביע בעד, כי בסדר, אני באמת אוהב אותם. לכן, עזוב, זה לא
0: נראה לי שאתה קצת, מה שנקרא באנגלית, undermining, טיפה ממזער,
1: לא, אבל... ממש לא, ממש, אתה יודע מה אני עושה? אני ממסגר ואומר את האמת. זה מה שאני עושה. כמו שאמרתי שחוק גיוס לא יעבור, אני אומר לך בהקשר הזה. אני אומר את האמת, משפטית אין פה כלום ושום דבר. כל משפטן מתחיל להגיד לך את זה, אין פה שום אמירה, מעבר לדברים שכבר נאמרו.
0: תגיד,
1: תגיד. ועוד פעם, מאומה לא מאומה, שעושים במדינת ישראל.
0: רפורמת הכשרות, שהעביר חבר כנסת לשעבר מתן כהנה, ועכשיו מבוטלת במרץ על ידי סמוטריץ' ודרי. זה לרוחך גם כן?
1: פה זה אירוע מורכב באמת. יש מחלוקת לכאן ולכאן, מה יותר נכון.
0: לא, עזוב, אני שואל אותך על עמדתך שלך.
1: לא, אז אני אומר לך, זה דיון עמוק. הבעיה שעושים את זה מהר, וזה דיון באמת דיון עומק. אני קצת מכיר את הסוגיה הזאת. יש כאלו טוענים שנכון לתת שוק חופשי, כמו בכל דבר בחיים, שוק חופשי, ומי שרוצה שקים מוסד כשרות, מי שירצה יקנה, מי שלא ירצה. אני כתפיסת עולם אני קפיטליסט בתפיסה שלי. מצד שיש אומרים, אתה חייב לייצר רגולטור חזר, כי בסוף אני רוצה מוסר כשר. ברור לי שמאחורי זה, ואני לא תמים, יש פה למי הכוח, למי הג'ובים, ברור לי שמאחורי זה לא כל אחד
0: ג'ובים,
1: חושב מה הכי...
0: ג'ובים והרבה מאוד, שחלק ג'ובים. מהרשויות המקומיות אומרות, אתם משיטים עלינו בחקיקה הזו סידורי עבודה של מפלגה, של יור מפלגה שרוצה באמצעות הג'ובים האלה, באמצעות הכסף שלנו. דיברת על ירוחם, דיברת על להגדיל את הכסף לרשויות המקומיות בתחילת הרעיון. אומרים, זה נופל על הגב שלנו כדי לסדר ג'ובים שיחזקו פוליטית, יחזקו פוליטית יור מפלגה אחת. זה אני אומר לך מה ראשי רשויות אומרים לי, ולא ראשי רשויות אנטי.
1: אז תרשי לי לדייק אותם. זה לא נכון, כי הכסף לא מושט על הרשות. על מי זה מושט? אני אגיד לך בדיוק. זה מושט בסופו של יום על בעלי העסק. בעלי עסק אלו שמשחרר, הרשות לא מממנת, בסוף בעלי עסק משלמים כסף.
0: מה זאת אומרת, מועצות דתיות?
1: כן, אבל מי משלם? הרי כל כשרות שאתה מקבל, אתה משלם לרבנות, אתה משלם תבין ואת הכלים.
0: אתה משלם, אבל אתה לא מכסה בזה את כל התקנים, זה ברור לך.
1: תקשיב, זה עסק מרוויח, הכשרויות, הרי למה אנשים רוצים להקים עסק כשרות? אם זה היה מפסיד, אף אחד לא רוצה להקים את זה. הרי אנשים, גופים חיצוניים נאבקים להקים. זה עסק מרוויח מאוד. והשאלה, מי ישלוט על המפרד?
0: כשעסק מרוויח מאוד, כשזה אמור להיות במדינה שבה אנחנו רוצים להאמין, כן? שהמטרה היא שאוכל כשר יהיה נגיש לכמה שיותר אנשים, בכמה שיותר מגוונים, טעמים וסגנונות, ואז אתה אומר לי, זה מושט על העסק, גם אם אני הולך רגע לגרסתך, אתה אומר לי, חגיגת הג'ובים הזו, תהיה אירוע שלא יהיה בו תחרות, שהוא ילך, עכשיו, אני מסכים איתך שזה נושא מורכב, אני לוקח פה בדיבייט את הצד השני, אבל בסוף אתה אומר לי, זה ייקר את המנה בקצה, את החצי מנה פלאפל, כי חשוב לשמר פה את הקואליציה.
1: כן, אבל אגיד לך הצד השני, שאם אני עושה, אם אני עכשיו פותח את זה בחוץ, בסוף זה ייקר לך את ה... זה יותר זול, אבל זה יהיה פחות קשר. לכן אני, עכשיו, אני אומר, זה דיון עמוק, אבל מה הבעיה? שהכל נעשה פה בבליץ, בצורה מהירה, בלי שיח עומק, ובאמת, ובלי כל אחד פוזיציות. אני אומר לך שאני דיברתי עם מתן כהנה אז בתקופתו. הוא אמר, תהיתי שעשיתי את זה על הראש של הרבנות, כי צריך לעשות את זה בשיח. הוא אמר לי, צריך לעשות, זה מהלכים עמוקים.
0: אבל זה מהלכים עמוקים שמלא זמן לא היה, ויש איזו תחושה שעכשיו, אתה יודע, מחירת חיסול לפני שסוגרים את החנות.
1: עכשיו, מסכים את זה, יש תמיד בליץ חקיקה בשבוע האחרון. זה קבוע, זה ניקוי שולחן, זה ניקוי.
0: אבל אתה לא מדבר על יוזמות של סגירת קצוות. אתה מדבר על דברים שאמורים, כמו שאתה אומר, להגיע אליהם בקשב ובאורך רוח.
1: זה הצעת חוק ממשלתית. זאת אומרת, היא עברה דרך. הצעת חוק ממשלתית עוברת דרך ייעוץ משפטי של הממשלה. היא כן עברה דרך. זו לא הצעת חוק פרטית. אני מרגיש שעושים את זה מהר מדי, אבל אני אומר, יש פה שזה לא חד ערכי האירוע הזה. יש בו צדדים לכאן ולכאן. אני לא יודע לך מה המוחלט, אני בגישה שלי כעיקרון קפיטליסט, תפתח הכל, אתה גם תבחר איזה קשרות יותר טובה
0: לך. בחוק התקשורת של קרי, שנקרח בתוך כל האירוע הזה, יהיה פה התקפלות בסוגיות של תקשורת שמשודרת בשבת על ידי הממשלה, כולל שידורי פורנו, בתמורה לדברים האלה?
1: ככל שאני יודע, אני לא אחראי, אז כפי שאתה יודע, ככל שאני יודע, כמו שאתה תחיל להסביר, הרפורמה הזאת אומרת שוב, משק חופשי.
0: לא, עזוב, עזוב, לא ניכנס לרפורמה, כי תאמין לי שאני יכול לקחת אותך לסעיפים, אני שואל ברמה הפוליטית, יש שם המון סעיפים מאוד בעייתיים, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו.
1: אז אני אומר לך, שאין לי ספק, תהיה תקשורת בשבת, אף אחד לא ימנע מאף אחד לשדר בשבת.
0: אתה תומך ברפורמה של, אתה תומך בסו קולד רפורמה של קרי?
1: אני לא מתמצא שם עד הכל נעשה, אבל בגדול, פתיחת השוק.
0: זה כותרת קלה מדי, אתה הרבה יותר מעמיק מזה.
1: לא, אני אומר לך, פתיחת השוק, לא, זה לא כותרת. היכולת שכל אחד יכול לשדר חדשות, מכל מקום, הרי זה מה שקורה היום ברשתות. ואני כתפיסת עולם קפיטליסטית, אני בעד, כל אחד יקים את רשות השידור שלו.

0: כבר יפקח על כל דבר. הרי מישהו מפקח עליי שאני מוציא חדשות ברשת, היום כל ילד יכול
1: לעשות. אנחנו נקבע לנו לשיחת המשך על עניין חוק התקשורת, כי הוא באמת, אתה יודע, סוגריים רחבים מדי.
0: אתה מוזמן אליי ללשכה כבר מזמן, יש לי הרבה מה לדבר איתך.
1: יש על מה לדבר, יש על מה לדבר, ואנחנו גם נעשה את זה.
0: אתה מוזמן, על ספר חדש שהוצאתי עבריינים בשירות החוק, על מערכת המשפט, שגם על זה אתה מוזמן לדבר איתי, על מי קרה, מה קרה.
1: נרשום לנו שיחת, נרשום לנו שיחת המשך. נרשום לנו שיחת המשך בעזרת השם שבוע הבא. בשלב הזה נודה לך, כי אנחנו צריכים עוד להספיק כמה וכמה נושאים. תודה רבה שהיית איתנו, חבר הכנסת משה סעדה. אנחנו עושים הפסקה קצרה אחרונה, מיד אחריה אריאל כהנא יהיה איתנו לקראת ביקורו של נתניהו, כן או לא, בוושינגטון. תכף כל הפרטים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
13: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: שמינית גמר בצבע!
16: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
17: זה בסיסים, מה עם תפסים?
15: נראה לך שלא נשים?
17: אין על מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: אריאל כהנא, הפרשן המדיני של ישראל היום. בוקר טוב, אריאל.
5: בוקר עופר לך ולמאזינים.
4: נוסע, זה קורה?
5: תראה, אם אמרו שזה יקרה, זה יקרה. אתה שואל אותי מתי? אין לי תשובה. אני לא חושב שכבר על מיטב ידיעתי לא נקבע מועד, אפילו לא מועד משוער. אז, אבל אם הם אמרו שזה יקרה, זה יקרה. בוא נאמר, השאלה, האם זה יקרה בשבועיים, שלושה הקרובים, או שכבר יחכו לייצר את האום בספטמבר? אני מאמין שזו האפשרות הראשונה, כלומר ספטמבר זה עוד הרבה זמן, אבל זה באמת השערה. אין במערכת הרשמית אף אחד לא יודע מתי זה יהיה.
4: תגיד, מבחינת ראש הממשלה, אתה יודע, אני שם רגע בצד את קמפיין הבחירות, בסדר? כשטראמפ בדרך לפגוש את...
5: לא בטוח שזה הזמן לשים בצד
4: את ספטמבר. לא, מיד אני אגיע לזה, מיד אני אגיע לזה, אבל עוד קודם אני כאילו מנסה לתקוף את זה קצת משיקולים עניינים. כשטראמפ הולך לפגוש השבוע את ארדואן בפסגת נאטו, עם כנראה חבילת שופרים, אחרי ששר החוץ שלו אומר שישראל הפכה לנטל על האנושות כולה, באמת, כאילו טקסטים שכבר כמעט מתכתבים עם, עם, עם, עם עולמות קמפיין נאצי, אנטישמי, שדיבורים על השמדה של מדינת ישראל וכן הלאה. יכול להיות שבתזמון הזה נתניהו חייב לוודא שהוא לא משאיר את המגרש ריק?
5: תראה, אני מניע שזה גם חלק מהנושאים, אם כי אתה יודע שטורקיה היא לא בראש סדר
4: הדברים. נכון, נכון.
5: לא שלנו, ואני חייב להגיד לך אגב אופר שאני לא מבין למה התרגשו דווקא מהאמירה הזאת של שר החוץ הטורקי. יש שם אמירות מאוד דומות של ארדואן עצמו, באמת כל שני וחמישי, לא כפרפרזה, באמת כל שני וחמישי הוא מדבר על, באמת, באמת באנטישמיות מובהקת. פשוט כנראה זה קורה כל כך הרבה שאנחנו כבר לא מדווחים.
4: לא יודע, אני הרגשתי שיש פה משהו אחר, אתה יודע, זה...
5: לא, היה פה, זה נכון שזה טקסט עוד, אני מסכים איתך שהוא עלה בעוד דרגה, אבל בעיניי זה לא נורא משנה, זאת אומרת, אם עד עכשיו היינו ב-90 ועכשיו אנחנו ב-100, אז בסדר, אבל אנחנו כל הזמן ב-90, אני אומר לך באמת, כל שני וחמישי, ארדואן מדבר על ישראל במונחים שהם כאילו... לא רוצה, לא זוכר, לא יודע אם הוא מדבר ממש על קץ הישות הציונית, אבל זה ודאי מתקרב לי שם. ושאנחנו נטל על האנושות באמת וחיירו, על הקהילה הבינלאומית, אם הוא לא אמר אנושות, הוא אמר קהילה בינלאומית וכן הלאה, ושכמובן אנחנו מקור הצרות לכל דבר, לפחות במזרח התיכון.
4: כן, אני יודע, תחליף את המילה ישראל ביהודים, וקיבלת את חומרי התעמולה הנאצית.
5: מקבל, כן, לא, ולכן אני לא, אני אומר שוב, לכן אני, זאת אומרת, זה באמת כל שני וחמישי מה שהם מדברים ככה, בסדר, הפעם זה עלה עוד טיפה דרגה, אבל זה לא אמירה חריגה, האווירה היא לא חריגה.
4: נכון. אז נתניהו בראייתך נוסע בראש ובראשונה לצורכי קמפיין להראות שהבונדינג בינו לבין נשיא ארצות הברית עדיין שריר וקיים?
5: אני לא יודע אם בראש ובראש, כן, ערב בחירות בטוח, הוא ודאי חייב לנגן על אלמנט של טראמפ. אני לא יודע אם בראש ובראשונה, כי מנסים לדברו גם על איראן ולבנון והפערים שיש לסגור שם. לגבי טורקיה, אני רק אומר, אני לא בטוח שדברים נסגרים. זאת אומרת, נכון שיש רצון לדבר על ה-F-35 והמנועים, אבל בוא נראה שזה באמת קורה. אתה זוכר שזה דובר על לא מעט מדינות בעבר שיתנו להם את המטוס, ועד כה זה לא קרה. בכל מקרה, שוב, אני מניח שהנושא העיקרי יהיה איראן. הסימן שאלה שיש לי זה אם נכונה ההנחה שלנו לאורך כל השבועות האלה שכל מה שיכול לקרות מהותית באיראן נלחה לאחרי המיטרם, זה לאחרי בחירות האמצע, אז מה יש לנו מדבר עכשיו? טראמפ לא מתכוון עכשיו לעשות משהו באיראן, כמו שאנחנו מבינים. אין לי תשובה לשאלה הזאת, אבל אני בטוח שאיראן תהיה הנושא, ומה שסביבו יהיה הנושא הראשון במעלה.
4: במילה לסיום, בינתיים מבחינת ישראל, הציר שמול לבנון בהובלת רוביו מצליח לגבור על הציר שבהובלת איראן, קטר ופקיסטן?
5: אני חושב שכן, כי תראה, כן מדברים על עוד פגישה שתהיה, לא יודע אם זו בדיוק פגישה, כן, מפגש כזה שהם לא יושבים ישירות בין האמריקאים לאיראנים. אתה ראית ש באיראן בשבת או אתמול או היום גם אמרו לי שצריך להרוג את טראמפ בלוויה של חמינאי, להרוג את טראמפ ומוות להם. הם אפילו ויתרו על המוות לישראל, הפעם המוות הולך רק לאמריקה. זאת לא אווירה שאתה מגיע איתה להסכמים כאלה ואחרים, ולכן הערוץ שבו גם האמריקאים רואים פירות, וזה לבנון, גם ג'י די ונס בעצם מברך עליו. בכלל הרטוריקה שלו בימים האחרונים היא יותר ביקורתית כלפי איראן של ג'י די ונס, וזה טוב. ואגב, לכן אולי פה אנחנו יכולים להניח ש...
4: במילה לסיום, כי הבאזר כבר תכף קוטע אותנו.
5: אז אני מניח שנתניהו וטראמפ יחגגו את נושא לבנון.
4: אוקיי, עכשיו נשאר רק לראות מתי תיקבע הפגישה המדוברת. אריאל כהנה, פרשן המדיני ישראל היום. אריאל, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה.
4: הפסקה לעדכון השעה 9, תכף נחזור עם עוד הרבה כותרות וסיפורים. מחכים לכם.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
0: בחסות.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרור לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, בפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון, באחד המוקדים המשטרה חושדת שהזירה שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
20: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון, בדרכן הנורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות, ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
0: נמשך טקס הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בהשתתפות מפקד כוח קודס, איסמעיל כהני, ומפקד משמרות המהפכה. בתעודים מהטקס נראים המונים מניפים דגלים אדומים כאות נקמה, לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של חמינאי, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה במהלך רכיבתו ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב מאורפל הכרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו בתנאים המלאים.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
26: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: בבוקר, אנחנו ממשיכים עם כמה וכמה עדכונים כלכליים, תכף נביא אותם. נדבר מיד גם על מה שקורה ברצועת עזה, מה הסיכוי שישראל תמצא את עצמה מחדשת הלחימה בתוך שבועות, מיד הפרסום של אלמוג בוקר בעניין הזה. וגם ארצות הברית חוגגת 250 שנות עצמאות עם ממדני שמבכה את יום החג הזה. אלה הם פניה של אמריקה בימינו, וכמובן מונדיאל. לפני הכל אנחנו לעניין הזה. אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר שנוגעים לסנקציות הכלכליות על מוסדות חרדים זה סעיף 46. נאמר, מה זה סעיף 46? סעיף 46 בעצם אומר שכשאתה תורם לעסק, לגוף, סליחה, עמותה, ארגון שיש לו את הסעיף הזה, אתה מקבל 35% מהתרומה בהחזרי מס. רשות המיסים שולחת הודעות לעשרות ישיבות ומעדכנת אותן, כי במסגרת הסנקציות שעליהן החליטה היועמ"שית, הם לא יוכלו יותר להוציא קבלות עם סעיף 46. יובל שדה, כתב כלכלי חדשות 12. יובל, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: זה, אתה יודע, בתוך כל הדיבורים, העצרים, עריקים, חוק יסוד לימוד תורה, זה אולי אחד הדברים הפרקטיים, המשמעותיים ביותר, שכבר הופכים לעובדות בשטח. ספר לנו רגע להודעה הזו, קודם כל.
1: כן, קודם כל, אתה כבר הסברת כל כך יפה מה זה סעיף 46, נראה לי שאני יכול להשאיר אותך פה ואתה יכול להמשיך בלעדיי.
0: לא, תן, זמן איכות איתך זה תמיד טוב, כן.
1: אז כן, באמת, ביום חמישי כבר החלו לצאת אותן הודעות, מכתבים לעשרות ישיבות, בהן רשות המיסים הודיעה להן שהן לא יוכלו בעצם להמשיך להשתמש באותו סעיף 46, לא יוכלו לתרום להן ולהשתמש בדבר הזה כזיכוי מס. מי שכן רוצה לעשות את הדבר הזה, יצטרך לשלוח ממש רשימות של תלמידי ישיבות ולהראות לרשות המיסים שאותם תלמידי ישיבות הסדירו את מעמדה מול צהל. זאת אומרת, ממש פיקוח האם הישיבות האלה יש בהם עריקים, משתמטים, או שיש שם תלמידי ישיבה שיכולים ללמוד באופן חוקי, נקרא לזה ככה. צעד שהוא לחלוטין דרמה כלכלית בעולם הזה של הישיבות. ישיבות נסמכות באופן מאוד מאוד, כאילו עכשיו בטח אחרי שהורידו את חלקים גדולים מהמימון הממשלתי, נשענות באופן מאוד מאוד משמעותי על תרומות, תרומות בארץ, תרומות מחול, והדבר הזה הוא פוגע באופן עמוק בסבסוד של אותן ישיבות, ומעלה סימני שאלה אם הן יוכלו להחזיק את עצמן לאורך זמן.
0: ויש כבר ניסיונות למצוא לזה כל מיני פתרונות עוקפים. כמה זה משהו שהוא באמת, אני מדבר כמובן מצד הישיבות ומצד הפוליטיקאים החרדים, כמה אתה רואה את המעקפים האלה באמת מצליחים להוות פתרון?
1: תראה, אנחנו יודעים שמי שמאוד מאוד רוצה להעלים מס יכול למצוא הרבה מאוד דרכים יצירתיות לעשות דבר כזה. במקרה הזה, בינתיים רוב המעקפים שאני ראיתי זה לא באמת מעקפים, וכל מיני טענות של הנה עכשיו הרבנים יצאו לעוד סבב גיוס נוסף בארצות הברית בשביל להתמודד עם הגזרה. זאת אומרת, נראה לי שאנחנו מתחילים להיכנס פה למצב שבאמת, איך אמר רגל שרון, קורלס. זאת אומרת, נכנסים לתוך איזושהי שורה שיהיה מאוד מאוד קשה לצאת ממנה, וזה חלק מהסיבות למה אנחנו רואים את אותו לחץ פוליטי מאוד גדול בכנסת להסדיר בחקיקה את מעמדם שהם ללומדי התורה בישיבות.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על צעד אחד מתוך כמה וכמה, כשבפועל צריך לומר הימים שנותרו לחקיקה הם לא רבים, דיברנו על זה בשעה הקודמת, והצעד הזה מצטרף לעוד רשימה של צעדים. מה השלבים הבאים להבנתך מתוך הסנקציות שעליהן הורתה היועמ"שית? מה הצעדים הבאים שאליהם נערכים במגזר החרדי?
1: יש לנו סנקציה אחת שהיא מאוד משמעותית, בטח בהקשר הירושלמי, זה ההנחה בארנונה. וזאת סנקציה שכרגע לא מיושמת, מסיבות נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה טכניות, אפשר לקרוא לזה פוליטיות, אין בישראל שר פנים. אין בישראל שר פנים, ולכן אין מי שבעצם יחתום על הצו שמחייב את המדינה כבר לבטל את ההנחות בארנונה לאברכים המשתמטים. במידה ובג"ץ יכריח את המדינה לעשות את הדבר הזה, למרות שאין שר פנים, זאת אומרת, למשל, יחייב את ראש הממשלה לקחת באופן זמני את סמכויות שר הפנים בשביל לקדם את הסנקציה הזאת, זה כבר דבר מאוד משמעותי גם ברמת הפרט. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה קודם על ישיבות שזה ברמת המוסד, אז פה זה על, על האנשים עצמם, וזאת תהיה סנקציה מאוד כואבת אם היא באמת תיושם.
0: טוב, האם יש לך בשורה הבוקר לבעלי המשכנתאות? האם אנחנו בדרך לעוד הורדת ריבית של הנגיד?
1: תראה, הנגיד, בניגוד למה שרבים חושבים, הוא לא אומר לי מראש יום קודם, האם הוא מתכוון להוריד את הריבית.
0: לא לעניין לטעמי.
1: זה מאוד לא בסדר, אבל הערכות בשוק, האנליסטים מדברים על כך שכן, אנחנו לקראת הורדת ריבית נוספת של ככל הנראה 0.25%, אם באמת נראה פה משהו שהוא יוצא דופן, אז אולי יהיה 0.5%, אני לא הייתי בונה על זה. צריך להגיד, על פניו נראה שהנגיד... צריך לעשות את זה, האינפלציה בשליטה, כל החששות שהיו קודם, שהיו בעיקר קשורות למצב המלחמה מול איראן ירדו, גם מחיר הדלק לאט לאט נרגע, בעיקרון הדרך סלולה להורדת ריבית. מה הכוכבית פה? ישראל כרגע במגמה הפוכה לחלוטין מהעולם. כל העולם עכשיו מעלים ריבית, ואנחנו המדינה היחידה שכרגע בהורדת ריבית, בעיקר בגלל שאנחנו איחרנו מראש לסבב הזה של הורדות הריבית הקודמות, ויכול להיות שנגיד לא כל כך ירצה ללכת בניגוד למגמה העולמית של הפד האמריקאי, של האיחוד האירופי,
0: אבל
1: וזה
0: כל
1: אולי איזושהי
0: בסוף
1: קופבית
0: שם. בסוף הרי לא מדובר בטרנדים, כן? בסוף גם הנגיד בא ואומר כל הזמן, אנחנו מקבלים את ההחלטות, לא באופן שרירותי ולא מתוך פחדנות, כשהוא מגיב לביקורת על זה. בסוף יש לו נתונים מקרו-כלכליים, נתוני אינפלציה, שהם רכיב מאוד משמעותי, ואם הנתונים בפועל מראים שמדינת ישראל לא צריכה את סביבת הריבית הגבוהה הזו, איזה נימוק באמת יש לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל ראש הפד לא מעלה או לא מוריד?
1: תראה, קודם כל הנימוק הוא אנחנו בתנאים של חוסר ודאות. זאת אומרת, אם אתה חושב שעכשיו כל המדינות הן במגמה הפוכה, אז יכול להיות שאתה מסם את ישראל במצב שהוא חריג, וזה גם שאלה. זאת אומרת, כרגע הנגיד והוועדה המוניטרית פשוט לא יודעים מה הולך לקרות, בסדר? זה חלק מהעבודה שלהם, הם צריכים לנחש מה ההחלטה הכי טובה לעתיד, לא יודעים ב-100%. נגיד, יש פה כל מיני השפעות. שאלת על השפעה, נגיד, שהיא לא קונצנט, כאילו לא ברורה מאליה, נגיד, אחת מהן היא מה האמריקאים יעשו, כי טראמפ לא אוהב צעדים שנראים כאילו שהם אמורים להתערב במטבע מול הדולר. אם עכשיו הנגיד מוריד את הריבית, והפד האמריקאי מעלה את הריבית, זה יכול להתאפס גם כאיזשהו צעד שנועד להחליש את השקל. משהו שבעבר יכול להתאפס בתור איזשהו צעד דיפלומטי לא מתאים לאמריקאים, שכאמור טראמפ רוצה את הדולר חלש, ואם הוא חושב שפה מדינה שמנסה לעשות איזה דרך, לא דרך בשביל לשנות את המאזן הזה, אז הוא יכול להתעצבן.
0: אוקיי, נמשיך ונעקוב, נקווה לטובת כל מי שמתמודד עם החזרי המשכנתא הגבוהים, שנגיד יבחר דווקא לעשות את זה, 0.25%, גם אם זה לא עכשיו 5,000 שקל בחודש, במצטבר בשנה, אנחנו מדברים כבר על מספרים שיקלו על הרבה מאוד
1: משקל. אנחנו כבר יכולים להגיע לאזור ה-3,000 שקל בחודש מתחילת הורדות הריבית, משמעותי.
0: דרמטי, אין שאלה. יובל שדה, למרות שנגיד לא מעדכן אותך, הצלחת להכניס אותנו קצת לתוך הדיונים בוועדה המוניטרית. יובל, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: ביי, חביבי. טוב, עכשיו אנחנו לעניין הזה. מצד אחד, ישראל נמצאת בשטחים מאוד מאוד משמעותיים משטח רצועת עזה, 60% וקצת יותר. מן הצד השני, אנחנו רואים את מה שקורה בתוך האזורים שבהם ישראל לא נמצאת, וזה מעבר לעובדה שחמאס תופס פיקוד, מעבר לעובדה שחמאס מתעצם. במערכת הביטחון ממש מזהירים בשבועות האחרונים, מכך שחמאס לא רק משתקם, אלא גם כבר נערך דה פקטו למתקפת טרור, למתקפות טרור מסוגים שונים, וזה עומד מאחורי גם הרקע לפרסום של אלמוג בוקר בסוף השבוע, על כך שהערכה בישראל שבתוך חודשיים שלושה מועצת השלום עשויה לקבוע שחמאס מפר את ההסכם, וזה אולי ייתן את האור הירוק לחידוש הלחימה באופן משמעותי יותר. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מפקד חטיבת אלכסנדרוני, פרשן לענייני ביטחון. חזי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. בוקר טוב, אופר, שבוע טוב לך ולמאזינים.
0: שבוע מבורך. בוא רגע נעשה שנייה סדר בכל האינדיקציות שמגיעות מתוך רצועת עזה על האיום שהולך ומתחדש שם.
2: כן, אז כמובן, כמו שאנחנו מטרים כבר למעלה משנתיים, חמאס מנצל את העובדה שהוא לא מוכרע לטובת המשך התחזקות והתעצמות. אני יודע להגיד לך שרק בחודשיים האחרונים נכנסו עשרות רבות של רחפנים מסוג פלייקארד. פלייקארד זה רחפן שמסוגל להציס משהו בין 100 ל-150 קילו. אתה יכול לדמיין מה כל הפלונות האלה שנכנסו לרצועת עזה, אם זה בנשקים, אם זה בחומרי נפץ, אם זה בציוד נוסף אסטרטגי ומשמעותי. חמאס מתעצם, חמאס חוזר וחופר מנהרות. אצלנו באים ומכריזים דובר צהל שהשמדנו 83% מכל המנהרות ששמה, אותם 83 מנהרות, אותו 100% שגילינו, אז השמדנו 83% ממנו. מה עם כל אלה שלא גילינו? מה עם כל אלה שחמאס חוזרים ומשמישים בימים אלה מתחת לחיילי צהל, כשהם חופרים מהשטח שבו הם נמצאים לכיוון המוצבים שבקו צהוב? ולכן חמאס מנצל את הזמן הנוכחי, הוא מקבל סיוע הומניטרי ללא שום מגבלות, וככל שאנחנו נמשיך ונתמהמה, אז אנחנו מזמינים עלינו את האסון הבא, את ההתקפה הבאה.
0: ללא כל מגבלות אתה אומר, ולא מדובר רק בסיוע הומניטרי. אתה יודע מה, אני לרגע עוצר אותך ואותי, וסליחה שאני לא נוזף בך חלילה, כשאנחנו מדברים על סיוע הומניטרי, צריך לומר, חמאס מקבל במכפלות יותר ממה שנדרש על פי החוק הדין הבינלאומי. אנחנו מדברים על הביזנס, על הפרה החולבת של חמאס, אולי המשמעותית ביותר בחתימה על ההסכם בשעתו.
2: חד משמעית, הדבר הזה, מה שמממן גיוס מחבלים נוספים, מה שמממן את התשלום לפעילים שחופרים את המנהרות, זה מה שמאפשר את המשך קיימותו של חמאס. ואנחנו, כמו שאתה יודע, כבר למעלה משנתיים, אמרנו, הדבר הזה צריך להגיע להכרעה. אנחנו אחד הדברים הכי גרועים במלחמה הנוכחית, ואני אחר לא נכנס לשיקולים המדיניים מול איראן וכו', אני מבין שיש אילוצים. אבל כשבן גוריון עיצב את תפיסת הביטחון ודיבר על הכרעה מהירה, הוא לא עשה את זה סתם כי הוא הרים את האצבע ברוח וזה מה שיצא לו. הוא הבין שהמשק הישראלי סומך על המילואימניקים, נסמך על המילואימניקים, הוא צריך שהמילואימניקים יחזרו כמה שיותר מהר. אח שלי חוזר היום למילואים, אבא ל-11 ילדים, הוא חוזר עכשיו ללבנון, הוא כבר למעלה מ-700-800 ימי מילואים בשלוש שנים האחרונות. זה הזיה, זה לא יכול להתקיים ככה לאורך זמן. המשק קורס, המשפחות קורסות, הזוגות, המילואימניקים, אנחנו מצביעים להם, אבל הדבר הזה לא יכול לעבוד. והדרך להכרעה היא באופן יחסי מאוד קצרה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שאתה חושב ברצועת עזה כדוגמה, זה הנעת כל האוכלוסייה למקום אחד, שבו אין לי בעיה שיקבלו את כל הסיוע שבעולם, אפילו פי שתיים מה שהם מקבלים עכשיו. אבל איפה שחמאס בוחר להישאר? לסגור את צינור המים אחת ולתמיד, ובדרך הזו להביא להכנעתם של עשרות אלפי מחבלים, הם ירימו את הידיים והם יבואו, כי כשאין להם מים, אין להם חלופה אחרת. והדבר הזה אני יודע היום שגם בפיקוד דרום כבר רוצים אותו, אחרי שבמשך שנים היה צריך שפני אתה, גם בפיקוד דרום זה מה שרוצים היום, ולצערי ועדיין האישור לא מגיע.
0: חזי, תראה, דיברת גם על המציאות שבה הרבה מאוד משרתי מילואים, ועסקנו בזה ברחבה בשבוע שעבר, קיבלו עכשיו צווים לעוד 3 חודשים. הצבא, ואתה מכיר את זה מחברים שלך, מבנים של חברים שלך, מהניסיון עכשיו אולי להוציא צו 8 לחיילים שכבר משתחררים באין חוק שמעריך את שירותם הצבאי בסדיר, אתה מדבר על משימה כזו שאליה הולכים בעזה, כשבמשימות הקיימות אין לך מספיק כוח אדם. איך אתה ניגש לזה?
2: החידוש הגדול שלנו, שבהצעה שלנו, אין צורך בחיילים נוספים. על מנת להטיל מצור על תא שטח, אתה פשוט סוגר את ברז המים, ולא מאפשר לאנשים לנוע. אתה לא צריך להביא עכשיו עוד צדקים. יש שתי עוגדות היום בעזה, הן יודעות לבצע את המשימה הזאת. צריך לקבל את ההחלטה, צריך לתת את ההוראה, ולרוץ עם זה.
0: תגיד, אתה רוצה לרוץ הפוליטיקה?
2: אם אני רוצה, אני לא שולל, אין לי איזו הצעה קונקרטית, אבל...
0: טוב, זה קליק אחד פחות מאינני עוסק בזה.
2: לא, אני לא משתמש בכל מיני, אני אין לי, איפה שאני יכול לתרום, אני אשתדל לעשות את המקסימום.
0: לא, אבל מה זה, לא היו פניות ואינטר סמוטריץ' לא דיברו איתך?
2: לא דיברו איתי. לא בטוח שזה האזור חיוג שלי, אבל לא דיברו איתי.
0: אז איזה אזור חיוג היית מעדיף להתמקם בו?
2: אני חושב שמה שמדינת ישראל ועם ישראל זקוקים לזה ביום הזה יותר מתמיד, זה אחדות. זה ממשלה רחבה, זה מפלגה שקופה על שני הצדדים להתאחד למען הבריאות של העם, למען העתיד של העם, למען הניצחון במלחמה. המצב הזה שבו אנחנו הולכים כל פעם על זה יכניע את זה, זה אסון, זה נורא והיום, ואני מקווה שזה השיעור שילמד, ובסופו של דבר נראה ממשלה רחבה שבנויה גם על גוש הימין של היום, וגם על מי שמדבר על גוש השינוי, מתאחדים ביחד, ואם צריך לקפות את זה, אז אני מקווה מאוד שתהיה מפלגה במרכז שתכפה את זה על שני הצדדים.
0: אלוף משנה במינויים חזי נחמה, אני חושב שקיבלנו פה מצע פוליטי, או אני מאמין, די שלם. טוב, תאותת לי אם אנחנו יכולים לקיים רעיון פוליטי אחרי השיחה הזו, אם תגענה פניות כאלה ואחרות. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה. חזי, תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה, אופן, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, אמן. אנחנו עושים הפסקה קצרה, נחזור מיד עם כאב הראש החדש של ישראל באיחוד האירופי. אירלנד בדרך להוביל את המוסד הממילא לעומתי כלפי ישראל. תכף נמשיך.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת שניצחה 1-0 את פרגוואי מפנדל של אמבפה.
5: בחסות
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: שמינית גמר בצבע!
20: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
21: זה בסיסים, מה עם תפסים?
19: נראה לך שלא נשים?
21: אין על מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד,
3: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. דריכות בירושלים מכניסתה של אירלנד לתפקיד נשיאת מועצת האיחוד האירופי. מדינה שאיך לומר, לא שהאיחוד האירופי משתגע עלינו, אבל אירלנד כנראה עוד פחות. אליזה בינון, לשעבר שגרירת ישראל בהונגריה ובצרפת, בכירה במשרד החוץ. אליזה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופר, לך ולמאזינים.
3: קודם כל, קצת ברמה הממסדית. מה המשמעות בעצם של הנשיאות הזו במועצת האיחוד האירופי? מה ההחלטות, מה הסמכויות שבידיה?
4: הנשיאות באיחוד האירופי בדרך כלל נכנסת לתוקף למשך חצי שנה. היא בעצם המדינה שעומדת בראש הנשיאות, היא בעצם מרכזת ומתאמת את הטיוטות ואת ההחלטות ואת תוכנית הפעולה ואת הדגישים למשך שישה חודשים. אין לה, למדינות הקטנות במיוחד, אין לה משקל יותר מדי גדול. בסופו של דבר, קודם כל ההחלטות צריכות להתקבל בקונצנזוס של כל ה-27. וחוץ לשל המדינות הגדולות, תמיד יש יותר השפעה על הדינמיקות מאשר למדינות הקטנות. אבל כן, אבל היא עומדת שם, המפגשים מתקיימים בדבלין, יש לה אפשרות מסוימת לתכנן את סדר היום, וסביר להניח שהמזרח התיכון יהיה די מרכזי על סדר היום של אירלנד, להתחשב בעמדות שלה ובניסיון שלה להשפיע על מדיניות האלף-אלף. זה לא בצורות טובות בישראל, אבל במובן שזה לא סוף העולם.
3: לא סוף העולם, ועדיין, כשאנחנו רגע מחברים את הנקודות, גם עם הדברים ששמענו בסוף השבוע, שוב שיוצאים משם, שמדברים על ישראל, את יודעת, כמעט בכל הקשר, כולל במחוזות אבסולוטיים של דברים שהיית מצפה מהם לטיפה יותר מורכבות, אתה פשוט רואה שהגוף הזה לעומתי, ביקורתי, כמעט על אוטומט כלפי ישראל. כמה את חוששת מהרגע שבו המילים יהפכו למעשים, לסיכון של הסכמי סחר ודברים מן הסוג הזה?
4: עד עכשיו, מאז השבעה באוקטובר, היו הרבה מאוד ניסיונות לפגוע בישראל, להגדיר את הסנקציות וגם באמת להשעות הסכמי אסוציאציה, שהוא הסכם הכלכלי הכי חשוב שיש לישראל מאירופה, והם לא הצליחו לעשות את זה, כי היו מדינות כמו גרמניה, למשל, איטליה והונגריה וצ'כיה, שעמדו בפרט והתנגדו לזה. אני חושבת שאת התמיכה של המדינות האלה אנחנו נמשיך לראות, וכמובן שאם באמת אחרי הבחירות הממשלה תתחלף ונראה שינוי מסוים במדיניות, האירופאים יהיו יותר מאשר מוכנים לשנות במה ביחד שלהם לישראל. אך שנכון לעכשיו, הדברים החמורים ביותר לא קרו, אבל זה לא אומר שלא הייתה הרעה ולא הייתה התרדמות. וזה שישראל נמצא מחמת ייעוץ לצערי הרב בקרב הציבורים באירופה, וראינו עלייה באנטישמיות, וראינו הדרה של האקדמיה, וחוסר רצון לשתף פעולה עם ישראל בעולמות של תרבות, מה שבעבר היה קורה, גם אם לא הסכימו איתנו על הסוגיה הפלסטינית, הם מאוד אהבו את החדשנות, הם אהבו את השיתוף פעולה המדעי. נכון שבעולמות הרכש והביטחון שיתוף הפעולה נמשך,
3: שיתוף הפעולה לא רק שנמשך, אליזה, לפחות ממי שאני משוחח איתם בתעשיות הביטחוניות, גם אם חלק מהמדינות דורשות לעשות, איך לומר, יחסים פילגשיים, כשהם רוצים לרכוש נשק והם נמצאים במסע רכש כזה, בין היתר כי טראמפ דוחק בהם, הם יודעים שהם באים לעשות את זה כאן. כמה ליכולת הזו להיות אטרקטיביים באמת בסעיף הזה, יש משקל שבסוף ישראל ממנפת גם להיבטים המדיניים?
4: אז בינתיים אנחנו לא רואים את המינוף הזה, כי אנחנו מאוד די מסתפקים בעובדה שבאמת הרכש הביטחוני ושיתוף הפעולה מדחת הרדאר נמשך, ואין לנו שום רצון לפגוע בזה. למרות שהיו כמה החלטות ביחס לצרפת שליליות בעקבות השינוי המדיניות והרעה של המדיניות שלהם כלפינו. אבל המטרה שלנו היא באמת שיהיה סנכרון בין העניין שלהם לממש את האינטרסים שלהם בעולמות הביטחוניים והצבאיים, לבין כמובן האינטרסים שלנו בעולמות המדיניים. ונכון לעכשיו אנחנו רואים שהמגמה היא מגמה הפוכה. הזכרת התבטאויות שיצאו מהאיחוד האירופי, אז לצערי הרב באמת נשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין, שהייתה שרת ההגנה של גרמניה והיא ידידה גדולה של ישראל, דווקא הייתה בהצהרה מאוד שלילית בסוף השבוע.
3: קשה מאוד.
4: קשה מאוד על זה שבאמת הם שוקלים להגביר את הסנקציות ואפילו להשעות את הסכם האסוציאציה. וכשזה מגיע מפון דר ליין, באמת שאחת הדמויות היותר ידידות לישראל, זה מאוד מאוד מדהים.
3: שמה במילה לסיום? מה מביא אותה להסלים את זה שוב? זו לא אירלנד, זו גרמניה, היא גם מתייחסת לעצמה כנציגה של גרמניה. מה גורם לה ללכת ולהשתמש באיומים שזה באמת, כמו שאת אומרת, ברף הגבוה ביותר?
4: מפני שהם רואים את המדיניות של ממשלת ישראל, הם מאוד לא אוהבים את מה שהם רואים יהודה ושומרון, הם לא רואים את ההפשעה הלאומית, הם רואים את חוסר הרצון של ישראל לשתף פעולה או להיות קשובים להחלטות בינלאומיות, שלא תמיד הם כמובן עולות מפנס אחד עם האינטרסים שלנו, ויש לנו את הזכות המלאה להתנגד.
3: ברור.
4: אבל היא גם קשובה מאוד לדעת הקהל באירופה, שהיא, כמו שאמרתי, הולכת ונהיית יותר ויותר שלילי. ודבר נוסף שצריך לשים לב אליו, אופר, זה שיש היום מערך מאוד גדול בינה לבין שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, על הגמוניה. והיא נוגסת ויותר ויותר בסמכויות של שירות החוץ של האיחוד האירופי.
3: ותמיד איכשהו מאבקים פנימיים מן הסוג הזה מתורגמים גם.
4: אבל עכשיו, נכון, אבל עכשיו זה יותר מאי פעם, ובתוך התלחת הזאת צריך גם להתייחס לשינוי עמדה שלה ביחס לישראל, כי היא קשובה לרחשים בציבוריות, ולא רק בציבוריות, גם בקרב מדינות באיחוד האירופי, אלה לא בשורות טובות לנו בכלל.
3: נקווה שמי שצריך לנסות עוד לחשב מסלול שומע את הדברים שלך ומנסה כבר לחשוב איך עושים את זה. אליזה בינון, לשעבר שגרירה בצרפת, בהונגריה, בכירה במשרד החוץ, תודה רבה אליזה שהיית איתנו.
4: תודה רבה אופיר, שבוע טוב.
3: שבוע מבורך, ואנחנו ממשיכים מזה גם לחגיגות 250 שנה לארצות הברית, אבל פרופסור אודי זומר, עוד לפני שאנחנו נצלול למה שקורה באמריקה, אני עוד רוצה להתעכב איתך על העניין הזה. בוקר טוב אודי.
2: בוקר טוב אופר, שבוע טוב.
3: שבוע מבורך. אני רוצה אולי דווקא להתחבר לדברים שאומרת אליזה בנוגע לנשיאת הנציבות, שזו לא מישהי שעל אוטומט ביקורתית כלפי ישראל, לא באופן אוטומטי מכוונת לנגח אותנו, והיא מדברת דווקא על על הממשלה כווקטור שיש לו משקל מאוד מאוד משמעותי ביחס של כלפי ישראל. אנחנו לפני בחירות. כמה לדעתך ערבוב מסוים של המערכת הפוליטית, אתה יודע מה, אפילו בשאלת ההרכב הקואליציוני, מי השחקנים בתוך הקואליציה, כמה לדעתך זה יכול להקרין על יחסי החוץ של ישראל?
2: אופר, אני לא יכול להדגיש ולהכביר ולהגזים כמה זה יכול להשפיע. אם אתה שואל אותי מה הנשק הסודי של מדינת ישראל, יש לנו כל מיני נשקים סודיים מכל מיני סוגים שלפי דיווחים זרים הם כאלה ואחרים. בעיניי הנשק הסודי הכי משמעותי זה העובדה שאנחנו יכולים להמציא את עצמנו מחדש כל פעם בעונת הבחירות.
3: וכשאנחנו מדברים באמת על אירופה, ואתה גם את ארצות הברית וגם את אירופה לומד היטב, יודע מצוין כמה פעמים הניגוח נעשה באמת שלא בצדק, וכמה הרבה מאוד פעמים זה רחוק מלהיות ענייני, וכמה לצערנו יש שם אנשים שיותר תומכים בחמאס מאשר, אני מדבר בדעת הקהל, מאשר בישראל. ועדיין אתה אומר, כשאתה מגיע עם נבחרת שעוברת בגרון, לא משנה מי עומד בראש, גם אם זה בנימין נתניהו, הרכב קואליציוני שונה יכול לשדר מסר אחר לעולם ברמה כזו שלדעתך ייקח חלק מהתהליכים האלה קצת לאחור?
2: אופר, אני בקשר ישיר עם שגרירים מכל העולם, כולל הרבה מאוד מאירופה המערבית, והם מסתכלים עלינו ואומרים מה שיש להם, אני תמיד צוחק איתם, זה sleepy democracies, זה דמוקרטיות שהן חצי השנוניות, לעומת אצלנו שזה דמוקרטיה חיה ותוססת, וכל פעם שמדינת ישראל מצליחה להשתמש בשריר הדמוקרטי שלה, ההשפעה של זה על המעמד שלנו, על התדמית שלנו, ועל היכולת שלנו לנהל את יחסי החוץ שלנו, היא השפעה יוצאת דופן, ככה שאני מאוד אופטימי.
3: בוא נעבור לאמריקה. מופעי ראווה, חום, כבד, ותקריות, אבל חגיגה, כמו שנראות חגיגות באמריקה, בגדול ובענק, וגם, כמובן, ממדני, תכף נגיע אליו. עם מה אתה יוצא מסוף השבוע הנוצץ הזה?
2: אנחנו בתור עם הנצח, מה זה רבע אלף מבחינתנו, אבל רבע אלף זה, אתה יודע, בכל זאת מרשים לדמוקרטיה מודרנית. בטח שזה הדמוקרטיה המודרנית, הם המציאו את זה, כן? הם המציאו את הרפובליקה, הם המציאו את האיזונים והבלמים, הם המציאו את הכלכלה המשגשגת, הם המציאו את הטכנולוגיה שכל פעם לא משנה את, אתה יודע, איזה אספקט באמריקה, היא משנה את העולם, תחשוב על האינטרנט, תחשוב על האייפון, תחשוב עכשיו על ה-AI, באמת דברים כאילו...
3: הם היו מוסיפים לרשימה שלך את טיילור סוויפט גם, שתדע.
2: טיילור סוויפט זהו, זה הדבר הכלישי, זה התרבות, זה התרבות האמריקאית, אנחנו הרי מהוליווד, דרך ברודווי, דרך כל דבר, אנחנו כולנו שוחים בתרבות האמריקאית, כולנו רוצים להיות חלק מהתרבות האמריקאית. אני מאוד אופטימי לגבי אמריקה, אתה יודע, דיברו על זה שהמלחמה באיראן זה אולי הסואץ מומנט, כן? כמו שבריטניה הבינה ב-1956 היא כבר לא אימפריה, אז המלחמה באיראן תעשה את אותו תהליך עם ארצות הברית, אני לא שם. אני חושב שאמריקה היא נס שכל פעם ממציא את עצמו מחדש, הם קוראים לעצמם, אתה יודע, הניסוי האמריקאי, כן? The American Experiment, והניסוי הזה כל פעם לפעמים נכשל, אבל בגדול הוא הצלחה כבירה.
3: אני אגיד לך למה אני פחות אופטימי ממך? וזה לא כי אני אובססיבי לאיש. כי כשאתה רואה ושומע את הקולות, מצוין, דמוקרטיה אמורה להיות חיה ונושמת, גם שהיא חוגגת עצמאות. כשאתה שומע את הקולות שהופכים להיות יותר ויותר קולניים, ועסקנו בזה איתך בפרויקט מיוחד בשבוע שעבר אצלנו בחדשות 12, כשאתה שומע את הקולות שגם ביום הזה מושמעים, כשיוצא ממדני במין הצהרת כמעט אבל בהבעת הפנים, אתה יודע, זו אותה אמריקה שאפשרה לזוהרן ממדני להיות ראש עיר, ולא עיר, העיר. ואותו בן אדם הוא זה שיורק ביום חגה של אמריקה בפרצופה. הוא ותומכיו שמגדפים את ארצות הברית, ואתה יודע, כולל אנשים שהוא ממליך, שלא מוכנים לגנות את 9-11 ומאשימים בפיגוע המזעזע הזה את ארצות הברית עצמה. מפה אני קצת פחות אופטימי ממך.
2: אני חושב, אופר, קודם כל, אתה יודע, אני מכיר את הזרמים האלה לצערי הרב מקרוב מאוד. באקדמיה האמריקאית הרי זה מקום לידתם של הזרמים הדקונסטרוקטיביים והפוסט-מודרניים והפרוגרסיביים האלה. או שקוראים לעצמם פרוגרסיביים, כמה פרוגרס, אני לא יודע אם יש שם.
3: בדיוק.
2: אבל אני חושב, תראה, אמריקה תמיד הייתה תחרות אדירה של רעיונות. אמריקה זה שוק חופשי, זה שוק חופשי בכלכלה. בגלל זה הכלכלה האמריקאית היא כזאת הצלחה מסחררת ובאמת יוצא דופן. זה שוק חופשי קודם כל ומעל הכל ברעיונות הפוליטיים. עכשיו, אתה יודע, אופר, אתה שומע אותי?
3: כל מילה, מקשיב.
2: אני אומר, זה הכתבה והמאזינים והמאזינות כמובן, סליחה.
3: כן, כן, כן.
2: אמריקה היא קודם כל שוק חופשי של רעיונות פוליטיים, ובשוק החופשי הזה, הרעיונות הטובים הם אלה שינצחו. באמריקה, אתה יודע, היו לה כבר נקודות חשוכות, היו לה נקודות חשוכות מאוד, וכל פעם מחדש, האור ניצח. אני חושב שמרטין לותר קינג דיבר על זה, כן? שהקשת היא קשת רחבה, אבל בסופו של דבר היא נוטה לטוב. ואני חושב שאמריקה מוכיחה את זה כל פעם מחדש, ואני מקווה, אתה יודע, ממדני, איך אומרים לה, שבליה, כן? אותה אחת שהוא הצליח עכשיו להעלות אותה בפריימריז הדמוקרטית, בין השאר אתה מדבר עליה בהקשר של 9-11, כל האנשים האלה היו באמריקה כאלה, היו אולי אפילו יותר גרועים, ואני חושב, ואני בסך הכל מאוד אופטימי, כמובן, זה לא אומר שאנחנו יכולים להיות שעננים. אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה עם הידידים והידידות האמיתיים שלנו באמריקה, והם רבים הרבה יותר מהאויבים שלנו שם, כדי לעזור לאמריקה להיות האמריקה שהיא, וההבטחה, לקיים את ההבטחה של הניסוי האמריקאי המופלא הזה.
3: פרופסור אודי זומר, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, ראש מרכז ברק למנהיגות, אוניברסיטת תל אביב. אודי, תודה רבה.
2: להתראות, שבוע טוב ויום טוב, וחג שמח לאמריקה.
3: חג שמח לאמריקה.

0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: רשת פרנס, שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני. אני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מוטה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: תראה לך שלא נשיאים?
1: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש!
1: עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור... עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה הילד מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
5: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
6: ועכשיו, מונדיאל.
5: ועכשיו, מונדיאל 2026.
6: מישל דיין, שלום ובוקר טוב.
7: שבוע מבורך, יקירי.
6: צרפת ומרוקו מעפילות לרבע גמר המונדיאל. הערב ברזיל תנסה להצטרף אליהן כשתפגוש את נורווגיה, וגם אנגליה תעשה את זה בהמשך במפגש עם מקסיקו.
7: כן, המפגש, זהו, עכשיו אתה יודע, מתחילים לדלל מה שנקרא, אופר.
6: לדייק. לדייק
7: ולדייק.
6: בדיוק.
7: בדיוק.
6: לראש הפירמידה.
7: ראינו את מרוקו באמת לא במשחק גדול, אבל 3-0 על קנדה מארחת, אבל עלתה הקבוצה הראשונה ביחד עם צרפת שעלתה לרבע גמר, ואתה יודע שהן נפגשות ברבע גמר. זה המפגש הבא ביניהם, משחק מאוד מאוד מעניין. מרוקו עם העלייה איבדה את סברי, אחד השחקנים הטובים שלה, שכנראה לפי הפציעה אופר לא עושה רושם ש שהוא יחזור להמשך המשחקים. ומנגד ראינו צרפת מאוד מאוד מתקשה מול משחק, אחד המשחקים הברוטליים שראיתי מנבחרת אופר, נבחרת פרגוואי. פשוט עכשיו שיחקו בצורה, אתה יודע, אגרסיבית, אבל יתר על המידה. כדורגל
6: לא, זה לא, אתה יודע, כדורגל, מה שנקרא, אתה פה ביקרת נבחרות ששיחקו על נמנום ועל זמן ועל הגנה. יש משחק אקטיבי, זה לא אקטיבי, זה מאמץ לשלוח את השחקנים למחלקה אורתופדית.
7: בדיוק, לשיקום, זה אחרי האורתופדית. ותשמע, זה היה מביך. ואני אומר לך את האמת, טוב שמנבחרת כזו מסיימת את דרכה באמת כמה שיותר מהר. וזהו, אנחנו הולכים עכשיו לקראת, אתה יודע, לקראת ההכרעות. כל הערב אנחנו עוד נבחרת, עוד נבחרת.

0: נושרת, והולך להיות לנו מפגשים מאוד מאוד מאוד מעניינים, אופר, ואנחנו בציפייה, בחיליון עיניים, מה שנקרא.
1: יפה, ועם הפנים לשני המשחקים הבאים, אתה מסמן לך פייבוריטיות?
0: אנגליה לא תעבור את מקסיקו, זו תחושתי, פעם שעברה אמרתי לך
1: משהו. אני לא יודע אם הצלחת לשמוע את הסאונד שהגיע מהקונטרול עכשיו.
0: מה? וואו?
1: וואו! כזה. מקווה שחיכיתי אתכם בסדר, גלעד שלומי אליה.
0: אז גלעד שלומי ואליה שינשמו עמוק, ואתה, אתה יודע, זה מוקלט, אז אתה תמיד יכול...
1: בדיוק, בשונה מהם אתה מוקלט.
0: בדיוק, הם יכולים להגיד וואו, ואחר כך ללכת בווינר ולשים על מקסיקו. הבנת? לעשות דאבל פייט. אבל אני בסדר, ואני אומר לך, מקסיקו באצטקה, עם אווירה מטורפת, מעבר לזה שהיא נבחרת, שבאמת משחקת כדורגל, באמת באמת שאתה יכול בקלות להתחבר אליו.
1: וברזיל תדלג לדעתך בקלות מעל נורווגיה ב-20 שניות שנשארו לנו?
0: לא יודע להגיד לך.
1: מעניין.
0: אז הוא שמעת לך את היפן עם ברזיל על המוקש, שהיה?
1: נכון, נכון, נכון.
0: אז מוקש יותר גדול.
1: וואו, מעניין, מעניין.
0: מוקש יותר גדול, אופר, אנחנו נדבר.
1: בעזרת השם, נדבר מחר בבוקר. מישל דיין, פרשן הספורט שלנו ברדיו ירושלים. מישל, תודה רבה.
0: ביי,
1: יקירי,
0: תודה.
1: תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו, מאזינות ומאזינים יקרים. תודה רבה לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך. שלומי אהרוני, אליה אליהו, בצוות. מחר, בעזרת השם, 8 בבוקר. נחכה לכם כאן, מיד אחרינו, מוטי פרנסיס בא בטוב, עם שעתיים מהדרות, שינעימו לכם את הבוקר. שמור לצמחים, סעו בזהירות, שבוע טוב. בשורות טובות, להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
3: כאן.
1: כאן.
3: ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. באחד המוקדים המשטרה חושדת כי הזירה שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
10: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון. בדרכן נורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה הותר רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
9: באיראן מיליונים מלווים את הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, בין הנוכחים מפקד כוח קודס איסמעיל כהני ומפקד משמרות המהפכה, וכן ילדיו של חמינאי, למעט יורשו מוג'תבא שנעדר מהטקס. בתיעודים נראים המונים מניפים דגלים אדומים לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי ההלוויה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה במהלך רכיבתו ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב מעורפה לקרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב ישראל, מה העניינים, מה קורה, איך אתם, איך עבר סוף השבוע, אתם על רדיו ירושלים, 101.5 FM, גם באפליקציה, מהדורת יום ראשון של בא בטוב, כאמור שפותחת שבוע אחרי סוף שבוע, עם אחלה מזג אוויר, נכון? לא חם מדי, גם הבוקר, שוב, את הקרירות הכיפית הזאת, הרוחות האלה, גם אמש, הערב היה אפילו קצת קריר, איזה כיף ככה בתוך הקיץ. 5 ביולי, שנהנים גם מרוח נעימה, בפרט בירושלים, לא רק, אבל בפרט אצלנו. אני בסוף השבוע, כלומר אתמול, סוף סוף בדילי גדול, אבל זה קרה, הלכתי לראות את הסרט מייקל על חייו, או נאמר רוב חייו של מייקל ג'קסון. כן, אין התייחסות בכלל לשנים האחרונות שלו, אבל וואו, איזה סרט ואיזה פסקול, ואם עדיין לא ראיתם, לא צפיתם, התדירות כבר הולכת ויורדת, אז אם אתם בענייני הקולנוע, כדי שתעשו את זה מהר, ואם לא, אז יגיע בטח למסקים הקטנים ממש בהמשך, אבל אתם חייבים את זה לעצמכם, כל חובבי המוזיקה, ובכלל, כל מי שאוהב סיפורים טובים וסרטים יפים, אתם מוזמנים. מעכשיו ועד 12, אנחנו כרגלנו מבטיחים רק דברים טובים באוזניים שלכם. עדן עופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה כאן שבוע טוב, אמן.

מאז שאני ברדיו, מאז שאני ילד, בכל פעם כשאני משדר את מייקל ג'קסון אני אומר את המשפט הזה, באמת לא היה ולא יהיה גאון מוזיקלי כזה, אגדה, באמת מייקל ג'קסון. רוצו לסרט אם עדיין לא ראיתם, וכבר זה בדילי, כן כמוהי. 050-255-5101 זה הוואטסאפ שלנו להודעות שלכם, כולל שירוני מקום להפתעת היום. תכף נספר לכם מה הכנו הבוקר, כולל קאמבק למשחק שאתם אוהבים. עוד רגע, עוד רגע.

איך אני אוהב את השיר הזה. אז הבוקר בבא בטוב, נעשה קאמבק למשחק שאתם מאוד אוהבים, שלושת הגדולים. המשחק המוזיקלי שלנו יגיע עוד מעט, גם הפתעת היום תגיע כרגיל לקראת 11:30. יש אנשים שאתם אוהבים שחוגגים ממש היום או השבוע, אירוע משמח כלשהו, יום נישואים, יום הולדת, לידה, שחרור, גיוס, בא לכם סתם ככה לאחל שבוע טוב, אנחנו נתקשר למי שתרצו. אם פרסים מתנות, שרינו מקום דרך הוואטסאפ 050-2555-101, זה המספר. ואתמול נחגג יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, והבוקר אנחנו שואלים אתכם מה הייתם מאמצים מארצות הברית לחיים בישראל. מבידור, אוכל ועד פוליטיקה וחוקים, דבר אחד שהייתם מאמצים. אם תרצו, בואו נהיה אמריקאים ליום אחד. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ. התשובות שלכם, תשובות מקוריות ומחויכות, תזכרו אחד או אחת מכם וחבילת פרסים מפנקת. כאמור, מה הייתם מאמצים מארצות הברית לחיים שלנו כאן בישראל, מבידור ואוכל ועד פוליטיקה וחוקים, הכל הכל, דבר אחד. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, או בפייסבוק, מוטי פרנסי.

0: אם אתם רוצים לזכות לחבילת הפרסים העמית שלנו, ספרו לנו, לכבוד יום העצמאות של ארצות הברית שהיה אתמול, מה הייתם מאמצים? מארצות הברית לחיים כאן בישראל, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. וואי, איזה להיט ענק, השיר הבעיה. וכמה זמן לא שידרתי אותו. זוכרים, זוכרים?
1: תן שומעים סירתה מי אין קס.
0: מי גנה.
1: לורתן שומעה כיס אריטס. אריטס, אריטס.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בקלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסים, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.

בלמדים מהביצוע המקורי, מה שאנחנו קראנו כמובן אחר כך בלעדיך שמאיה בוסקילה. יש משהו בספרדית שתמיד נשמע פשוט מעולה, איזו שפה יפה זאת. אז אתמול נחגג יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. אגב, בלי לשים לב אני שואל שאלה על ארצות הברית, ואתה תמודה כנראה משדר, ואני לובש חולצה שכתוב עליה לוס אנג'לס, יופי. אז הבוקר אנחנו שואלים מה הייתם מאמצים מארצות הברית לחיים בישראל, והנה התשובות הראשונות שאנחנו מקבלים. להניף את דגל ישראל בכל מוסד ציבורי, חינוכי, כל השנה. אלון, אתה צודק. בדיוק כמו באמריקה, בכל מקום, דגל ארצות הברית מתנוסס בגאווה. ככה גם צריך להיות אצלנו בכל מקום. את המודעות לספורט, כותב ניסים. הייתי מאמצת את ההופעות החיות שיש אצלם, והמוזיקה שלהם, לדעתי, הכי יפה, כותבת מתי. את אמזון והסופרים הענקיים, כותבת רותם. האמת שזו חוויה, נכון? הייתי מאמץ חוק הוצאה להורג של רוצחים, אנסים וטרוריסטים, מגיע למשפחות הקורבנות צדק, כותב חביב. תודה חביב. בוקר טוב מוטי יקר, אחלה תוכנית, תודה רבה. מה שהייתי מאמצת מהאמריקאים, את הנימוסים שלהם בסופר ובחנויות, עומדים ולא רבים. אתי, תודה. דברים שהיו משדרגים את איכות החיים בארץ, לדעתי, זה רשתות או בתי מרקחת שמציעות תוספי תזונה, ויטמינים במחיר זול משמעותית מבארץ. למשל, משחות לטיפול בפצעים ועזרה ראשונה. זה מוצר שקשה למצוא בישראל, כותבת יפית. תודה, יפית. ארז כותב, בוקר טוב, את גודל הארוחות שם, המנות ענקיות. נכון, בהגזמה לפעמים. מי אוכל את כל זה? והנה, מיכל, בדיוק באותו הקשר, כותבת את ההמבורגר העצום. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו מה הייתם מאמצים מארצות הברית לחיים בישראל. תהיו מקוריים, מחויכים, וקבלו פרסים. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, התשובות. שגם הפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הנה, אני כאב שהוא עכשיו...

כן, שאו דרידל. אז אם אנשים שאתם אוהבים חוגגים ממש היום או השבוע דברים מסבכים כל שם, כל דבר שעולה בדעתכם, מיום הולדת ועד שחרור מהצבא ועוד ועוד, וגם סתם ככה אם בא לכם לאחל שבוע טוב ולפנק את האנשים שאתם אוהבים, חברים, משפחה, מכרים, אנחנו אולי נתקשר לאנשים שלכם בשידור חי בהפתעה עם פרסים ומתנות. אם אתם רוצים לשרן מקום שנתקשר דווקא לאנשים שלכם, 050-2555-101 זה הוואטסאפ, עדיין קובעים את המילה הפתעה וכל השאר עלינו, 050-2555-101. שרן המקום להפתעת היום. הנה גאלה, אחת הכוכבות הגדולות ביותר של שנות ה-90. קאמינג טו

גאלה, come into my life. אז מה הייתם מאמצים מארצות הברית לחיים בישראל? מדיניות החזרת המוצרים ללא שאלות לקבלת מזומן, כותבת מגי חמו. בוקר טוב, לאמץ את המחיר הזול של נעלי ספורט ובגדי ספורט וג'ינסים המקוריים ולא חיקויים מסין כמו שיש בארץ, כותבת סופיה. תודה סופיה. בוקר טוב, אני הייתי מאמצת את הסבלנות בתורים ואת שירות הלקוחות עם החיוך ופחות ספירות ויותר סבלנות בכביש. אבי כותב, הנונשלנטיות שלהם עם הניקיון, וסליחה מראש, יצא לי לעבוד בבתים של אמריקאים, לא ממש נקי, הם יושבים על הספה וקוראים ספר, וואלה מקנה בהם. אבי, תודה. אגב, לא להכליל, לא להכליל.

22 לפני 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. עוד רגע, המשחק החדש ישן שלנו, שלושת הגדולים, אנחנו בודקים את הידע שלכם במוזיקה הישראלית. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי מהו השיר הזה. וזה ממש קל, אני אומר מראש, ממש ממש ממש קל, אבל חזרנו, משחק חדש וכולי וכולי. בקיצור, מה זה? אמרתי שזה קל. 050-2 עדן אומרת לי באוזניות, לפעמים אתה מגזים. רגע, תני להגיד את המספר. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. מהו השיר הזה? בסדר, זו שאלה פתיחה, זה לא אומר שכל השאר יהיה קל בהמשך. אנו מזהים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, מהו השיר הזה? בואו לשחק איתנו.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: שמינית גמר בצבע!
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסים, מה הם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש!
9: עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: כי

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: טוב, יאללה, קדימה, אין כמו לפתוח השבוע עם משחק.
1: שלושת הגדולים.
0: וואו, התגעגעתי למשחק הזה. היי לימור, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, מוטי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך את?
2: אני מעולה.
0: איך התחיל השבוע שלך? איפה אני תופס אותך ביום ראשון של השבוע?
2: בבית, בחופש עם הילדים.
0: אה, איזה יופי, טוב, מעולה. מה, ויש תוכניות ויש כזה לוז כבר, מה עושים כל יום או שזורמים?
2: לא, אנחנו זורמים.
0: זורמים, יאללה, אז בואי נזרום גם במשחק שלנו כדי שנוכל להעניק לך פרסים. שאלנו שאלת הפתיחה שהייתה קלה במיוחד לטעמי, מהו השיר הזה, ספרי לי?
2: השיר הזה הוא ירח
0: של שלמה ארצי, כמובן, בואי נשמע.
3: זיכרוני הראשון עם יופייך לא מתאה אותי.
0: איזה שיר זה. טוב, יאללה, בואי נשחק שלושת הגדולים, שלושה שירים שאת צריכה לשחק איתם, שני שירים את צריכה לזהות. בשיר השלישי תצטרכי פשוט להצטרף ולשיר אותו, וזהו, ככל שתדעי יותר תקבלי ככה יותר פרסים. זו העסקה, זה הדיל, בסדר?
2: יאללה, בוא נלך.
0: הנה השיר הראשון, הכל מאוד מוכר. חמש שניות. נו, לימור. יפה, תשובה נכונה של קורין אלאל, כל הכבוד. הנה השיר השני, מקווה שגם הוא יהיה לך קל.

0: שתי שניות. נכון, בול, סחטן עלייך, מערב ראשון של איתי לוי, שמחר מגיע אלינו למנטה עם ירון אילן, יפה. עוד תשובה אחת כדי לקבל את כל חבילת הפרסים היומית שלנו, פשוט השלימי את השיר הבא. רגע, עוד לא עצרנו, עוד לא עצרנו. יאללה, תמשיכי, לימור.
1: בכל ערב בערבו לחשתי
0: קודם כל, שחקן חדש במשחק, נעים מאוד. מי זה שם לידך, לימור?
1: זיו.
0: אוקיי, זיו. יפה שאתה עוזר ללימור, אבל זה לא ההמשך. שוב, וזה יותר קל ממה שאתם חושבים.

0: כוכבים רק משקרים, אל תאמין. יפה, טוב, שלוש תשובות נכונות, כל הכבוד. לימור היקרה, קבלים איתנו זוג עגילי גולדפילד, מתנת סקוי תכשיטים, תכשיטי גולדפילד, כסף, זהב, חורטים במקום על כל סוגי המתכת, סקוי COOL, וגם כמובן החנות שלהם בקנון מלכה, בקומה האמצעית ליד רנואר. בנוסף, נשלח אותך גם לטיפול לייזר, מתנת אבישה קוסמטיקס, בדרך בית לכם 94, הטיפולים הכי מתקדמים, הכי טובים והכי אמינים, אצל אבישה קוסמטיקס, בדרך בית לכם 94, כאמור. ונוסיף גם ארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסייה של ירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון. הפרסים האלה עושים את דרכם אלייך, בסדר? לימור, שייך ליום וחופש נעים לילדים שם.
1: תודה, שיהיה שבוע טוב.
0: שבוע טוב, ביי ביי.
2: שלושת הגדולים,

הסרט שרית 1974, אם אני לא טועה. ריקי אלבשן, זכרו לברכה. ריקי גל, תיבדל לחיים ארוכים. כוכבים לא משקרים, גם שדרנים לא משקרים. הנה אני אומר שאנחנו יוצאים לפרסמות וחדשות ואחר כך אני חוזר. במהלך הפסקה אתם מוזמנים לשלוח הודעה לוואטסאפ שלנו כדי לשרן מקום להפתעת היום. זה פנוי 050-2555-101, ואולי עוד מעט אנחנו נתקשר למי שתרצו עם פרסים, מתנות, נפתיע אנשים בשידור חי, ככה פתאום בשיחה מהרדיו עם הפתעה וברכת שבוע טוב ומתנות מרה. רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם? קדימה, כתבו הפתעה ושלחו לוואטסאפ 050-2555-101, זה המספר. כאמור, עוד מעט חוזרים לשעה השנייה, אתם נשארים, אה?

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אל דן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: שמינית גמר בצבע!
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
10: זה בסיסים, מה עם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הכלים הטובים ביותר בסטור.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. המשטרה חושדת כי אחת הזירות שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
7: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון. בדרכן הנורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל-פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל-פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות, ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוך שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. במשני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
6: באיראן מיליונים מלווים את הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בין הנוכחים מפקד כוח קודס איסמעיל כהני ומפקד משמרות המהפכה, וכן ילדיו של חמינאי, למעט יורשו מוג'תבה שנעדר מהטקס. בתיעודים נראים המונים מניפים דגלים אדומים לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהשיחות עד לסיום אירועי ההלוויה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. פועל כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בהרצליה. צוותי מדע פינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. דלתות הכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב נופצו הלילה. בתיעוד מצלמות האבטחה נראה חשוד רעול פנים כאשר הוא משליך לבנה לעבר המבנה ונמלט. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

פתחנו שעה עם ה-Bad Boys Blue. איזה שיר יפה זה, אה? עכשיו אחרי 11 שעה שנייה של בבי טוב ורדיו ירושלים, שוב שלום עליכם. אנחנו כאן כדי לפתוח שבוע בצורה הטובה ביותר עם מלא מוזיקה שתעשה לכם נעים באוזן וגם בלב כמובן. הפתעת היום שתגיע עוד מעט, אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם, אנחנו נתקשר אליהם בשידור חיים, פרסים, מתנות, ככה פתאום נעשה להם שבוע טוב. רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם? תלכו הודעה לוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, 050-255-5501, הזדרזו לעשות זאת ואולי עוד מעט נתקשר למי שתרצו. זה מסגרת הפתעת היום, ויש גם פרסים. הבוקר אנחנו שואלים לכבוד יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, מה הייתם מאמצים מארצות הברית לחיים בישראל, מבידור, אוכל ועד פוליטיקה וחוקים, דבר אחד שהייתם מאמצים? 050-255-5501, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם גם בעניין הזה, גם בפייסבוק, מוטי פרנסיס ובטוב. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרן איתנו בטיק טוק, יצטרפו אלינו גם שם, אני מוטי פרנסיס, האזנה טובה. גם בשעה הזאת.

26 שנים עברו מאז שהשיר הזה יצא, שעשה כל כך הרבה רעש בעולם. באמת שזה אחלה שיר. ATC, הרביעה הזאת שמי יודע איפה הם היום, בדיוק כמו עוד הרבה מאוד להקות והרכבים שציפו אותנו בסוף ה-90, תחילת ה-2000, ונעלמו כלא היו. יום עצמאות 250 של ארצות הברית, אתמול זה היה, ואנחנו שואלים מה הייתם מאמצים מארצות הברית לחיים בישראל. בוקר טוב מוטי, בחול יש חופשת לידה בתשלום שנתיים. אני חושבת שזה מטורף שאישה צריכה לעזוב תינוק בין 4 חודשים ולצאת לעבודה. כותבת מירי, יש בזה משהו. האמת שכן. ליאור כותב את המשפט הזה, have a nice day, שאנשים היו מנומסים ואדיבים יותר, יהיו מנומסים יותר אחד כלפי השני. יפה. ענבל כותבת, בארצות הברית אם אתה פונה לשירות לקוחות אתה תהיה צודק כמעט בכל המקרים בלי יותר מדי הסברים, ופה צריך לשכנע למה אתה צריך את זה, ועושים לך טובה שנותנים לך פיצוי על זה. ענבל, תודה. מה עוד? בני כותב, מאמץ את טראמפ, לפעמים מרגיש לי שהוא כמו ילד שזקוק לחינוך. ממש. ויפעת כותבת, הצגות בברודווי, מה קרה לי? ברמה גבוהה של כל התפאורה וגם כל מפלי הניאגרה וכל השפע של המים שיש להם. זהבה כותבת, קבלת משכורת בכל שבוע או שבועיים. באמת ככה זה בארצות הברית? מקבלים משכורת כל שבוע? לא חודשי? כן? וואלה, לא ידעתי. טוב, נבדוק את העניין הזה. ככה, מה הייתם מאמצים אתם מארצות הברית לחיים בישראל? 050-2-555-101, תהיו מחויכים, מקוריים, תקבלו פרסים, ככה זה עובד. לא קרה דבר כזה, עוד 10 דקות הפתעת היום וזה פנוי לחלוטין. אין אף אחד שחוגג יום הולדת או סתם מישהו שבא לכם לעשות לו את השבוע יותר טוב. אנחנו נתקשר בשידוך עם פרסים, מתנות למי שתרצו, נפתיע אותו או אותה. לא חייב לחכות לאיזה תאריך מיוחד, ככה סתם נתקשר לבעלך, לאשתך, לבן או בת הזוג, לאמא, אבא, לחבר שבא לכם לעשות להם טוב. אנחנו נתקשר ככה פתאום עם פרסים ומתנות. אם אתם רוצים שתנסה זאת לאנשים שלכם, שלחו הודעה בזריזות ל-050-2555-101, כתבו הפתעה ואנחנו נטפל. בשבוע שעבר הייתי במחזמר המעולה מיקה שלי, משיריו של יאיר רוזנבלום זכרו לברכה, עם משי קליינשטיין, עדי אלון, גילת אנקורי ועוד מלא כוכבים, ושארו גם את השיר הזה. נזכרתי ככה פתאום, אז בא לי, יש לי אהוב בסיירת חרוב. ביום

0: יש לי אהוב, הסיירת חאור. איזה שיר יפה וכיפי, להקות צבאיות של פעם, זה כל כך יפה. אז תלכו למיקה שלי, המחזמר של שיריו של יאיר רוזנבלום, 20 אחרי 11.
1: אבא, אני אצא לפרסומות?
0: כן, למה לא?

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: רשת פרנס, שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכב חווית 9976.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הקטע הנאהוב ליבי. תאמין, רציתי עוד. כל מה שהוא עושה פשוט מעולה, נו מה נעשה?
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום, אורנית, אורנית או אורנית, איך את מעדיפה?
2: אורנית.
0: אורנית, מה העניינים?
2: בסדר, מה נשמע?
0: הכל בסדר, אורנית, מאיפה את?
2: בסרט
0: ציון. יפה, ואת מי אנחנו מפתיעים? ספרי לי.
2: את בעלי דורון, סתם אין סיבה, אין משהו מיוחד.
0: אם את מאזינה קבועה, את בטח יודעת שאני הכי אוהב את ההפתעות האלה שהן בלי סיבה, כי אז זה הרבה יותר מפתיע והרבה יותר משמח, אני חושב, ולא צפוי.
2: אני יודע שלא תמיד אני מצליחה להאזין בשעות האלו, אבל ברגע שיש לי את ההזדמנות, אז כן, זה
0: פועל
2: על השעה הזאת.
0: מעולה, גם על זה אני שמח. אז איפה הוא נמצא עכשיו, בן זוגך דורון?
2: הוא בעבודה.
0: איפה הוא עובד? תני לי קצת פרטים.
2: עובד במשרד ממשלתי בירושלים, והיום הם יצאו לעשות איזשהו שירות בבאר שבע.
0: אוקיי, יאללה, אז בואו נחייג לדורון שהדרים לבאר שבע, ונפתיע אותו בשידור, ככה זה נשמע.
3: הלו.
0: שלום, דורון.
3: כן.
0: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
3: טוב.
0: אתה באזור הדרום כבר?
3: מי זה?
0: רגע, אני שאלתי קודם.
3: אז אני, כן.
0: יופי, אז אני אפריע לך ממש לשתי דקות. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור חי ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
3: שלום מוטי פרנסיס.
0: היי, שלום דורון, אתה רואה, אני פתאום שומע את החיוך שלך תוך שנייה, זה כל כך כיף.
3: לא, אני באמת התקנה פשוט, כן.
0: לא, מעולה, מעולה. תשמע, אתה בטח תוהה לעצמך למה אני מתקשר לך פתאום בשידור חי, ככה, בלי הכנה מוקדמת, מה אני רוצה ממך, יש מצב שזה עובר לך בראש?
3: מה אשתי עולה לה?
0: הנה.
3: בטוח.
0: תשאל אותה, תגיד לה שלום.
2: לא, צריך לא להגיד שום דבר, אבל יש לי שם להפתיע אותך ככה באמצע היום. כי יש שומעים שאפילו אנחנו בקושי מדברים על דווה, אין זמן, כל הזמן עסוקים.
0: אז אם לא מדברים בבית, מדברים ברדיו, ככה זה עובד.
3: נכון.
2: להגיד אותם, להגיד שאתה בעל מהמם, ואבא נהדר, וזהו, סתם, רק להפתיע אותך בלי סיבה. אני הדגשתי שזה בלי סיבה, בלי יום הולדת, יום נישואים.
0: את יודעת מה? בלי סיבה זו הסיבה הכי טובה.
3: נכון. כן.
0: איזה כיף.
3: זו סיבה טובה, איזה כיף לי. כן, אני באמצע העבודות, התקנות, עניינים.
0: כמה זמן אתם ביחד? כמה זמן אתם נשואים?
2: אנחנו נשואים
0: 26
2: שנים, ואנחנו ביחד 30 שנים.
0: וואו, איזה יופי. ועדיין היא רוצה לשמח אותך בכל יום מחדש. אתה מבין מה זה?
3: איזה כיף.
0: טוב, דורון, אז תשמע, אני שומע שאתה גם ככה באמצע העניינים כמו שאתה מתאר, אז קחו ככה עוד זמן איכות עלינו, בסדר? ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה החדש במתחם התנופה, אנג'ל, הסניף החדש והיפה שלהם, שם גם ערב מיוחד בקרוב יווני, וזה תעקבו שם, תלכו תתפנקו על חשבוננו, וככה בשביל האווירה שיהיה עוד יותר לבבי כזה ופורח בבית, אז קבלו מאיתנו גם זר פחים גדול ויפה מדד פרחי בוקט בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית, ואתם נשמעים זוג מקסים, מה אני אגיד לכם, אז תמשיכו ככה. יאללה חברים, שבוע טוב. איזה חמוד. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, ראיתם? לא צריך סיבה, זה הכי כיף. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ואנחנו כבר נטפל בכל השאר. בכל זאת יום העצמאות של ארצות הברית היה אתמול, אז הנה

מעטים הם הביצועים שהקאברים עולים על המקור. זה ביצוע כזה לדעתי. מעריץ עידון מקלן, אל תכעסו, אבל מדונה עשתה כאן חתיכת ביצוע לאמריקן פאי. וכאמור, יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. מה הייתם מאמצים מארצות הברית לחיים בישראל? שתפו אותנו תשובות מקוריות ומחייכות שוות פרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. ומה יותר אמריקאי מהדבר הזה, תגידו לי?

0: מוטי סחרוף, אמריקה. שימו לב, הורים לילדים צעירים קטנטנים שמחפשים פעילות שווה במיוחד ביום שלישי הקרוב, רשת פרנדס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת, בהצגה חדשה צבעונית מוזיקלית מצחיקה ומרגשת. זה קורה שלישי הקרוב באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנדס או בכוכבית 9976. ובמהלך ההפסקה הקרובה אנחנו מחלקים לכם כרטיס זוגי לאיילת מטיילת, זה היסטריה בקרב הילדים. אתם מכירים את החיפושית בכיס הסמלה, נכון? וכולי וכולי, יופי מוטי. אם אתם רוצים כרטיסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אתם שולחים את שימכי המלא ומוסיפים איילת מטיילת. זהו, בלי חידה, בלי קשיים, בלי עניינים. 050-2555-101, וואטסאפ עם המילים איילת מטיילת, הוסיפו את שימכם המלא, ואולי ניפגש, כי גם אני לוקח את הבנות.
1: מוטי פרנסיס בא בטוב.
2: מוטי פרנסיס בא בטוב.
1: בא בטוב.
3: So good! So good!
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רשת פרנדס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת, בהצגה חדשה צבעונית מוזיקלית מצחיקה ומרגשת. יום שלישי 7 ביולי באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנדס או בכוכבית 9976.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
8: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: שמינית גמר בצבע.
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
12: זה בסיסי, מה עם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: זוכרים את סוליד הרמוני? אם לא, זה ממש בסדר. זה בסדר, אל תרגיש לא בנוח, אבל זה היה אחלה שיר בסוף ה-90. נו נו נו, ראיתם את העונה החדשה של מחוברים, הפרק הראשון יצא לדרך, ומי שמעניין אותו מה יש לי להגיד על זה, ויש לי מה להגיד על זה, מוזמן להיכנס לרשתות שלי, אבל לא בנושא הזה עסקינן, אלא בבן אל תבורי, שבאמת מספיק לראות פרק אחד, ולהתאהב בבחור הזה שמכה על חטא על כל מיני דברים שהוא עשה בעבר, והוא באמת זמר מוכשר, והוא מוציא סינגל חדש, זה נקרא בורח בלילה, נו צ'אנס. זה יפה, בן אל תבורי חדש.
1: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

אבא, איזה כיף לך, גם אורחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית, טעימה, כל ביס שם, זה תענוג לכך, בהסדרות ממילה, בתוך הקניון, וגם מיקסר ידני, מתנת לי אור מוצרי חשמל, רשת החשמל המשתלמת ביותר בישראל, ובפרט בירושלים, עולם תצוגה, יפה וגדול. ותלפיות, ניסים נווה ברכות, ושירן נעמד, את מקבלת מאיתנו, את וילדייך, אני מניח, כרטיס זוגי, להיילת מטיילת, בפרנץ ירושלים בשלישי.

בנאל תבורי, סינגל חדש ויפה, בורח בלילה. בוא נספר לניסים נווה, אתה מקבל מאיתנו מכנסיים קצרים, מתנת ג'וני, בגדי גברים, ברב קוק

איתן גושן, פנים אחרות. 6:12, עד כאן, בא בתור מהדורת פתיחת השבוע. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה לרונית עזרן שאיתנו בטיק טוק, תודה גם למי שצפה שם, ותודה לכם שהזנתם, כי הרימה, אנחנו בלעדכם. אחרינו ירוני לני מנטה, אנחנו שוב בעזרת השם מחר, בעשר עם עוד בא בתור, עד אז שיהיה שבוע טוב. תהיו טובים חברים, ביי.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי! מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. סוגרים ו...
3: וואו.
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: כי

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשה בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
5: קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
6: נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום ב-7 באוקטובר, בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ובני משפחותיהם, כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות ייעודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. פעילות צהל ברצועת עזה, דובר צהל עדכן כי שני מחבלים חוסלו בשתי תקיפות בשבוע שעבר. השניים הם מפקד מחלקת נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס, וכן ראש חוליה בארגון הטרור. בארצות הברית מדווחים על אירוע ירי במהלך חגיגות יום העצמאות. על פי דיווח ברשת ABC, הירי אירע בקוני איילנד שבניו יורק, ולפחות 8 בני אדם נפגעו, בהם 4 ילדים. פועל כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בהרצליה. צוותי מד הפינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, וכמובן באזור הצפון, רדיו התחנה 101.5 FM, מתן אורן עורך ומפיק, הרי סופר אלון צדוק, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, יהיו לנו פרסים, יהיו לנו דברים טובים, תהיה לנו מוזיקה טובה, שתהיה לכם האזנה טובה.

0: משה פרץ, ואני שלך. לא דיברנו על המונדיאל היום, מתן, שום מילה, שום דבר, שום כלום, כל כך עובר לידך.
1: מונדיאל משוגע.
0: כן.
1: משוגע. באמת אבל.
0: אתה צריך להגיד משהו מרוקאי, אתה יודע עכשיו שאני חושב על זה?
1: אני אשים תכף.
0: בסדר, אשים מרוקאי, זה גם טוב. תופס, זה אותו דבר, איזה נבחרת יש להם. מפתיעה מאוד.
1: נכון.
0: לא, לא מפתיעה בעצם, זה כבר... אבל ראית את המשחק של קייפ ורדה וארגנטינה?
1: בשבת ראיתי את התקציר.
0: כן.
1: אחרי זה, שהיא מפתיע.
0: מה זה מפתיע? אתה מבין, מדינה עם 500,000 אנשים. כמה כבר משחקים כאילו מתוך 500,000 כדורגל?
1: אבל באו לשחק.
0: מדינה של 10,000,000, אנחנו לא רואים באופק. לא, לא מונדיאל, אפילו לא, אני יודע.
1: מונדיאל.
0: לא מזמינים להם אפילו סתם טורניר כבוד. טוב, ננגן מרוקאית עוד מעט לכבוד... לא יודע, אין שירים של קייפ ורדה, נכון?

קובי פרץ ועד האחד. נו, אמרתי משהו במרוקאית, לכבוד נבחרת מרוקו, שפשוט נהניתי לראות אותם, למרות שיש הרבה שחקנים שם שהם אנטי אלינו, אבל בכל זאת יש לנו סימפתיה. עוד דיברנו על זה שבשמינית הגמר ספרד ופורטוגל.

0: אתי לוי, אנחנו יוצאים להפסק הפרסומות, ומיד אחריה נשוב לכם גם מוסיקה טובה, גם פרסים, אז אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: שמינית גמר בצבע.
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף, עדיף, עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: רשת פרנס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
11: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: שמינית גמר בצבע.
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
13: עומדה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: את באה הביתה לישון או להרים, חיכית לי למה.
2: מחר, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
3: מנטה עם ירון אילן.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: כן, עכשיו 12:24 כאן אצלנו במנטה, רדיו ירושלים ורדיו התחנה. אתה לא רוצה לפנק מאזין או מאזינה? יש לנו היום גם ארוחה זוגית, ארוחת בוקר זוגית מפנקת בקצפחית בדבש. אם בא לכם להתפנק, זה לא משנה מאיפה אתם, קצפחית בדבש, בית קפה ומסעדה חלבית שרה למאדרין, שמחכה לכם עם ארוחות מפנקות של השף מוריס מלחמו בחוב אליאס קרמל 4 טירת הקרמל. אם בא לכם לקבל מאיתנו ארוחה כזאת, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבוע טוב את שמכם ומעיינתם ותתפנקו. זה רובי לוי.

רובי לוי וכינורי. ובקלישאה, הכינור של אדם, הכינור שהוא קולו של ישי לוי, מחר לא להאמין, דברים לאו 30 ללכתו של ישי. הנה אחד היפים שלו, סלחי לי.

איש הלוי וסלחי לי ילדה. והנה חיים משה, אחד השירים היפים והעלומים של חיים דווקא, צריך להגיד, אולי פחות זכה להצלחה, אבל פשוט אחד היפים, אין יפה ממנה.

0: להיות.
1: ביי משה, אין יפה ממנה. מה התוכניות שלכם למחר בצהריים? הנה התוכניות שלנו למחר.
2: את באה הביתה לישון או להרים, חיכית לי
3: למחר. איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
2: איך לא הבנתי מה את מגישה,
1: חיכינו שיעבור את כל התחנות, עבר את כולם ובא לבקר אותנו בסוף. פעם היו רבים אצל מי הוא יבוא בהתחלה, היום אני אומר, אני רוצה להיות תמיד אחרון. אתה יודע למה? ככה אני שואב את כל האינפורמציות, כל מה שהוא אמר, ואז יש מספיק מה לשאול. אתה מבין?
4: לשמוע דברים שלא שומעים.
1: לשמוע דברים שלא שמענו, כן? איתי לוי מחר, כאן אצלנו.

0: כל הרגשות לא משחקים בקרבות של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: מנטה עם ירון אילן מוזיקה ישראלית ים תיכונית
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה הקיץ נפגשים סביב השולחן בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל בכפוף לתקנון המבצע
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס לכרטיסים, קופת תל אביב
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ. סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: את באה הביתה לישון או להריב, חיכית לי למחרים.
3: מחר, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש, 13. מחר, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה, 101.5 FM בצפון.
2: איך לא הבנתי מה את מגישה?
4: מנטה עם ירון אילן.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
5: מנטה,
6: מנטה,
5: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אח שלי אהוב יקר יניב אייזנקוט שחוגג גם יום הולדת וחוגג אותה, אני יודע, בלי הרבה שמחה בלב ובנשמה אחרי שבוע לא פשוט. אני רוצה לשלוח לך מפה הרבה מזל, אושר, בריאות, את כל הטוב שבעולם, להגיד לך שאתה אח יקר ואהוב לא רק ממני, גם מימית ושאול קרדנה, מאלי אדרי וכמובן מליאת רעייתך, בנות היקרות, אוהבים אותך יניב היקר, מזל טוב עד 120.

יני ואיזנקורט, שוב מזל טוב אחי יקר, עד 120. זו עכשיו עדן בן זקן שרה על אקדח טעון לידי מזרח היקרה, זה לך.

0: טוב.
1: עדן בן זקן ואקדח טעון, בנתם אמן, עורך ומפיק, ליאור פרץ, שרי סופר, יונית ביטון היקרה, אסי לוי הג'וקר. כולנו נהיה פה עוד מעט. סוגרים את השעה הזאת עם ליאור נרקיס.

0: מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
10: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שמינית גמר בצבע!
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
14: זה בסיסי, מה הם תפסים?
12: נראה לך שלא נשים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ועד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול, בסטול.
18: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
0: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
0: כוכבית 2031.
11: ריבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום בשבעה באוקטובר, בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ולבני משפחותיהם, כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות ייעודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. פעילות צהל ברצועת עזה. דובר צהל עדכן כי שני מחבלים חוסלו בשתי תקיפות בשבוע שעבר. השניים הם מפקד מחלקת נוחבה מהזרוע הצבאית של חמאס, וכן ראש חוליה בארגון הטרור. בארצות הברית מדווחים על אירוע ירי במהלך חגיגות יום העצמאות. על פי דיווח ברשת ABC, הירי אירע בקוני איילנד שבניו יורק, ולפחות 8 בני אדם נפגעו, בהם 4 ילדים. הולך רגל כבן 80 נהרג לאחר שנפגע מרכב בהוד השרון. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. בחירות 2026, בני גנץ ודדי סמכי לא צפויים לרוץ יחד עם יועז הנדל. פרשננו הפוליטי עמית סגל מדווח כי חל פיצוץ במגעים לריצה משותפת בין הצדדים, והם נכשלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
28: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: הפרויקט של רביבו, פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה. מתן אומן עורך ומפיק, ליאור פרץ, הרי סופר. הנה השיר על דקלון וביתר, אולי לכבוד החיזוק של ביתר, שון וייסמן.
1: ברוך הבא.
0: בואו נהיה ברוך הבא, שון וייסמן.

יואב יצחק עם פני מלאך, אגב, המקור יווני, גם השיר הזה של שרית חדד, המקור הוא יווני, מה שהיה בעצם להיט הענקים הראשון שלה, אי שם, ממש אי שם באמצע שנות ה-90,

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: של יוחננוף חוזר ובגדול.
6: כפוף לתקנון.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: עזריאלי,
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מרגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: כן, אנחנו כאן מנטה. זה עכשיו רז חדד. מה שהיה להיט הגדול שלו, שגם זכה למכסת כיסוי של איתי לוי, תודה לך.

ישי לוי, ותודה. מחר כאמור 30 ללכתו של ישי. תפרגן לזמרת ויוצרת ירושלמית, שחר יעקב שמה, כתבה לא מזמן גם לאייל גולן את פרחים מנייר ובית מזכוכית, כותבת לשיר לוי, לנסרין ועוד רבים וטובים, וגם זמרת בפני עצמה. אז הנה שחר יעקב וסינגל חדש שנקרא אשת חיל.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: אף אחד לא יושב פה. אנחנו רוצים להפסק הפרסומות, ומיד לאחר שבים מלחמה, תחו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מנטה, מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש. זכי

0: עדיף, עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: את באה הביתה לישון או להרים, חיכית לי למה.
2: מחר איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
3: מנטה עם ירון אילן.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

דאגון עם חוזה צלץ, תמר והקולות של פיראוס. מחר יהיה איתנו פה איתי לוי, אז אתם מוזמנים להיות איתנו. נגיד תודה רבה למתן ממנר, סופר ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. אני רק רוצה לתקן, היום מלאו 30 ללכתו של איש לוי, זכרו לברכה, לא להאמין שכך מהר עבר. אז אנחנו נסיים עם איש לוי ונהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: אחרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אין לרעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר בחוות דעת חריפה, חוק יסוד לימוד תורה יוביל להחרפת הנטל. באוצר מזהירים כי החוק עשוי לשנות את האיזון החוקתי בין ערכים שונים ולהכריע לטובת לימוד תורה בדילמות מדיניות שונות. באופן הזה יהיה ניתן להפסיק את שלילת ההטבות לחרדים חייבי גיוס ואף לתת פטור מלא. זה צפוי להחריף את נטל המילואים שכבר הגיע לממדים בלתי נתפסים, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הודיע על מינויו של יואב הורוביץ לראש צוות 100 הימים של המפלגה. הורוביץ, שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של בנימין נתניהו, יוביל צוות יהודי שיבנה את תוכנית העבודה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה. כתבתנו דפנה ליאל מדווחת על מעבר משמעותי נוסף מהצוות של נתניהו לאייזנקוט, איש הקריאיטיב והסושיאל אמיר עדקי, שעבד עבור הליכוד במערכות הבחירות האחרונות. בני גנץ ודדי שמחי לא צפויים לרוץ יחד עם יועז הנדל. פרשננו עמית סגל מדווח כי חל פיצוץ במגעים לריצה משותפת בין הצדדים והם נכשלו. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום ב-7 באוקטובר בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ולבני משפחותיהם כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות ייעודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. עכשיו התחזית עם אלנית אדלר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבי 5555.
8: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: בבר וניקי מנאש פותחים לנו את השבוע החדש הזה, יום ראשון שמח לכם, צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, צופות, צופים. יום ראשון, 5 ביולי 2026, שבוע חדש, חג מונדיאל שמח. באולפן רון שלום, שאומר שלום לאם השנה, פרלה דנוך, מה אומרת?
1: בהחלט, בהחלט אם השנה, ואני עוד מחכה למדליה. או לרחוב על שמי.
0: עוד לא הגיע מסעית עם מדליות ופרקה.
1: אתה יודע, מלא לא מדליה, פחות רחוב על שמי, כיכר. גם הייתי מסתפקת בכיכר, ככה על שמי.
0: תשמעי, אנחנו מוכרים את השקר הזה כמעט כל יום, פרלה דנוכם השנה, בינתיים. מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: הכל בסדר?
1: בסדר גמור, כן. העיניים שלך קצת אדומות, ניכר.
0: מונדיאל?
1: ניכר עליך שאתה ממש מתמיד לראות מונדיאל עד הבוקר.
0: ומני, מני לא בעלך שיבדל, לא רואה מונדיאל, הוא רואה מונדיאל.
1: הוא רואה, ועד שהוא מתעלף.
0: בסדר, זה סוג של עבודה, אין מה לעשות. אנחנו קמים לפנות בוקר, רואים משחקים, אין מה לעשות.
1: יש מה לעשות, אבל בסדר, זה כבר עניין שלכם. אתם בוחרים מה לעשות עם הזמן הפנוי שלכם, וזה להתעסק במונדיאל.
2: לא חייבים לראות, יש כאלה שהולכים לישון בשעה סבירה.
1: נכון.
0: קרפל הוא מאלה שמסתובבים בסופר פארם.
1: לא, אחר כך גם להתלונן, לא יכולתי מהילדה, צפיתי במונדיאל, אתה מבין?
0: בדיוק. כן, אין מה לעשות.
2: לא, אני אצטרף אליכם רק בסוף.
1: מה זה? איפה יואב הגנרי?
0: לא יודע למה.
1: אתה יודע, אני ידוע שהוא חסר קריזמה, אבל עדיין, הוא לא פה.
0: לא שמתי לב. לא שמתי לב. איפה הוא באמת, מאירה? קרפל, איפה יואב?
2: לא יודע, אני לא שמתי לב שהוא לא פה האמת.
0: יו, איזה מוזר. איזה מוזר.
2: טוב, תמשיך, הכל טוב, תמשיך.
0: כן, ברור שהכל טוב, ברור שהכל. תראה מה זה אבל. זהבה, בואי, תכניסו אותה. זהבה, בואי, זהבה בן הבת. בואי, זהבה. מה העניינים, זהבה?
3: תדעו לכם שזה ממש לא סבבה, זה לא יפה. ככה אתם מסתלבטים על יואב. תזכרו, יש לו אמא בבית שאוהבת אותו.
0: לא.
3: אתם ככה פוגעים ביואב, אתם פוגעים באמא שלו.
0: זה בצחוק, נו.
3: לא, מה זה?
4: אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא של יואב.
0: זהבה, תקשיבי, זה מקובל אצלנו לצחוק על יואב, הכל בסדר, את לא צריכה לקחת את זה כאילו יותר מדי קשוע.
3: לא, זה לא בסדר.
0: אני אומר שזה, אופה.
3: זה פוגע.
0: רגע.
3: פה, האמא בסיפור.
0: יואו, אני לא מאמין. אמא שלו שלחה לי הודעה. אמא של יואב.
2: תשמיע.
0: מה פתאום, בלייב עכשיו?
2: לא, זה...
3: אין,
2: מה? זה של יואב, מה?
0: בטח. אז רגע, תראו רגע בשקט, שאלה מכתיפה את המוזיקה? בואו נשמע את זה.
3: איזה?
5: רק שתדע, אני מאזינה לתוכנית, אני אין לי את הטלפון של זהבה בן הבת, זהבה בוי, הבת, לא יודעת, לא יודעת. תמסור לה ממני תודה גדולה על הרגישות ועל הכוונות הטובות שלה, אבל באמת שאין לי, אין לי שום בעיה שתרדו על יואב.
3: וואלה.
0: היא מבסוטה מזה, רגע. מה היא אומרת?
5: יאללה.
0: תהנו. זה הודעה, מה אני עוד עונה לה? ביי, אמא שלה, אפשר להוריד. כן, אני אסגור. סבבה. את רואה? זהבה, הכל בסדר, הכל בסדר. יש לך אישור לקפקף אותו.
3: לא, לא נעים לי.
0: לא, אבל את יכולה, אמא שלו אמרה,
3: לא,
0: נו.
3: לא.
0: כן, זהבה, נו, קפקפי אותו.
3: לא, נו.
0: אבל אני אומר שזה בסדר, שמעת את אמא של יואב.
3: לא, בסדר, שכנעת אותי.
0: יאללה.
4: זה יואב, עם פרצוף 9 באב. כל היום הוא מרמומר, ויש לו טעמר. תמיד הוא מתלונן, את כולם מעצבן. איזה כיף, אתה לא פה עכשיו.
0: וואי, כל הכבוד, זה אבא.
3: אבל לא, זה לא בסדר.
0: כיף שזה... רגע.
3: אני לא שלמה עם השיר.
0: שקשה, יואי, היא שלחה עוד הודעה, אמא שלו, נראה לי שהפעם...
3: יואי, עכשיו היא תתעצבן, עזוב, אתה מכניס לי לפינות.
0: רגע, תני לי לשמוע, בוא נפתח אותה.
5: מוש, זה אבא, אני פשוט מת עלייך,
0: באמת,
5: אני ודובי פה.
0: יבד זה.
3: היא צוחקת או בוחקת?
5: מתי מצחוק.
0: כן, היא צוחקת.
3: יפה, תודה, בכיף. בכיף.
0: איזה עוף מוזר, האמא הזאת.
3: כן, כולנו.
0: כן.
3: אגב, יש מבצע של עופות בחנן עוף. אבל לא מוזרים.

0: מוזר, דני קרפל, פרטסי, אבל קרפל הוא אוף מוזר, בואי.
1: אני בכיף יהיה אוף מוזר, מה הבעיה עם זה, מה זה דבר?
2: הרע באוף, מה ברע באופות?
1: הרע במוזר.
0: לא רע, אבל אתה אוף מוזר, קרפל.
1: בסדר, ואתה לא.
0: אני...
1: תקנה בי קצת.
0: אני גם. זהב, אני מאוד שמח שהגעת לכאן ככה, ללא התראה מוקדמת, ולא ידעת בכלל שאת מגיעה.
2: לא, עברתי דרך טלטלה.
0: מה קרה, השם ישמור?
2: לא, היה לי לא קל בדרך.
0: מה היה?
2: אני עצרתי בתחנת דלק.
0: כן.
2: וביקשתי איזה מהשם, מהאיש של הדלק. אמרתי לו, תקשיב, תנפח לי קצת גלגלים, למה נראה לי, יש לי התראה.
0: אוקיי.
2: הייתה לי התראה ברכב על גלגלים וזה.
0: נו.
2: אז הוא אמר לי, אין בעיה, בואי, בואי, ואז הוא ניפח לי גלגלים, הוא לקח לי 400 שקל.
0: מה?
1: מה?
2: כן.
0: לא נכון.
2: כן. לקח לי 400 שקל.
0: מי משנה, מה, את לא יודעת לנפח גלגלים, היא לא קח לזה כסף.
2: לא, אמר לי 100 שקל גלגל, אמרתי לו, חשבתי יותר.
0: מה, לא לוקחים כסף וניפוח גלגלים?
2: בטח, אמר לי, בטח.
1: רגע, ועל עבודה הוא לא לקח?
2: לא, אמר לי חינם עבודה.
1: איזה יופי.
0: אני לא מאמין לך ששילמת 400 שקל על לנפח גלגלים.
2: כן, לא.
0: רגע, מה מהירה? זה טרנד, את עבדת עליי עכשיו, זהבה?
2: כן, אני עבדתי עליך. זה כזה טרנד עכשיו בטיקטוק.
0: מה זה, לא הכרתי את זה.
2: ראיתי כל מיני אנשים עושים, אמרתי, וואי, אתה רמד, אתה בטח תאמין לזה ישר.
0: יא, אני לא מאמין לך, הלב שלי ירד, רציתי כבר לבוא לתחנה שם, ומה זה?
2: אני אומר לך, מי המרבון שימכור לי אוויר? אני נראה אותך...
0: זה ממש נמכור אוויר, 400 שקל.
2: פתאום, אני הייתי מורידה לו את האוויר בעצמי עם היד.
0: מה זה הטרנד הזה? פרלה, מה העניינים? שלום גם לך באמת.
2: מה, כיף שזה היה ושאת פה? תודה, בכיף.
0: תגידי...
2: לא, בכיף את מה?
0: אל תתווכחו, מה זה הטרנד הזה עכשיו שיש, כאילו שמוכרים גלגלים, כאילו ראיתי...
2: אני גם עשיתי על קרפל היום.
1: עשו עליי, עבדו עליי.
2: כן, עבדתי על קרפל. אמרתי, יאללה, אני גם משתתף בשטויות האלה. זה כזה טרנד כזה, לא יודעת, שאומרים לכל מיני אבות, שכל מיני בנות באות לאבות, ואומרות להם, אבא, ניפחו לי גלגלים, לקחו לי על זה, כל אחת ממציאה סכום, 150.
0: אנחנו רואים את התגובות של ההורים ושל
2: האבא. כן.
1: תבין, אנשים אוהבים אנשים אחרים ודואגים להם, ושומעים על משהו רע שקרה ומגיבים, ואז מציגים אותם לרעבה ולואגים להם.
0: אין, אין לאנשים
1: כבר... זה הטרנד החדש.
0: אין מה לעשות, כבר מה הדבר הבא שהמציאו.
2: זה העולם, זה העולם.
0: טוב, זהבה, אני שמח שהגעת, כי היום אנחנו מארחים פה בתוכנית את אחת היוצרות המסקרנות במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות. סתיו שמש, היא תהיה כאן.
2: חשבתי קים קרדשן.
0: קים קרדשן, לא, היא שומרת...
1: ביטלה ברגע האחרון.
0: היא שומרת ראשון.
2: הבנתי.
0: כן.
2: סתיו שמש, מוכשרת.
0: כתבה לך שיר.
2: כתבה שירים, כתבה לי גם, בטח.
0: כתבה לך שיר, כן, אז היא תגיע לכאן היום. אנחנו נשמע אותה גם שערה בלייב, נדבר איתה. ונספר לכם שאנחנו עם דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, שהוא העורך הראשי שלנו, מאיר הפרץ מפיקה. רונן שבתאי על התחקיר, עורכת המוזיקה, איש יפיוף במיוחד. יניב מורוזובסקי. בצוות שלנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
2: אם השנה, בבקשה,
0: אם השנה. אם השנה, פרלה דנוך. נגיד לגיא רביב, ברוך הבא. גיא רביב חוזר אלינו, תנו לו בכפיים.
2: איפה הוא היה?
0: היה באיזה חופשת...
2: בסקי?
0: כן, בסקי. על הסאונד, שימי חביב, האיש החביב שנמצא כאן יחד איתנו.
2: אחלה שימי.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, יניב מורוזובסקי, הגאון, חזר אלינו. אני אגיד לך מה זכינו.
2: זה חזיון תעתועים או שזה אתה באמת?
0: זכינו בזה שאיציק אהרון יצא לחופשה, ויניב מורוזובסקי חזר אלינו אחרי שנתיים של היעדרות.
2: יפה. מכבדים אותך, יניב.
0: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: זהב, זה משחק מאוד מאוד פשוט, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים.
2: לא, אני לא משחקת.
0: אל תשחקי, אל תשחקי. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. ביום חמישי האחרון דיברנו עם בן אל תבורי, רגע אחד לפני שהתוכנית מחוברים עולה לאוויר, ושמנו לב שיש איזה שינוי.
2: מה השינוי?
0: סוג של בן אל חדש.
2: וואלה.
0: כן, אז בואו נשמע את השיר החדש שלו, שנכנס לפלייליסט, בורח בלילה.
2: לאן הוא בורח?
4: עד ארבע, חדש בפלייליסט.
5: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

לך בלילה. בנאל תבורי, פרלה, לדעתי, שנינו צריכים לקום, כי תראי את מי אני רואה בזווית העין. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא.

0: לק, איזה
1: כיף. זהו, אני חדה קטר.
0: איך אני אוהב אותו, את מה אני הכי אוהב ראש חיתך והשלי? היקרה.
1: למה שלך?
0: לא, את באת לי בטוב.
1: למה השייכות?
0: את באת לי בטוב, אני רוצה להגיד לך...
1: את באה לי טוב.
0: וואלה, תקשיבי רגע. שימי לב איך שנכנסנו, העורך הראשי לא מדבר איתנו בכלל.
1: לא מסתכל גם.
0: לא מסתכל, אומר, וואלה, אלו עושים מה שהם רוצים.
1: הוא מפחד מנצנצים.
0: רון שלום ופרל הקלטי יחלכו אחורה לצ'רפאיה, אהרון?
1: כמו סופה טוריקן. אין עלינו, תגידו איפה...
0: רגע, שנייה, מינגלים. מאזינים לא שמעו אותנו כל כך הרבה זמן, בואי נגיד להם שבוע טוב, מה קורה? אהרון אהרון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. יחד איתי, אושרית חבי
1: המלכה.
0: אושרית חבי הנשמה.
2: אושרית חבי הנשמה.
0: אושרית חבי הנשמה.
1: אושרית חבי הנשמה.

0: וואלק, אין על הקצב הזה.
1: האמת, התגעגעתי לריח פה. יש פה ריח של תבוסה.
0: למה ככה?
1: לא יודעת, אנשים תבוסתניים כאלה.
0: אני בא לך בטוב, את
1: כאילו... איפה החסר קריזמה הזה, זה החמוד שלך, ימי?
0: מי זה?
1: יואב, היואב הגנרי הזה.
0: מה זאת אומרת, איפה הוא?
1: איפה הלך, איפה הוא? מה זאת אומרת, איפה הוא?
0: לא, אנחנו בסדר, הכל בסדר בינינו. הכל בסדר, לא קרה כלום, אין לו שום טינה ושום...
1: יודע, אני ראיתי אותו בסודוך היום.
0: לא, אני אומר לך, אנחנו הכל בסדר בינינו גם, הוא יודע מי הבוס.
1: הלק.
0: הוא יודע מי הבוס, מה עוד כאילו, אני עשיתי כזה, מטאפורה כזה.
1: מטאפורה.
0: עשיתי טק אוף.
1: כן, עשית טק אוף, אוף מוזר. טק אוף מוזר.
0: ביבי וטראמפ, קלטת או שלא קלטת? לא קלטת.
1: קלטתי.
0: את יודעת מה הוא עוד יודע?
1: מה עוד יודע?
0: וואלק, הוא יודע שאני לא המשוגע היחידי.
1: לא?
0: גם חנן בן ארי.
1: גם אני לא משוגעת היחידך.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: חולה עליי, חושי.
1: אני לא.
0: בוא נלך עם קפה.
1: יאללה, בוב.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: שניים עד ארבע
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: עומדה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: אז ריאלי,
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
13: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מחר, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
4: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
3: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
4: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
5: כן, שומי, כן.
4: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
8: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: טקסס, אני נתתי לך משימה להקשיב לאלבום הזה של אלה לנגלי, את עשית את זה פרלה?
1: כן, יש לי המון זמן פנוי פשוט, בתור עם השנה, אבל זה עשה לי חשק ללכת לקאנטרי, שיש לי מנוי ואני לא הולכת.
0: אה, מכל הסיבוב הזה, כאילו, זה עשה לחשק ללכת לקאנטרי, אוקיי.
2: גם אני, פחות או יותר בתקופה שהייתי כמוך, עשינו מנוי לקאנטרי,
1: ולא הלכתם.
2: פעם אחת לא.
1: ברור שלא.
2: ואז בסוף השנה הם שאלו אותנו אם אנחנו רוצים עוד פעם.
1: עוד שכח, הוא שכח.
0: אני בסך הכל ביקשתם איך להזין לאלה לנגלי, לקחתם אותי לקאנטרי, אבל עזבו את זה.
1: מה?
0: אני רוצה לדבר איתכם על האירוע המשמח והמדהים שהיה אתמול. לא בכל יום אנחנו זוכים לנחת ועדנה והתרוממות רוח. בואו נדבר על זה, מה אתם אומרים?
1: אני יודעת בדיוק על מה אתה מדבר. וזה על החתונה של זה, של טיילור סוויפט, שהתחתנה בטקס מטורף ומרגש שאדם סנדלר ערך עם טראביס קלסי.
0: פרלה, אני מדבר...
1: תן לי להמשיך על... תעצור אותי.
0: פרלה.
1: כי באמת, רון, לא יזיק לך קצת קלאס, בסדר? הזוג הזה, תקשיבו, הוא חסם את כל ניו יורק בחתונה שהתקיימה במדיסון סקוויר גארדן.
0: פרלה, אני לא מדבר על זה.
1: אמרת אירוע משמח.
0: אני מדבר...
2: לא, פרלה, הוא מדבר על חגיגות ה-250 לארצות הברית. אני רוצה להגיד לכם, היה מטס מטורף, יותר מ-120 כלי טיס צבאיים בניו יורק. זה היה מחזה מדהים, עם שידורים חיים בכל העולם.
0: קרפל, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה.
2: רגע, אמרת אירוע משמח.
0: כן, אירוע משמח.
2: מסי הפיל לשמינית הגמר, על זה אתה מדבר.
0: לא, די, נו, באמת, די. די.
1: אז מה, אז על איזה אירוע משמח אתה מדבר? לא מבינה מה בילדאפ.
0: הלוויה של חמינאי, מה קרה לכם? סוף סוף זכינו לראות את הרוצח המתואב הזה נעול בתוך ארון עם הסמלה שלו וכל הסכוניה שלו ואת כל הקליבאפים והרקצ'ים שכאילו עצובים, שמתם לב, היה שם כאילו הם עצובים, ואת כל הקהל של הרוצחים שבוכה, יש נקמה, אנחנו רוצים נקמה. זה היה פשוט רגע של...
1: נחת ועדנה.
2: רגע, מוג'דה בא?
0: לא, מוג'דה לא בא.
1: איזה מוג'דה? מוצ'טה בא?
0: מוצ'טה לא בא.
2: חזר.
0: זה דורון מזר, יחד עם שרק. חוזר הביתה, גרסת 2026.
1: שרק!

0: עכשיו.
1: אז אית, את מתמוגגת שאת שומעת את השיר החדש הזה לכאורה של דורון מזל יחד עם שרק.
2: נגוסטי.
1: כן.
2: נגוסטי, מהשיר, הקובר הזה.
1: שרק,
2: בואי... שרק הוא תלמיד שלי, כן? כן.
1: אני אספר למאזינים ולצופים שלנו ששרק הוא בעצם תלמיד של רזית.
2: הוא גדל על ברכיים.
1: לא רק הוא, בואי נזכיר מי עוד.
2: גם ג'ו אמר ופריד אל אטרש, גם בנזיני. אבנר גדסי.
3: כן? אותה שורה.
2: לרגעים גם סתיו שמש.
1: גם סתיו שמש?
2: היה רגעים, כן, היא לא התמידה. היא לא התמידה.
1: אז לא התמידה, אבל...
2: תראה, היא גם לא צריכה נורא.
1: היא overqualified, בגלל זה היא לא התמידה.
2: כן, זה אנשים שהם יודעים לעשות הרבה דברים, גם מלחינים, גם כותבים, גם שורים, גם מאבדים.
1: אני אגיד לך שדורון מזר שהלך לנו את השיר הזה, והבנתי שיש בית נוסף של שרק, אמרתי, זה כאילו... זו עבודה של רזית.
2: אין ספק.
1: באמת.
2: ידי בכל וכל ביד בי.
1: כל יד. ועכשיו אני רוצה לספר לכם משהו שנוגע אליי אישית.
2: אתה מתחתן.
1: אני מתחתן, נכון.
2: איך ידעתי? הרגשתי עליך.
1: איך ידעת?
2: אני מרגישה שאתה מורה.
1: אתה שירי לי בחתונה?
2: לא.
1: לא?
2: אני לא שר בחתונה.
1: תקשיבי, רזית.
2: רק בחנות.
1: רזית, יש מוזיקאים שמוכרים לקהל.
2: כן.
1: ויש מוזיקאים שמוכרים קודם כל למוזיקאים עצמם. ואחת כזאת, סתיו שמש, שלום סתיו שמש! אני רוצה שתקבלו אותה במחיאות כפיים.
4: שלום.
2: וצהלולים.
1: וצהלולים, מה קורה, סתיוי?
4: מה העניינים, מה קורה? אני בסדר גמור.
1: איך התרגשה להגיע לכאן לאולפן? זה בסך הכל פרלה דנוך, נשמה.
2: זה מאוד מרגש.
1: רזית, תני לפרלה את המיקרופון, נו.
4: אני בסדר, אני יכולה לתת לרזית אם היא רוצה, אתה יודע, היא לא פה כל יום.
1: כן, אבל רזית, את מכירה אותה, כאילו היא מגזימה. היא לא אורחת, סתיו שמש היא אורחת שלנו, מה העניינים סתיו?
4: וואלה, בסדר גמור, כיף להיות כאן.
2: היא באמת שמש.
1: באמת שמש, כן.
2: אתם צריכים להיכנס עיניכם בשמש, יש לה טלטלים גדולים
1: לוקח לה, את יודעת שלוקח לה כל בוקר הרבה זמן לטפל בשיער שלה, יש לה פטיש לשיער, מה זה הסיפור הזה?
4: מה את שמה? אמא, אם אני לא מתקלחת ולא חופפת ולא שמה מסכה, יש לי טקס. אם אני לא, אין מצב, אני לא יוצאת מהבית, אני לא יוצאת מהבית למטה, אפילו מישהו קורא לי, אני לא יוצאת.
2: יש לך ילדים?
4: לא יכולה, לא, אין לי.
2: אז בגלל זה
4: אני בטוח הילדה שלי תהיה עם טלטלים בוודאות.
1: את מהיוצרות שכבר כבר באמת זוכות להרבה הערכה בתוך התעשייה עצמה, בתוך תעשיית המוזיקה, ולדעתי זה רק עניין של זמן עד שכולם ידעו באמת, ככה אני חושב, את מה שאנחנו כבר יודעים.
4: עזרת השם.
2: יותר... מה שמתבשל לאט,
1: כן.
2: ככה גם אתם יודעים, אומרים נשאר יותר זמן, יותר טעים.
1: אולי שמישהו ייקח את רזית מאולפן.
2: אני זה... אומרת דברים נורא חכמים.
1: את השתלטת על המיקרופון של זהבה.
4: בואי, רזית, זה... רזית, בואי, תשבי לה את זהבה רגע.
2: לא, אני לא רוצה, אני לא משבת לידה.
1: זהבה, אמרת שלום לסתיו?
4: אה, סתיו, מה קורה? בסדר, איזה יופי. אני מכירה אותה.
1: כן, היא גם כתבה לך...
4: ואלית, לילה לבן.
2: אה, יפה.
1: נכון, לילה לבן. זה עם נועם חורב, זה
4: נכון? נועם חורב, אני הלחן שלי, ונועם חורב כתב.
1: איך היה לעבוד, איך היה לעבוד עם סתיו, ספרי לנו?
4: היה לנו סשן, חבל על הזמן. תמיד מדייק, היא מגיעה בזמן. תודה.
2: זהבה.
4: תודה, בכיף.
1: אולי תעשי לנו איזה בית מהשיר, אחר כך...
4: לא.
1: למה לא? נו, כל דבר לא.
4: אני אעשה, אבל אחר כך.
1: אחר כך, ברור שאחר כך.
4: היי.
1: טוב, סתיו, אנחנו שמחים שאת איתנו פה באולפן.
4: שמחה להיות פה.
1: את גם תשיר היום כאן באולפן.
4: נכון.
1: יש את השיר שלך שהכנסנו לפלייליסט בתקופה האחרונה.
2: היופי שבאמצע.
1: היופי שבאמצע, כן.
2: אנחנו מקדישים לרון כל פעם מחדש.
3: רון טוען שזה הוא. שהוא היופי שבאמצע.
2: כן.
1: לידך וליד יואב, שאני באמצע.
3: אנחנו טוענים שהוא האמצע, שביופי.
1: בוא נשמע את אום קולטום. ספרי לי רגע על אום קולטום הזה, את גדלת בבית כזה שרואים סרטים בערבית?
4: לא, לא. אני פשוט, קודם כל אני נורא אוהבת את כל סוגי המוזיקה, בין ערבית לטורקית, ליוונית, אני אוהבת הכל. ורציתי לעשות שיר שמח כזה וכיפי, ולא יודעת, חברה דיברה איתי על זה שהיא הולכת לשתות איזה משהו בשנקין, ופתאום עלה לי רעיון לשיר.
2: אין על שנקין ואום קולטום.
4: פשוט הוא יצא לי כמו מים. פשוט יצא ממני. בלי יותר מדי לחשוב. פשוט יצא ממני.
1: יצא אום קולטום.
4: זהבה. אני נק, אני מלר החום. אני ממננדם. זה תעלו קולטום. אלי שפטוק.
1: בוא נשמע את אום קולטום של סתיו שמש. עדיף.

0: סתם שמש, אום קולטום, 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם. יש כבר מאזין על הקו. אביתר?
1: כן.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: חכה רגע, אביתר, אני חייב רגע לקרוא לאושרית חוויה. אושרית!
2: מה?
0: בואי רגע. אביתר על הקו.
2: מה אתה מטריח אותי? מי זה, אביתר?
0: כן, דברי איתו קצת.
2: אביתר!
1: מה נשמע, אושרית?
2: מה קורה, נסיך?
1: אין עלייך.
2: אין עליך, עזוב אותך, אין עליך. מאיפה אתה?
1: קריית גת.
2: הלאה, קריית גת. זה מאיפה שסוחטים תפוזים, לא?
1: כן, בדיוק שם.
2: איזה יופי, מה אתה עושה בקריית גת?
1: אני נוהג משאית.
0: אופה, תקריא לארון, תקריא לארון.
2: דינמי.
1: כל החיים רציתי להיות
0: מוארון ארון. בואי נה, תשמע, סתיו שמש, מה את עושה פה?
3: אני פה.
0: וואלה, איך הגעת? לא אמרת שלום אפילו, הייתי בקפיטריה, עשיתי קפה, דחמך. אני
3: חזרתי את השיער.
0: ואת עם שחף, הגיטריסט מספר אחת בארץ.
2: איזה שיער, כל טלטל צריך סוחר.
0: כן, של סתיו. סתיו, רגע, אני עם אביתר, שנייה איתך. אל תעלבי לי עכשיו, סבבה. אביתר, מה קורה כבר, כבר דינמי?
1: מה
0: לבעלי חיים, זה טוב, אנחנו אוהבים בעלי חיים.
2: אנחנו אוהבים חיות.
1: כן, אני לוקח לך הרבה עבודות באזור הג'ור, פרוריה,
0: הזחר. לא, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים וטיילים.
1: אני על הדרך, אני מוביל גם מה שאתה, לוקח לך הרבה עבודה.
0: כפר עליך, את שמה עליך להכין לסתיו שמש שזה משהו לשתות, ותהיה עם רוד שלום, טוב?
2: הרנסה זה בשפע, יש לכולם.
0: יאללה, בואי, אושרית, בואי נלך, בואי
2: נלך.
0: וואו, איזה דווח. סתיו, אני מקווה שאת לא בעלם תרבות.
3: לא.
0: לא.
3: הכי עממית שיש בעולם.
2: אלן תרבוש.
0: אביתר, ספר לנו רגע, אז אתה אומר שאתה מקריית גת, נשוי, ילדים, עניינים?
1: נשוי, שלושה ילדים, בנים.
0: בנים.
2: וואו, שלושה ילדים.
1: מהחמודים ביותר בארץ.
0: אני בטוח, ואיך אתה במונדיאל?

0: אידיאלים?
1: בעיקרון אני בסדר, הבעיה שלי זה הזיכרון.
0: הזיכרון. טוב, בוא נבדוק אותך, יש לך 5 שאלות, 5 עובדות, יאללה. אתה רק תצטרך להחליט אם הן נכונות או לא. פשוט מאוד.
1: יאללה.
0: אם אתה חושב שעובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם לא, נבדל.
1: פרוט.
0: יש לנו ג'ינגה לצורך העניין? טוב,
2: ועכשיו, הנה. בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב, שאלה ראשונה, ברזיל זכתה במונדיאל 1958 בשוודיה, מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
2: גול! תשובה נכונה.
0: 1-0.
1: יש.
0: עובדה מספר 2, שוודיה עלתה לגמר המונדיאל בשוודיה ב-1958, מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
2: תשובה לא נכונה.
0: 1-1, 5 תשובות נכונות כבר לא יהיו לך, אבל בוא נראה, אולי תעשה תוצאה טובה.
1: יאללה.
0: במשחק שמינית הגמר, פורטוגל הולנד בשנת 2006, נשלפו 16 כרטיסים צהובים ו4 אדומים. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: בוא נבדוק.
3: ברור, אני זוכרת את זה.
0: 2-1, מונדיאל, מונדיאל. אוקיי, שאלה מספר 4. יניב, בסדר, יניב, קח את הזמן.
4: הנה!
0: יניב מחליף היום את איציק אהרון.
1: תודה באמת, יניב.
0: כן, אז יש לו איזה דילי קטן. שאלה מספר 4, עובדה מספר 4. המשחק הזה, אותו משחק שדיברנו עליו, עם ה-16 כרטיסים צהובים ו4 אדומים, נקרא גם קרב ווטרלו. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: כמה? 3-1, נכון? זה נקרא קרב נירנברג, לא קרב ווטרלו. שאלה אחרונה, הגמר של מונדיאל 2006 התקיים באצטדיון האולימפי במינכן, נבדל או מונדיאל?
1: 2006, וכמה?
0: 6.
1: נבדל.
0: תשובה נכונה.
3: אין, נפץ.
0: 4-1. יפה, הוא שולט.
3: אני רק רוצה להגיד משהו, אנקדוטה.
0: מה את רוצה?
3: לפי הזמן שהוא לקח, הוא כתב ב-ChatGPT וה-ChatGPT ענה.
0: אם הוא...
1: היית מכירה אותי, הייתי יודעת, אין סיכוי שאני
0: קונה
1: לדברים האלה.
0: תשמע, אתה מקבל מאיתנו ככה, שים לב, אתה עושה כושר? אתה עושה ספורט?
1: עם האצבע.
3: לא צריך, לא צריך, אל תכניס לו שטויות לראש.
0: 40 שניות יש לנו, אוקיי, אז אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפרם בראשון לציון או ברמת החייל.
3: אדיר.
1: תודה.
0: מארז של קבוצת יבנה שכולל שמן זית וכל מיני פינוקים.
3: אדיר.
1: והבזיליקו, יש.
0: אין לנו הרבה זמן, אתה מקבל מאיתנו שתי חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניק.
1: רגע, אם אין לך הרבה זמן, תן לי רגע להגיד משהו. התוכנית שלכם היא נהדרת ומעולה, אתה ויואב 10. אבל כשפרלה באה והיא מביאה את כל החברות והחברים של הבקיה הפיקנטו, התוכנית עולה שני לגים קדימה ולמעלה.
0: היא יודעת, עכשיו זה גם יעלה לנו במשכורת.
1: היא מוכתרת בישראל.
3: תודה, תודה, נשמה, אני אגיד לה.
0: מה את מתערבת?
3: אני אגיד לה.
0: אתה מקבל גם משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. תודה רבה לך.
3: אוהבים אותך מאוד.
0: שי אמבר, קריא אותנו לפרסומות.

0: שלא יבוא.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
2: בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
12: כפוף לתקנון.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו.
13: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
14: וואו.
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
18: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
19: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
20: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
21: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
22: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
23: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
25: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
28: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: רשות השנייה, ממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, כך מוסר פרשננו עמית סגל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה היוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות למרות גל התפטרויות בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרי וסביבתו. הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק בכנסת מדם ליבו בדיון על חוק יסוד לימוד תורה.
30: אני חושב שהתיקון הכי
0: הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
29: מוקדם יותר משרד האוצר הוציא חוות דעת חריפה כי החוק יוביל להחרפת הנטל. באוצר מזהירים כי החוק עשוי לשנות את האיזון החוקתי בין ערכים שונים ולהכריע לטובת לימוד תורה בדילמות מדיניות שונות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב ברכס אבו פור עם מפקדים נוספים, שם אמר המרחב אינו שטח שולט רווי תשתיות טרור. ארגון הטרור חיזבאללה במימון ובהכוונה איראנית בנה במרחב במשך עשרות שנים תוואים תת-קרקעיים לאיום על יישובי הצפון. כוחותינו שולטים כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב עם חבלי חיזבאללה. במקביל צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני, ערוך לעבור להתקפה מהירה אם תופר הפסקת האש, כך הרמטכ"ל. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הודיע על מינויו של יואב הורוביץ לראש צוות 100 הימים של המפלגה. הורוביץ, שהכיהן בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של נתניהו, יוביל צוות יהודי שיבנה תוכנית העבודה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה. כתבתנו דפנה ליאל מדווחת על מעבר משמעותי נוסף מהצוות של נתניהו לאיזנקוט, איש הקריאיטיב והסושיאל, אמיר עדאקי, שעבד עבור הליכוד במערכות הבחירות האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
29: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: בלק ליליז של פארו וסטלר, את השעה השנייה הזאת. סתיו, את בסדר?
1: אני בסדר גמור.
0: לא, אל תגידי סתם, לא, חשוב לנו לדעת אם את נהיה נוחה.
2: אני אגיד לך מה מציק לה.
0: מה?
2: היא לא תגיד את זה. מציק לה שהיא צריכה לשים אוזניות על הטלטלים שהיא כל כך עמלה וטרחה להם כל הבוקר.
1: הכל ממש בסדר, אני רגילה, אני מקליטה.
2: מורוזובסקי, צריך להביא לפה...
1: צריך פה איזה קרם.
2: אוזניות לטלטלים.
0: יש, יש. יש לי רעיון, קודם כל, את תקבלי מאיתנו, את תקבלי מאיתנו ערכה לשיער, תקשיבי, את תקבלי ערכה לשיער.
1: לאולפנים, מיוחדת לאולפנים.
0: שתתמכרי, אפשר להביא לה את זה כבר, אפשר להביא לה של...
2: של טראפלאב.
0: כן. את תתמכרי, תזכרי מה אני אומר לך, את תרצי לבוא לכאן כל יום.
2: זה מתמעין, זה לא סתם.
0: לפני שאהרון ייכנס לפה והפוך את האולפן יחד עם אושרית חוויה, במבזק הספורט שלהם, אני רוצה לשאול אותך, אני הייתי בטוח כל הזמן שאת מפרדס חנה, לא יודע, יש לך תהילה ואת הווייב?
2: יש לוק, כן.
0: של פרדס חנה, אבל את לא.
1: לא, אני קודם כל מרמת גן. עברתי לתל אביב עכשיו.
2: איזה כיף.
0: עיר התאמה.
1: עברתי לתל אביב, אני רמת גנית של החיים, אני עיראקית של החיים.
2: וואו, לא רואים.
0: מה זה עיראקית?
1: עיראקית של החיים.
0: את כאילו גם מכירה את כל המאכלים שלנו?
1: ברור.
0: ואת הכללות ואת הברכות שלנו, רמד, בחלקך, את לא מבינה איך אנחנו אוהבים עיראקים.
1: אשסאווי.
0: אשסאווי, אנחנו גדלנו בו יהוד עבדלק. אני
1: איראקי.
0: יניב מורוזובסקי הוא גם חצי עיראקי, למרות שהשם משפחה שלו לא נשמע.
2: לא נראה, נכון?
3: מדיילק, חצי נפתלי.
0: מיכן, סחמות שקטה גם כן. בסדר, תחזור להיות רון, תחזור. דיבוקצה.
2: דיבוקצה.
4: אתה מוציא את העיראקי שבך.
0: כן, גם אתה יש לך אישה עיראקית.
4: יש לי גם, נכון.
0: אני באמת כאילו מסתכל עלייך בתור יוצרת, את כתבת, הלחנת לכל כך הרבה זמרים, כי אם אני אתחיל עם השמות, אני בטוח אשכח מישהו, ואני לא רוצה לפספס אף אחד, אבל הווייב שיש לך, הילה סביבך, תמיד שהשמענו אותך ודיברנו עלייך, תמיד איפשהו בתוך תוכי, כאילו, דמיינתי אותך, חושבת פרדס חנה, תסביר לי למה, מה קורה פרדס חנה?
1: קודם כל, הייתי בפרדס חנה תקופה, גרתי שם איזה 5 חודשים.
0: אפילו שחף בן מאיר, שאת מסתובבת איתו.
1: כי אני הייתי שם הרבה, הייתי עם הבנהל הקודם שלי היה גר שם, הייתי כאילו בהמון סשנים שם, כאילו הרבה חברים שלי שם, אז הייתי שם הרבה. אבל בתכלס, אני לא מבין.
4: רמת גן.
1: אני רמת גן.
2: לא, בתל אביבית עכשיו.
1: עכשיו אני תל אביבית.
0: תל אביבית.
2: אין, צריך את התקופה הזאת בתל אביב. כל אומן חייב את התקופה הזאת בתל אביב, ואז הוא חוזר לפרדס חנה. תראה איזה שלב, תראה איזה נינוח, איזה שלב. הוא קורן שלווה וטוב.
0: ברור. והחלום שלך זה לעשות דואט עם פאר טאסי?
1: החלום שלי, קודם כל פאר זה אומן, זמר, יוצר הכל, מה שאפשר להגיד עליו, שכן, זה...
0: אמרת לו את זה?
1: לא.
0: למה?
1: אבל הנה, אני אגיד לו את זה עכשיו.
0: הוא בתאילנד.
1: אני מעריכה אותו ברמות. זה מבחינה ווקלית ויצירתית, זה דברים כאלה.
0: אז פאר טאסי, את גם הלחנת לו?
1: נכון, עשיתי לו את ערק.
0: את ערק.
2: איזה שיר נהדר.
0: כן, שיר מהמם. אולי אנחנו נשמע עם גרסה מיוחדת של סתיו שמש באולפן, השיר ערק.
2: יאללה.
0: מה את אומרת? ככה ספונטני, בוא נחליט על זה עכשיו. יאללה. תזכרי. אז תתאמני בפרסומות. טוב, לפני הכל, תקראו להם, נו, יש להם את מבזק הספורט. בוא, בוא, אהרון. היי, הנודיק, אני מאחוריך, מה אתה לא רואה? אושרית!
2: מה?
0: רואי, נשמה, יש לנו מבזק ספורט, אני רוצה...
2: די, די, מספורט!
0: אבל יש מונדיאל,
2: יש נשמה. יש לך פה שמש באולפן, תגיד לי.
0: אבל יש גם סתיו באולפן, נשמה.
2: יש גם סתיו וגם שמש.
0: וגם שחף.
2: וגם שחף.
0: יש את השחפים על המזח?
2: איזה.
0: בסתיו השמשי?
2: איזה פרצוף של אוקיינוס יש לו.
0: טוב, תהיה בשקט, יש ספורט.
5: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה לשיר, קורה, כן? כאן דני דבורי.
0: דבר אליי.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה.
0: אולי!
6: אין עליו.

0: אהרון, אהרון מאצ'ו.
1: תודה רבה, דני פורן. תודה רבה, נגיד לכל הצוות שלנו שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת שמשדרים את המבזק ספורט שלנו, תודה לכם, יוחנן הממתיק, איגל קבאב, אתה מכיר את איגל קבאב?
2: בטח מכיר.
1: איך הוא לא מכיר אותו? ויעקב בגלה, ומבזק הספורט שלנו היום יהיה מבזק שונה. אני מבקש פה את המוזיקה, תקשיב יושי, עשיתי לך הפתעה. אנחנו במונדיאל, אנחנו בחג המונדיאל. אנחנו הולכים עכשיו, הקמנו טריו, את יודעת מה זה טריו?
2: בטח, וששרים זוג ומארחים עוד אחד.
1: אנחנו שלושה זמרים, הקמנו להקה, סתיו, יש לי שם לטריו שלנו. טריו דה ז'ינרו.
2: היידה.
3: איזה שם.
2: איזה, אין אתה.
1: אנחנו הולכים לשיר עכשיו, יחד עם סתיו שמש.
2: קופירייטר.
1: את אושרית, ואני אהרון אהרון, וסתיו שמש, שלישיית טריו דה ז'נרו, את השיר של חנן בן ארי, חוץ מכדורגל.
2: תגיד, זה תמלוגים?
1: ברור.
2: כי זה של חנן.
1: יאללה, מתחילים?
2: יאללה.
1: קדימה.

0: יאללה, טריו דה ג'נרו! בקרוב סיבוב הופעות, דני קרפל, אתה מבסוט על הביצוע,
1: איזה ביצוע, יאללה, רק תמלוגים, תיתנו לי על זה.
0: מה יש לך עכשיו, אושרית, אתה עושה פדיחות.
1: שמיע את זה, תן לי תמלוגים, ושמע צריך להתפרנס.
0: טוב, יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

0: אני אוהב את השיר הזה סתיו. ריחלנו עלייך פה עם נועם חורב באולפן. כן.
1: כבר ריחולים, סבל?
0: אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד.
1: לא, אני חייבת לשמוע.
0: לא, תשאלי אותו.
1: אני שואל. פרה על נועם, אהובי.
0: היופי שבאמצע. סתיו שמש, נועם חורב, לורן פלד. את הזיכרונות שלי עוד לא מצאו תרופה.

0: איזה שיר מדהים השיר הזה, ויש כאן כמה משפטים שמטריפים אותי כל פעם מחדש.
1: עשיתי קעקוע של זה.
0: לא, מה כתוב שם? אני לא רואה.
1: גם ליופי שבאמצע.
0: לא מאמין לך.
2: וואי, איזה יפה.
1: כי זה משפט שמגדיר אותי כל החיים. זה כאילו, זה להיות, גם, להיות שייכת גם ליופי שבאמצע. זה כאילו, לאהוב את עצמך, לא משנה מה. את כאן, את שם.
0: יש טרנד עכשיו של שירים כאלה, של מגיה זרזר ודקלה גם הוציאו יופי שבור.
1: יופי שבור.
0: כן, יופי שבור. זה מתאים גם לך, פעלה יופי שבור. יש לי יופי שבור.
2: אני יותר שבורה ממני.
0: אבל לא, באמת, יש פה את המשפט הזה של לחיות ברווחים. זה כאילו, גאונים רק יכולים לחשוב על משפט כזה, נועם חורב.
1: נועם חורב, מה?
0: נועם חורב. תגידי, קרה לך פעם שהלחנת שיר, היה לך לחן והתקמצנת אליו ואמרת, אני שומרת אותו לעצמי? יש פה איזה דילמה כזאת, נכון?
1: אני אגיד לך מה, אני תמיד, או שזה בא לי תמיד עם טקסט, או שמישהו כתב טקסט והייתי מלחינה. זאת אומרת, מה שאני כותבת נשאר אצלי בתכלס. כאילו, מה שאני יודעת שאני מתחילה מאפס ליצור, ואני בכוונה שלי יודעת שזה הולך אליי, זה יישאר אצלי. יש לי, אני יודעת להחליט. אני טובה בזה.
0: טובה
1: בלהחליט. זו תחושה פנימית, אינטואיציה.
2: מהמם.
1: מה שלא שלי, אני לא אתן בחיים. בשיר הזה, דרך אגב, היה צריך, היופי שבאמצע, צריך להיות אצל הרבה זמרות.
0: אני יודע, נועם...
1: ואני לא נתתי, החלטתי שלא. לא, לא, לא, אין מצב, לא. אמרתי, לא, הפעם לא.
2: כל הכבוד.
1: כן.
0: טוב. מה אתם אומרים, נעשה ביצוע, או שקודם כל נפנק לך את השיער? איפה? מהירה? בואי נפנק לה את הטלטלים, בואי נביא לה את הערכת טרפלב לשיער, את הולכת להתמכר.
1: וואי,
0: מה אתה אומר?
1: אז אני הפרזנטורית של זה בעצם?
0: את הולכת להלחין את הערכה הזאת, תשמעי מה אני אומר לה.
1: אז אני הפרזנטורית, אתה אומר.
0: יאללה, פרזנטורית. אחרי שתשתמשי בטרפלב, דברי איתנו, תגידי לנו מה דעתך. מה אתם אומרים, נעשה ביצוע לייב, בא לכם?
2: בטח.
0: כן?
2: לא.
0: אני רוצה, תקשיבי, אני חייב לספר לך, השיר הזה חברה שלי, זה שיר שאני התחברתי אליו כבר לפני שנתיים כמעט, זה השיר הראשון שניגענו כאן ברדיו. אני לא יודע, אני לא זוכר איך גיליתי את השיר הזה, אבל ממש במקרה, ואני לא בחורה, והתחברתי לשיר, ובאחת ההשמעות קיבלתי הודעה ממישהי באינסטגרם, זה היה לפני שנתיים כמעט, שנה וחצי, משהו כזה, והיום חיפשתי את ההודעה שעה וחצי.
2: וואו. שאתה דלקת באצבע מלגלול.
0: בבוקר. וואו. כי עשיתי חיפוש, חשבתי שזה בוואטסאפ, וחיפשתי לפי מילות חיפוש, לא מצאתי, מצאתי אותה בסוף. נעשה ביצוע, ובתמורה אני אשמיע, אני
1: אקרא
0: לך את ההודעה.
1: יאללה.
0: סבבה? אז כמה מילים על השיר לפניכם?
1: קודם כל, זה שיר שכתבתי על חברה מאוד מאוד טובה שלי, ספיר סבן, שזה פשוט שיר על חברות, ואני גם מקדישה אותו לה, ואני מקדישה אותו לכל החברות שלי.
2: לכל הספיריות בעצם.
1: לכל הספיריות ולכל החברות שלי.
0: את מכירה את ספיר? ספיר, ספיר, מה העניינים?
2: בסדר, אני מאוד אוהבת את ה...
1: אבל לקחתי אותו כהשראה לחברות שלנו. זה היה ממש כזה...
0: שיר מאוד מעצים, וכן, אתה...
2: חברה מהממת, מה זה לכתוב על חברה שיר?
0: סמפיר, מה העניינים? איך הגעת ככה בהפתעה?
2: כן, הייתי פה בחנייה, אבל היה לי חום.
0: שמתי לב, אבל אמרתי את זה גם, פרלה, אמרתי לך את זה פעם קודמת, שתמיד שאת נמצאת פה גם סמפיר איכשהו מתגלגלת לאותה.
2: כן, אנחנו עושות קניות בחזור, אז אנחנו הולכות ביחד.
0: אוקיי.
2: כן.
0: טוב, את רוצה להציג את השיר של סתיו?
2: כן, אז השיר של סתיו, חברה טובה, נכון?
0: חברה שלי.
2: חברה טובה, היא כתבה את זה על
1: סמפיר
2: סבון, אבל אני גם לוקחת את זה על
1: סמפיר
2: שלי.
0: אוקיי.
1: כתבתי זה, זה לא רק זה, על כולם.
0: ניצוע לייב באולפן, בבקשה, על הגיטרה, שחף שלנו.

0: עכשיו אני אקח את ההודעה, סבתא, תן לי מוזיקה של הרף, אני אוקיי? את המוזיקה של השיר, ואז נצא לפרסומות. היי, אני שומעת עכשיו ברכב את חברה שלי, ופשוט הייתי חייבת לכתוב. עברתי תקופה לא פשוטה, והשיר הזה הגיע בדיוק בזמן. הוא הזכיר לי שיש גם אנשים שמרימים אותך גם כשאת כבר לא מאמינה בעצמך. אז רק רציתי להגיד לסתיו תודה על השיר ולך תודה על ההשמעה, ושתדע שהשיר הזה ממש חיזק אותי.
1: וואו.
2: איזה כיף.
1: איזה מרגש.
2: מהרגעים שאתה מבין שאתה עושה משהו נכון.
1: כן. אני גם הייתי מקבלת המון עד היום. כאילו כל הזמן יש לי תגובות על השיר הזה. לא נגמר.
2: איזה כיף.
0: לא נגמר. כי דיברנו על זה, הוא מאוד מעצים, והוא מאוד מחזק, ועל זה נצא לפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
4: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
11: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: את באה הביתה לישון או להרים, חיכית לי למה...
2: מחר, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה?
3: מנטה עם ירון אילן.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: שלום ויואב כהן.

0: לתת שזה שיר שלך. יחד עם ליעד נחום כמובן, מילים ולחן סתיו שמש.
1: לא, מילים ולחן ליעד נחום וסתיו שמש.
0: כן, אבל כרגע אתה אורחת. אני המארח, אז לא יכול לשבור לי ככה את המילה, נשמה.
1: נכון, צודק.
0: לא, לא עובד ככה. בואי, אני חוזר לאחור. מילים ולחן סתיו שמש וליעד נחום.
1: יפה.
0: קולטת שעשר שנים חלפו.
1: כמעט, וואו, זה מטורף.
0: מה זה, באיזה גיל התחלת ליצור?
1: אני בגיל 14. אבל השיר הראשון שהתפרסם לי היה בגיל 21.
0: לירן דנינו.
1: סמלה כחולה, כן.
2: עובדת מטרה.
1: כן? כן, אני החלטתי שאני הולכת להיות...
2: אבל בגיל 14, איך ידעת בגיל 14?
3: יודעים לפני גם.
1: יצרתי, הרגשתי שאני רוצה ליצור, אז אני לא יודעת, אתה יודע, זה פתאום מגיע, וזה עבר שלבים, וטרנספורמציות.
0: יצרת, יש, הרשימה היא מאוד מכובדת, אני לא רוצה לשכוח, יודעת מה, אבל אני אשוויץ בך, סבבה, עומר אדם, ולירן דנינו, ופאר טסי, ובנייה ברבי, וליעד נחום.
2: כמו אבא שעושה כבוד.
0: ספיר סבן.
2: אתה יודע עם מי נגנה?
0: ושלומי שבת. וטריו דה ג'נרו.
1: טריו דה ג'נרו זה היי שלי.
0: הגעת לסי.
1: הגעתי לסי.
3: גם רובן הסתם. צ'יקו המנשק.
0: צ'יקו המנשק, חוני המעגל.
3: חוני המעגל, בטח.
0: כן. טוב, אושרית, את מוכנה רגע, אנחנו בשיחה רצינית פה.
3: נשמע, אני גם רצינית.
0: תרבותית אבל.
3: בטח.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על אור, לחזור לאור. יש לנו ג'ינגל שאנחנו משמיעים אותו הרבה, כאילו מעבר לפרסומות שנשמע ככה.
1: מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו, הנה, יש אור. ענק.
0: ואני רוצה לדבר איתך על זה, למה? כי יש לך אמונה תפלה, תספרי עליה לפני שאני אפתח עלייך, אם לחבות את האור.
1: אני חייבת להדליק ולחבות את האור הרבה פעמים לפני שאני הולכת לישון.
0: לפחות שבע פעמים לפני שאתה הולכת לישון, נשמה כפרה עלייך. זה לא אמונה תפלה, זה OCD. ברוכה הבאה למועדון.
2: זה נקרא התופעה, אפשר לטפל בה.
1: כל דבר
0: שפשוט
1: אני הולכת לישון.
3: חלק מטיפוח הטלטלים גם, אני חושבת.
0: בואי נדבר על זה. זה OCD, ואם את רוצה אני אביא לך עוד מלא דברים כאלה. יש לי עוד הרבה דברים שאני אחר כך אגלה לך שתוכלי להשתמש בהם גם. סיפור חיי. אני חייב עכשיו שלוש פעמים להדליק את האור ולחבות, אם לא יקרה איזה מה.
1: ברור,
0: מה זאת אומרת?
2: אנחנו כולנו מסביבו, הוא עכשיו צריך לקרוא את הטקסט, לא משנה מה קורה, הגיע האוכל. זה לא משנה, הוא עכשיו צריך כולנו איתו, אחרת הוא משתגע.
0: כן, וזה שחייב להיות פה עכשיו.
1: אבל אני חושבת שלכולם יש את זה איפשהו.
0: הם לא מודים.
1: כולם הם כאלה באיזשהו אופן.
2: לא.
1: לא?
2: יש ממש הרבה אנשים שאין להם.
1: אני כזאת, אני לא עוברת מתחת לסולם.
2: טוב, זה אמונה. זה כי זה מסוכן.
1: לא, באופן כללי אני כאילו...
0: לא קרפל, זה לא כי זה מסוכן.
1: אני הולכת לבדוק שנעלתי 10 פעמים את הדלת.
0: נכון,
1: אני
3: פעם... אצלי זה עם גרביים ונעליים, רק ימין קודם והשמאל.
0: וואי, אני חזרתי פעם, אני גר בהרצליה, וחזרתי פעם מעמק חפר הביתה, כי... אני נדמה לי, ידעתי שקיביתי את הגז, אבל אמרתי אולי לא, אז חזרתי הביתה.
3: אין לך מצלמה?
0: ואז הגעתי למה?
3: אין לך מצלמה בבית?
0: לא נשמע, זה היה לפני 10 שנים, כפרה עלייך, עוד לא מצלמות. אולי אצלך היו מצלמות.
3: היו מצלמות.
0: ואז הגעתי לצומת נתניה, ואמרתי בוא נה, לא נעלתי את הדלת. חזרתי הביתה, נשארתי בבית. כן?
1: טוב, זה, אבל זה משהו אחר, זה כבר לא...
3: זה כבר, כן, זה כבר דפקציה.
1: לא יודע אם יש טיפול לזה, זה לא...
2: זה חמור יותר, כי...
0: אפשר לסגור לקרפל את המיקרופון, בן אדם רק, מאז שהוא הגיע לכאן, הוא רק
2: משבש אותי. רק אומר דברים לא יפים עליך.
0: טוב, אנחנו מאוד נשמח לשמוע את היופי שבאמצע, בלייב פה, באולפן. מה את אומרת? בא לך?
1: יאללה, בטח.
0: כן?
1: כן.
0: וואו, גבירותיי ורבותיי, היופי שבאמצע. סתיו שמש באולפן, שחף בן מאיר באולפן, בבקשה.
1: שחפו לי.

0: עינב שמש. פינטזנו על השיר הזה פה באולפן.
1: אני נזרקתי לפרדס חנה. איפה שאין כתבאמים, איפה שאין טילים, פשוט שכבתי.
0: דווקא תתפלי, היה שם קצת...
1: ממש קצת, אבל לא נפתח על הימיים.
0: נכון שחף, היה קצת משהו בטיפה, טיפה, נכון? בקטנה. פעם אחת. אוקיי, סבבה.
2: פעם אחת זה כדי שתרגישו שאתם חלק.
1: כן, ממש.
0: את עבדת בהרבה עבודות, סתיו.
1: נכון.
0: היית כמעט כל תפקיד במסעדה. שתפת כלים, היית מארחת, היית מלצרית, היית בריסטה. עבדת במספרה, לא רואים.
3: במספרה, כן.
0: לא רואים.
3: כן, כן.
0: בגני ילדים, במחירות, במה לא, במה לא עבדת.
3: במה לא עבדתי?
0: כן.
1: היית פד?
3: רגע, תלי לחשוב על זה.
1: אני הייתי פד.
3: לא הייתי שדרנית רדיו. סתם.
0: עוד לא מאוחר.
3: עוד
0: לא, ממש לא מאוחר. מה התוכניות קדימה? יש תוכניות לאלבום?
3: קודם כל אני רוצה לפתוח הופעה בעזרת השם.
0: אמן.
3: הופעה גדולה ויפה שלי. באלבום, בעזרת השם. אני מאוד מאוד...
0: את כבר יכולה לאסוף את החומרים שלך.
3: בטח, כבר יש. כבר יש איזה 5 שירים עומדים. אני מוסיפה עוד כמה, וזה יהיה שלם, זה ירגיש שלם.
0: וכשזה יהיה שלם ותהיה לחופה, את מי תערכי חוץ מספיר סבן?
3: את מי אני אערך? אני לא, אתה יודע שלא חשבתי על זה?
0: לא חשבת על זה?
3: אני חושבת שאני אגיע לרגע, אני ארגיש בבטן, אני בן אדם של כזה בבטן.
0: אנחנו מאחלים לרגע הזה, אנחנו גם מאמינים בך מאוד.
1: אמנתי.
3: את פרלה אני מערכת.
1: לא, את אושרית, את אושרית חוויה.
3: את אושרית חוויה.
1: אין, אני אבוא עם כל הפמליה.
0: אין לך, לא אין לך זמן, את עם כל הופעה.
1: יש לי זמן, לסתיו שמש יש לי זמן.
0: טוב, מעניין, כשאני הזמנתי אותך...
1: אתה זה אתה, ואיזי. יש דרג, ויש דרג, יש דרג.
0: זהבה, בואי רגע, זהבה, בואי שנייה, בואי שנייה. תגידי, איך השיר שסתיו הלחינה לך?
1: לא כיפק, מה זה? זה שיר יפה, וגל גברם ביתה בקליפ, שחקה שם, בכתה.
0: באמת?
1: כן, גשדרה, כל היום, מסכנה, איזה יום צילום, ארבונה.
0: את לא יכולה לתת לנו איזה נגיעה מהשיר? ששכחת אותו.
1: לא, אני שוכחת שירים. אני צריכה שתזכירי לי ואז אני אשיר איתך.
0: כן, לילה לבן, לא? את יכולה לתת לאיזה נגיעה?
3: יש לי כאילו עכשיו קצת בלק. היא הדביקה אותי עם הבלק שלה.
1: בקיץ, אבל קר לי. הלב שלך יקר לי. אתה פתאום מר לי. הדלק כבר נגמר לי.
3: אני הזיכרון שלי משנה לשנה. נהיה על הפנים.
0: כן, אל תשמי לידה, זה אתם דבקים ממנה.
1: כן, לא, בסדר, אני זכר, בעזרת השם, נעשה את השיר הזה שוב.
3: עושה ביחד דואט שלו.
1: כן.
0: רגע לפני הפריצה הענקית של...

0: ואז זה בעצם, לדעתי, זה היה המפנה הזה. היה שם את ערק.
1: נכון.
0: שיר שאת הלחנת, ואיתן דרמון המוכשר, לא פחות כתב.
1: נכון.
0: והשיר הזה באמת סימן את הדרך החדשה של פאר טסי, זה, והעולם המתוקן, והיו שם כמה שירים... שהרגשת ב-IP הזה, הרגשת שקורה משהו.
1: נכון.
0: זה ה-IP.
1: זה היה ממש כן, שם.
0: אז יש לך חלק גדול בזה. בערק. ואנחנו היינו שמחים מאוד.
2: לא, אני לא שותה ערק.
0: לא.
2: לא, אני עד פה, אני לא שותה ערק.
0: לא, זהבה, לא צריך לשתות. אנחנו רוצים שהיא תבצע את השיר ערק.
2: בכיף.
0: בלי לשתות.
2: בכיף.
0: בלי לשתות.
2: אין בעיה.
0: ואותה רבותיי, ערק, סתיו שמש. בבקשה.

0: קצת התרגשתי.
1: מותר לך, מה קרה לך? עשה לי חשק, השיר הזה ערק, עשה לי חשק לקולה.
2: לג'ירו.
1: לא, למים. אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שבקרוב תגיע זריחה.
0: אה.
1: גיא רביב נמצא פה איתנו.
0: חיים שלי גיא.
1: כפרה עליו, גיא. חזר אלינו לרדיו,
0: תנו לו כפרה. כותב מספר אחת.
3: זאת האמת הקשה. כשנשבר לך הלב את עושה.
1: כמה שנספיק נשמע מהשיר הזה, כי אנחנו צריכים לסיים תכף.
3: רק לא להרגיש בודדה. אם היא ניגב לך דמעה.
1: סבבה, לך כיף, סבבה, כן. רגע.
3: תגידי לי כבר.
1: הלך סבבה? כן? גם באה עם האלבום.
0: ועם הדואט. עם הדואט. שלי ושפר למה. צריך

0: נפיל עליה את הפרגונים, שרו לנו עוד מעט 20 שניות, ניתן 20 שניות לפרגן לנו.
1: עד משמעית.
0: כן?
1: נפיל עליה את זה.
0: סתיו, נשארו 20 שניות, רוצה לפרגן לנו? קחי את הזמן, אנחנו נשענים אחורה, זה טקס כזה.
1: אני מחכה, היא אמרה שהיא תכתוב עליי שיר.
2: אני מפרגנת לכם, ממש הרבה פרגונים, ממש.
0: אל תתאמצי.
2: אני ממש מפרגנת.
0: אין מה, אין מה.
2: אני מפרגנת מאוד.
1: וגם תפרגני לגיטריסט.
2: אני מפרגנת לשחר ומאיר, כפרה עליך, הנשמה שלי.
1: אני יודעת, אני עכשיו יודעת
0: איפה
1: אני מכירה אותך על הזל.
0: מכירה
1: איתך
0: אותו?
1: הוא כן, אח של אופק.
0: כן.
1: והיינו ביחד בזה, אצל
0: פרטסי. דני קרפל, מאיר הפרץ, רונן שבתאי, פרלה דנור, חנין בורוזובסקי, גיא רביב, עומר אוקון, שימי חביב, תודה גדולה על הסאונד. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מורוסף ברדיו כל רגע, יניב מורוזובסקי, בתפילת האש שלו אחרי שנתיים, תודה רבה. תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. שידור חוזר שלנו היום ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר. שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2, משהו כזה.
1: אין לי זמן.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: אחרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה. רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
4: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשה בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות
18: חדשות 12:04. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק בכנסת מדם ליבו בדיון על חוק יסוד לימוד תורה.
19: אני חושב שהתיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
18: באזור בר אילן בירושלים, שוטרים ולוחמי מג"ב ויס"מ פועלים בשעה זו בהפרת סדר. חרדים קיצוניים מפגינים במקום ונכנסו למתחם עבודות הרכבת הקלה, גרמו נזק לתשתיות וניסו לחסום צירי תנועה. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי חשוד אחד נעצר בגין גרימת נזק והשתתפות בהפרת סדר. הכוחות ממשיכים לפעול במקום. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב ברכס הבופור עם מפקדים נוספים, שם אמר מרחב הבופור הינו שטח שולט רווי תשתיות טרור. ארגון הטרור חיזבאללה במימון ובהכוונה איראנית בנה במרחב במשך עשרות שנים תוואים תת-קרקעיים לאיום על יישובי הצפון. כוחותינו שולטים כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב עם חבלי חיזבאללה. במקביל צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור מהתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש, כך הרמטכ"ל זמיר. משבר חוקתי בפרשת הרשות השנייה, הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, כך מוסר פרשננו עמית סגל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה יוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות למרות גל ההתפטרויות בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרעי וסביבתו. הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ממלא מנכ״ל ועדת הבחירות התייחס להיערכות לניסיונות זיוף של הבחירות וטען כי בלתי אפשרי לזייף את הבחירות בישראל. לבני טען בוועידת ישראל היום כי הוועדה שוקלת לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. הוא הזהיר מפייק בעידן ה-AI וקרא לציבור להסתמך על מקורות רשמיים. הוא אמר, אם אמרו לכם שסגרו קלפי, אל תאמינו. עכשיו, תחזית עם אילנית אדלר.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח, באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
1: ערב טוב לכם, כותרת ראשית, מהדורת יום ראשון. אנחנו ננסה להביא לכם את כל מה שחדש ומעניין בשעה הקרובה. נגיד שלום לצוות שלנו, לעורכת עדן אופרה, לטכנאים אליה אליהו ועידן אביטל, לעורך המוזיקלי מתן ממן ולעורך הדיגיטל בן טרייביץ'. ננסה לנוע בין התחושות של אלי אלבג, אביה של שורדת השבי לירי, כל מה שקורה בכנסת וההתעלמות הגסה של הממשלה מפסיקות בגץ, גם ההלוויה של חמינאי והפשיעה שלא נגמרת בחברה הערבית. אנחנו מתחילים. אלי אלבג, אביה של שורדת השבי לירי. אלי, שלום.
2: שלום וברכה, שלום למאזינים.
1: אלי, קודם כל נדרוש בשלומך, נדרוש בשלומה של לירי, וננסה גם לשאול איך בימים הללו, האם השבי הוא זיכרון רחוק, או שעדיין מרגישים אותו ביום יום?
2: מרגישים אותו ביום יום. סורבים מאיתנו ביום יום, ולא שוכחים את הלוחמים הגיבורים, את הנופלים, שבזכותם לירי חזרה, בזכותם יש לנו מדינה, את הפצועים שסוחבים איתם כל החיים ויסחבו איתם כל החיים, את הפגועי נפש, וזה משהו שאנחנו זכינו לקבל את לירי בזכותם, בזכות הגיבורים שבשמיים. המשפחות שלהם נתנו את הכל, את היקר מכל נתנו, וזה משהו שאנחנו מודים להם ונודה להם כל החיים. זה משהו שאנחנו לעולם לא נהיה שלמים עם זה. יש חברות של לירי שנרצחו מול העיניים שלה. ואתה יודע, אנחנו הולכים להלוויות ולהזכרות כל הזמן. ואתה יודע, הם רואים את לירי. והם רואים לירי, והם רואים הבת שלי הייתה צריכה להיות פה ליד לירי. משהו שקשה לנו לסחוב אותו, אתה יודע.
1: אנחנו כולנו זוכרים את הסלוגן. הסלוגן זה משהו שנולד במקרה, אבל נחקק בלב של כולנו. לירי אלבג נאמבר 1.
2: כן.
1: זה עד כמה שאפשר, כמובן שזה משהו שילווה אותה ואתכם כל החיים, אבל אפשר להגיד היום שזה מתחיל להיות מאחוריה, שהפנים קדימה, שהיא מתחילה, אתה יודע, לחיות את חייה.
2: לירי משתדלת לחיות את חייה, היא תרוץ קדימה, אנחנו ניתן ללירי את הבמה. היא בסוף תרצה באיזשהו שלב כנראה להגיד את מה שהיא רוצה, להגיד את מה שיכולה להגיד. כרגע היא מתנזרת קצת,
1: כן.
2: שומרת. היא רוצה, זה לירי של כל עם, היא לא רוצה להיות של חצי עם. כי אתה יודע, ברגע שהיא יוצאת קצת, אז ישר יש כאלה שלא אוהבים משפט כזה או אחר, ורוצים להתקפה. זה משהו שאנחנו, אני כאבא, רוצה לשמור עליה, ואני רוצה לאחד את עם ישראל. ואני רוצה שיהיה לנו מנהיג, שינהיג את כל עם ישראל. ושיהיה מנהיג שברגע שזורקים למישהו כיפה ויורקים עליו ומרביצים לו וקוראים לו נאצי, אני מצפה שראש הממשלה יגנה את זה, ושימצא, וגם את השיח, את השיח בכנסת חייב להשתנות. ואני מבקש, באמת, אני דורש מעם ישראל, אנחנו רוצים הנהגה, הנהגה שתדרר לכבד, כי כשאנחנו מסתכלים על הנהגה שאיך שהיא מתנהגת ואיך שהיא מדברת, ואני אומר, זה לא הנהגה שהייתי רוצה שתהיה שלנו. אני רוצה מנהיג שיהיה מנהיג של כל העם.
1: אני צריף למה שאתה אומר את העובדה שציינו לאחרונה 1,000 ימים לאירועי השבעה באוקטובר, ואנחנו עדיין לא בכיוון של ועדת חקירה ממלכתית או אפילו משהו שדומה לה.
2: מי שעקב אחריי ועקב על מה שאמרתי, אני ביום הראשון שדיברו על, שהתחילו לדבר על ועדת חקירה ממלכתית או פוליטית או חברתית, או משפחתית. אמרתי, לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, ולא תהיה שום ועדה, כל עוד ביבי ראש ממשלה. ואני אומר את זה בצער. באמת אני אומר את זה בצער, כי אני ליכודניק שכואב לי. כואב לי לאן הליכוד הולך. ואני אומר את זה בכאב, וזה מפריע לי, ובוא נאמר, תראה, ביבי עשה הרבה דברים טובים, אבל הוא יותר מדי זמן כבר ראש ממשלה. וכל מדינה נורמלית צריך להחליף אותה, צריך להחליף ראש ממשלה, ולא משנה מה ולא משנה מי, ובטח בטח אחרי 7 באוקטובר. אבל צריך להחליף ראש ממשלה כל 8 שנים. אנחנו לא טורקיה ואנחנו לא רוסיה, שיש שם מנהיג שלא יוצא, ובסוף זה לא עושה טוב לעם, זה לא עושה טוב, כמו בונגריה, זה לא עשה טוב. צריך קצת משהו אחר, וצריך מנהיג ראוי, ואני בשבילי, כשהייתי מול מקבלי ההחלטות, הייתי איש ערכי. אני אומר לכם את זה, אתה יודע, בכל הלב, גדי, אייזנקוט, עם הלב שלו שהיה במקום הנכון, כל הזמן, והוא ראה קודם כל את מדינת ישראל. והוא רואה כל הזמן, קודם כל את מדינת ישראל. ואני רוצה להגיד גם לכל אלה שכל הזמן אומרים, לא ביבי, כן ביבי, חברים, אנחנו זמניים פה. ואני, וראש הממשלה, וכולם, אבל מדינת ישראל תישאר לעולם ועד, אנחנו צריכים לשמור עליה.
1: אני חייב אבל ברשותך, אני חייב לשאול. אתה יודע, יש הרבה מאוד בני משפחות חטופים שפנו לפוליטיקה. אלגרת ושרבי ואחרים. זה משהו ששקלת, שאתה שוקל, משהו שיכול אולי לעניין אותך, ואנחנו נשמע בעוד איקס זמן על הצטרפות שלך לאחת המפלגות?
2: תראה, אני אמרתי כל הזמן, ואני אומר, אני לא פוליטיקאי, אני איש עסקים. אם המדינה הייתה מתנהלת כמו עסק, הייתי מנהל אותה. אבל לצערי הרב היא מתנהלת בפוליטיקה, ואני לא פוליטיקאי. אני רוצה לשמור על המשפחה שלי, כי אני רואה מה קורה לפוליטיקאים, אני רואה כמה הקרבה יש לזה, וזה לא רק הקרבה שלהם, זה הקרבה של המשפחה, ואני רואה את השיח, ואני אומר, תראה, אנחנו, אתם יכולים לרשום את המשפט הזה, אנחנו רואות אותו לקראת מלחמת אחים. זה לא מתחיל לקרוא ברחובות. זה מפחיד אותי, וזה אחד הדברים שאמרתי, שאני חייב קצת לעלות לתקשורת, וקצת להעיר את המדינה, להעיר את המקבלי ההחלטות,
1: כן.
2: ולהגיד, enough is enough. כי בסוף, אתה יודע, היה בשכונת התקווה מקרה עכשיו, שיהודי מרביץ ליהודי, מוריד לו את הכיפה, דורך לו על הרצפה, קורא לו נאצי, ומרביץ לו.
1: אנחנו רואים את זה גם ברשתות החברתיות, אנחנו רואים את זה בהפגנות, אנחנו רואים את זה...
2: אתה יודע,
1: בתחבורה הציבורית.
2: כן, אז אני אומר, ברשתות החברתיות זה עוד מקלדת, זה גיבורים של מקלדת. אבל אתה יודע, היום זה כבר מכות, מחר זה יהיה סכינים, ואתה רואה פתאום עכשיו מישהו פותח חנות בשבת, בית קפה בשבת, צורפים לו את החנות. כאילו, לאן הגענו? איזה מדינה אנחנו, מה אתם רוצים, שיהיה פה איראן? כאילו, אנחנו בדרך לשם. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים, כל הזמן יש דמוגרפיה, אי אפשר לעשות. עוד 20 שנה, הערבים והחרדים הם הרוב. ומה יהיה לנו פה? מי ישמור אלינו? אתה יודע, וכשרוצים להעביר חוק כזה, שהוא חוק מטרולל, שרואים גם ככה שהחיילים נאבקים ונאנקים, שרואים שהרמטכ"ל דורש חיילים ואומר, אנחנו צריכים, יש לנו כל כך הרבה משימות, וראש הממשלה בעצמו אומר שאנחנו נצטרך להילחם כל החיים. אז אם ראש הממשלה אומר שנצטרך להילחם כל החיים, מי יילחם? חצי עם רק יילחם? כאילו בוא, אנשים נותנים 30,000 חיילים במלחמה הזאת, 30,000 חיילים, לוחמים, יצאו מהצבא.
1: דווקא אתה, מהמקום האישי, צריך אולי לכאוב יותר מכולם. אתה שלחת ילדה לצבא, שנחטפה, ששרדה, תודה לאל, שבי, וחזרה לשירות ברגע הראשון שהתאפשר לה.
2: כן, אבל זה היה החלטה שלה, זה לא החלטה שלי.
1: כן, אבל אתה יודע, עדיין, יש את אלה שבוחרים אחרי חוויה כזו נוראית לחזור לצבא, ויש את אלה שמסתובבים עם סטיקרים שכתוב עליהם, נמות ולא נתגייס.
2: אני מסכים איתך, ולכן אני אומר, אבל בסוף תראה, וכל הבעיה, אתה יודע מי הבעיה? כל הבעיה זה ההנהגה שלהם, כל הבעיה זה ההנהגה. אני לא, אין לי כעס על החרדים,
1: כן.
2: אין לי כעס לרגע על החרדים, יש לי כעס אדיר וכעס שאני אלחם בו, וזה בהנהגה שלהם. זה הנהגה מושחתת, הנהגה שרוצה אותם עניים, הנהגה שלא רוצה אותם לא מלומדים, הנהגה שרוצה שהם ישלטו בהם. זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים, ולא מלומדים. כאילו, עד מתי? עד מתי? מתי מישהו יתפקע ויגיד זהו? אתה יודע, אתה מצפה בסוף שיש לנו ראש ממשלה. הוא ראש ממשלה שלי. עד אוקטובר הוא ראש ממשלה שלי, ואתה מצפה ממנו. שיגיד, אינף זה אינף, עד כאן. עד כאן, צריך לגמור את זה.
1: אלי, הדברים ברורים. אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. וחיבוק גדול מכולנו ללירי כמובן.
2: תודה, ותודה לעם ישראל, אוהב אתכם ולגיבורים שבשמיים ולמשפחות של המשמה שלי איתכם.
1: אלי, תודה.
2: תודה.
1: דברים קשים, לא נעימים, אבל ברובם אמת צרופה. אנחנו נתקדם לפוליטיקה, ושם כמובן כרגיל, החדשות שוב עולות על כל דמיון. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, שלום.
3: שלום, אחר צהריים טובים.
1: שלום לך. נתחיל ברשותך, לא יודע אפילו אם לקרוא לזה משבר חוקתי, כי כבר היו כל כך הרבה משברים חוקתיים, ובכל זאת הממשלה קובעת היום פה אחד שהיא לא מכבדת את פסיקת בגץ לגבי הרשות השנייה.
3: כן, זו התנגשות חזיתית בין הרשויות, חד משמעית, בהחלטה שהממשלה מעבירה, שבעצם שלא לקיים את החלטה של צו של בגץ, בעצם אומרת לבגץ, אנחנו שמים עליכם פס, אם לקרוא לזה, אם לזקק את זה רגע למונחים מונגשים. וזה מעורר סערה מאוד מאוד גדולה. אנחנו רואים תגובות עריפות מאוד מהאופוזיציה. בנט אומר זה מביא לאנרכיה ברחובות ולפירוקה של המדינה. יאיר גולן גם הוא הגיב ואומר מדובר בממשלה עבריינית שאיבדה את הבלמים, החלטה להתעלם מפקודת המבצע לקראת יום הבוחר. וזה מגיע ברקע של ההתנגשות בשבוע שעבר, זאת אומרת לא באותה עצימות כמו בשבוע שעבר שיחסית יותר רגוע, שבעת בגץ מורה לכנסת לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה, ושם דווקא הנטייה היא שכן לקיים את הבחירות החוזרות. אמנם זה יבוא כביכול מכיוונו של רבלו, שהוא נזכיר מועמדו של ראש הממשלה ועורך דינו, אבל עדיין יש פה באמת שתי נגשויות חזיתיות.
1: אבל תן לי לשאול אותך, הרי הסיפור הזה של הרשות השנייה הוא שבירת כלים בצורה הגסה ביותר. עכשיו השאלה היא, מי מבטיח לנו כאזרחים שפסיקה כזו או אחרת של בגץ בהמשך הדרך לא תתקל גם היא בהתעלמות מוחלטת? זאת אומרת, איך אפשר בכלל לנהל פה סדרים הגיוניים?
3: אז קודם כל, אתה יודע, צריך להסתכל רגע אחד על הטקסט של ההצהרה הזו של הממשלה. היא בעצם אומרת, החלטת הממשלה מאפשרת את המשך פעילותה, יוצאת אף שכביכול הם טוענים שזה סותר, יש פה סתירה בהחלטה את החוק. והממשלה מצהירה כי תפעל בכל הכלים החוקיים שיעמדו לרשותה על מנת לבטל את ההחלטה, ולפיכך לא תשמע בעתיד, נכנסים כבר לכל מיני פרוצדורות משפטיות. אבל כביכול הטענה פה שההחלטה של בגץ היא בניגוד לחוק, ללשון החוק, אבל חד משמעית אתה צודק, אנחנו במדרון חלקלק, האירוע הזה, אתה יודע רק איך הוא מתחיל, אתה לא יודע איך הוא מסתיים, יש פריימריז ברקע ואי אפשר מה שנקרא לנתק את זה מהאירועים הללו שאנחנו שומעים בימים האחרונים, כל ההתנגשות הזו.
1: ובעניין שיכול אולי להתחבר למה שדיברנו עליו, משרד האוצר מזהיר לגבי חוק יסוד לימוד תורה, על פי הערכות אנשי המקצוע, זה יאלץ את המדינה להעלות מיסים ישירים ב-16%. גם כאן, אני כבר לא יודע אם המדרון הוא חלקלק, או שאנחנו, אתה יודע, בדרך ליפול על הראש.
3: תראה, אז היום שאלתי את עצמי, האם באמת כל האירוע הזה של חוק יסוד לימוד תורה הוא קצת מיסוך לכל העניין הזה של, של הפסקת המעצרים? זאת אומרת שבסוף האירוע המשמעותי של החרדים הוא לא חוק יסוד לימוד תורה, זאת אומרת הוא כן, הוא חשוב, ואולי הוא ייתן להם בעתיד איזשהם הגנות משפטיות, כי מדובר פה בערך שמעוגן בחוק יסוד. היה איזשהו דיווח בסוף השבוע בחדשות 13 שהוא בעצם יאפשר גם למנוע אי תקצוב של לימודי ליבה ועוד כיוצא בזה, ובסוף בסוף בסוף האש האמיתית של החרדים היא מופנית יותר לכיוון הפסקת המעצרים. זאת אומרת זה החוק החשוב באמת מבחינת החרדים, מבחינת הרחוב החרדי, זה מה שמפריע בסוף לבוחר החרדי, למצביע החרדי, סכנת המעצר הזה שהוא יוצא לסופר עכשיו והוא יכול לעצר, או בנסיעה ככה אתה יודע מהבית לכל מקום אחר, לשם באמת מופנה הקשב החרדי בכנסת.
1: עוד עניין ברשותך, והפעם נלך למשחק הכיסאות הפוליטי שכנראה לא ייגמר עד סמוך מאוד למועד הבחירות. פיצוץ במגעים בין יועז הנדל לבני גנץ, גנץ מסרב להצהיר שלא יושב עם החרדים.
3: כן.
1: אתה יודע, אם אני בנימין נתניהו, אני די מרוצה מהמסרים שמגיעים מהכיוון הזה.
3: נכון, אם כי בסוף, אתה יודע, יש כנראה, וזו הערכה במערכת הפוליטית, מקום למפלגה אחת. בגוש, מה שנקרא, שבין הגושים. וזה מאוד תלוי מי יעמוד בראשה. זאת אומרת, אם יעמדו בראשה באמת גנץ ודדי סמכי, אז כנראה שנתניהו יכול, מה שנקרא, להיות מאושר יותר ולהיות רגוע יותר. ויכול להיות אפילו שגלעד ארדן, שהוא עדיין לא קיבל החלטה סופית.
1: מתחמם על הקווים.
3: כן, שמתחמם על הקווים, והמהלך אפילו של יולי אדלשטיין, ממה שאני שומע מגורמים המעורבים, משהו ביום בסוף השבוע מודיע שהוא לא יתמודד בליכוד, זה חלק מהקש בגג לגלעד ארדן. חבר, תתעורר, אם אתה רוצה להצטרף למהלך, שלא יהיה מאוחר מדי בשבילך. ואם יעמדו יולי אדלשטיין, או חילי טרופר, ויועז הנדל, ושמות שהם יותר לעומתיים לנתניהו, שם כאב הראש שלו צריך להיות גדול יותר, שם זה צריך להטריד אותו. אנשים שיותר קרובים לגדי אייזנקוט, אתה יודע, בסוף עכשיו שגנץ ילך עם גדי אייזנקוט, היחסים שם הם לא טובים, בוא נאמר זאת כך.
1: וואה, זה האנדרסטייטמנט של העשור, אבל אוקיי.
3: כן, גם עם נתניהו, אתה יודע, יש לו יחסים מורכבים.
1: אבל השאלה, אבי, כמובן הכל בתנאי שמפלגה כזו, בין אם מדובר של סמכי וגנץ, בין אם מדובר באדלשטיין וארדן, מפלגה כזו בתנאי שעוברת את אחוז החסימה, עד כמה אתה מעריך שעשויה להיות שובר שוויון בהשפעה שלה להמליך או לגרום לאחד מהמתמודדים להתקשר לנשיא ולהגיד לו עלה בידי, נעשה את זה ככה.
3: תלוי בכמה הם יעברו, כמה זה יהיה בסוף בחיבור. זאת אומרת, האם הם מביאים 91 מנדטים בלי המפלגות החרדיות? זאת אומרת, האם יש להם את האפשרות? הם אומרים בסוף שהם רוצים לכפות ממשלת אחדות, לכפות ממשלה אחרת, קונסטלציה אחרת, בלי הקיצוניים אצל גנץ, הנדל בלי החרדים. וזו השאלה בסוף. האם המספרים יתכנסו בשורה התחתונה לכך שהם יוכלו לכפות ממשלת אחדות על מי מהצדדים, או מי מהצדדים יוכל לתת להם? צריך לזכור בעניין החרדי, וזה צריך לנתק אותו רגע מיועז הנדל לגבי שמות אחרים, ששוב שם, חוזר רגע לעניין של המעצרים, יבוא מישהו שייתן להם את העניין של הפסקת המעצרים, יהיה להם מאוד קשה לסרב. אם זה יהיה גדי אייזנקוט, יהיה להם מאוד קשה לסרב לשותפות כזאת. כי זה בסוף האירוע הקריטי ברחוב החרדי. אז אתה יודע, הכל תלוי בהכל, והכל בסוף תלוי במספרים, איך הם יתכנסו.
1: טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם בעזרתך. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
1: עכשיו דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אז זה מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ירושלים, עומס בצומת גודה לכיוון רמות, עומס גם בכביש 16 עד מנהרת הראל לכיוון תל אביב, עומס במנהרת ליפתה לשני הכיוונים, ועומס במנהרת צהל לכיוון דרך חברון. בקיצור, תגבירו את המזגן, תגבירו את הווליום של הרדיו, ותנסו איכשהו להזדחל. עד כאן דיווחי התנועה לפעם זו.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: הפסקת פרסומות, כבר נשוב.
4: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני, פרסומות וחוזרים.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
8: בחסות.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: רשת פרנס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
22: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
23: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, לך שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי,
2: כן. לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
25: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
1: חזרנו, במקביל לחגיגות 250 שנה לארצות הברית, התקיימה במקביל לחגיגות 250 שנה לארצות הברית, התקיימה גם הלווייתו של חמינאי. נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, שלום.
26: שלום שלומי, שלום וברכה.
1: נו, אז איפה מוצ'תה בא? אתה יודע, זה כמו הציור השבועי לילד. מחפשים, מחפשים ו...
26: הוא עכשיו מככב בכל מיני ממים ברשתות. הוא לא רק שלא הופיע בטקס ההכתרה שלו, לא רק שלא הופיע אפילו להלוויית אשתו, לנשיאת ארונה של אשתו, אלא שגם להלוויית אביו לא הגיע. אם אתה שואל אותי באופן אישי, אני באמת לא יודע אם הבן אדם הוא חי או מת. כל הסימנים מראים ש... אין, זה לא... כל החתימות, כל הנוסחים הרופפים, כל הדברים האלה בעיניי יותר מצביע על זה שהוא איננו מאשר הוא ישנו. ואפילו אם הוא חי, עצם זה שהוא משחק תפקיד פסיבי לחלוטין, פשוט מייתר את התפקיד של המנהיג. אביו לפחות נהג סוג של לשון מוזניים. בקטע הזה הוא באמת היה דומה ליאסר ערפאת, שהקים כל מיני גופים שיתחרו זה בזה, ינטרלו זה את זה, ולמעשה גם בגלל פיזור הכוח ימנעו את כניסת המשטר.
1: ולמרות כל מה שאתה אומר, באיראן ממשיכים להתעקש שהוא נמנע מלהיראות בציבור, כי הוא חושש שאם יעקבו אחריו, שינסו לפגוע בו, שינסו ללמוד את הדרך שלו ממקום המסתר שבו הוא נמצא וכו' וכו'.
26: אני לא מכיר טכנולוגיה שבה אתה יכול להתחקות אחר המקור הימצאו של בן אדם על פי קובץ קול.
1: כן.
26: הרי יכול היה לשדר קובץ קול, יכול היה לשדר, שיקליטו אותו במקום מושבו, אתה יודע, במין טלפון סלולרי, מסר, וידאו, משהו. כלום ושום דבר.
1: עכשיו בוא נלך רגע למה שאותנו לפחות יותר מעניין ומסקרן. הלך הרוח אצל העם האיראני, אבל הלך הרוח האמיתי, לא מה שמנסים למכור לנו במשטר של איראן. אתמול ראינו, אתה יודע, המון עצום, בוכה, משליך חפצים לעבר הקבר מתוך איזושהי אמונה שזה... אתה יודע, מטיב להם, ולא ניכנס לדברים האלה עכשיו יותר מדי. הלך הרוח אצל העם האיראני זה השלמה עם כך שהמשטר הזה לא הולך לשום מקום, תמיכה אמיתית במשטר, תקווה, כמוסה שאולי יקרה משהו בניגוד לכל התחזיות ויהפוך שוב את הקערה על פיה. איפה זה נמצא?
26: תראה, כשאתה אומר, אני אתחיל מההמונים. למה אתה מתכוון המונים? אלה שבזוויות צילום מתוך בית התפילה הגדול ניסו להראות שם משניקה נוכחות של מיליונים, כאשר הקיבולת המקסימלית שלו של אותו בית תפילה, ממש בתפוסה מלאה לא יותר מ-500 אלף אנשים, וגם אז, אתה יודע, העומדנים הכי אופטימיים, לא של אנשי המשטר, מדברים על בין 70-80 אלף נוכחים באותו בית תפילה, בערים אחרות, אתה יודע, הרי לא סתם מזיזים אותו מעיר לעיר, כי הרי אותו קהל שפוט ינוע עם הארון מעיר לעיר. כאשר אתה מגייס אוטובוסים מלאים, אתה מחלק ארוחת צהריים בחינם לכל מי שבא מראה נוכחות באותו...
1: זאת אומרת, בגדול מה שאתה אומר לי, שזה הצגה שנועדה לקבע נרטיב מסוים, ולא צריך לדקח את זה ברצינות.
26: מנסים להציג סוג של מפגן כוח. אבל אם אתה באמת מסתכל על הרשתות ועל האנשים ועל האופוזיציה, גם בתוך איראן וגם מחוץ לאיראן, אתה רואה יותר מכל דבר אחר שמחה לעיד. הם אומרים אותם מסעיות קירור שהובילו את הגופות של יקירנו באותו טבח שקרה בינואר, בשמונה ותשעה בינואר, אותה מסעית עכשיו מובילה את גופתו של מי שטבח בצעירים של... והאירוניה פשוט זועקת לשמיים. להוסיף לזה גם את כנראה את המתחים הפנים בתוך צמרת המשטר, התמקדו בעיקר ליבב שעומד מול הקבר ומה שנקרא מתייפח בחימר, ואבות ערבצ'י מסתכל עליו במין מבט זועם כזה, והרבה פירשו את זה שוואלק, אתה משחק אותה יפה מאוד, הסגרת את מקום מחבואו של המנהיג, הבאת למותו, ועכשיו אתה כאילו בוכה על המנהיג שכבר אינו.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי, איך נקרא לזה? מופע אשליות של האיראנים.
26: חד וחלק, הגדרת את זה מצוין, לגמרי מופע אשליות. אני מאוד מקווה שבתוך כל המשא ומתן הזה, ישראל לא תהיה זו שתשלם את המחיר, בגלל שדונלד טראמפ רוצה לקראת בחירות האמצע להראות סוג של הישג.
1: תראה, אבל אנחנו גם חייבים להגיד דבר, אתה יודע, ופה נסיים, אבל אנחנו חייבים גם להגיד דבר נוסף. מופע אשליות, שקרים, אתה יודע, של מדע בדיוני, אבל בסוף אנחנו מדברים אחרי תקופת זמן מאוד מאוד ארוכה, והמשטר הזה עדיין עומד על תילו, והשיחות עם ארצות הברית, אתה יודע, מתקיימות כאילו לא קרה שום דבר. אתה יודע, הם בסדר מהצד שלהם.
26: תראה, אני רוצה לחשוב שבכל זאת לא נזרקנו על... גלגלים על ידי דונלד טראמפ, הרי אני לא יכול לשכוח את השבחים שפיט הקסט חלק בעיקר לחיל האוויר הישראלי, ועל זה שישראל נלחמה כתף אל כתף,
1: כן.
26: לצידה של ארצות הברית, ודבר אחד, הישג אסטרטגי הוא שהמשטר הזה לא יהיה גם עבור, אם המשטר הזה יתקיים, ארצות הברית תוכל בחלמות הוורודים שלה לנסות ולרסן את סין ולרסן, וגם את רוסיה. אם אמריקה נכנעת, מדובר בתבוסה אסטרטגית לעולם החופשי ובעיקר לאמריקה.
1: נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן. תודה רבה על הדברים האלה.
26: בשורות טובות, כל טוב.
1: תודה. אנחנו נשמע עכשיו את שיר השבוע ומיד נשוב אליכם.
3: ועכשיו
4: שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים.
8: אליאב זוהר, אריאל.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חזרנו, אנחנו נצא להפסק. עדן הצליחה להעלות לנו מרויין נוסף, אז אנחנו נגיד, יש לנו עדן. כבר אלי סניור יהיה איתנו, בינתיים נספר לכם שאנחנו אחרי יום שבו עוד שני אזרחים מהמגזר הערבי קיפחו את חייהם, 151 נרצחים בחברה הערבית רק בתקופה האחרונה. המשטרה חסרת עונים, כמו גם הממשלה, ו... הסיפור הזה הופך להיות באמת סוג של מכת מדינה. נצא לפרסומות, כבר נעלה את אלי סניור שידבר איתנו על העניין הזה. פרסומות, מיד חוזרים.
0: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני, פרסומות וחוזרים.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
4: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מחר, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה?
2: מנטה עם ירון אילן.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
4: חזרנו הבוקר, שני נרצחים בחברה הערבית. אנחנו עומדים על 151 נרצחים מאז תחילת השנה. עושה רושם שמשטרת ישראל פשוט חסרת עונים. אלי סניור, ראש דסק הפלילים של חדשות 13 רשת, שלום אלי.
5: שלום שלומי.
4: אתה יודע, זה כבר נהייתה.

0: צריך לומר את הדברים. כנראה שהמצב של הפשיעה החמורה בישראל, כרגע המצב גדול על משטרת ישראל, ובגלל זה השבוע הזה הוא שבוע קריטי, כי השבוע הזה אמורה הממשלה לדון על כניסת שירות הביטחון הכללי למאבק בפשיעה בחברה הערבית, ואני חושב, דיברנו על זה לא מעט פעמים, שאם יכול להיות game changer לאירוע כל כך כואב הזה, זה באמת כניסת שירות הביטחון הכללי, עם חוקרים, מאות חוקרים, שיהיו מיועדים אך ורק לתחום הזה, עם הכלים שיש להם, עם הרוגלות שהם יכולים להפעיל, אחרת אני לא רואה את המשטרה עם כל המשימות שיש לה, עם הפשיעה הרגילה שיש, עם האירועי פחה שהם מטפלים, עם ההפגנות שהם צריכים להיות בהם, עם כל המשימות האלה, צריכים להגיד בפה מלא, האירוע הזה גדול על משטרת ישראל, גם אם לא יאהבו לשמוע את זה, ואני באמת מקווה שאחרי שנתיים כאלה מדממות, שבאמת כולם ייכנסו מתחת לשמיכה, ושירות והשבת ייכנס גם הוא לאירוע הזה, כי בסוף זה לא רק אירוע פלילי, זה כבר מתחיל להיות אירוע לאומני. תגיד. שיכול לאיים על ביטחון המדינה.
1: אלי, ראית את הסרט מתחת לאף?
0: כן, ראיתי את הסרט מתחת לאף, אין מי שלא ראה.
1: כן. קלט לגמרי, היום, אתה יודע, בירושלים, במרכז העיר, קרוב מאוד לתחנת המשטרה בכיכר ציון, נשדדת חנות תכשיטים.
0: קודם כל, למען האמת, אם רוצים לעשות זה, זה לא שוד, זה גניבה. שוד זה בדרך כלל שיש אנשים בחנות.
1: כן.
0: אבל רק לומר, להבדיל ממתחת לאף, שם באמת הם הצליחו לגנוב כספת מתוך המטה הארצי של המשטרה שהיה זה בתל אביב.
1: נכון.
0: פה מדובר בניסיון כושל יחסית של החבורה הזאת. באמת הם הגיעו לחנות תכשיטים במרכז ירושלים, כיכר ציון. החלו כבר בפריצה, בהכנות, אבל אז ניידות שיצאו מהתחנה הסמוכה, בכלל לאירוע אחר, הפחידו אותם. הם היו בטוחים שהם מגיעים לכיוון שלהם, עזבו את מה שהיו צריכים לעזוב, לא גנבו כלום וברחו. אז אפשר להגיד שסוכלה גניבה, אבל בהחלט זה רק מראה על התעוזה של הפושעים היום, ואולי זה גם מעיל על, אתה יודע, על החשש שיש להם, אם יש להם בכלל, גם למקרה שהם יתפסו, מבינים שהענישה בישראל היא לא חמורה, וזאת גם אחת הבעיות שלנו במלחמה בפשיעה. אם גם נביא מוכנים לקחת את הסיכון הזה, זה אומר שהם מבינים שגם אם הם יתפסו, והם לוקחים את ריבון שהם יתפסו, הסיכון שווה להם לעומת העוני שהם יכולים לקבל.
1: משפט קצר ברשותך לסיום. משטרת ירושלים תופסת היום בבית דירות אמל"חים מכל טוב.
0: תראה, אתה יודע, כל הזמן מדברים על הגל של הרציחות, על הכמויות הבלתי נסבלות, ואני טוען שהכמות הבלתי נסבלת היא של כלי הנשק. מה שאתה מתאר היום שנתפס בירושלים בבית של משפחה, זה הייתי אומר כאילו הסנאות, אפשר לומר, זה בונקר קטן של תחמושת. השוטרים מגיעים לשם בעקבות חיפוש אחר עריך, ובחיפוש הם מוצאים שם 36 רימונים, מתוכם 18 רימוני רסס, לבנות חבלה, קלצ'ניקוב, עובי צייד, אמצעים, אתה יודע, ליצירת מטען חבלה. פשוט אתה מנסה לחשוב, אתה אומר, רגע, למה שאנשים יחזיקו כמות כזאת גדולה של כלי נשק? ותחשוב את השימוש הזמין שיש להם. אם פעם היו בעיקר משתמשים בנשק סכינים, מקלות, עכשיו היום, כל עבריין כמעט, יש לו נגישות מלאה לאמצעי לחימה מהמתקדמים ביותר, או רימון רסס כאלה. אני לא מכיר רימון רסס שנזרק לצורך מתנת פיוט.
1: אנחנו נשלים את הדברים האלה, כמובן גם בהמשך השבוע, פשוט הזמן שלנו מאוד מאוד קצר. אלי סיינר, ראש דסק הפלילים של חדשות 13, תודה אלי.
0: תודה לך, שלומי.
1: עכשיו מונדיאל.
2: ועכשיו, מונדיאל 2026.
1: מישל דיין, הכל בסדר?
3: הכל בסדר, כן, למה?
1: לא, כי אנחנו, אתה יודע, מפסידים הרבה מאוד שעות שינה ובוחרים. אני לפחות בכדורגל, יש לנו הערב משחקים סופר סופר מעניינים, ברזיל עם נורווגיה, אנגליה עם מקסיקו, ניתוח שלך לשני המשחקים הללו.
3: שמע, משחקים מאוד מאוד מאוד שקולים, ראינו גם את ברזיל, לא באיזה, אתה יודע, לא בפתחה בצורה מסחררת, עם יכולת ממש בינונית,

0: איבדה את השחקן, אולי תקבל אותו בשלבים האלה, השחקן הכי משמעותי, לפחות מבחינתי, זה רפיניה,
1: כן.
0: ביחד עם ויניסיוס, באמת מאוד מאוד חסר, אבל אני חושב שבאמת היכולת של אנצ'לוטי לייצב את הקבוצה הזו, לאזן אותה מבחינה הגנתית, אולי זה מה שיוכל לעזור לה.
1: בוא נלך ברשותך לאנגליה מקסיקו.
0: באצטקה, אנגליה, מקסיקו, תשמע, משחק מאוד מאוד קשה. אנגליה כרגע אנחנו רואים שהיא נשענת רק על הארי קיין,
1: כן.
0: שבאמת הגיע בענק לטורניר הזה. מנגד מקסיקו קבוצה מאוד, גם בטיט, גם באצטקה, גם במזג אוויר לא פשוט, עם יכולת בלתי רגילה, נבחרת שלא ספגה שער עד כה, צריך לזכור,
1: כן.
0: שלומי, ומשחקת כדורגל עם הרבה מעברים, מהירות, יכולת אישית בחק הקדמי, גומז ועוד.
1: אנחנו גם כמובן נדבר איתך על זה מחר בבוקר, נקווה לכדורגל טוב. אני יודע שאתה חושב שמקסיקו מיפה את אנגליה וברזיל תתקשה מול נורווגיה.
0: נכון.
1: מישל, תודה.
0: תודה,
1: תודה. תודה רבה לכם מאזינים, תודה לעדן אופרה, לאליה אליהו ועידן אביטל, למתן ממן ובן טרייביץ'. ערב נעים.
2: בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר. יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מה? כאילו אפס!
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עליון למי שיצא לקרב, למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון בראש ובראשונה. זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
7: בתשובה לשאלתו של חבר הכנסת מאיר כהן, התייחס נציג האוצר לעלויות הכבדות של מערך המילואים, כולל האפשרות לתוספת מיסים עתידית.
8: ככל ושירות המילואים לא יפחת, אנחנו נצטרך את אותו היקף של משרתי מילואים שישרתו במשך מספר ימים כל כך גדול. אנחנו בהחלט צופים עלויות כלכליות מאוד משמעותיות, גם בשנים הבאות, עשרות מיליארדי שקלים בשנה. מאז שהחלה שלילת ההטבות הכלכליות עבור חייבי הגיוס, אנחנו כן רואים שיפור בהיקף המתגייסים מהאוכלוסייה החרדית, ואנחנו חוששים שתתאפשר עצירה של אותם תמריצים כלכליים שמודדים גיוס, באופן שיכביד עוד יותר את נטל המילואים, ובעיקר יעצור את המגמה החיובית, ואנחנו צופים שהמגמה החיובית הזאת תמשיך, אנחנו חוששים מהעצירה של זה ומהיפוך המגמה.
7: סערה אחרי החלטת הממשלה שלא לציית לבגץ בפרשת הרשות השנייה. הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש ישר גדי איזנקוט כתב בחשבון ה-X שלו, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית, נתניהו מחלק את ישראל, אזרחי ישראל ראויים לממשלה שמאחדת את העם, לא ממשלה שפועלת לחלק אותו. פורום ההייטק הגיב, ברגע שממשלה מרשה לעצמה להפר צווים שיפוטיים, מערכת האמון מתחילה להתפורר, המשק נפגע, השקעות בורחות, חברות בינלאומיות שוקלות מחדש את פעילותן בישראל, והמוחות הטובים ביותר מחפשים עתיד במקום אחר. זהו איום ממשי על עתידה הכלכלי, החברתי והביטחוני של ישראל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה היוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות, למרות גל ההתפטרויות בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרי וסביבתו. הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ממלא מנכ״ל ועדת הבחירות התייחס להיערכות לניסיונות זיוף של הבחירות וטען כי בלתי אפשרי לזייף את הבחירות בישראל. לבנה טען בוועידת ישראל היום כי הוועדה שוקלת לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. הוא הזהיר מפייקס בעידן ה-AI וקרא לציבור להסתמך על מקורות רשמיים. הוא הוסיף, אם אמרו לכם שסגרו קלפי, אל תאמינו. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: מוזיקה ברדיו ירושלים,
16: ברדיו ירושלים,
15: בעריכת מתן ממן.

נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך,

תרופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: ירן ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף, עדיף, עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
12: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. רביעי, בערוץ 13.
16: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
17: הערב הגדול של הרוק הישראלי.
18: שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לחרטיס. לחרטיסים, קופה תל אביב.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל תוקף בשעה זו בלבנון, על פי דיווחים במדינה, צהל תוקף באזור כפר נבטי העילית. כתבנו בצפון גל ורון מוסר כי במועצה האזורית גליל עליון התקנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור רכס רמים, עמק החולה וייתכן גם בצפון הגולן. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הודעת הממשלה כי לא תכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הממשלה קיבלה את הצעת שר התקשורת שלמה קרי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה של מועצת הרשות השנייה וטענה כי פסיקת בית המשפט סותרת את לשון החוק. באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. מפלגת, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב, ממשלה שלא תקבל את פסיקת בגץ הופכת לממשלה לא חוקית. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הציעו לפסיקת בית משפט מביא לאנרכיה ברחובות. ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן טען כי הממשלה מנסה לנרמל אי ציות לבית המשפט לקראת הבחירות. בכנסת דנו היום בחוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה בסוף שבוע שעבר. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק מדם ליבו.
6: אני חושב שהתיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם. זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים. על זה אתם לא מדברים.
5: בתשובה לשאלתו של חבר הכנסת מאיר כהן התייחס נציג האוצר לעלויות הכבדות של מערך המילואים, כולל אפשרות לתוספת מיסים עתידית.
7: ככל ושירות המילואים לא יפחת, אנחנו נצטרך את אותו היקף של משרתי מילואים שישרתו במשך מספר ימים כל כך גדול. אנחנו בהחלט צופים עלויות כלכליות מאוד משמעותיות, גם בשנים הבאות, עשרות מיליארדי שקלים בשנה. מאז שהחלה שלילת ההטבות הכלכליות עבור חייבי הגיוס, אנחנו כן רואים שיפור בהיקף המתגייסים מהאוכלוסייה החרדית, ואנחנו חוששים שתתאפשר עצירה של אותם תמריצים כלכליים שמודדים גיוס, באופן שיכביד עוד יותר את נטל המילואים, ובעיקר יעצור את המגמה החיובית, ואנחנו צופים שהמגמה החיובית הזאת תמשיך, אנחנו חוששים מהעצירה של זה ומהיפוך המגמה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, בהרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וכמובן בערוץ הספורט. מיקו כבר צוחק כי הוא יודע שחתירות משתלמות להן.
2: אבל לא אתה לבד.
1: רגע, אבל אנחנו עוד להציג כמובן את מי שאיתנו. אלי לקח חופש מרוב שהדחק בחתירות דחק בו, הוא לקח חופש, וכל השבוע אנחנו נהיה איתכם קבוע. אז קודם כל,
2: זאת חתירה כאילו
1: לא חתרו ככה מאז מייקל פלפס
2: בדיוק
1: בחתירה כזו מוצלחת. אבל בוא נגיד באמת שלום למי שאיתנו. הוא לא גיאורגי ירמקוב והוא גם לא עמרי גלאזר, אבל הוא היה שוער ענק. אלן לירן שטראובר.
2: הוא לא שומע,
1: אותנו, אז אנחנו עוד מעט נסדר את זה. כמובן, מיכאל, אני לא אגיד את השם משפחה, כן? מבחינתי את המיכאל, אתה תגיד את השם משפחה, כי אני בטוח...
3: לא, אתה לא נגיד וינסנט, וינסנט זה בסדר.
1: וינסנט זה בסדר? כי שאמרתי פה כמעט ירו בי.
3: לא.
1: אוקיי, אז מיכאל וינסנט...
2: מה, הנה בקלות, וינסנדט.
1: וינסנדט. אז מיכאל וינסנדט, כמובן, התותח איתנו. מיכאל, יש לנו הרבה מה לדבר, גם מונדיאל, וגם האמת בהקשר ישראלי על קבוצות באירופה שמעניין אותי לשמוע מה אתה אומר. שטראובר כבר שומע אותנו? אז אנחנו עוד מעט נהיה עם שטראובר. אבל...
3: התוכנית שטראובר.
2: כן. הוא לא שם לב.
1: אתה יודע שבליינאפ שמו לי את ענן חלילי קצת רחוק. אני רוצה לפתוח איתו, עם ענן חלילי.
2: ענן חלילי, יאללה.
1: כן, אני רוצה לפתוח אותו. לדעתי ולהרגשתי, מיכאל, תקיע אותי אם אני טועה, מרגיש לי כאילו בישראל לא מבינים את גודל הזה, אתה יודע, אוקיי. זה מרגיש לי כאילו מדווחים שענן חלילי הולך לעבור לאיזה קבוצת מרכז טבלה בבלגיה.
3: מסכים איתך, מסכים. אני זוכר את הרע שהיה פה בקיץ הקודם, שאוסקר גלוך
1: היה
3: לאייקס. עכשיו, אוקיי, אייקס, נכון, מועדון פאר, אבל נכון, בשנים האחרונות, אין מה להשוות בכלל.
1: לא, זה לא אותו סקאלה
3: אפילו. לא, ברור, ברור. ואתה רואה פה, זה גם לא אותם סכומים, פה דיברו על 14 מיליון, פה 25 מיליון, אין מה להשוות בכלל בכלל, אתה ליגות, הכל, זה עולמות שונים לחלוטין, וענן חלילי בדרך לעשות את אחד המעברים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, אם לא הגדול ביותר. לדעתי יש רק עברה אחת יותר גדולה, זה בקיץ 2007, יוסי בניון מווסטאם לליברפול. Okay. אז באמת הגיע הכוכב של ווסטאם, הגיע לאנפילד של רפה בניטז והכל. נכון. אני מציב את העברה של ענן חלילי לאינטר במקום השני מבחינתי.
1: ואגב זה גם בטח לא אותו גיל שאתה נכון, מדבר נכון. לענן יש עוד, אתה יודע, אני שומע כבר שכבר אומרים אוקיי הוא אינטר, אבל התחנה הבאה כבר תהיה הטופ 3, טופ 4.
3: אם הוא נותן שנתיים טובות בסנסירו, אז הוא ימחר ב-60-70 מיליון יורו לטופ העולמי, כמו שחכימי נמכר לפריז, כמו שדאמפריז נמכר לריאל מדריד. זה מאינטר אתה עובר למקומות האלה.
1: וכמובן שאם זה המחירים שיהיו, גם זה מה שאני מבין, בין 20-25 מיליון יורו, זו גם העברה הכי גדולה מבחינת כסף של ישראל, עוברת מונס דבור שמונס היה עד עכשיו מספר אחד. מה ענן חלילי צריך לעשות כדי באמת להשתלב שם? כי אנחנו מבינים שזה כמעט סגור סופית העניין הזה. מה הוא צריך? להמשיך להיות ענן חלילי, או שאתה אומר יש איזה נקודת תורפה אחת שהוא חייב לשפר אותה?
3: אחד לאחד, להמשיך להיות ענן חלילי, לעבוד הכי קשה בקבוצה, להאמין בעצמו, לדעת שאינטר, אם הוא יהיה שם, כמו שאמרנו, זו לא תהיה התחנה האחרונה, ופשוט להמשיך כפי שהוא עשה, מהרגע שהוא קיבל את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, למעבר לסן ז'ילואז, שאנשים הרימו פה גבות, מה זה סן ז'ילואז, מה זה זה?
1: זלזלנו, אה?
3: ברור, אנחנו אלופי העולם בזלזול. אנחנו אלופי העולם בזלזול.
1: ומשחקי ידידות. זלזול ומשחקי ידידות.
3: בדיוק. צרפת רוצה לזכות בגביע העולם, ארגנטינה רוצה לזכות בגביע העולם. אנחנו אלופי העולם בזלזול. זה התואר שהמונדיאל שאף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. והנה, מגיע עונה ראשונה, מסיים כאלוף בלגיה. עונה שנייה נותן הופעות גדולות בליגת האלופות, וזו אחת הסיבות המרכזיות שאינטר רוצה אותו, הודות להופעות שלו בצ'מפיונס.
1: זו הסיבה, אני מתעכב איתך על זה, זו הסיבה הכי מרכזית, כי בסופו של דבר אתה אומר, או שאתה אומר, גם מהליגה הבלגית, הם עוקבים, יודעים, או שזה בגלל הצ'מפיונס.
3: אם הוא לא היה נותן הופעות גדולות בצ'מפיונס, שקובע שלושה שערים בתור עמדת מגן, צמד נגד מרסיי, ועוד אחד נגד אטלנטה, אם אני זוכר נכון, אז כנראה
2: ש... היה יותר קשה.
3: בדיוק. כנראה שהוא היה עוזב את סן ז'ילואה.
1: לתחנת ביניים נוספת.
3: כן, שדרוג מהליגה הבלגית, אבל לא לאינטר. זה קפיצת מדרגה משוגעת, אבל זה קפיצת מדרגה שהוא ראוי לה, זו הנקודה.
1: כן, בעיניך גם יקרות, ענן חלילי ראוי, הוא שם, הוא ברמות האלה, כי אתה יודע, אני שומע גם אנשים שאומרים, אולי זו קפיצה יותר מדי גבוהה.
2: לא, לא, לא, לא, אני לא מסכים עם הקפיצה יותר מדי. אתה מקבל הזדמנות? אתה לא אומר להם, לא, נחכה עוד שנה.
1: זה שהוא לא אומר לא, בטוח, אבל השאלה אם אתם מרגישים שזו נקודת הזמן, שהוא באמת, מיכאל אומר, הוא ראוי, בשל,
3: הוא שם. הוא בשל מקצועית, הוא בשל מקצועית להיות הכנף ימין של אינטר, חד משמעית, אני מאמין בזה.
2: הוא גם בגיל, הוא גם בגיל, שזה הכי מתאים. למה? גם באינטר יוכלו לעבוד איתו על דברים. ברור. זה עוד גיל צעיר, יוכלו לעבוד איתו על יותר פיזיות, יותר כושר גופני.
3: ברור.
2: והאיטלקים...
1: אני לא בטוח שאפשר יותר פיזיות וכושר גופני, מה שהוא נמצא.
2: באיטליה...
1: לא, כי עוד פעם, אני זוכר שאני הייתי מסיים משחקים של מכבי חיפה, אחרי, אתה יודע...
2: איזה משחקים היית מסיים?
1: לא, לא שאני שיחקתי, לא שאני שיחקתי. לא, לא שאני שיחקתי.
2: אתה מבין איך הוא גונב דעת, סיימתי משחקים.
1: אחרי המספרת שלי, לא, היינו מסיים, אתה יודע, בתור עיתונה, אתה מסיים תמיד, ואתה נשאר שם, אתה יוצא שעתיים אחרי. והיו פעמים שאם הייתי נוסע דרך הכרמל, לרדת חזרה ליוקנם, היית רואה אותו כבר רץ. שעתיים אחרי משחק, היית רואה אותו שם בטיילת לואי, רץ, את ענן חלילי.
2: ספורטאי.
1: אז אני אומר, מבחינה...
3: אבל אני אומר לך שעכשיו ענן בן 21, שאתה תראו אותו בגיל 27...
2: זה גיל מצוין.
3: מה, גיל אדיר.
1: כן, זה עדיין לא גיל של השיא, הוא צודק.
3: בדיוק, כשאתה תראו אותו בגיל 27-28, שזה כאילו השיא של שחקן, מבחינה מנטלית, מבחינה פיזית, אתה תראה עוד יותר מפלצת, עוד יותר מפלצת.
2: בדיוק.
3: הוא יתפתח עוד, אתה תראה אותו.
2: נכון.
1: אני עכשיו רוצה לשאול אתכם דווקא על הביצה שלנו בנוגע לחלילי, ושטראובר כבר איתנו, אני מבין, נכון שטראובר?
4: כן, אתם שומעים אותי?
1: אנחנו שומעים אותך,
4: טוב. עצרו את הכל.
1: עצרו הכל, שטראובר פה.
4: אני רוצה לדעת מה לכלכתם עליי כשלא שמעתי.
1: לא, אל תספרו לו על זה שאמרנו שהוא לא ברמה.
2: קודם כל וייסי פתח עליך, וואי.
4: קודם כל אני יודע שאלי עשה לי פיגוע.
1: אתה יודע איך פתחתי, אבל...
4: הוא עשה לי פיגוע כי הוא מפחד ממני, ובגלל זה גם לא הגיע היום.
1: לא, הוא לא יגיע כל השבוע, אז אל תסקוף את זה לזכותך.
4: עשה פיגוע, עזוב, נו.
2: שטראובר, אתה צרוד מרוב השידורים, מה? כאילו, מה?
1: הוא איבד הכל, אתה לא יודע שטראובר איבד הכל? לפני שלושה ימים.
3: במהלך שידור? במהלך שידור שטראובר?
1: לפני, לא?
4: דקה לפני שידור.
1: וואלה. אתה מבין? אבל אתה יודע איך פתחתי שטראובר? אמרתי, הוא לא גאורגי רמקו ולא אומרי גלאזר אמנם, אבל הוא היה שוער ענק. אז שלא תגיד שהלכו, לא תגיד שלכלכנו עליך.
4: כל עוד אלי לא פה, אני יודע שלכלכם
1: עליי. אז תצטרף לדיון, דיברנו על ענן חלילי אינטר, מיכאל אמר, העברה השנייה בכל הזמנים של כדורגלן ישראלי, אתה מסכים עם זה?
3: מבחינתך,
1: ברור.
4: אני מסכים עם זה לחלוטין, אני אגיד לך גם יותר מזה. יש טענות גדולות לנפולי על הנושא הזה, שהיא הקדימה את אינטר במסע ומתן, ופספסה אותו פשוט.
1: אתה אומר, טענות בתוך נפולי, שהם פספסים אותו.
4: כן, כן, כן.
1: זה מטורף, זה מטורף שעל ענן חלילי, נפולי ואינטר עבוד, והנהלת אינטר מקבלת ביקורות על זה שלא הצליחה להחתים אותו.
3: לא, אבל יש פה את הרצון של השחקן, והרצון של השחקן הוא לשחק באינטר.
1: ברור, ברור.
2: אין ספק.
1: בסופו של דבר, כמו שאמרת, מיכאל, גם אמרת את זה פעם קודמת, נכון שנפולי זה מועדון ענק, אבל אינטר זה... יש איזה עילה סביב אינטר בסוף.
2: טופ לבל של איטליה זה
4: אינטר ויובנטוס. אתה יודע למי ישבו אותו היום בתקשורת?
1: למי?
4: לפרישיץ?
1: לפרישיץ?
4: כן, אתה הולך עליי לי. זה מטורף.
1: עוד פעם, גם צריך לזכור, בסופו של דבר כל העיתונות באיטליה מדברת, המחליף של דמפריס, שזה... זה טייטל שכבר עם עצמו מביא הרבה מאוד לחץ על הכתפיים.
2: תקשיב, הוא נכנס לנעליים גדולות אבל.
1: ענקיות.
3: בסדר. אגב, גם אם בשנה הראשונה אנחנו לא נראה אותו באופן קבוע בהרכב, הכל בסדר.
2: נכון.
3: אתה מגיע לאינטר, יש לך חוזה 5 שנים, אתה לומד, המאמן שלך זה קריסטיאן קיבו, היה שחקן הגנה ענק, גם באינטר בעונת הטראבל אז ב-2010, גם בתור שחקן נבחרת רומניה, באייקס לשעבר, קריסטיאן קיבו, ידע להעמיד עוד יותר את ענן חלילי בתור שחקן הגנה.
2: על זה דיברתי, בגלל שהוא רק בן 21, הוא יוכל לעבוד איתו המון.
3: אני תמיד אומר ששחקנים צעירים שיוצאים לאירופה, זה כמו פלסטלינה, אתה יכול לעשות אותם מה שאתה רוצה, למשוך אותם ככה ולעצב אותם.
4: אתה יודע מה היתרון של ענן חלילי על כולם? כאילו, בעיקר האופי שלו. הוא כמו אייסמן, הדברים עוברים לידו, הוא לא מתרגש, הוא ממוקד מטרה.
2: בדיוק.
4: הכי שיש.
1: זה גם מה שרציתי להגיד לכם, מיכאל אמר, אנחנו אלופי העולם בזלזול, הוא צודק, אנחנו גם אלופי העולם, אם חצי שנה ראשונה הוא לא בהרכב, להגיד יאללה, זה הוא צריך להגיד, זה ענן חלילי לא מושפע מהתקשורת בישראל, זה צריך להגיד עליו.
3: אני מזכיר לך שבשנה הראשונה שלו בבלגיה, בשלושה ארבעה חודשים הראשונים,
1: נכון,
3: הוא לא שיחק, דקה הוא לא שיחק. עכשיו אני יצרתי קשר,
1: דיברו כבר אולי הוא צריך לחזור בינואר לחיפה.
3: תקשיב, תקשיב, אני לעיתונאים בלגים שמסקרים את סן שילואז, ולדעת מה קורה עם ענן חלילי. הרי זה מוזר, בוא נע. העברה הכי יקרה של שחקן ישראלי, 7.5 מיליון יורו, מכבי חיפה.
2: ולא משחק שלושה חודשים.
3: אמרתי לו, שאלתי אותם, תגידו, יש בעיה עם ענן חלילי? מה, הוא לא מספיק טוב באימונים, הוא מזלזל? הוא אמר לי, כולם אמרו לי את אותה תשובה. זה זמן ההסתגלות שצריך עבור שחקן שמגיע לליגה החדשה.
2: ועכשיו תגיד את זה בצרפתית.
3: לא, לא, לא, לא.
1: זה פלאפל.
3: אז כולם אמרו לי, הוא צריך את הזמן הסתגלות, אין מה לעשות מבחינה פיזית.
1: ובאינטר זה אפילו יותר.
3: סליחה?
1: באינטר זה אפילו יותר, למרות שהוא בא כבר.
2: ברור, באינטר, גם אם שנה לא משחק, שנה.
3: והוא ישחק.
1: לא, ישחק, אתה לא קונה שחקן במחיר כזה.
3: ועוד דבר טוב, שהוא עושה את העברה לפני שמתחיל מחנה האימונים, כי ראינו כבר מקרים שהעברות מתבצעות ביממה האחרונה של החלון, ולך תדביק את הפער, ולך תשכנע את המאמן.
2: כמו מנור סולומון בריאל.
1: נכון, נכון,
3: בריאל. פה הוא מגיע מהיום הראשון כחלק מאינטר.
2: בדיוק, אינטגרלי לגמרי.
4: הוא גם קופץ, הוא קופץ לא מדרגה אחת, הוא קופץ מעל בניין של 30 קומות. אבל זה לא עליית מדרגה אחת.
1: אתה אוהב את זה אבל?
3: אבל אמרתי לווייס, מבחינה מקצועית, אני חושב שהוא בשל לקפיצת המדרגה הזאת.
4: נכון, נכון.
3: להבדיל לדוגמה, אם אנחנו לוקחים העברה קודמת שעשתה גם מקומה אחת לקומה 100, דניאל פרץ ממכבי תל אביב ישר לביירן
2: מינכן, זה קשה.
3: פה זו הייתה קפיצת מדרגה שלטעמי ברמה המקצועית, הוא לא היה בשל אליה.
2: לא רק.
3: פה ענן חלילי בשל חד משמעית.
2: גם בעמדה של חלילי כרגע אין...
3: התפנתה.
2: בדיוק.
4: התפנתה.
2: לעומת זאת, פרץ...
3: לא התפנתה ולא תתפנה.
4: ולא תתפנה עד הרבה זמן.
1: זה נראה שנויר הולך לצאת לפנסיה שם, כשוער ראשון.
4: 45.
1: כן, אבל אנחנו נצא לפרסומת זהב, ואחרי אני רוצה לדבר איתכם על חלילי דווקא בהקשר הישראלי. פרסומת זהב וחוזר.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, אני רוצה בדקות שנשארו עד הפרסומות לשאול אתכם מה זה אומר על ענן חלילי בנבחרת ישראל. כי בקמפיין האחרון אני מזכיר לכם, ענן לא היה שחקן הרכב קבוע. הוא, אתה יודע, ואני עדין שאני אומר את זה, לא שחקן, לא היה כינו ראשון, לטעמי גם לא שני ושלישי.
2: אז עכשיו צריך להיות כינו ראשון.
4: לא תהיה ברירה, בוא.
1: הייתה ברירה בשנה בקמפיין האחרון?
4: גם לא. לא נתנו לו לשחק, אבל הוא לא היחיד, בוא.
2: לא רק הוא, גם גנדלמן לא נתנו לו מספיק. משהו מוזר.
3: תראה, אני חושב שלגבי הקמפיין הבא של נבחרת ישראל, ראינו לא מעט שחקנים גדולים שמשחקים בקבוצה בעמדה X ובנבחרת בעמדה שונה. לדוגמה, דוד אלאבה היה שנים מגן שמאלי של ביירן מינכן, באוסטריה שחק עמדה 10.
2: נכון.
3: כי רצו לנצל את היכולות שלו. ענן חלילי, אני חושב שצריך לשחק בנבחרת ישראל.
2: ווינגר?
3: לא, לא, אם משחקים במערך של 5, אז ברור שכנף ימין, אבל גם אם משחקים ב-4-3-3 קלאסי עם שני כנפיים, הוא צריך להיות הכנף הימני מקדימה.
6: מיכאל, אתה זוכר את הדוגמה שנתתי יום חמישי? ענן חלילי זה כמו האפליקציות באייפון שאתה לא יכול למחוק? הוא השחקן שאתה לא יכול להזיז אותו מהרכב לפני כולם, אולי הוא ודניאל פרץ בשער.
1: השאלה אם רן בן שמעון עושה את זה כי הוא מבין, יעשה את זה, סליחה, כי הוא עוד לא עשה את זה, כי הוא מבין שאין מה לעשות, או שבאמת הוא מחזיק מענן חלילי.
6: מה זאת אומרת? זה לא שעכשיו הוא נמכר...
1: אני לא יודע, בעיניי זה בלתי נתפס שהוא לא היה...
6: הוא לא נמכר בזה הקיצה.
1: מענן חלילי ועוד 10.
3: הוא עדיף, או הרבה פעמים הוא עדיף, או את דסה, את דסה כמגן ימני, ואפילו בתחילת הקמפיין היה הבדה כזה בצד ימין.
1: נכון, נכון.
6: עם כל הכבוד, הם לא על אותו סקאלה איתו בכלל.
2: מי כבר רוצות שיש לו בצד ימין, כאילו מה?
1: השאלה, ואני אקשר לכם אם אתה מתאים את עצמך, ומשחק בשלושה בלמים בשביל ענן חלילי ורוי רביבו.
4: יש לך שלושה בלמים?
1: אין.
4: בוא, קודם שיהיה לך בעלם אחד.
1: אז אתה אומר, אתה משחק ב-4-3-3 ושהוא כנף?
4: כן, כנף למעלה, ברור.
1: אבל הוא לא היה טוב, צריך להגיד. לא שלא היה טוב, סליחה, אני אתקן את עצמי.
2: אתה מצוות אותו עם דסה?
1: בדיוק, מי אתה שם את המגן ימני?
6: גיא מזרחי.
3: אני הולך עם פיינגולד.
1: עם פיינגולד.
4: פיינגולד, גיא מזרחי, לא חסר לך אופציות במגן ימני.
1: אני חושב שענן מצא את עצמו כווינגר על זה, ואני ראיתי אותו במכבי חיפה, אמנם נכון, הוא היה מאוד צעיר, הוא היה פחות טוב ככנף.
3: לא, תראה, אני חושב שב-4-3-3 בכדורגל האירופי, יהיה קשה לענן לעשות את הקריירה שהוא מצפה לעשות לה. כי בשביל לעשות, לתפוס מקום הרכב, בקבוצה נניח סתם כמו אינטר, עזוב שמשחקים 5 מאחור, אבל בוא נגיד,
1: שאינטר משחקת 4-3-3,
3: אתה צריך לנפק בכל עונה, במינימום, 10 שערים, 10 בישולים בסריה. זה לא יקרה, זה לא יקרה. הענן חלילי הוא לא השחקן שייתן את זה. אבל בתור כנף ימין ב-5 בהגנה, הוא אחד הטובים בעולם בעמדה הזאת. לכן הוא צריך להמשיך לשחק שם, ובנבחרת, בתוך שחקן התקפה, אין לי ספק שהוא יכול לתרום.
6: 24-9, משחק ראשון של ליגת האומות, אוסטריה נגד ישראל כמובן, ואחרי 3 ימים ישראל נגד אירלנד, ואז ישראל קוסובו. וכמובן המחזורים אחרי אחד נגד כל השנייה.
1: זה ליגת האומות,
2: נזכיר. כולם בשבוע, שבוע וחצי?
6: 24-9, משחק ראשון, 27-9, ואז ראשון לעשירי ורביעי לעשירי. הכל ממש
3: הם עושים חלון של 3 שבועות, 4 משחקים שנבחרת.
2: אז 3 שבועות אנחנו בפגרת טוב, ועשו שיזרוע בטח.
1: כבר שיזרוע אחרי שני משחקי ליגה. אנחנו גם שני משחקי ליגה.
6: ענן חלילי חייב להיות ממוסמר להרכב, כל עוד הוא...
1: אם כבר פתחנו את זה, מי עוד אמור להיות? מי אמור עוד להיות מולחם להרכב?
3: לא, אוסקר כ-10 יש לך, אוקיי?
1: מולך?
2: סולומון, איפה את עצמו?
3: אין לך את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו אוסקר, כן, אתה לא נבחר את זה.
6: אוסקר, מנור, חלאי, דניאל פרץ ולמקין.
3: מנור, שמאל.
6: ברוי רביבו.
4: בגדנמן.
3: לא, אני מדבר על החלק הקדמי.
1: לא, אני שואל אותך, אם יש שחקנים שאתה אומר כמו חלאי, הם חייבים להיות בהרכב.
3: אוסקר ומנור, כן.
1: אוסקר
6: ומנור. וגם רוי רביבו.
1: טוב, רוי רביבו, אני לא חושב שיש ספק, כי אני לא חושב שיש לו איזה מי...
6: שטרובר אמר גנדלמן, אני לא חושב שגנדלמן מולחם, כי יש דור פרץ, אליאל פרץ, כל אחד וזה שלו, ומה שרני עדיף. זה לא שעכשיו הוא...
4: אני חושב שמבחינה התקפית...
1: זה הזכיר לי כמו, אתה זוכר שפעם היה בארץ הידרת, קובי פרץ, אבי פרץ, ושרר, וגנדלמן.
2: לא, אבל הבעיה היא הבעיה, אבל של הנבחרת, כמו שאני רואה אותה, כבר נגענו בזה מקודם, זה מרכז הגנה, בלמים, וגם בתשע, אין לנו איזה...
1: אני חושב שצריך להריץ את דור תורג'מן יותר, וגם תוקלומטי לדעתי.
3: הוא לא סקורר. תחשוב, תראה איזה סקורים היו לנו. אז עזוב, נניח ערן זהבי, יחיד סגולה, שים אותו בצד. מונס דבור היה סקורר בנבחרת ישראל. תומר חמד היה סקורר בנבחרת ישראל.
2: אפילו עדן בן בסט, היה לו תקופה שהוא
3: היה... תקופה קצרה, נכון, שהיה בצרפת טוב. דור תורג'מן, טוב
1: ככל שיהיה. גם תוקלומטי ב-MLS לא רע.
3: אם אתה שואל אותי, תוקלומטי הוא התשע שלי.
1: אני מסכים. אני מסכים.
4: לא, אבל אתה שואל למה אני אומר גנדלמן? כי אחד הדברים שאנחנו לוקים מהם בחסר זה מצבים נייחים.
1: והצטרפות מקו שני.
4: והיחידי שיכול לעשות את זה, להצטרף מקו שני ולנגוח ולסיים מצבים נייחים, זה גנדלמן.
2: זה גנדלמן. ושמה יש לו ראש זה.
1: ודיברתם על מרכז ההגנה, לתחושתי, רן בן שמעון זהו. סגור, למקין וסטויאנו, ומרכז ההגנה שלו, הם השניים הראשונים, הם הבלמים שהוא הולך איתם.
3: זה אין אלטרנטיבה.
1: לא, יש את בלוריאן.
3: מי?
1: יש את בלוריאן שנתן עונה טובה, יש... אני מסכים איתכם.
6: אתה רואה את הבלמים הצעירים של מכבי חיפה אולי בסגל הגדול?
1: יכול להיות שאם שטייפמן יוכיח את עצמו, אז אולי. אלעד אמיר, אנחנו יודעים שיוצא לשיקום, אבל אם שטייפמן יוכיח את עצמו, אז אולי. אבל אתה יודע, עוד צריך לעשות דרך כדי להראות את עצמו. איך אלי אומר, אנחנו צריכים ללכת ליהלומים, אלי הלך, אז היהלומים איתו, אנחנו נסתפק בכמה פפלינוס קטנים, פרסומות וחוזרים.
0: הספרות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
9: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
5: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול. בכפוף לתקנון.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: מחירה, וכבר התחילו מסע, התחיל כבר מגעים לגבי עומרי גלאזר. עוד מעט נדבר על סכומים, על מה, על דברים.
4: וייזי זה אירוע.
5: לא, אז אני יכול להגיד לך, תקשיב, אתה יודע, אני אגיד לך, תבין, הוא ירמקוב, הוא נרכש ב-100,000 יורו, והוא הולך עם אחרי עכשיו ב-3 מיליון. זו עסקה מצוינת, אתה שומע מה אני אומר לך? כלכלית עסקה מצוינת, אבל במועדון, במכבי חיפה מודאגים. תבין, מודאגים.
1: ממה הם יכולים, ממה הם מודאגים?
5: שרפאל עשה עסקה טובה. הוא בצילות, דעת, תגיד לי. מי שמע דבר כזה, להרוויח על שחקן את זה מכבי חיפה, הם כבר חודשיים מניחים כל שבוע,
4: אני לא בטוח שהעסקה הזאת טובה.
5: ליד הפינוי השפעה, אתה מבין, אפילו החתולות לא מתקרבות אליו בכלל, אתה מבין אותי? אז הם שם באלם, לא מבינים.
1: אז מאותי מעניין מה שזרקת, שטראובר, עסקה טובה או לא טובה? בסוף קנו אותו ב-100,000 יורו, מוכרים אותו ב-3, איך זה יהיה שרצקי אומר? קניתי ב-100,000 שקל? למה לא עסקה טובה, שטראובר?
4: כי המומנטום שלה לא בא טוב למכבי חיפה.
1: אוקיי.
4: זה אחד מהעוגנים של הקבוצה הזאת, בעונה שחורה.
5: לא טובה.
4: הוא היה הכי טוב, ולאבד אחד כזה עכשיו, שעוד פעם, אף אחד לא מבטיח לך שהעסקה עם עומרי גלאזר תיסגר, ואם היא לא תיסגר...
5: חוץ מזה גם גלאזר לא שיחק עונה שלמה, נכון?
4: נכון.
6: שנתיים, שנתיים.
5: נו, אז איך אתה מקבל אותו? זה גם...
4: יפה.
7: וגם שבמכבי חיפה הוא לא היה כזה נוצץ...
1: כן, אבל אחר כך הוא היה...
4: לא, לא, עזוב, זה מה שהקדנציה הקודמת של מכבי חיפה, שימו אותה בצד, הרבה דברים השתנו.
1: השאלה אם הוא שם אותה בצד. כי זו הייתה קדנציה לא נעימה ואני עדין עבורו.
4: אני יודע, אבל זו הייתה סיטואציה אחרת, זה היה בגיל אחר, זה היה פחות ניסיון ממה שהוא מגיע עכשיו, הוא מגיע הרבה יותר יציב, אבל עוד פעם, אף אחד לא מבטיח שהעסקה הזאת תיסגר, ואם היא לא תיסגר, זה לא שולח את מכבי חיפה.
1: ואם היא כן תיסגר, זה לא נפילה מקצועית? מירמקוב לגלאזר, או שאתה אומר זה אותו דבר?
4: קודם כל כן, זה לא אותו דבר.
1: אוקיי.
4: זה לא אותו דבר, זה שני שוערים שונים לחלוטין. עוד פעם, ירמקוב, ידעת מה אתה מקבל? זה גלאזר, זה תעלומה כרגע.
5: בדיוק, שנתיים עוד, שני עונות הוא לא שיחק, זה בעיה.
6: וייסי, אם עכשיו אני שואל את אנשי מכבי חיפה, מה אתם מעדיפים, ירמקוב נשאר או 3 מיליון יורו לחשבון?
4: ירמקוב נשאר.
1: את מי אתה שואל, את אנשי מכבי חיפה בהנהלה, או את הצוות המקצועי?
6: בהנהלה ובצוות המקצועי.
1: צוות המקצועי לדעתי רוצה את זה, אין ספק שרוצה את ירמקוב.
6: ירמקוב,
4: איזה שאלה בכלל.
1: אין ספק, אגב בהנהלה ניסו, רצו להשאיר אותו, כן, אבל לא, הוא די נחוש, הוא די נחוש,
4: הוא איים גם,
1: ואני רוצה לשאול, אני,
6: לא, אותי לא מעניין. טוב לא, לא טוב לו פה בישראל שהוא רוצה לחזור לאוקראינה?
1: לא, לא, לא קשור למצב, להבנתי לא קשור לישראל, לא רק כסף, בוא נעשה סדר, להבנתי, לא רק שבישראל הוא מאוד אוהב, הוא גם התחבר לניקיטה רוקביצה, גם אשתו התחברה, חברה מאוד טובה של אשתו של קורנו, הם כן התחברו וטוב לו בישראל. יש שני דברים, קודם כל כסף, כמו שאמרתם, מציעים לו שם 650,000 יורו, זה סכום גבוה מאוד. דבר שני, הוא ציפה שבחודשים האחרונים כבר ישבו איתו במכבי חיפה.
4: לשדרוג.
1: לשדרוג, ולא ישבו, ולא ישבו, ולא ישבו, ולא ישבו, וזה תסכל אותו מאוד, צריך להגיד את האמת.
4: זה צדק.
1: כן, צדק.
4: ופה מכבי חיפה טעתה, כי לפי דעתי מכבי חיפה,
1: לפני 4 חודשים.
4: איך שהסתיימה העונה, הייתה ביושבת?
1: לא צריך להסתיימה העונה, הרי הוא בינואר סרב למטליסט חקוב, לא רצה לשמוע על מטליסט חקוב, שם היית צריך כבר לשרן אותו לעונה הבאה, לא לחכות לסוף העונה ונדבר איתך בסוף העונה ואולי וכן וכן.
4: איך היה הסיפור עם דור פרץ? בדיוק אותו דבר.
1: כן, אבל מכבי תל אביב בסוף הצליח לה והשאירה את דור פרץ, כן? אבל מכבי חיפה לטעמי זה הדבר.
4: עכשיו שוב, עוד פעם אני התחלתי להגיד לך, ואם לא יסתדר עם גלאזר, לאן מכבי חיפה הולכת? לנדב זמיר?
6: אבל אני מניח שלא, אני מניח אבל שלא ייתנו את האוקיי לירמקוב לחזור לאוקראינה עד שאוברי גלאזר לא סגור.
1: כן, אבל אז אתה מקבל...
6: כי אחרי זה זה טמטום מקצועי.
1: קודם כל זה נכון, זה מה שבמכבי חיפה אומרים, אבל אז אתה מקבל שוער...
4: ירמקוב ממורמר.
1: בדיוק, וירמקוב ממורמר זה לא גיא מלמד ממורמר, בוא נקרא לזה ככה.
4: בדיוק,
1: זה לא עכשיו...
4: הוא פחות נייס גיא.
1: כן, בדיוק, זה לא עכשיו שהוא רגוע. אני מעריך שבסוף אוברי גלאזר יהיה במכבי חיפה, ירמקוב יהיה שם, ואגב אוברי גלאזר יגיע בשכר. אם יגיע, זה יהיה שכר שירמקוב ביקש. כן, זה יהיה של 450.
4: עם המיסוי, כן?
1: לא, גם בלי המיסוי, 450.
6: אז מה עשית בזה?
1: בדיוק, חוץ מלהרוויח 3 מיליון יורו, לא עשית בזה יותר מדי.
4: זה אמרתי, המומנטום הזה הוא לא נכון מבחינת מכבי חיפה.
1: נכון.
4: אבל יש בעיה יותר גדולה.
1: מה?
4: מה עושים עכשיו עם הנושא של איסה ביסט?
1: שמה?
4: עם הרצון שלו
5: לעבור.
1: אז הנה, אני אומר לך שבמכבי חיפה, אם תגיע הצעה רשמית על איסה ביסט, הוא הולך. הנה, אני אומר לך את זה...
7: וייסי, אולי ווזינה?
4: ואז מכבי חיפה, ואז מכבי חיפה נשאר...
6: וייסי לא אומר את זה, אבל גם יזמינו לו את המונית לשדה
1: התעופה. לא, אם תגיע ההצעות האלה שמדברים עליהם, כי כרגע לא הגיע למכבי חיפה, הם שומעים את זה, אתה יודע, מהסביבה, מהסוכנים, מהמשפחה, אם תגיע ההצעה של 2 מיליון יורו, ליסה ביסט לא במכבי חיפה. הנה, אני אומר...
4: שזו גם בעיה, אבל וייסי, כי זה משאיר את מכבי חיפה בלי בלמים.
7: אני לא רואה את זה כבעיה.
1: למה?
7: אני לא מחזיק ממנו, אומר לך אמיתי.
1: לא, אני חושב שהוא...
5: כן, אבל איזה תחליפים תמיד.
1: כן, אבל בדיוק, איזה... בסוף הוא בלם ישראלי.
7: מבחינת אני איזה כלום, להתקבל עליו כזה סכום בעיניים, כל הכבוד, אני מעריך אותו בתור שחקן, אבל לדעתי זה עזוי ל... כאילו, כך, מה שנקרא, תפוס וברח.
4: פרלה, אז תביא שני זרים.
6: אבל 2.5 מיליון יורו על בלם צעיר, זה לא עכשיו סכומים בשמיים, כן? זה לא איזה...
4: עם דרכון זר?
1: לא דרכון, הוא גם שחקן נבחרת רומניה, בסוף הוא לא שחקן נבחרת ישראל. אתה יודע, שם מעריכים שאתה שחקן נבחרת רומניה יותר משאתה שחקן נבחרת ישראל. עוד פעם, כרגע להבנתי לפחות, אין הצעה רשמית שהונחה על מכבי חיפה, ואם כן, ממה שאני שומע בתוך מכבי חיפה, אם אלה הסכומים שיוקשו, הוא יהיה, ברור שזה אם זה יהיה מיליון יורו אף אחד לא ישחרר אותו, אבל אם מדברים על סכומים של 2 מיליון יורו, בטח יותר, מכבי חיפה תשחרר אותו. דיברתם איזה בלמים יש? צריך להגיד, יש טייפמן, גולדברג,
4: זהו,
1: וחצי פדרר.
4: זה לא חצי
5: פדרר, זה בכלל גם עוד סיפור.
6: עכשיו מחתימים את הבולקר,
1: רוצים את רדיניו בולקר, להבנתי גם שם יש קצת עדיין פערים, איך אומרים, אדרספלד, אני אומר נכון?
7: אדרספלד,
1: אז שם יש קצת פערים.
6: כי צריכים לשלם לפיצוי על התרת חוזר.
1: כן, אבל אני מבין שזה פערים לא גדולים.
7: אפשר לשלוח לכם שום במקום.
1: ליגה שלישית באנגליה, אבל עדיין רוצים פיצוי משמעותי, אני מאמין שזה ייסגר שם.
4: גם לגלאזר יצטרכו לשלם פיצוי.
1: ללקוחה?
6: הוא מסיים חוזה, הוא מסיים חוזה, הוא מסיים חוזה.
5: מסיים?
6: כן, מסיים, מסיים.
1: מתי הוא מסיים?
6: בקיץ.
4: לא, אני לא חושב.
1: הוא מסיים בקיץ.
4: יש פיצוי ללקוחה באדום.
1: לא, הוא מסיים בקיץ חוזה.
6: הוא חתם אז בזמנו שברק בחר חתם לשלוש שנים. עברו שלוש שנים מאז, זהו.
7: ואיסי, ומה זה השם החדש של אלכסי חוצוליאק?
1: זה השחקן האוקראיני, אתה מדבר. ניסו, בדקו, גיששו, זה כנראה לא הולך. הוא שחקן חופשי, אבל שהשווי שוק שלו בערך כמעט 4 מיליון יורו.
5: תעשו לי טובה, מעדיף למקומות אחרים. אתם מביאים מפה סיומות של שחקן, תפסיקו להמציא לי שמות. די כבר.
1: זה זה שיושב לידך, נתן לו בזה.
5: אתה שם לא. הוא לפחות אני יודע. אני יודע שהוא מדבר שטויות, אוקיי? אבל אתה ממך אני מצפה, אלק ריפורטר.
1: איך
5: שמות נורמליים. מה אתה מביא לי, מחלות צליאק? אליאק אומר לי.
1: איך השם? איך השם שלו? תגיד לי עוד פעם.
7: אלכסנדר חוסטוליאק.
1: חוסטוליאק.
7: אלכסי, סליחה.
1: האמת שהיה אתמול דיווח על זה, ביררתי בקטנה, הבנתי שזה לא, כאילו הוא מעדיף כרגע למצוא דברים אחרים. הוא רוצה, כן, הוא רוצה ליגות יותר גדולות מישראל.
7: הפקיע 8 שערים ובישל עוד 6 ו-26.
1: לא, לא, הוא שחקן זה, והוא שחקן חופשי, עליו לא צריך להביא כסף, אבל אני מבין שכרגע הוא רוצה...
6: קוף, אין איזה תמלולים משהו? תמלולים איזה תמלולים?
5: כרגע לא קיבלתי.
1: מה? אין לך את
5: התמלולים? אנשים לא עובדים, אני מחכה שישתכו לי.
1: אני רוצה, הנה, אני אומר לך שבשעה השנייה, אני מצפה ממך לתמלול של השיחה של ירמקוב, שנכנס וביקש לעזוב לאוקראינה, בסדר?
4: עם ליאור רפאלו ועם ינקלה.
1: עם ינקלה.
5: אם לחמן לא יעקוף אותי. כן. שמתי לב שלחמן גם התחיל להביא לי פה.
1: הוא התחיל להביא תמלולים, הוא התחיל להביא תמלולים.
5: בוא נענה, אתם נזילים אתם, מה קרה שלכם נזילות? הכל משתחרר שם, אה? כל האמוניה בורחת.
7: היה עוד דיבור על חלוץ ברזילאי?
1: מיכאל.
7: מיכאל.
6: מיכאל, מי זה מיכאל?
1: מיכאל, אתה לא מכיר?
7: אליהו.
1: מיכאל, אתה לא מכיר את הברזילאי?
6: לא, לא, לא, מי זה?
1: הוא שחקן שחתם לפני, ב-2022, ינואר 2022, קשה לי עם השמות היום. סלטינה, איך
7: הוא? סלריטנה, בשיחות עם סטיוארד ווייסמן.
1: כן?
7: סטיוארד ווייסמן.
1: אז רשם ששבע הופעות בסריה אה, ואז עונה אחר כך הוא שאל חזרה לברזיל, שם עלה משמעותית במשקל, לא שיחק. שנה שלמה, רגע, לא שיחק שנה שלמה, בשנתיים האחרונות עושה חייל בליגה השנייה בברזיל.
5: תפור עלינו,
4: מגיע רונלדו לפה.
5: אם אמרת עליו המשקל הוא תפור, השווארמות בחיפה מחכות לשבו.
7: אני מול הטרנספר מרקט ואני רואה שכשהוא חתם שם הוא היה על מיליון יורו, ואז הירידה גם בדרג זה, בעלייה במשקל.
1: יכול להיות שזה מה שדירדר אותו.
7: 270 אלף יורו וכרגע הוא על 800.
1: לא, הוא אחרי עונה מציינת.
4: 800 נותנים לך כדי שתיקח אותו.
1: לא, הוא מלך השערים של הליגה השנייה בברזיל, כן? הוא מלך שערים שם וזו ליגה...
6: מלך שערים של ליגה השנייה בברזיל?
1: כן.
6: אתה בטוח?
1: כן, כן. כרגע בעונה הזאת הוא מוביל טבלת מלכי השערים בברזיל.
7: הטרנד זה ברזילאים.
1: 10 שערים עד עכשיו. כן, כי ברוניניו, פדראו.
4: תיתן לו אחוזים עליו, זה לא יכול להיות על מלך שערים בליגה שנייה.
1: תראה, תראה איך מיכאל ישר הולך לבדוק.
4: זה לא יכול להיות שעבר
1: מתחול על
5: הבודק.
1: אתה מבין, אלי לא פה, התחילו לבדוק דברים. אני רגיל שהכל פה הבצעות.
7: בטח, כי הוא
4: רגיל לחלטת בביטחון.
7: 10 שערים ושני בישולים.
1: 10 שערים ושני בישולים, כן. אבל העונה לא הסתיימה, נכון? זה כרגע הוא. כרגע הוא מוביל לטבלת מלכי השערים, כן. עם 10 שערים ושני בישולים. אגב, מה מכבי חיפה הכי צריכה, שטראובר? שאתה עכשיו רואה, מה הכי צריכה? איזו עמדה, אתה אומר, אחרי שהכתים את ה-10, איזו עמדה היא הכי צריכה?
4: איזה עמדה? היא צריכה בעיקר שקט. לפני שהיא צריכה עמדה, היא צריכה שקט ולמצוא פתרונות לכל השחקנים שתקועים לה בגרון. כי עד שהפקק הזה לא ישתחרר, תהיה בעיה לליאור רפאלוב וגם לברק יצחקי.
1: ברק בחר.
5: ברק בחר.
4: אני רואה את ברק יצחקי פשוט כל לילה. אני רואה אותו כל לילה.
7: אולי הוא קפץ לנובמבר.
4: אבל אני חושב שבסופו של דבר הפקק הזה יצטרך להשתחרר, כי באיזשהו מקום זה גם מגביל ויגביל את מכבי חיפה לעשות רכש. אתה יודע, באיזשהו מקום יש לך תקציב מסוים שאתה לא יכול לחרוג ממנו, וכל עוד הדברים האלה יישארו תחת הטבלת אקסל שלך, תהיה בעיה למכבי חיפה להביא שחקנים דומיננטיים, ובוא, היא איבדה, היא צריכה הרבה שחקנים, והיא איבדה עכשיו שוער שהיה העוגן שלה, והצליח לשמור אותה, הכי טוב גם כשהיא הייתה לא טובה.
1: נכון, נכון.
4: אז היא בבעיה חמורה, קודם כל שוער.
1: אנחנו גם לא יכולים לחרוג מהתקציב, אנחנו חייבים פרסומות, אבל שנחזור, נדבר עוד קצת על מכבי חיפה, כי יש עוד עמדה שאני רוצה לדבר איתכם עליה, פרסומות וחוזרים.
5: יאללה.
8: הספעות וחסות.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.
12: בחסות
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
14: מעריכים באלף
13: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה!
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: של יוחננוף חוזר ובגדול.
18: כפוף לתקנון.
19: תתכוננו להרבה מחמאות.
20: וואו.
19: פי.
20: מברוק.
19: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
20: וואו.
19: כפוף לתקנון באתר החברה.
21: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087. עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
22: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
23: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף, עדיף, עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
7: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי,
0: לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אם לא תסלח,
2: איך תיקח?
3: יום ראשון, מהדורת הווינר שלנו, כמובן בסימן המונדיאל, שמינית הגמר. ערב טוב, מישל דיין.
4: ערב טוב, שלומי, מה שלומך?
3: כל בסדר, אתה איך?
4: אני בסדר.
3: יופי. יש לנו היום אחלה משחקים, הערב ב-11. ברזיל מול נורווגיה. ברזיל כמובן הפילה לשמינית אחרי 2-1 דרמטי מול יפן. וגם נורווגיה אחרי 2-1 מאוד מאוד קשה על חוף השנהב. היחסים ניצחון לברזיל ייתן להם נחשים פי 1.70, תיקו 3.45, ניצחון של נורווגיה פי 4.80. מישל.
4: אני אלך על תיקו, המשחק ילך להערכה. הייתי קצת מעז ללכת על נורווגיה, אבל אני אלך על תיקו. זו התחושה שלי.
3: אני איתך. ואני חייב להגיד לך שאני, על המשחק של ברזיל מול יפן, הימרתי תיקו, והייתי מאוד מאוד קרוב עד שהגיע, אתה יודע, הגיע המזל של אנצ'לוטי, בוא נראה מה יהיה היום.
4: אמרתי שיהיה קשה, אבל עדיין אמרתי לך, לך איתי על לא רציתי.
3: אוקיי. בואו נלך עכשיו למשהו שקצת יהפוך לנו את הטופס למעניין. לגבי השאלה איזה שחקן יפקיע יותר שערים, אז הווינר אומר כך, ויניסיוס, אם יפקיע יותר שערים, 2.75, מספר שערים זהה, 2.25, שערים של הלנד, זאת אומרת אם הלנד מפקיע יותר, 2.75.
4: אני הולך על שערים של הלנד.
3: אוקיי.
4: זאת אומרת הוא יפקיע, ויניסיוס לא יפקיע. ככה התחושה שלי.
3: אני האמת גם הולך על הלנד ומסיבה אחת פשוטה. הלנד נדמה לי נולד להפקיע שערים, ויניסיוס נולד לרקוד. כל אחד, אתה יודע, מתחבר לסגנון אחר, אבל אנחנו מדברים פה על הפקעת שערים. אני חושב שהלנד הרבה יותר גולר מויניסיוס. עוד היום, בשלוש אחר חצות, מקסיקו מול אנגליה. מקסיקו מגיעה לשמינית אחרי שהדיחה את אקוודור, והיא מושלמת במונדיאל עם 4 ניצחונות רצופים. נבחרת אנגליה ניצחה את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, וגם זה בקושי, אחרי שהפכה פיגור ל-2-1 בזכותו של הארי קיין הבלתי נגמר. ניצחון של מקסיקו יתן למנחשים פי 3.5, תיקו פי 3, ניצחון של אנגליה פי 2.35.
4: מקסיקו 1.
3: וואה, הפתעה. אני חושב שהאנגלים יזיר.
4: הפתעה, זה... אי אפשר לקרוא לזה הפתעה. באצטקה עם 80 ומשהו אלף צופים, עם אווירה מטורפת, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הפתעה.
3: אני אגיד לך, אני מתחבר אליך לגמרי. אני אומר עוד איכשהו הפתעה בגלל המסורת, בגלל השם, בגלל הנטייה של הרבה מאוד אנשים לחשוב שאנגליה היא מהראיות הכדורגל העולמי, למרות שמצד שני אפשר גם להגיד שהיא לוזרית נצחית. אתה יודע, הכל מתחבר ביחד. אני עדיין הולך על אנגליה, אני חושב שזה יהיה בקושי, בקושי, בקושי, אבל הארי קיין ימשיך לסחוף אחריו את הנבחרת. עוד שאלה מעניינת בווינר, כמה שערים יקפשו במשחק הזה, בין 0 ל-1, 2.65, בין 2 ל-3 שערים, 1.85, 4 שערים ומעלה, פי 3.90.
4: אני אלך על X שערים.
3: בין 2 ל-3.
4: בין 2.

0: אנחנו תמימי דעים לגבי כמעט כל הטופס, חוץ מאשר לגבי זהות המנצחת בין מקסיקו לאנגליה. מקווה מאוד שיהיו לנו הרבה מאוד גולים, ושלא נראה משחקים כמו המופע האימים של פרגוואי מאתמול. תשמע, עוד לא השתחררתי מזה.
1: כן, גם לא השתחרר, זה פשוט ביזיון לכדורגל, שלהגיע לרמת אלימות כזו ואגרסיביות כזו.
0: מסכים לגמרי, כן, הרס לנו את החוויה, וצריך לשמוח שצרפת בשלב הבא אחרי משחק מהסוג הזה. מישל דיין, היה תענוג כרגיל, תודה רבה.
1: תודה יקירי, ביי.
0: להתראות, אנחנו חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל.
2: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
4: בסדר הגנתית הוא לוקה בחסר, זה הבעיה שלו.
5: אבל מעניין לראות מה מכבי חיפה תעשה, בוא נעבור לבאר שבע.
6: וגם מכבי חיפה עוד משפט, כי אנחנו כבר בקצרים, אז תחשוב שהיא נפרדת בחלון אחד מהרבה עוגנים, זה ירמקוב, סק, או שאתה אומר ריסת, חזיזה, אוכנה, כאילו חמישה, שישה שחקנים, היו שחקני הרכב.
4: יותר מזה, אברון, היא יוצאת למחנה אימונים קבוצה אחת, ויכול שהיא תחזור קבוצה אחרת.
5: בדיוק, בדיוק, זו הבעיה העיקרית מבחינתה. אני רוצה לדבר אתכם על באר שבע, אנחנו רואים, קנגווה, פתאום הצעות, 2 מיליון יורו מדברים גם על לבסקי סופיה. באר שבע יכולה להשאיר אותו בעיניכם? או שזהו, צריך לתכנן את מי מחליף אותו.
4: באר שבע נכנס לפלונטר.
5: מה הפלונטר?
4: הפלונטר שלה זה, היא רוצה סכום מסוים, ולא מוכנה לרדת מהסכום הזה, ומצד שני, היא תקבל שחקן ממורמר, דיברנו
7: על יום הכל מקודם. הראש שלו כבר לא פה.
4: הראש שלו כבר לא פה.
8: למה שאלונה לא תשווה לו את ההצעה שהוא מקבל מלבסקי סופיה? אין שחקנים כמו קנגווה.
7: 750.
5: אוקיי. לא משנה, אני מסכים, מיכאל, אם אנחנו...
8: אין שחקנים כמו קנגווה, אין. הרי שסק היה בסיוע, היה בלם כמו סק בליגה? לא, נכון? והוא הבחיר המסתכרים במכבי חיפה. כי הגיע לו. יש, לא, אבל זה כבר מעבר לזה.
5: רגע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי בקיץ הם רצו אותו, וזה לא הצליח. אתה אומר שגם עכשיו?
4: גם עכשיו אני יכול להגיד לך
5: שאחר. מנסים להביא אותו?
4: כן, יש קוז'וך מאוד מאוד מעוניין בו, ואני חושב שגם אני ראיתי אותו במשחקים שהוא נתנו לו לשחק
5: בסנגל.
4: הוא היה בסדר גמור.
5: לא, סק שהוא מפוקס זה 3 רמות מעל הליגה. אגב, עוד פעם אני אומר, בקיץ אני יודע בוודאות רצו, חשבו רגע אולי כי מכבי חיפה היו דיבורים, בדקו, זה לא היה רלוונטי מבחינת מכבי חיפה, עכשיו הוא חופשי כמובן, מעניין מאוד לראות, ומעניין לראות כי סק רצה חוזה לשנתיים לפחות, ובשנה השנייה הוא הופך להיות מיסוי ישראלי, מעניין.
4: יכול למצוא שחקן בלם ברמה שלו?
5: לא.
8: אבל עוד פעם, נחזור לעניין של קנגווה, אם אני אלונה ברקת ואני הבעלים של הפועל באר שבע, אני עושה הכל בשביל להשאיר את קנגווה.
5: אני מסכים איתך,
7: אתה שובר שוויון.
8: גם אם זה אומר להכפיל לו את השכר, כי מגיע לו, כי אין שחקנים זרים ברמה שלו.
5: בטח אם זה לקבוצה כמו לבסקי סופיה.
8: הוא השחקן שהביא את האליפות להפועל באר שבע, עונה חד נקודה, אין עוררין בכלל.
5: מיכאל, אני מסכים איתך, אבל אני אגיד יותר מזה. אם הייתה באה עכשיו קבוצת פרמייר ליג, אפילו צ'מפיונשיפ, קבוצה איטליה, קבוצה ספרד,
8: אין פה התקדמות מקצועית,
5: אתה הולך ללבסקי סופיה.
8: יש פה התקדמות כלכלית, וברגע שההתקדמות היא אך ורק כלכלית,
5: מסכים.
8: תשווה לו את מה שהוא מקבל.
6: וגם יש סימן שאלה עם דן ביטון, לא, 100% חוזר, מה קורה שם?
5: אני מסכים איתך, ואני אמרתי את זה גם על פיירו, נגיד במכבי חיפה. אם הקבוצות הישראליות הגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע, רוצות באמת להיות כמו קבוצות שבמפעלים אירופאים כל הזמן, הן לא יכולות לאבד שחקנים ללבסקי סופיה, לאייקי אתונה, לקבוצות כאלה, הם חייבים להתמודד עם קבוצות כאלה לשחקנים.
8: אם זה אייקי אתונה, אלופת יוון, ברכה והצלחה.
5: גם לא, מיכאל.
8: ליגה יוונית זה עדיין רמה, אבל ליגה בולגרית, נו, תעשה לי טובה, באמת.
5: מסכים, וזה אפילו מסכים לגמרי. אבל דני דבור, הנה, עוצר אותי, כי הוא פה.
4: מה הוא רוצה?
7: בדיוק, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
5: תודה.
7: עורך, יש לו רק פנקס שחור, רון ספרון, האבדון, בוסקילה. בדיגיטל, אומר אלי מלך. ומאור בסטקר, ביחד. עריכה ותוכן, לא היה מפיל למונדיאל, אפילו כמערכת תום גל. טכנאית שידרו מרדו חיפה? זה טכנאי, למה טכנאית? אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד. גרי פאקינג סגור. ברד ירושלים אליה אליהו, באולפן. ברגע האחרון, זכר להוריד את השנורקל לפני השידור, שלמה וייס. נזקק לפסיכולוג אחרי אוסטריה אלג'יריה, אירן שטראובר. אמבפה חטף מכות מפרגוואי, ודווקא הוא קם עם סימנים כחולים, מיכאל וינסנדט. ושינה את שם המשפחה לאנצ'מוטי, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. דשגון ערב טוב, שבוע טוב.
5: שבוע טוב, אנחנו נהיה פה בשעה השנייה עם הרבה מונדיאל וגם כדורגל ישראל.
7: יאללה.

0: בחסות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
4: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצפון צהל תוקף בשעה זו בלבנון, על פי דיווחים במדינה צהל תוקף באזור כפר נובתי העילית. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי במועצה האזורית גליל עליון התקנו על ידי פיצוצים שצפויים להישמע באזור רכס רמים, עמק החולה וייתכן גם בצפון הגולן. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הודעת הממשלה כי לא תכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הממשלה קיבלה את הצעת שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה של מועצת הרשות השנייה, וטענה כי פסיקת בית המשפט סותרת את לשון החוק. באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה לפיד כתב, ממשלה שלא תקבל את פסיקת בגץ הופכת לממשלה לא חוקית. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, אי ציות לפסיקת בית המשפט מביא לאנרכיה ברחובות. יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן טען כי הממשלה מנסה לנרמל אי ציות לבית המשפט. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפוקס ניוז ונשאל על מערכת יחסים עם טראמפ.
19: I don't think there's a rift. America called us the model ally because we're unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel and Israel has no greater ally. 99% of the time we see eye to eye, but is in any close friendship. There are sometimes differences of opinion. And we discuss them openly, and usually we resolve them too.
18: אני לא חושב שיש קרע בינינו, אמריקה מכנה אותנו בת הברית למופת, כי בניגוד לבנות ברית אחרות אנחנו נלחמים לצדכם. חיילינו לחמו שכם אל שכם. אין בת ברית טובה לישראל כמו אמריקה, ואין בת ברית טובה לאמריקה כמו ישראל. 99% אני והנשיא טראמפ רואים עין בעין, אך כמו בכל חברות, יש לעתים חילוקי דעות, אנו דנים בהם בפתיחות. ופתרנו אותן, כך טראמפ, כך נתניהו. ממלא מנכ״ל ועדת הבחירות התייחס להיערכות לניסיונות זיוף של הבחירות וטען כי בלתי אפשרי לזייף את הבחירות בישראל. לבנה טען בוועידת ישראל היום כי הוועדה שוקלת לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. הוא הזהיר מפייק בעידן ה-AI וקרא לציבור להסתמך רק על מקורות רשמיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, בהרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט, חזרתם אלינו לשעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, כמובן בערוץ הספורט. מיכאל, הבטחתי לך, אבל אני קצת לא עמוד במילה שלי.
2: חייבים לדבר על ביתר.
1: לא, רגע, לא, לפני ביתר, דיברנו על זה ממש לפני רבע שעה. בריסטול סיטי מגישה הצעה רשמית עכשיו למכבי חיפה.
3: אוקיי. איפה שמעת את זה ראשון?
1: לא, על מה אתה מדבר?
3: על בריסטול סיטי.
1: לא, אמר, זה לא, אתה לא ראשון, בוא, בוא אוקיי. נפרגן לאיגל גולדשטיין שפרסם את זה.
3: שמענו את זה, נכון.
1: לא, נפרגן לאיגל, איך, ראית איך הוא רוצה לקחת קדיט לאיגל?
4: ברור, שטראובר הקריא לראשונה, הקריא לראשונה את
2: זה. ברור. תנו גם קרדיט, מה?
1: כן. אנחנו נעשה קצר, קצר, כי דיברנו על זה, אגב, מכבי חיפה כנראה תאשר, היום בערב יהיה שיחה רשמית, כנראה תאשר את זה והוא יהיה בבריסטול סיטי.
2: אז הרומני יהיה בבריסטול.
1: כן, יהיה כנראה. מכבי חיפה היא הקבוצה היחידה שנוסעת למחנה אימון כדי להתגבש ומתפרקת תוך כדי המחנה, פרקת את הסגל.
2: האמת נכון.
4: ברמה האישית זה אחלה התקדמות מבחינתו.
1: ברור, ברור, צ'אמפיונשיפ, ברור. שגם לפי הדיווחים, עוד פעם, מציעה כ-650 אלף יורו לעונה, שכר מטורף עבורו, אבל דיברנו הרבה על מכבי חיפה גם על איסת, בואו נעבור לביתר ירושלים, הקבוצה של מיקו, שון וייסמן חוטף ביום שישי.
2: למה של מיקו? גם של מיכאל?
1: גם של מיכאל, סליחה, נכון. בעיניי, החתמה מדהימה של ביתר ירושלים.
2: כן.
1: לגיונר מאלה שאפשר להביא, אולי אולי הכי בכיר שאפשר היה להביא.
3: תשמע, הרימו את רמת הציפיות פלאים, כי בסופו של דבר זה שחקן שמביא איתו איכות.
1: זו גם עמדה שהיה חסר לביתר בשנה שעברה.
3: וגם שחקן שבדי-אנ-אי שלו יודע לעשות לחץ מאוד מאוד גבוה, שחקן עקשן מאוד בחלק הקדמי, אבל, עוד פעם, אבל, השאלה באיזה כושר שון וייסמן מגיע.
1: כן, אבל זה לא שהוא לא שיחק בשנים האחרונות, הוא שיחק פשוט בליגות, אתה יודע, בליגה האוסטרית.
3: אבל לא הצליח להציג את היכולת, גם לא הציג את היכולת שלו. הוא היה פחות טוב רק בעונה האחרונה, הוא קצת חזר לעצמו לאט לאט.
1: אחרת הוא לא היה בא לביתה.
3: לא, אני חושב שהגיע לביתר בעיקר בגלל העובדה שהוא לא היו לו הצעות מספיק אטרקטיביות.
1: כן, זה מה שאומר, הוא היה נותן עונות גדולות.
4: צריך לזכור ששון וייסמן רק בן 30, כן, אתה יודע.
1: נכון.
4: יש לנו תחושה שאתה יודע, הוא כבר לקראת סוף הקריירה, אז הוא רק בן 30.
3: לא, לא, בדיוק.
4: אנחנו זוכרים מתחילת דרכו באוסטריה, אז הוא סיים כמלך השערים של הליגה, עם למעלה מ-30 שערי ליגה בעונה, ונמכר אחרי זה לוויאדוליד בהרבה כסף.
2: נכון, ואז היה לו נתונים, מטרת לי גם ב...
4: בסיס שלו, בטרנספר מרקט, שווי השוק שלו היה 8 מיליון יורו. נכון לעכשיו זה 700 אלף.
3: כן, אבל בסופו של דבר הוא התאכזב מאוד שהוא לא קיבל הצעות מאוסטריה, הוא היה בטוח שהוא יקבל הצעות מאוסטריה, שיזכרו לו חסד נעורים, ו...
4: אבל הוא ירד ליגה עכשיו, בעונה האחרונה עם הקבוצה שלו, הוא ירד ליגה.
1: אתה אוהב את ההחתמה הזאת, מיכאל, בתור אוהד עכשיו, אני שואל אותך.
4: על הנייר יש פה התאמה טובה בין שחקן למועדון, להגיד לך שזה, אני חותם על זה בשתי ידיים, שזה החלוץ שביתר הייתה צריכה שיביא לאליפות, אני רוצה להמתין.
2: אז אני גם בהפסקה אמרתי לו בחוץ, אמרתי למיכל, אמרתי לו זה יכול להיות טוב, אבל
1: מה, ישנתם בחוץ?
2: לא, ישר נשמנו, ראינו, הסתכלנו על השמש.
1: רצינו לראות את הציפורים.
4: הרחנו קובי חמוסטה.
2: בדיוק, הרחנו קובי חמוסטה. היינו רעבים. אבל לא, אבל אני אומר, ביתר צריכה לחשוב להביא עוד חלוץ.
1: כן. עוד חלוץ, שון וייסמן. זו הייתה עמדה שמאוד הייתה חסרה לשנה שעברה.
2: אז
4: בעונה שעברה בביתר,
1: לא, ניסו את קלו בהתחלה, והוא הלך התידה, ואז גונסלס הגיע בינואר.
4: הבנו מהר מאוד שקלו לא 9, נכון?
1: בדיוק.
4: אחרי זה הגיע גונזלס בינואר,
2: הוא לא מתאים לסגנון בכלל.
4: שיש לו, בוא נגיד, מגבלות ספורטיביות, נקרא לזה ככה, אוקיי? היית צריך להביא באופן בהול 9 בפתיחת העונה, טוב שהם עשו את זה, עוד לפני פתיחת, או בתחילת מחנה אימונים, שזה כבר עתיים
2: בגודו. אבל צריך לחשוב על עוד חלוץ.
4: כן, כן.
2: חייב עוד חלוץ, גם שתהיה תחרות.
4: אתה לא יכול לרוץ רק עם חלוץ אחד.
3: אבל זה מוסיף עוד דברים לקבוצה הזאת, וזה מוסיף עוד איכות, עוד מנהיגות.
2: ניסיון
3: בחלק ניסיון ובעיקר אמרתי זה מוסיף עוצמה בחלק הקדמי, כי הוא יגיע רעב, הוא יגיע רעב, הוא מגיע לקבוצה שהיא עם הרבה קהל, הוא אוהב את האטרף הזה.
1: בדיוק, מי שמכיר אותו הוא אוהב האטרף.
2: אולי תחיה אותו ביתר, זה יכול להיות.
3: הוא תפור לביתר כמו כפפה ליד.
4: בוא נגיד 15 שערי ליגה.
2: וואו, הלוואי.
1: כן, אני רואה.
2: 15 שערי ליגה זה...
1: אני רואה.
3: ביתר רצה לאליפות.
1: אני רואה. אגב, לעמדה של עד אינו... עדיין לא מתקדם, אתה יודע, כבר ראינו את דור פרץ אולי מגיע, אולי דן גלזר מגיע, ודיברו על אלה.
2: עכשיו יגיע זר לעמדה הזו.
1: כן?
2: ומה שאני יודע.
1: בסוף מביאים זר לשם?
2: כן. כי עכשיו זהו.
4: דיברו על הקמרוני מהליגה הרומנית, לא?
2: קמרוני זה עוד לא הגיע לדבשיל.
1: אני אגב בעד, כי אני חושב שבסופו של דבר אם דור פרץ לא מגיע, עם כל הכבוד לגלזר גם, אם דור פרץ לא הגיע, אני חושב שאין ישראלי בנמצא אליי אם אתה מצליח להחזיר את נטה לביא, את קניקובסקי, לא, וקשה לא, לי לא, להאמין יכול, שזה יכול לקרות.
2: עכשיו ברגע שהתפנה להם, ברגע שהם סגרו את המשבצת של החלוץ המוביל, כביכול
1: שהוא כן, ישראלי.
3: כן.
2: אז
4: זהו. אגב, הזכרת את השם שלו כדרך אגב, אם אתה אומר לי נך עכשיו, אני לא חושב שזה יקרה, כן, אבל גבי קניקובסקי לביתר,
1: זה וואו, זה וואו, זה
4: וואו, לא, אני אומר, אתה מבין פה שחקן שבשיא שלו, שבזה,
2: הלוואי,
4: אתה מבין, זה כאילו, זה להביא לגיונר,
1: היית את שטראו ברך צינן אותך? אם זה יקרה, זה יקרה למכבי.
3: כי אני אומר לך, אם זה יקרה, זה יחזור למכבי.
1: לא, זה בטוח, אבל...
4: לא, כי גם מבחינה כלכלית, ברור שמכבי תוכל לעמוד בעלויות.
3: דרך אגב, גם דן גלזר כבר סגור 99.9%.
1: אז תגיד לי, אם זה מה שמכבי תל אביב צריכה, דן גלזר.
3: כן, בטח.
1: למה?
3: כי צריכה גיבוי לבליץ' באמצע.
1: דן גלזר זה השחקן שיביא אליפות.
3: קודם כל, דן גלזר מגיע עכשיו, זה אני חושב כמו עמרי גלזר, לא יודע מה קורה עם גלזרים, אבל דן גלזר ועמרי גלזר עזבו את ישראל, לא הכי משהו, גם מבחינת יכולת, אבל דן גלזר שמגיע עכשיו למכבי תל אביב, מגיע עם הרבה ניסיון, אחרי עונה טובה מאוד,
1: שהוא
3: מגיע אחרת, הוא מגיע אחרת למכבי תל אביב, הרבה יותר מנוסה, הרבה יותר פרקטי, ובוא, מכבי עם בליץ' צריכה מחליף.
4: לא, בדיוק, ואתה הזכרת את בליץ', ראינו את זה, מכבי חפתה את זה על בשרה, שזה שחקן שעושה בין 15 ל-20 משחקים בעונה במקסימום.
1: גולסה לא ישראלי בעיניי.
3: לא, גם לא בגלל פציעות, גם בגלל כרטיסים צהובים.
1: לא, בעיניי הוא תואם גולסה.
4: המצב הבריאותי שלו, לא בשמיים.
1: אני אסביר לך מה. תואם גולסה. אני אסביר לך במה שאני מתכוון. שחקן אדיר, אדיר.
3: על בליץ' אתה מתכוון.
1: כן, שחקן אדיר, אדיר, אבל אתה מקבל ממנו חצי עונה.
3: אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת.
1: לא, לפי העונה הזו.
3: לפי העונה הזאת כן. לפי העונה הזאת כן.
4: אם אתה מקבל את בליץ' עונה שלמה, 30 משחקים בהרכב, זה שידור אדיר. הוא חתיכת שחקן, ראינו את זה.
1: מסכים, הוא חתיכת שחקן.
4: המצב הבריאותי שלו.
2: אגב,
3: לא, המצב הבריאותי שלו, דרך אגב, בדקו את זה, הם שלחו אותו לקליניקה מיוחדת באנגליה, כדי לבדוק את כל הנושא הזה. הפציעות הן פשוט חוסר מזל, לא משהו שהוא פיזי.
1: לא כרוני, אתה אומר.
2: חיתתו אותם באנגליה.
3: לא, לא, לא.
1: It's bad luck.
3: הם בודקים, תאמין לי.
2: לגבי, נחזור רגע לביתר, לגבי אנסה,
1: רוצים שהוא יהיה תושב הרעי.
2: בדיוק, לעשות מהלך לבינתיים, ברגע שהוא יקבל אפילו תושב הרעי, אז הוא כבר נחשב כישראלי, ואז מתפנה משבצת לעוד.
1: אני, מיקו, אמרתי לך, ביתר שיורידו טיפה מהכבוד, ירימו טלפון לעורך הדין של מכבי חיפה שמטפלת בענייני ההגירה, ואנסה מחר לא רק ישראלי, גם יהודי.
2: יש לי מיניין, אתה אומר.
1: גם יהודי קשר, בדיוק.
2: טוב, בטח כבר כולם עם כיפה, רק חסר אותו, ויש לך מיניין.
1: בדיוק, אנחנו יוצאים פרסומת זהב וחוזרים.
2: יאללה.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר אולי הסכם.
1: חזרתם אלינו, בואו נלך לבמה המרכזית של העולם, כי את כל הכבוד חוץ מאותנו, אף אחד, אנחנו לא מעניינים אף אחד. צרפת פרגוואי, אני רוצה להתחיל איתכם. האמת אני לא ראיתי, ואז ראיתי רק את התקציר, ושאלתי אחר כך את רון. זהו, זה הרגיש כאילו, רגע, מה קרה לצרפת, אבל לפי מה שראיתי, לפי מה שגם רון אומר פה, פרגוואי פשוט הגיעו לפרק.
2: בדיוק, וגם מזג האוויר היה מטורף שם, זה היה פשוט חום בלתי נסבל, מדדו את הטמפרטורה של הדשא 60 מעלות, וייצי מה קורה לך, שלא תמות לנו, שמר עובר עליך, וייצי. ורוב שאתה חותר, אתה מבין, נתפק רמוח.
1: לא, אני כל כך אלרגי לאלי, אמרתי צרפת נחנקתי.
2: אגב, השופט הזה, מאיפה קזחסטן?
4: אוזבקיסטן.
2: זה שופט, שמעו, זה פרטיה הדבר הזה.
3: ממש, ואני אתן לך כותרת אחרת, אני מסיר את הכובע בפני צרפת. דיברת על המזג האוויר, היה מאוד מאוד חם. תוסיף על זה את מה שחפתה אתמול במשחק, להישאר כאלה רגועים, להישאר כאלה קולים, לא להיגרר לתוך המשחק הזה, ויותר מכך גם לחייך כל כך הרבה, אחרי כל טקל, אחרי כל ניסיון להוציא אותך מהישיבוי משקל, זה להסיר את הכובע. איך אמר זלטן היום? אני הייתי מסיים את המשחק הזה עם ארבעה אדומים ושולח מישהו לבית חולים.
1: נכון. זלטן בטוח היה מקבל.
3: ולראות אותם מצרפת מצליחים לשמור על כל רוח בצורה כזאת, תקשיב, זה להסיר בפנים את הכובע.
1: אתה מסכים עם שטראובר? זה אולי המשחק שהכי מרשים, כי זה היה משחק שלא קל לנצח אותו, לעומת הבתים, מיכל?
4: כן, גם השחקנים אחרי המשחק התייחסו לזה. קודם כל הם אמרו, כל שחקן פתח בדברים שלו ואמר, כל 72 השעות לפני המשחק, המאמן נראה לנו אך ורק תאים של נבחרת פרגוואי, איך הם באים ופשוט באים לחרב משחק. זה מה שהוא
3: היה נשק שלהם.
4: ובעצם הוא הכין את עצמם, הוא הכין את השחקנים מנטלית למה שהם הולכים, ולכן הם לא הופתעו.
2: נכון, הם בפה
3: אמרו שאנחנו עם
2: טוקסידו.
4: נכון, ובאנו למלחמה.
2: בדיוק, הוא אמר יותר מהגיל, הוא אמר באנו לגעת בחרה.
4: לא, אמר אם אנחנו נצטרך לגעת עם הידיים בחרה, זה מה שנעשה, וזה מה שעשינו.
3: אבל אתם חייבים להבין, בוא, אני הייתי שחקן, להיות במזג האוויר כזה בחום הזה, להיות על המגרש, אתה יכול להכין את הקבוצה הכי טוב בעולם.
1: אבל אתה היית שוער, יש לך צל.
3: לא, אז יש לי צל, אני הייתי הכי חמור.
4: יכולת לשים כובע קסקט, לא, יכולת לשים כובע קסקט.
3: לא, זה היה מפריע, אני לא יכול לשחק בזה. אבל לא, אתה יכול להכין את השחקנים על יבש כמה שאתה רוצה. כשאתה מגיע על רטוב במגרש הזה, במשחק הזה, זה לא פשוט לשמור על קור רוח, הם עשו אתמול משהו שהוא מעבר לכדורגל, ברמה הפסיכולוגית.
6: נכון.
4: תשמע, אני חושב...
6: הדבר הכי הזוי פה שהם סיימו בלי צהובים.
2: נכון, הקבוצה פרגוואי.
4: פרגוואי ביצעה 13 עבירות קשות במשחק הזה, זה מה שספרו, 0 צהובים. צרפת, שבעצם הייתה הקורבן במשחק הזה, סיימה עם 3 צהובים את המשחק.
2: בגלל זה דיברתי על השופט, פרטיה.
4: זה היה, זה היה, זה היה.
6: מסוכן שם הצהוב של אוליס, צהוב נגד מרוקו והוא לא בחצי.
2: נכון. אגב, גם הסיפור עם עבר בכלל, אתה יודע.
3: איפה היה עבר?
2: מה מצחיק במונדיאל הזה? עכשיו השופטים כאילו הם אומרים לדבר, נכון?
1: כן, הם אומרים להסביר.
2: כל אחד עם מבטא, לא מבינים כלום. רק מחכים לתנועה הזו לדעת אם הוא משורק פנדל או לא.
6: הדבר הכי טוב שהיה עם השופטים, זה המשחק ההוא של פרגוואי, של נאמבר 10, cover his mouth, decision is red card.
3: רד קארד.
6: נתן שם הצגה.
3: זה גם הטרקים עשו את זה במועדונים עכשיו.
4: אבל מחש שפרגוואי, עוד פעם אפשר לשחק, אתה יודע, אגרסיבי ופיזי, וידעתי שזה מה שאנחנו מקבלים פרגוואי, לא לכדור ידעות. זה כבר הם חצו אותו, הם חצו אותו לברוטלי בקו המוגזם.
1: אבל הם נבחרת ברוטלית, לא?
4: מרפקים לפנים, מרפקים לבטן, היה איזה כדור חוץ לכיוון, בהתקפה של פרגוואי, שחקן החלוץ של פרגוואי נשמר על ידי אופה מקאנו, אתה רואה את החלוץ של פרגוואי?
2: נכון.
4: נתן לו מרפק לבטן.
2: לא לבטן, לצלעות.
4: אתה אומר לך, בוא נה, מה זה? מה זה
2: הדברים
4: האלה?
2: זה לא
4: כדור רגל. מה זה הדברים האלה? ומרפקים לפנים. עכשיו, בדרך כלל איך עוצרים שחקנים לעשות את עבירה? תופס לו חולצה, נותן את תיקון.
2: שם בלי
4: לפנים. שם כן, שם בלי
1: חשבון. גם באו מיקרופנים בידיים.
4: תקשיב, לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי דבר כזה. ואפס התייחסות. אפס התייחסות מצד השופט.
1: אתה זוכר, לדעתי, זה תחילת שנות ה-2000, אני לא טועה, אתה זוכר, מכבי חיפה היה חורחה בריטס?
2: כן,
3: נכון.
1: שחקן נבחרת פרגוואי, הוא גם קיבל אדום כל משחק שני, גם מפרגוואי.
2: אז מה שקורה בגנטיקה?
3: מי היה משחק ככה איתי בהפועל ירושלים?
1: מי?
2: מי?
3: אמיר גולה.
1: טוב, אמיר גולה, פעם אחרונה שבדקתי הוא לא מפרגוואי.
2: ושלום ידנינו.
3: אבל אני חייב אבל לראות נקודה אחרת, תראה את כיף ורדה מול פרגוואי, זה שתי נבחרות, אין להם הרבה מבחינת הכדורגל מול המעצמות. אבל תראה מה הביאה כיף ורדה למונדיאל,
2: ומה
3: מביאה פרגוואי למונדיאל.
1: אנחנו נדבר עוד על כיף ורדה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מכאן נצא לכיף ורדה, מיכאל.
2: כיף ורדה אצלנו.
1: כיף אצל ורדה. מיכאל, מבפה ומסי מניעים אחד את השני בקרב הזה?
4: ברור, מה זה?
1: מדברים על זה? כאילו זה משהו, יש דיבור על זה?
4: אמבפה תמיד אומר, לא, אני לא מסתכל על זה, ואני בא בשביל, אני פה בשביל לעשות הנבחרת, וכל הקלישאות, אבל ברור, נו מה, אמבפה רוצה לסיים את המונדיאל הזה, כמלך השערים בהיסטוריה של המונדיאל, כבר עכשיו, הוא רוצה,
1: תן לנו את הסדר, כמה למסי יש?
4: כרגע מסי עם 20 שערים לאורך הקריירה במונדיאל, אמבפה עם 19. וואו, זה הכי צמוד שיש.
1: אז מטורף, וכמובן שלאמבפה יהיה כנראה עוד מונדיאל אחד לפחות.
4: אבל הוא רוצה עכשיו, הוא רוצה עכשיו, הוא לא רוצה עוד 4 שנים, הוא רוצה לסיים את המונדיאל הזה עכשיו כמלך השערים בהיסטוריה.
2: זה יכול לקרות, זה תרחיש יכול לקרות.
1: זה מטורף. אז מפה נצא לשני שרוצה להיות מלך השערים בהיסטוריה, לפחות אחרי הפעם הזו, זה ליאונל מסי. האמת שזה אחד המשחקים הבודדים שנשארתי ער עד הסוף. זה היה משחק מטורף, לא? גם מבחינת קצב, גם מבחינת מהירות, גם מבחינת התהפוכות. לא ציפינו לזה.
2: אני אמת לא ראיתי, אבל דרמה.
1: לא, לא, אני הייתי, לא ציפינו
4: לזה. אני הצטרפתי למשחק דקה 80, הודות לילדה הקטנה שלי.
1: בסדר, אז ראית שלושה שערים מתוך חמישה.
4: לא, לא, ראיתי, היה פצצה. ב-40 דקות האלה שראיתי, היה נהדר. תשמע, כוורדה שיחקו מדהים.
1: כן, מאומנת מאוד, יוצאים, הכל מהיר, הכל, אתה יודע, ביחד, מאוד אגרסיביים. מה, לא הכרנו אותם? זה סתם מפתיע אותנו, שבאמת הם הפתיעו גם את עצמם?
4: מה, לא הכרנו אותם מהסיבה הפשוטה שזה קודם כל מונדיאל ראשון שלהם בהיסטוריה, כן? אנחנו רגילים לראות נבחרות אפריקאיות, אם זה מרוקו, אם זה קמרון.
2: אבל הם לא בדיוק אפריקאיות, הם כל השחקנים שם, הבנתי, הם מגיעים מפורטוגל.
4: נכון, נכון. מחצית מהשחקנים, מחצית מהשחקנים נולדו וגדלו באירופה, בעיקר בפורטוגל, יש כאלה חלק גם בהולנד, בצרפת, אותם זה
1: הסבים והסבתות וההורים ש... הרבה מאוד שמות יהודים, כי יש שם... לא, יש שם הרבה באי עצמו, במקום, הרבה מאוד שמות יהודים, שמות משפחה, כן. שהתבוללו לאורך השנים, כן.
6: יש שם גם רמי לוי, עליי.
3: דרך אגב, אתה רוצה נתונים של מסי במשחק הזה של כיף ורדה?
1: תן לנו, מה, הוא הלך קילומטר?
2: הזמין מונית.
3: הוא רץ ספרינט 56.6 מטר.
1: אוקיי.
3: משחק.
2: זהו?
1: כן,
3: הוא רץ בריצה קלה 3.3.
1: כן.
3: וכמה הוא הלך?
1: כמה?
3: 7.3.
2: די.
1: כן, בסדר, אבל זה לא מפתיע שזה ליונל מסי, כן?
3: בן אדם אומן.
6: אז מסי לא עם האפליקציה של הצעדים.
1: לא, אני ב-2016 ראיתי אותו בקאמפ נו נגד אתלטיקו, וישבתי שורה שלישית על האמצע. כל המשחק הוא לידי לו, אפשר להגיד ברדיו, חופשי? מגרבץ. כל המשחק, ופתאום אתה, שאתה רואה אותו לידך, אתה לא מבין איפה הוא כבר ברחמה.
3: פתאום הוא נעלם.
1: כן, זה מסי כבר לפני העצור.
4: כשאנחנו מסתכלים קדימה על ארגנטינה, אז ככל הנראה הם יעברו את מצרים, אני לא חושב שזה יהיה פשוט, כי מצרים יודעים לעשות...
1: למרות שהם היו נראים מאוד לא טוב. למרות שהם היו נראים מאוד לא טוב.
2: מצרים חצי גמר.
3: הם היו נראים לא טוב עד הרגע שמוחמד סלאח זז מהאמצע לכיוון הכנף, וזה קרה 5 דקות לפני סיום 90 הדקות, ופתאום מצרים התחילה לשחק. מהרגע הזה, עד הרגע הזה מוחמד סלאח היה תקוע על 16 מטרים, והיה סגור שם על ידי שני שחקנים כל הזמן,
2: ולא צריך לסדר את זה.
3: ברגע שהוא עבר לצד, פתאום ראית מצרים אחרת לגמרי.
4: אבל אני אומר, באופן כללי, בוא נצא לנקודת הנחה שארגנטינה ככל הנראה תעבור את מצרים. אוקיי, אוקיי. המבחן האמיתי שלה יהיה ברבע הגמר נגד קולומביה. זה
1: אם קולומביה תעבור, כמובן. שכנראה היא תעבור.
4: קולומביה ככל הנראה גם תעבור. פה
1: קולומביה נבחרת שמזלזלים בה, מיכאל, היא נבחרת טובה מאוד.
4: אני חושב שכבר הפסיקו במדינת הזלזול, אני חושב שכבר הפסיקו לזלזל בקולומביה. אבל פה לגבי נבחרת ארגנטינה, אם אנחנו נמשיך לראות את מסי באיזשהו מקום עושה את העבודה לבדו, כי אני מזכיר לך ששני השערים הנוספים הגיעו מבלמים, גם מרטינז וגם קוטי רומרו, שני השערים הנוספים של ארגנטינה. אם אנחנו לא נראה את החלק הקדמי בא ועוזר לארגנטינה במשחק נגד קולומביה, הם יעופו הביתה.
2: שבכלל ליסנדרו... זה חוליאן אלוורז.
1: גם אלוורז, גם לאוטרו שנכנס, גם בכנפיים אלמדה...
6: זה לא כמו הניצוץ של דימריה שהיה במונדיאל.
4: דיאגו אלמדה, ודיקו
3: תוסיף על זה גם...
4: יש שם...
3: תוסיף על זה את העייפות של מסי אחרי 120 דקות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
6: אבל אני רוצה רגע לקחת אתכם לעוד משהו.
1: אגב, ליסנדרו היה מדהים במשחק.
6: כן, אני אקחת אתכם לעוד משהו. כל מה שדיברנו, בעיניי כל הסופש, כל המשחקים, הרגע הכי מותח והכי מוגזם בעיניי היה, השער שנפסל לגוורדיול בדקה 103, בלי הערכה בכלל, ששם זה היה כאילו...
2: המשחק שבאמת הכי היה מרתק.
6: כן, כן, בעיניי זה היה המשחק הכי טוב שהיה עכשיו, בעיניי.
1: גם צריך להזכיר, צריך להסביר שבמונדיאל הזה, בכדור יש חיישן.
3: עזוב, לא, הרסו את הכדורגל.
1: ובגלל שהחיישן הרגיש נגיעה, אז נשרה כאופסט, כי לא ראו באמת את הנגיעה.
3: שזה מתחיל להיות מתוחכם מדי.
6: אם כבר דיולה עם גלח, כמו של קררה,
1: זה שאני אומר. השאלה אם אפשר לסמוך על החיישן הזה, אתה יודע, יש לפעמים גם באוטו חיישן רוורס שלא פועל.
3: בדיוק, ולפעמים
1: אתה קובע
3: לך ברק שיסליח בכלל שלושה מטר
1: אחורה. לא, אתה קובע גורל של משחק, אני לא ראיתי נגיעה, גם השופט עצמו הסביר שהוא לא ראה נגיעה.
3: ברור, נו, עזוב, זה הורס.
1: אני פחות אוהב את זה.
3: גם אני.
2: אבל איזו דרמה הייתה במשחק? זה המשחק?
1: ברור, ברור.
2: שמעו, וואו, וואו, וואו.
1: פורטוגל יכולה ללכת עד הסוף עכשיו, כי כרגע עם קרטט, מיכאל.
4: קודם כל יש להם את ספרד, רגע, בוא נראה, מחר, 10 בערב נגד ספרד. זה חתיכת
2: מצוחה. אבל מחצית שניהם היו מצוינים פורטוגל.
1: לא, כן, אבל אתה יודע, ציפינו, בתחילת הטורניר אמרו, בלי רונלדו יש להם נבחרת.
6: אני לא לוקח, אני לוקח את האשמה בכלל לא על רונלדו.
4: בוא נשאל אתכם ככה, מה יותר יפתיע אתכם מחר? ההדחה של פורטוגל או ההדחה של ספרד? אני אתחיל, ההדחה של ספרד תפתיע אותי יותר.
1: גם משמעית, גם אותי.
6: אני חושב שפורטוגל.
1: כן?
6: נגיד לך למה, כי בעיניי יש להם הרבה יותר שחקנים כאילו, גם לספרד, אבל שמה שלושה אלופי אירופה, ברונו שחקן עונה באנגליה, רונלדו ולאו ודיוגו קוסטה שאני לא יודע איך הוא עדיין שייר
1: ולמין עדיין לא נכנס לעניינים, צריך להגיד בספרד.
4: בוסקילה, על הנייר אתה צודק, אבל על סמך מה שראינו, ואגב ספרד במשחק שלה נגד אוסטריה שיחקה לא רע בכלל, מאוד אהבתי את המשחק שלה, מאוד אהבתי.
6: אבל אני לוקח את כל האשמה בפורטוגל בכלל לא על רונלדו, יש לה שלישיית קישור שהיא, כל החצים צריכים להיות אליה, הם פשוט מאכזבים ברמה אדירה, אם זה ז'ואו נבס וברונו וויטיניה, שציפינו מהם להרבה יותר.
1: מאכזב בעיניי במונדיאל הזה.
4: בגלל זה אני אומר שיפתיע אותי יותר אם ספרד מחר תלך הביתה נגד, נגד פורטוגל.
1: בוא נדבר על המשחק של הערב.
4: משחק לפנתיאון.
1: בוא נדבר על המשחק של הערב, אבל רון אומר לי, חייבים פרסומות, אז פרסומות, ואז ברזיל נורווגיה.
2: יאללה.
7: הספעות וחסות.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: הכל מוביל טרייד. מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
1: שמינית גמר בצבע.
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
0: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: פיילל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
0: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
0: קול מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קול מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: אחרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
1: לנורווגיה. מכל החצי דקה האחרונה הזאת, מה שאני לקחתי זה שרון יודע להדליק אותך, הוא דופק פתאום שם, ואתה קופץ, מיכאל.
2: אני אומר לך, ריארסון, מגן ימני, שקטירות השנה
3: הבאה. אבל בדיוק, אם עכשיו ויניסיוס, מה שנקרא, מרחודם, מתלבש עליו, הוא קצת פצוע, הוא עושה לו שם פדלדות, סחרחורות, עד דקה 30 הוא כבר יורד חילוף.
1: לא, ברור, אבל תעשה לי סדר ביחסי הכוחות, כי מבחינתנו ברזיל, זה ברזיל הענקית, ואי אפשר, אבל מרגיש, אבל מרגיש שזה יותר צמוד, לא?
2: אני חושב שהנקודה המרכזית, וראינו את המשחק ברזיל נגד יפן, העובדה שהיפנים באיזשהו מקום נבהלו מעצמם במחצית השנייה.
4: נכון.
2: אתה לא יכול לסגת לאחור ולהזמין את המחבש הברזילאי הזה. אם נורווגיה יעשו את זה במחצית השנייה, נניח אם יעשו 1-0 במחצית השנייה, ובמחצית שנייה יסתגרו ורק ירצו לשמוע את שריקת הסיום, ברזיל בוודאות תהפוך עליהם ותנצח את המשחק. אתה חייב לשחק נגד הברזילאים התקפה, לנסות לאתגר אותם כמה שיותר.
4: אבל זה מה שהנורווגים עושים, וינסט. שלושה ארבעה פסים.
1: למרות שבמשחק האחרון הם לא היו ככה, שטאובר.
4: אבל כשאתה משחק נגד ברזיל, שהיא...
2: נגד מי היו סיוב קודם? נגד חוף השינה, נכון? נורווגיה נראה על הפנים, חוף השינה.
1: המשחק רע מאוד, מחצית שנייה חוף השינה וישבו עליהם.
3: והם אותו טייפ, אותו טייפ של קבוצה פחות או יותר, ברזיל וחוף השינה. ווינגרים מהירים, כן.
2: אם נורווגיה יראו במחצית השנייה, כמו שהם היו נגד חוף השינה וגם נגד ברזיל, הם יעופו הביתה, הם צריכים לשחק כדורגל, יש להם חלק קדמי מדהים, הלנד, סורלוט, נוסה, אודגור, זה שחקנים בטופ העולמי.
5: אבל נכון, אבל כך בחשבון של ברזיל יש גם מרכז הגנה מצוין.
2: בסדר, אבל תנסה לאתגר אותם.
5: לאתגר ברזיל.
4: אבל עדיין,
2: יפן גרמו להם לבחות במחצת השנייה למרכז הגנה, לא אתגרו אותם.
1: כן, אבל רון אמר לי, אתה יודע, פרסומות, משהו נכון, ההגנה של ברזיל גם יודעת להתמודד עם אלנד.
3: ברור, וגם הקישור, ברונו גימרש וקסמירו מכירים אותו, וגבריאל ואליסון בשער, וגם...
2: סטטיסטיקה היום שלא מחמיאה כל כך לגבריאל במפגשים מולו מול הלאה.
3: אבל מכיר אותו.
2: מכיר אותו, אבל להתמודד...
1: יכול להיות שגם מכיר את הגב שלו.
4: אבל פיזיות וגובה יהיה להם קשה מאוד לברזילאים.
3: יכול להיות שמרקיניוס יהיה לו יותר טוב מאשר עם סליבה.
1: אני חושב עוד פעם, ברור שברזיל פייבוריטית, כמו שמיקו אמר, אי אפשר לקחת בסוף מסורת, בטח בטורנירים כאלה גדולים, אבל אני רואה הפתעה היום.
3: אתה יודע מה הדבר שבעיניי הכי טעות שנורווגיה עושה? זה לשחק עם סורלוט בכנף. זה סוג של להגיד לו, או שאתה משחק בכנף או שאתה לא משחק, כי תשע הוא לא יכול לפתוח.
5: בדיוק.
3: וזה מבטל אותו. זה מבטל אותו, הוא שחקן מאוד, הוא לא כזה מהיר, הוא כבד, והוא יכול להיות חלוץ תשע. זה כמו לשים את קיין או את לבנדובסקי או כל שחקן כזה בכנף. הם לא יכולים לשחק בעמדות האלה.
2: זה אומר שאתה צריך לשנות את הכל, אתה יודע, בשביל לשים שני חלוצים באמצע.
4: בדיוק, שחק 4-4-2.
1: כן, ונגד ברזיל אתה לא עושה את זה בטוח.
4: בדיוק.
1: צריך להגיד.
4: אתה לא ממציא את עצמך בדיוק לפני ברזיל.
1: זה נכון.
2: אבל אני אומר לך שנורווגיה יש להם כלים אדירים לבוא ובאמת לעשות חיים קשים לברזיל.
4: הם יצטרכו לקחת אותם לקצה, וינסט, לקחת אותם לקצה בפיזיות, לקחת אותם לקצה בגובה, במצבים הנייחים, אין ברירה.
1: יש איזה שחקן שאתה אומר, כמובן שויניסיוס ואלנד הם הזה, אבל יש עוד שחקנים שאתה אומרים, היום הם גם צריכים לקחת את זה על עצמם?
3: ריאן.
2: אני חושב, עוד פעם, יש לך את ריאן בצד של ריאן. ברזיל, יש לך את אנטוניו נוסה של לייפציג, כוכב כדורגל. כוכב כדורגל הבחור הזה. אתה יודע, בוא נגיד בסגנון, הוא הכי ברזילאי בנורווגיה.
1: כן, הוא גם, גם, גם במראה.
2: כן, כן, כן, קיצוני כזה, עם דריבל וטכניקה, שחקן נדיר, אנטוניו נוסה, יצטרך לקחת על עצמו.
4: אחד היתרונות דרך אגב של נורווגיה, שהיא מגיעה מאוד רגועה למפגש הזה.
1: למה רגועה?
4: כי מבחינתם, הם, אתה יודע, הם באים רגועים, הלחץ על ברזיל, הלחץ על ברזיל הרבה יותר. הרי נורווגיה, כל משחק מגיע, כאילו זה המשחק, שים לב, גם אלנד אומר, כאילו זה המשחק האחרון שלהם. ואז הם פתאום עוברים עוד שלב.
1: הוא גם אמר, לפני המשחק מול צרפת, עברנו, הגענו כבר לזה, אז אנחנו...
4: וזה עושה אותם הרבה יותר מסוכנים.
2: אם נורווגיה תודח היום, אז כמובן, אני מדבר איתך על תוצאה של שער, שניים, לא עכשיו איזה...
1: זה יגידו שזה קמפיין טראומה.
2: אף אחד לא יבוא אליהם בטענות בנורווגיה.
4: בדיוק.
2: לכן, לא, אני מסכים איתך, אני חושב שנורווגיה יכולה לבוא...
4: אבל אם נורווגיה תדיח את ברזיל, זה...
2: בטח לעומת ברזיל, ברזיל היום עולה...
5: ברזיל כשלא סוחה זה בדיוק...
2: החולצה שוקלת טונה לכל שחקן, זה לחץ מטורף, לחץ מטורף.
3: ואם ראינו נגד יפן את כל הכוכבים, אני בטוח שהיום גם רונלדו פנומנו ורוברטו קארלוס וכולם יגיעו, יסתכלו עליהם היציע,
1: וזה כבר לא צל שמרחף, אתה רואה אותם כבר מרחפים
4: עליך. על קר הדשא גם לפני שהם עולים.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על אודוגור, מרגיש לי, אני מחזיק מנותו בטח כאוהד ארסנל, בעיניי הוא טופ, אבל עדיין במונדיאל אני מרגיש כמו שאתה אומר, שנוסה פתאום נראה יותר טוב, ושאלנד כמובן זה אלנד, והוא כזה קצת חסר לי.
2: אודגור, הבעיה העיקרית שלו בנבחרת של נורווגיה, זה הוא לא מספיק כובש במדעי הנבחרת.
1: בדיוק, אין את המספרים.
2: יש לו לדעתי 4-5 שערים במדעי הנבחרת.
3: מה יש לי לדעתי, כאילו אתה אוהב אותו, אני יודע, לדעתי הוא ממש overrated, כאילו...
1: כן, אני מחזיק ממנו.
2: אני לא יודע אם overrated, אבל הוא בירידה, הוא בירידה מסוימת.
1: אגב, אני קורא דיווחים על גלת השרי, זה יהיה מעבר...
2: מבחינה כלכלית הם יכולים...
1: כן, אבל בשבילו זה לא מעבר הזוי?
2: לדעתי הוא לא ילך לשם. אגב, חבר שלו לקבוצה, לאנדרו טרוסר, עבר גם לאיסטנבול, לבשיקטש.
1: אוקיי.
2: מקבל שם חבילות. אבל עוד פעם, מרטין אודגור, אני חושב שהוא צריך להכניס את הכדורים, פחות את ה... הנה, אתה יודע, הנה. 71 הופעות במדי נבחרת
1: נורווגיה. 5 שערים?
2: 5 שערים בלבד.
5: זה כלום.
3: מה יש לי, לדעתי ארסנל, אם מקבלת עליו חבילה של כסף, אני חושב שזה אפילו עסקה טובה בשבילה.
1: כן, אני...
3: שחקן שכבש שער אחד ו6 בישולים בעונה הקודמת.
1: כן, אני אוהב אותו, הוא סוג של מניג על המגרש. הוא בירידה
2: מסוימת, אבל עדיין, בכדור אחד טוב, הוא יכול להכניס כל חלוץ.
1: בדיוק, יש לו מגעים של קסם.
2: יש לו את הקסם ברגל, ברגל שמאל, יש לו עדיין את הקסם.
1: חד משמעית, אני מסכים. אגב, אם ברזיל עוברת את נורווגיה ועברה את יפן, שזה שני, אתה יודע, מכשולים אדירים, אפשר לחשוב שהיא יכולה סוף סוף, כי לא לקחו את זה בטורניר, לרוץ עד הסוף הפעם?
2: קודם כל, היא תפגוש את המנצחת במשחק מאוחר יותר הלילה, בין מקסיקו לאנגליה.
5: לאנגליה.
2: אז על הנייר, על הנייר אנחנו אמורים לקבל ברבע הגמר, ברזיל-אנגליה, כן? שזה משחק באמת לפנתיאון, שחזור, זה היה רבע גמר במודיאל 2002?
5: כן, רבע גמר.
1: עם השאר של רונלדיניו על סימן.
2: לדיוויד סימן.
5: כן, בדיוק.
2: אז לדעתי אנחנו נקבל שחזור של הרבע גמר מ-2002.
1: כן, אבל אמרת איך לדעתך, אמרת מקסיקו.
2: לא, אני הולך על מקסיקו, אבל זה שאני אומר מקסיקו זה...
1: אתה אומר, זה יכול לקרות.
2: כן, עוד פעם, הכל יכול לקרות, אבל בוא נראה, בוא נראה. בוא נגיד ככה, גם אם יעברו את נורווגיה היום, ואם מצפה להם גם אנגליה אחרי זה בשלב הבא, זה גם משוחק קשה.
1: לא, אבל הם יכולים, יש את החומר של קורת צד הסוף, או ש... כי לי מרגיש שאף אחד לא סופר...
2: אני חושב
1: שאני... כי לי מרגיש שאף אחד לא סופר את ברזיל.
2: אני חושב שברזיל הזאת הנוכחית לא מספיק טובה בשביל להניף. אוקיי, זו דעתי.
1: אני גם חושב ככה, אני רק אומר, אולי כולנו טועים, ובסוף כמו שמיקו אומר, המסורת
4: הזאת. לדעת, בכדורגל לפעמים דברים נדבקים לך, ואתה בימים פחות טובים. קח את נורווגיה למשל, נורווגיה לא הייתה טובה, וגם אלנד לא היה טוב, נתן שם גול עם הפלסטיק של המגן בכלל.
5: יוון לקחה פעם טורניר יורו.
3: כמו שאומרים על קבוצות שהקהל הוא השחקן ה-12, אז לדעתי פה אנצ'לוטי הוא השחקן ה-12, וה-13 גם, הוא מאוד משפיע על הסגל, שיש לך פיגורה כמוהו, ויהיה להם קשה היום.
4: שמע, הוא שינה לגמרי את הסגנון של נבחרת ברזיל.
2: נדבר קצת על המשחק באצטקה הלילה, יש זמן?
1: לא, אז אנחנו יוצאים פרסומות, ואז אנחנו חוזרים ממקסיקו, אנגליה.
6: הספורט וחסות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: אז ריאלי להקדמית להנדסה ירושלים.
13: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
19: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: קולומביה ניצחה 1-0 את גאנה, ובשלב הבא הבטיחו את מקומם ויחכו לנו מרוקו שפירקה 3-0 את קנדה, וצרפת אתמול 1-0 את פרגוואי. המשחק יערך ביום חמישי הקרוב. סיאם.
6: סגיר?
4: מבזק מונדיאל. בחסות?
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
8: כן, אז אם דיברנו על מבזק מונדיאל, בוא נדבר אנגליה,
9: מקסיקו.
8: אמרתי אנגליה, מקסיקו, מה רצית?
9: דרך אגב, מרוקו לא פירקה.
8: בוא. 3-0
10: זה פירוק.
9: המשחק כבר היה גמור, בוא, עד ה-1-0 שלהם, של החכים שם.
10: רואים שאתה אין לך גן עם מרוקאים, אתה.
9: לא, אני שידרתי את המשחק.
5: זה לא, זה בגלל מיץ' הוא אומר את זה.
9: אני שידרתי את המשחק.
8: נכון, קודם על מיץ', נכון.
9: לא, לא קשור.
10: חביבי, פה כל אחד יש לו פה משהו בגן עם מרוקאי.
5: תאשר את הביט.
9: תאשר את הביט.
8: רגע, למה מיץ' לקח קשה את ההדחה של קנדה?
9: לא, למה? לא קשור.
8: לא, אני אומר.
9: לא, נדבר עד הפס של חכימי שם בכדור, בפאול שם בפינה, שהוא הכין לרחימי שם את הגול. מרוקו נתן במשחק בכלל.
8: אבל צריך להגיד שהיא נבחרת מאוד מרשימה, בינתיים במונדיאל.
9: כן,
11: אבל נתנו למשחק
8: את מרוקו. מרשימה מאוד.
10: גם מונדיאל קודם גם היו טוב.
8: היו עד אחרי תגמר.
11: זה פעם ראשונה בהיסטוריה לנבחרת אפריקאית מגיעה לחצי גמר.
5: לדעתי הסיפור הכי גדול שם זה בועדי, שבכלל היה קפטן נבחרות צעירות עד לא מזמן, ובחר במרוקו.
8: מה זה בחר? כי דשאן לא הזמין אותו, אז הוא בחר.
9: בצרפת, נו בוא.
5: קודם כל,
11: יכול להיות בסגל. יכול להיות בסגל, שחקן מצוין. אגב, זו בעצם האמרה הרווחת לשחקני מרוקו, בסוג של נטייה של זלזול. הם הלכו למרוקו כי הם לא מספיק טובים למדינות בהם הם גדלו. אז אשרף חכימי, המגן הימני הכי טוב בעולם, בוודאי יכול לשחק בנבחרת ספרד. מזרוי שהדיח את הולנד, בוודאי יכול לשחק בנבחרת הולנד. קנה לבואדי,
5: גם למין, למין יכול לשחק במרוקו, הוא בחר שלו.
11: סייברי יכול להיות החלוץ הפותח שנבחרת בלגיה, בוודאי יש שם כוכבים מהשורה הראשונה. מה זה?
9: מה, הם איבדו את סייברי אתמול ואי אפשר לדעת כמה זמן.
11: זה מכה, אבל שם אחד שלא ציינו ואני מתפלא עליך לירן, יאסין בונו, איזה שוער.
9: תקשיב, מה שאתמול הוא עשה מחצית ראשונה, הוא אתמול השאיר אותם בחיים, כי אתמול במחצית הראשונה מרוקו לא הייתה במשחק.
10: הם תשאל את לחמן, אני אגיד לך שקנדה עשו בכוונה, עזוב, נו.
9: מי?
10: שקנדה עשו בכוונה, לא.
8: בוא נדבר,
5: היו עוד כמה שחקנים כאלה, נגיד עכשיו עלה לי שם ששכרתי, שגנדוזי שבסוף נעלם קצת, אבל הוא גם בחר בצרפת הפני מרוקו, רשם 14 הופעות.
8: גם רוי רביבו בחר בישראל על פני מרוקו. רוי רביבו לא בחר בישראל על פני מרוקו? מחר.
9: זה לא דרכון.
11: למה רביב יכול לשחק בהרכב לפני מזרעו?
10: גם אני יכולתי לשחק. כן, אני ויתרתי. תאמין לי שאני ויתרתי ויחפו אחריי.
9: איפה איזה דרכון יש לך
10: אלי? אתה יודע כמה פעמים המלך התקשר אליי? ואמרת להם, כל הכבוד שאתה מלך, בואו, חבוב, אתה כולה מלך בשר ודם, אתה מדבר עם מישהו שהוא קצת, קצת מעל.
5: מה עם קיניונס?
8: לא, רגע, בואו לא נתפזר, בואו נדבר אנגליה מקסיקו. אגב, אחד ששיחק באצטדיון הזה זה מוטה שפיגלר שבטח...
9: לא, לא, לא, למה, שלמה, למה, נו?
10: לא, לא, לא, הוא לא, זה לא באשמתו. גם אם הוא לא היה אומר, אני הייתי מדבר, אני רק מקווה שגם עמיחי יזכה לשדר שם. אגב, גם שינו את השם מהאצטקה.
8: לשפיגלריה?
10: לרנה שפיגלר.
8: לרנה שפיגלר. כן.
5: אגב, החלוץ של מקסיקו, חוליאן קיניונס, שהוא חלוץ אדיר, הוא כבש ב-59 הופעות 53 שערים בשתי העונות האחרונות, שזה מספרים מטורפים.
11: הוא מלך השערים בליגה הסעודית.
8: כן, לפני רונלדו.
11: לפני קריסטיאנו רונלדו, לפני אייבן טוני, לפני קרים בנזמה, לפני כוכבים גדולים.
8: בוא נדבר, מקסיקו יכולה לעשות את זה, נכון מיכאל?
10: ברור.
11: עם היתרון, עם הטירוף שיש שם באצטקה, אני חושב שכן, יש להם סכנת התקפה.
10: והגובה, תנאי גובה שם שזה.
11: תנאי הגובה, אנחנו דברים על משהו כמו 2300.
9: מקסיקו הפסידה פעמיים ב-56 שנה
11: באצטקה. במשחקים רשמיים באצטקה.
9: במשחקים רשמיים. 70 ניצחונות.
5: ולפי התחזית, לפי התחזית של הסימפסון, הגמר זה מקסיקו פורטוגל, ופורטוגל לוקחת.
8: היה תחזית של סימפסון?
5: כן, שאל, אתה מכיר את זה שכל פעם חוזרים לזה? זה היה לפני כמה שנים פרק שראו שהגמר מונדיאל זה מקסיקו נגד פורטוגל, ופורטוגל לקחה. אני קונה את זה.
8: מעניין, מעניין מאוד.
11: אז מקדימה במקסיקו יש לנו את קיניונס הסקרטם, ראול חימנס מצוין. בצד של אנגליה אנחנו נראה שני שינויים משמעותיים מאוד לעומת אלה שפתחו במשחק נגד קונגו. שני הכנפיים שפתחו, מדואקה ורשפורד, מפנים את מקומם, והשניים שהחליפו אותם, לסאקה ואנטוני גורדון, שבישל את שני השערים להארי קיין. אז זה הולך להיות השינוי המרכזי מבחינת טוכל.
8: מה אתה אומר היתרון של מקסיקו, איפה היא כן יכולה שם, אתה יודע, חוץ מהאצטדיון כמובן והאווירה, מקצועית אם אנחנו מדברים, יש יתרון מקצועי?
10: היא נראית יותר תוססת מאנגליה, אני חייב לומר את זה, היא נראית יותר תוססת.
11: כן, אבל עם כוכבית אחת, מקסיקו עדיין לא פגשה נבחרת ברמה של אנגליה.
10: נכון, אבל כשאתה רואה את האנגלים,
11: הווייבים טובים באמת.
10: זהו, הם נראים כאילו הם בשוטרוף לא נוראי.
9: הם בהיי, בוא, אתה משחק עם דחיפה כזאת, אתה לא יכול להיות שלא להיות בהיי.
11: אבל אני אומר, מבחינה מקצועית, הם מי ניצחו
10: בסוף הקודם?
11: תזכירו לי, יש כל כך המשחקים.
10: מי מקסיקו?
11: מי ניצחו בסוף הקודם?
10: וואו, הנה, גם
11: לא יודע, ברח לי מהראש, אבל על הנייר זה לא היה אמור להיות איזה משוכה.
10: יהודית, את מי ניצחו מקסיקו?
5: מקסיקו הדיחו במחזור הקודם.
8: ב-32.
5: את אקוודור.

0: זהו, אבל עוד פעם, זה גם מראה לך על האיכות של מקסיקו.
1: כן, אני אומר, נבחרת
0: איכותית. 2-0 את אקוודור, אז זה באמת נבחרת חזקה.
2: אני לא הבנתי איך לוזאנו, אדיר, שחקן כנף, שיכול לתת אחלה דקות בסיום כל משחק.
0: צ'וקי לוזאנו? לא, די, די, זה פעם.
2: למה, הוא בן 30.
0: די.
1: הוא מביא לך שחקנים מהמנג'ר. תבין, מהמנג'ר.
2: לוזאנו כוכב, אדיר, בן 30, הוא לא עכשיו איזה בן 38.
3: נכון, 30 עוד יכול לתת, מה?
0: יש להם מספיק שחקנים, יש להם מספיק שחקנים טובים. אבל
1: תגיד, ארי קיין.
0: מבחינת אתגר מקצועי, למקסיקו יש היום אתגר רציני.
1: ארי קיין יכול להיות גם לסיים את במלך שערים, הוא שם במאבק, למרות שהוא שני שערים פחות מבחינתך.
0: כן, הוא כרגע עם 5, מסי עם בפה 7.
3: יש גם את אלנד שאחור.
1: 5, אלנד גם עם 5. השאלה אם זה משהו שאתה רואה באמת את אנגליה, גם אם היא עוברת את מקסיקו, הולכת שם יותר רחוק ומאפשרת לו להיות מלך שערים.
0: אותם, כמו שאמרנו, על פי הצפי, כן? על הנייר, אמרו, יכולים לקבל בשבת, שבת בחצות, אנגליה נגד ברזיל, שזה...
1: חצות שעה גבולית, אפשר להישאר.
0: הנה, הנה, הוא מתחיל, הנה, תמיד.
1: חצות שעה גבולית.
0: הוא מתחיל להתנדד, חצות הוא מתחיל להתנדד על
3: הכיסא.
1: לא, המחצית השנייה היא הגבולית.
4: התינוק של במבה.
1: המחצית השנייה היא הגבולית. יכולה? או שאנגליה תישאר לוזרית כמו תמיד?
0: קודם כל, אגב, אם אנחנו נקבל באמת ברזיל נגד אנגליה, שתי הנבחרות ישחקו גם נגד ההיסטוריה. למה? כי מעולם לא קרה שמאמן זר הצליח להביא מונדיאל לנבחרת שבה... יש לנו גם את תומאס טוחל, המאמן הגרמני של אנגליה.
3: גם את שלוטי.
0: מאמן נבחרת ברזיל.
1: זה מטורף שאף פעם מאמן זר לא הצליח להביא מונדיאל.
0: אז אתה מבין?
3: זה קורה.
0: אז שתי הנבחרות הללו שרואות את עצמם כמועמדות טבעיות לזכות בגביע, גם צריכות לשחק נגד ההיסטוריה. בגלל זה צריך למנות את דשאן לנבחרת צרפת, כי ככה זוכים.
1: אז טוב שרן בן שמעון מאמן את נבחרת ישראל לקראת המונדיאל הבא.
2: מה נזכה בליגת האומות?
1: בליגת האומות גם קונה. אם נסיים מקום ראשון.
0: נזכות בליגת האומות?
1: קונה, קונה הוא בגדול.
3: בטורניר פה של הזה לא נזכה, די, נו, תחיידים.
2: אתה אומר בינינו לבין עצמנו נסיים שניים.
1: קונה הוא בגדול. אני רוצה, אמרת על האפריקאית של הראשונה הגיע לחצי גמר, זה היה הרגיש בסיבוב הקודם שהאפריקאיות על הגל, אבל עכשיו זה קצת מצנן את ההתלהבות מהן, נכון?
0: כן, כולם הלכו הביתה, הגיעו לשלב הנוקאוט, 9 אפריקאיות, 8 כבר בבית. כן, היחידה שנשארה זו נבחרת מרוקו, שאומנם, אתה יודע, מבחינה גיאוגרפית היא חלק מאפריקה, אבל זו נבחרת אירופית לכל דבר. שאתה רואה את ה-11 של מרוקו, פרט לאזדין אונאחי, שכבש אתמול את הצמד, הוא היחיד שנולד וגדל וינה כדורגל ממרוקו עצמה. שער 10 השחקנים על המגרש, גדלו באירופה, אוקיי, גדלו באקדמיות הטובות.
1: היחיד ששיחק בדרל בדה.
3: כן, כן, כן. שהוא ינק מטבוח על מורגינת.
0: אבל ברגע שאתה גדל באקדמיות המובילות באירופה, ואחרי זה אתה חוזר לייצג את המדינות, ממנה הגיעו האבא והסבא והסבתות וזה, אז אתה מביא משהו שאין לנבחרות האפריקאיות האחרות, אין מה לעשות, זה יתרון משמעותי מאוד.
1: היא אחד משמעית הנבחרת האפריקאית הטובה ביותר בעולם, נכון?
0: היום מרוקו בזכות היא אחת משמונה הנבחרות הטובות בעולם. עולם, נקודה, אין על זה עוררין בכלל. אין על זה עוררין.
1: כן, עד כדי כך מבחינתך
0: חד משמעית. היא אחת משמעית.
3: בדירוג של פיפה, נכון?
0: פיפה היא שם.
1: לא, עזוב את הדירוג של פיפה.
0: אני לא כזה מייחס לזה חשיבות, אבל אני אומר לך, מבחינה מקצועית, היא אחת משמונה טובות בעולם. מה זה?
1: מענה.
3: מה שנכון, נכון.
1: דני, אתה כאן.
3: כן.
1: האמת שאני רואה פוש עכשיו, אבל אנחנו נדבר עליו רק מחר.
0: תן אותו זריז.
1: בעקבות פרשת האירועים, מאמן עירונית ורב וחמישה שחקנים הושו. אז נצטרך לפתח את זה מחר. נתת
3: להם ספוילר, מחר יעזיב.
1: מחר אנחנו נדבר על זה.
3: קדימה, עורך ומפיק. פתח דוכן אוכל איטלקי בשם ספגטי על הסינתטי, רון יהודית פרלה מוסקילה. דיגיטל, עומר אלימלך ומאור בסטקר. עריכה ותוכן, מסדר גבות עם דייסון, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד. קרן סגור, טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו, באולפן. לא יודעים עליו, אבל פעם הוא היה שלומית, שלומו וייץ. לימד את השוער של אוסטרליה לקפוץ כמו קנגרו בפנדלים, לירן שטראובר. מסתבר שהוא השראה על השיר האירוויזיון מישל, מיכאל וינצנדט. ושחרר אמש את הלהיט, העיקר זה הסיגר, מיקו ג'מאל. סיימנו. נחזור גם מחר. אתה שלקרנו ערב טוב ושבוע, ושבוע טוב.
1: ערב טוב ושבוע מצוין. אנחנו נהיה פה גם מחר עם דבריה ועם עוד הרבה דבר.
4: וואי, איזה בלגן מאוד שם.
1: טיזינג למחר.

0: בזירוף גדול. כפוף לתקנון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: שמינית גמר בצבע.
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
8: זה בסיסים, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: בתעסוקה ובצבא, וזאת בזמן שעלות המילואים מאז פרוץ המלחמה כבר הגיעה ל-170 מיליארד שקלים.
3: קראתי את החוות דעת הזאת וזו בורות מוחלטת. יש ערך שנקרא שוויון, להבדיל, יש ערך של שירות צבאי, יש ערך של תעסוקה ולימודי ליבה, ויש גם ערך של לימוד תורה וצריך לזן ביניהם.
4: למה אתה יותר ממני? בוא תסביר לי.
5: אתה לא יותר ממני.
4: בוא תסביר לחיילי צה"ל, ללוחמים, לוחמות, ללוחמים והלוחמות, תומכי הלחימה, למה אתה יותר ממני? אני גם עם ציציות.
5: במה יותר ממך?
4: אני גם עם ציציות.
5: אבל במה יותר ממך?
4: גם אני עם ציציות. תסביר, גם אני עם ציציות.
5: אף אחד לא ידבר נגד בני התורה. עליכם לדבר
2: ברמה. וזו רק ההתחלה, גם חוק הפטור ממעצרים לחרדים מתקדם, כך גם חוק הג'ובים במועצות הדתיות, הידוע כחוק הכשרות וחוק התקשורת, כל זה אמור להתקדם בפחות מעשרה ימים, והכל בניסיון לשמור את בלוק נתניהו והחרדים, גם לסבב הבא.
6: גלעד קריב.
7: כן, אולי התקווה שהציבור הישראלי יעברו מספר חודשים והוא ישכח את מה שאנחנו רואים כאן הערב. דפנה, בואי נדבר בבקשה גם על החוק נוסף שלי במחלוקת שהתקדם לפני פיזור הכנסת, ועוד לפני זה הנשיא מגיב לקראת הממשלה שלא לכבד פסיקת בגץ.
8: נכון, לפני זמן קצר נשיא המדינה יצחק הרצוג מצייץ נגד אותה החלטה של החלטה תקדימית של הממשלה לא לציית לפסיקות בגץ, וכך הוא כותב: הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. אגב, אנחנו שומעים צד בכירים בליכוד שמבחינתם זה רק ההתחלה, מבחינת לוין זה רק הספתח למשהו שאנחנו נראה עכשיו אולי בצורה עקבית ושוטפת. החוק הנוסף שצפוי להתקדם לפני הפיזור הוא חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר. אני אזכיר, זה חוק שאמור להקים ועדה שתמונה חצי על ידי האופוזיציה, חצי על ידי הקואליציה. האופוזיציה כבר הודיעה שהיא לא תשתף פעולה. החוק קובע שהוועדה יכולה לפעול גם עם שלושת הנציגים של הקואליציה, וזה צפוי לעבור בקריאה ראשונה. כנראה לא יספיקו בקריאה שנייה ושלישית, אבל יש לזה כמה מטרות. קודם כל, אי אפשר להכין דין רציפות עם הממשלה הבאה תיבחר, זאת אומרת, היא תוכל להמשיך לחוקק בדיוק מאותה נקודה. אני חושבת שזה גם מענה לבגץ שעלול לכפות בכל רגע ועדת חקירה ממלכתית. ואולי גם נתניהו רוצה בעוד זמן לא רב לבוא ולומר, הנה, ניסיתי, לא הצלחתי, ולהקים בסוף ועדה ממשלתית שהוא ישלוט בהרכב שלה, אם הוא לא יספיק להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית. כך או כך, גם זה ברשימת המשימות של נתניהו עוד לפני הפיזור, להקים ועדה שהוא ישלוט בה לחקירת טבח 7 באוקטובר, או דרך חוק, או בדרך אחרת.
7: דפנה, תודה רבה. ואנחנו איתך פרשננו לענייני משפט. גיא פלג, גיא, מה המשמעות המשפטית של החלטת הממשלה בעניין הרשות השנייה?
9: קודם כל, אהבתי את הניסוח של דפנה, הנשיא מצייץ, הוא אכן מצייץ. עכשיו, אשר לשאלתך, תראי, יונית, אומרים לנו, מזהירים אותנו מפני משבר חוקתי, כזה שעשוי להתרגש עלינו. אז הנה, אנחנו בעיצומו של משבר חוקתי, עכשיו מדובר בשבעה חברי מועצת הרשות השנייה, שהם צריכים להחליט האם הם מצייתים לפסיקת בגץ, והם מתכנסים, או שהם מורתעים מפני הממשלה, אולי הבטיחו להם כל מיני גודיס, ולכן הם לא יתכנסו ולא ימשיכו ויקבלו את ההחלטות שהם צריכים לקבל. עכשיו הממשלה חתרה למשבר הזה, היא השתוקקה למשבר הזה, היא למעשה התכוונה שההתנגשות הזאת תהיה כבר ביום חמישי שעבר, סביב פסיקה של בגעת שקבע שהכנסת צריכה להתכנס מחדש ולבחור את מבקר המדינה, אבל אז הם הבינו שרבלו לא איתם, מי שנבחר לתפקיד המבקר לא מוכן להיכנס לתפקיד, ישבו סוף שבוע, גירדו בראש, חככו בדעתם ומצאו את ההתנגשות הזאת. עכשיו שתי הערות נוספות ברשותך. הערה ראשונה, ההחלטה של הממשלה בעצם מוכיחה שהעותרים צדקו, שכוונת הממשלה היא להשתלט על הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה, ולמנוע את ההחלטה שלהם לאשר את עסקת המחירה של ערוץ 13 לאותם חבורת טייטקיסטים. והערה אחרונה, מנרמלים פה אי ציות לפסיקות בית המשפט, אנחנו בעיתוי רגיש מאוד ערב מערכת בחירות, ומתחילים לנרמל את זה שהממשלה יכולה להגיד לא, יכולה להגיד שהיא לא מצייתת, עוד מעט תהיה החלטה של ועדת הבחירות או של פסיקת בגץ בנושאים שקשורים לבחירות, ואז אפשר יהיה לכבד ולציית ואפשר שלא.
7: גיא, תודה רבה. אנחנו עכשיו ממשיכים לדבר על החוקי הגיוס והמשמעות שלהם. אין לצהל מספיק חיילים, אז איך זה נראה מהצד של צהל? שם ובאוצר החלו לדון על המהלך והתקצוב הדרוש להוצאת צווי 8 למשתחררים משירות והערכת שירות הסדיר בעקבות המחסור החמור בחיילים. פרשננו הצבאי ניר דבורי, בהמשך לפרסום שלך באולפן שישי, הצדדים החלו במגעים סביב זה.
6: נכון מאוד, יש כבר שיח שמתנהל בין צהל לבין משרד האוצר, בעצם אל מול האפשרות שצהל עומד להוציא כבר בתחילת השנה הבאה צווי 8 ולגייס חיילי סדיר שמשתחררים לחודשיים נוספים בשל הפער בכמות המתגייסים כפי שתיארת כאן. הצבא גם הציג למשרד האוצר בקשת תגמול נרחב לשכר חודשי על הערכת השירות ומענק לוחמים משתחררים. מדובר בתוספת של אלפי שקלים לכל חייל סדיר שמשתחרר, וצריך להגיד זה פי שלושה מהמשכורת של חייל סדיר, כי הם עכשיו חיילי מילואים, יש לזה השלכות גם על המשק הישראלי. בכיר בצהל אומר לנו את הדברים הבאים: לא יהיה אפשר להשאיר את הלוחמים בלי להעלות אותם על נס. הצבא זקוק לתוספת מיידית ודחופה של משרתים. ראיה לכך הוא העומס המוטל על הסדיר והמילואים לאור היקף חסר תקדים של המשימות המבצעיות. הדרישות וההחלטות של צהל בעניין הן מקצועיות לחלוטין ומבטאות את הצורך למלא את השורות. צריך להגיד שגם תגמול כזה לא מצליח לחסות כאן על בעיה עמוקה הרבה יותר. יש כאן מחסור של שלא מטופל ולא משיקולים ענייניים. הממשלה למעשה שולחת כאן את החיילים להגן על המדינה, אבל מסרבת לתמוך אותם ומעמיקה ומגדילה את השוויון ואת הבעיה של הנשיאה בנטל.
7: ניר, תודה רבה. ולחוק יסוד לימוד תורה יש משמעויות כלכליות נרחבות, ובעל שדה עתה עם הנתונים והזהרה של משרד האוצר.
10: כן, יונית, משרד האוצר פרסם היום חוות דעת חריפה נגד חוק יסוד לימוד תורה, וזאת בניגוד לעמדת השר בצלאל סמוטריץ' שמתנגד לאותה חוות דעת. באוצר מזהירים, ואני מצטט, כי החוק יצדיק צעדי מדיניות אשר סותרים את האינטרס המשקי הרחב ויחתרו תחת המאמצים להתמודד עם שניים האתגרים הכלכליים המרכזיים של המשק הישראלי: שילוב הגברים החרדיים בצה"ל ושילובם בשוק העבודה. אבל בואו נדבר מספרים. באוצר מזהירים כי אם יאושר החוק, בטווח הארוך צפויה פגיעה של בין 10-15% תוצר. וזאת היא תשקף ירידה מקבילה באותו היקף של רמת החיים של כולנו, של כלל הציבור. בשביל להתמודד עם זה, יהיה צורך להעלות עד שנת 2065 את המסים הישירים על כלל האזרחים ב-16%. רק בשביל לשמר את רמת השירותים שהמדינה מספקת כעת. במישור הצבאי, באוצר טוענים כי השפעה הוודאית המיידית תהיה הכבדת נטל השירות המשרתי המילואים והסדיר גם לשנים הבאות. למה? כל גדוד של משרתי חובה שקול לבין 6-9 גדודי מילואים לוחמים, והחוק יאפשר פטור מיידי ל-90,000 משתמטים חרדים. וזה לא הכל. באוצר חוששים שבשל עקרון איזון הזכויות, יצטרכו להשוות את ההטבות הכלכליות של לומדי התורה לכל השאר. תקציבי הישיבות ישבו לאלו של מכללות ואוניברסיטאות. בתי ספר שמלמדים ליבה יקבלו תקצוב כמו אלו שאינם מלמדים ליבה. אותו דבר דירות בהנחה וזכויות אחרות. אז כן, יונית, זו התשובה של משרד האוצר לאלו שטוענים שמדובר בחוק הצרתי. חוק הצרתי שצפוי לפגוע קשה בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו.
7: פגיעה בתוצר וברמת החיים של 10-15%, אתה אומר, המחיר של חוק יסוד לימוד התורה. יובל, תודה רבה. בינתיים, מה קורה בגוש המרכז? נראה שכמעט בכל יום אנחנו רואים מפלגה חדשה, עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה מנסה לעשות לנו סדר.
11: קוראים לזה הגוש השלישי יונית, או גוש האחדות, אבל באמת יש שם כאוס מוחלט. בגדול הסיפור הוא שיש שלוש קבוצות, אני קצת ככה מפשט, אבל יש שלוש קבוצות. אחת, היותר ימנית, זה אדלשטיין שהודיע שאתמול בפגוש את העיתונות שהוא עוזב, זה איילת שקד, זה גלעד ארדן. שם אלה יגידו בגדול, ממשלת אחדות, לא פוסלים לנתניהו, ואפילו אולי ירמזו שהוא אפשרות ראשונה. מהצד השני, יש התקרבות משמעותית, לפי מה שאני מבין, בין טרופר והנדל. המגעים של הנדל עם גנץ התפוצצו. הם שני שרים שהיו בממשלת השינוי, יציעו את האופציה הזאת. ויש במרכז את גנץ וסמכי שנשארו עכשיו לבד, זה לא יהיה משולש יחד עם הנדל, זה שניהם, והם ינסו להציע בעצם גם וגם, סמכי מגיע יותר מהימין, גנץ מהצד השני. עכשיו, האבסורד הוא כזה, הרשימות נסגרות ככל הנראה בשבוע הראשון של ספטמבר, אולי 1 בספטמבר, אולי קצת אחרי. ברור לכולם שאם תתמודדנה שלוש מפלגות או אפילו שתיים, אין לאף אחת סיכוי לעבור. אני בכלל עוד לא מדבר על וינטר וזליחה ופייגלין ובן ארי שמתמודדים, ולכן הם צריכים להתאחד. מה בעצם עושים כולם עכשיו? מנסים לתפוס את ההובלה כדי לקנות את כל היתר במחיר יותר מוזל. האם הדבר הזה יצליח? ספק גדול, אבל זאת תמונת המצב הדי מבולגנת באותו גוש שלפי הסקרים לכאורה עשוי להכריע את הבחירות.
7: עמית, תודה רבה. באיראן, בכירי משמרות המהפכה דורשים נקמה ומפנים איום ישיר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך יומו השני של מסע הלוויה של עלי חמנאי. בזמן שהנשיא טראמפ טוען שניצח את איראן, צילומי לוויין חדשים מעידים על עבודה נמרצת סמוך לאתר גרעין. הדיווח של כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
12: מאות אלפים פקדו היום את מתחם התפילה המרכזי של טהרן ביומו השני של מסע הלוויה למנהיג העליון עלי חמנאי. בין האבלים הרבים היום בלט שוב מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, לצידו מפקד כוח קוץ אסמאעיל קייני ובכירים רבים במשמרות המהפכה.
13: אחבר אמון וחידי שהיד בשם העלום כמות שם אסירי רובות ברים, אינשאל.
12: לראשונה, אחרי חודשים, תועדו שלושה מבניו של עלי חמנאי, מוסטפה, מסעוד ומייסם, אך עדיין אין כל זכר לבן היורש, מוג'תבא חמנאי.
14: And if you look behind me, you can see his coffin and the coffins of those from his family that were killed with him.
15: You can hear them shouting, they are saying, revenge.
12: עשרות כלי תקשורת בינלאומיים משדרים בימים אלו את מסע הלוויה ההיסטורי מאיראן, שאליה הגיעו בהזמנה ובאישור משטר האייתולות. 70 משלחות בינלאומיות הגיעו לחלוק כבוד באירוע שנשלט כולו על ידי משמרות המהפכה. אך ספק גדול, היא מייצגת רגשות העם האיראני כולו.
16: Their government hopes to send a message of unity and defiance to its enemies.
17: Elsewhere on the streets of Tehran, people critical of Khamenei told us he should not be honored, but wouldn't speak on camera.
12: אם חשבנו שהפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן והחתימה על מזכר ההבנות ימתנו ולו במעט את קריאות המוות למה שהם מכנים השטן הגדול והשטן הקטן, אז טעינו. בכירי משמרות המהפכה דורשים בגלוי נקמה ומאיימים ישירות על נשיא ארצות הברית.
18: כסוני כי אין ג'נויית רו אנג'ום דודן ויד בדונן כ... ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد.
19: قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست.
12: نسی ارتوت ابریت עדיין לא הגיב על זה. בסוף השבוע הבהיר שאיראן קיבלה פטור לשבוע לצורכי לוויה. לפנות בוקר באירוע שחתם את חגיגות ה-250 שב טראמפ והבהיר איך מבחינתו הסתיימה המלחמה.
20: Iran, we wiped it out.
21: I would say it's not over. I would judge it when it's over.
12: באותו הרעיון לרשת פוקס ניוז, נשאל ראש הממשלה על הדברים שאמר נשיא ארצות הברית אתמול לברק רביד, שהוא יודע מי הבוס.
22: Telling Axios, Netanyahu knows who the boss is. Do you accept that the U.S. would have final say when American and Israeli interests diverge?
21: Well, first of all, let me say that we have an excellent relationship. He thinks that he can generate enough leeway, enough pressure through the negotiations to get these goals achieved. And, you know, we respect that, and I hope he succeeds.
12: בעוד שאיראן מצהירה פומבית, לפחות במסע ומתן שלא תנסה להשיג נשק גרעיני, ניתוח תמונות לוויין מסוף חודש יוני מצביע על פעילות איראנית מרובה בהר המקוש, שם על פי הערכות הקימה איראן אתר גרעין סודי, ואינה מאפשרת גישה לפקחי סוכנות הגרעין. ביום שלישי יגיע ארונו של עלי חמנאי לעיר הקודש קום, כאשר במקביל באנקרה יערך נשיא טורקיה את מנהיגי ברית נאטו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפסגה מכרעת.
7: מאיראן ללבנון, על רקע הפסקת האש במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה עם הפרטי ניצן.
0: נכון, חיזבאללה ספג מכה קשה במהלך המלחמה עם ישראל, עם למעלה מ-3,500 פעילים שחוסלו, תשתיות רבות שהושמדו, אבל בלבנון הוא עדיין נמצא, עדיין שולט באזורים נרחבים, ועל פי גורמי ביטחון פועל בימים אלה על מנת להיערך מחדש ולהתארגן לקראת המערכה הבאה מול צהל, אולי כבר בטווח הזמן הקרוב. זה מה שמעריכים שם בארגון. מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר בפעילים חדשים במקומות אחרים בלבנון את האזורים בדרום לבנון. צהל עוקב, צריך לומר, אחר הניסיונות הללו. אם מזהים מחבל שמהווה איום על הכוחות, תוקפים ומחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנטרו בידי ארגון, בסופו של דבר כדי להתאים את עצמם בהמשך, כפי שאמרתי, כחלק מהערכות וארגון מחדש שהארגון, ארגון הטרור חיזבאללה עושה בימים אלה, וזה עיקר פעילותו ממש בימים האחרונים. גורם ביטחוני אומר לנו בהקשר הזה, יונית, את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה. כל הדבר הזה קורה על רקע הסכם המסגרת שנחתם בין לבנון לבין מדינת ישראל, נערכים לאפשרות שהדבר הזה לא יצליח, יצטרכו בסופו של דבר לחזור ללחימה. ההיערכות הזאת נעשית גם בצד של חיזבאללה, כפי שדיווחנו עכשיו, וגם בצד של צהל.
7: תודה רבה, ניצן. במהלך הלילה הגיע רעול פנים לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב, השליך לבנים על הבניין, ניפץ את דלת הזכוכית ונמלט מהמקום. המשטרה פתחה בחקירה, המעשה הזה מצטרף לשורת תקריות חמורות של הסתה נגד עיתונאי החברה. הכתבה של יובל שדה.
1: נדמה כי המשפט הכתובת הייתה על הקיר כבר הפך לקלישה, אבל במקרה הנוכחי מדובר באמת לאמיתה. במהלך הלילה נופצה דלת הבניין של מערכת חדשות 12 בתל אביב. בתיעוד שהגיע ממצלמות האבטחה נראה חשוד רעול פנים שהוא משליך לבנה לעבר המבנה ואז נמלט. רק בחודש שעבר הוססו מספר פעמים כתובות נאצה נגד עיתונאי חדשות 12 על קיר בניין המערכת בתל אביב. לא ניתן היה להתבלבל בכוונת המרססים. הרשות השופטת לשפיטה או לשחיטה. וסליחה מכוח 100 בשם קשת 12 הבוקדים, וגם מחוץ לבניין רשת 13 רוססו כתובות אלימות. האלימות הזו לא נולדה בריק. לפני שלושה שבועות פרסם שר התקשורת, שאמור להגן על העיתונאים והתקשורת החופשית, סרטון בו הוא מוחץ גופי תקשורת ביניהם חדשות 12 כמו היו זבובים תורדניים. בפוסט אחר שפרסם קרא לחדשות 12 חבורת נביאי שקר, שופרות תעמולה, והשתמש במילים מנפץ את החלומות לרסיסים. איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אבל החשש האמיתי הוא שזה רק ילך ויחמיר, ועלול עוד להסתיים באלימות קשה נגד עיתונאים ואולי אפילו ברצח. הכתובת כאמור על הקיר. וזה מהבוקר.
3: אל תצפו בערוץ הזה. הערוץ הזה שהביא עלינו את האסון הנורא מכל, זה שאמר שאין לנו חיל האוויר, בספטמבר לא יהיה לנו צבא, עדיין ממשיך לקדם אנרכיה, צריך לשלם במחיר מאוד קשה.
1: מארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל מסרו שהם מגנים בחריפות את השחתת מערכת חדשות ערוץ 12 בתל אביב, וקוראים למשטרה לפעול במהירות וברצינות כדי למצות את הדין עם מי שמנסים לפגוע בעיתונאים ובכלי תקשורת.
7: אנחנו נצא להפסקה של דקה, נחזור עם חשיפה של אלמוג בוקר על האזנות לרשת הקשר של חמאס בחודשים לפני מתקפת 7 באוקטובר. מיד.
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כלכלה עכשיו. בנק ישראל יודיע מחר על ההחלטה בנוגע לריבית במשק. קרן מרציאנו, עורכת הכלכלית שלנו, השאלה היא לא אם יוריד את הריבית, אלא בכמה.
1: כן, יונית, יש תמימות דעים רחבה למדי במשק, שנגיד בנק ישראל יודיע מחר על הורדת הריבית ברבע אחוז, זאת גם הערכה שלי. הדולר המאוד חלש, יחד עם העובדה שהאינפלציה נמצאת בתוך היד שעליו החליטה הממשלה, כל אלה מקלים על ההחלטה של הנגיד להוריד את הריבית. אבל יש מחלוקת בכמה הוא יוריד. הערכה היא כאמור שהוא יוריד ברבע אחוז. התעשיינים למשל חושבים שהוא צריך להוריד יותר, בחצי אחוז, כדי שהם יוכלו להתמודד טוב יותר עם שער הדולר החלש. שר האוצר אומר בשיחות סגורות שצריך להוריד את הריבית באחוז שלם, לא פחות. ספוילר, זה לא יקרה. אני מניחה שהנגיד יגיד שבגלל שהממשלה מתקשה לשלוט בהוצאות שלה, רק בשבוע שעבר הודיעו על עוד תוספת של 15 מיליארד שקלים לביטחון, ובגלל ההבטלה הנמוכה אין צורך למהר עם הורדות ריבית נוספות, ואם הקצב הזה יימשך, קצב ירידת האינפלציה, יכול להיות שנראה הורדה נוספת בהמשך השנה.
0: קרן, תודה רבה. החלטת ראש השב"כ דוד זיני לפרק את פינת ההנצחה לעובדי הארגון שנפלו בשבעה באוקטובר. החלטה הזו פגעה במשפחות רבות, בהן גם המשפחה של זולי ולירון מור, שאימצו את ילדיהם של רועי וסמדר עידן, זיכרונם לברכה. סמדר הייתה עובדת שב"כ. בראיון לשבע עם קרן מרציאנו מספר זולי על השיחה הטעונה שהייתה למשפחות השכולות עם ראש השב"כ, שבה הסביר את החלטתו בכך שעבר מספיק זמן לדבריו. הנה.
2: רק מי שבתוך הסיפור הזה, בתוך הסרט הזה, יכול להבין שמה זה עבר זמן. אין דבר כזה עבר זמן. אני מגדל פה שלושה ילדים שראו את ההורים שלהם נרצחו מול העיניים שלהם. ילדה אחת שנחטפה לעזה, 51 יום. איך משפט כזה יצא לך מהפה?
0: אנחנו עושים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר חשיפה, כך פוספסה הזדמנות להזין למכשירי הקשר של חמאס לפני 7 באוקטובר. אלמוג בוקר יביא את הפרטים. תחקיר, כך המחסור בעובדים סיעודיים הפך את המשפחות שתלויות בהם לשבויות. בהמשך המהדורה, מוסף האוכל, והפעם טונה כחולה צנפיר, הדג ששבר את ציי המחירות ביפן וכובש גם את ישראל. וגם חופשה בכיף ורדה, המדינה שסביר להניח שרבים לא הכירו לפני המונדיאל, ומה היא מציעה לתאר.
3: מחירים שם עדיין נשארו זולים יחסית. ישראלים עוד לא הגיעו ליעד הזה. הגיעו, אבל לא בהמוניהם. והיעדים שם, המחירים שם הם לכל כיס.
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת

0: אלימות לא עוצר. שני בני אדם נרצחו הבוקר בדר אל חנה והשני באום אל פחם. הדר גיציס כתבנו, הנתונים מעידים על שפל שלא ראינו כמותו.
1: כן, זה נכון עונית, וזה מספרים שקשה לזכור שבכלל אנחנו מגענו אליהם, כי הם פשוט בלתי נתפסים, וזה בימים המדממים ביותר שראינו כאן אולי אי פעם. 16 נרצחים בשמונה ימים, וצריך להדהד את הנתון הזה. זה מתחיל ביום ראשון שעבר עם 5 נרצחים ביום אחד, בטייבה, ביפו, 2 בקלנסווה, גם בחולון. למחרת, ביום שני, נרצח אדם נוסף ביפיע. ביום שלישי נרצחו עוד 2 במזרח ירושלים, גם בקריית חיים. ברביעי, 3 קורבנות, גם בשפרם, גם מנתניה וביגור. בחמישי עברה הזירה לצפון עם נרצח בריינה ועוד 2 בחיפה, והיום האלימות הזו נמשכת עם עוד 2 נרצחים, בדיר חנה וגם באום אל פחם. 16 קורבנות ב-14 מוקדים שונים ברחבי הארץ. מתחילת השנה, 152 אזרחים ערביים נרצחו בנסיבות של אלימות ופשיעה. וזה כבר זינוק של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אז עמד המספר על של 128 נרצחים, וחשבנו כבר אז שזה שיא השפל. ובמבחן התוצאה, מתוך 14 אירועי רצח שונים, שבהם נטבחו 16 בני אדם בשבוע החולף, הצליחה המשטרה להגיע לחשודים ב4 אירועי ירי בלבד, בטייבה, בנתניה, בריינה ובאום אל פחם. התיקים פתוחים, רוב הרוצחים עדיין מסתובבים חופשי, אז מה עושים? השר בן גביר למשל דוחף להכניס את השבק לתמונה כמענה לפשיעה בהקדם, אלא שיש מי שמתדרך על התקדמות דרמטית, ובפועל בשבק עוד לא החליטו כיצד בכלל תראה המחלקה שתילחם בפשיעה בחברה הערבית, או איך להשתמש במימון שניתן להם. בינתיים, בין התדרוכים, המסרים, ההבטחות, המצב בשטח, כך זה נראה, הופך קטלני יותר ויותר. מטענים מתפוצצים באורכי תנועה מרכזיים מאוד, צעירים ומבוגרים נרצחים לאור יום בבתי עסק, בבתים שלהם, או סתם במהלך נסיעה. כן, גם זה קורה. זו מציאות שחצתה מזמן כל מגזר, וביונית, מה שבטוח, שאף אחד לא בטוח.
0: חצתה כל מגזר, חצתה כל גבול גם. תודה רבה, אדר. אנחנו איתך גם בעניין הזה. השר במילואים, חיים קלומיטי, זכרונו לברכה, נרצח לפני כחודש בידי מחבל שיצא למסע הרג בשרון. פיגוע שעבר בשורת יישובים, נפצעו בו 5 ישראלים נוספים. כתבנו אדר גיסיס חושף תיעודים חדשים של מסע הקטל של המחבל ומי שסייע לו. הנה.
2: התסריט שממנו כל כך חוששים במערכת הביטחון שוב התממש בחודש שעבר. שוב ערבי ישראלי ביצע פיגוע טרור, רצח אזרח ישראלי ופצע נוספים. ימים לפני הפיגוע, המחבל אומר יסין, תושב טייבה, תועד בתחנת הדלק הזו בבקה אל גרביה. הוא קנה משקה ומיד אחר כך רכש את הנשק שאימו יבצע את הפיגוע. רובה מסוג קרלו תמורת כ-5,000 שקלים.
3: הוא ידע, תכנן וניסה לארגן שותפים לבצע פיגוע פחאי נגד האויב הציוני.
2: בשבעה ביוני המחבל יוצא ברכב פרטי לכוכב יאיר. ניתן לראות אותו כאן בפעם הראשונה בתיעוד משטח הקורקר הסמוך לתחנת הדלק. הוא מסמן מטרה ראשונה, נהג רכב שעומד לצאת מרכבו, ואז הוא מתחיל בירי. הנהג נפצע בינוני, ואז קורה נס. המחבל נתקל במעצור בנשק, וכך הנהג מנצל את חלון ההזדמנויות, הוא מצליח בשנייה האחרונה להימלט. אבל המחבל לא עוצר כאן, הוא ממשיך לתחנת הדלק של כוכב יאיר. שם הוא פותח בירי לעבר אדם שתדלק את רכבו, הוא פוצע אותו באורח בינוני, הוא ממשיך ליעד הבא. צור נתן, במרחק עשרות מטרים מהכניסה ליישוב, מזהה המחבל את רס"ר במילואים חיים קלומיטי, חבר כיתת הכוננות שמנסה לעצור אותו. חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, כיפח את חייו והניח אישה ושלושה ילדים.
3: הוא לא בדק גילאים במישהו ירה, לא בחיים זיכרונו לברכה, לא בבחור בתחנת דלק שהוא ירה לו בחזה. הוא פשוט בדק אם הוא מדבר עברית, אם הוא יהודי, ואז ביצע את הירי.
2: המחבל המשיך לעבר השין ג' של המושב, וחבר כיתת הכוננות גילה תושייה, והנה כאן מול המצלמות הוא מבצע ירי שמצליח להרחיק אותו.
3: קודם כל מודיעים לתושבים להסתגר בבתים, לדווח על כל אירוע חשוד, ושכרגע פרוסים מאות שוטרים באזור כדי לנטרל ולמצוא את המחבלים.
2: המחבל מצידו ניסה לנוע לאזור סלעית בזמן שמתנהל מצוד רחב אחריו, עד שנורה וחוסל על ידי כוחות המשטרה.
3: אם הוא היה מצליח להיכנס לסלעית, לצור יצחק או לצור נתן, מבחינתו כמה שיותר יהודים, זו הייתה המטרה. כך הוא גם עשה.
4: משטרת ישראל ערוכה לבתי פחה בכל ימות השנה, בטח שיש התראות ובטח לקראת אירועים.
5: שוטרים שלנו שמכירים היטב את השטח, עושים ניתוח מהיר, מגיעים אל הזירה, רואים את הרכב עם המחבל ויורים בו.
2: זמן קצר אחרי הפיגוע נעצר גם האדם שסיפק את הנשק למחבל, תושב בקה אל גרביה, שככל הנראה היה מודע לתוכנית של המחבל. הוגש נגדו כתב אישום.
6: לאחר החקירה אנחנו מגיעים למספר אנשים נוספים שחלקם ידוע לנשק. בן אדם שמכר לו את הנשק הודע בכך במחירה עצמה.
7: אי אפשר לדעת אם אותו אדם שנמצא כמה מאות מטרים מאחוריי ביישוב כזה או אחר מחזיק בתעודה כחולה בדיוק כמו שהיה באירוע הרצחני הזה ומחליט היום אני אהיה שהיד.
2: התיעודים הערב ממחישים את המעבר החד משגרה לטרור בקו התפר. מחבל ערבי ישראלי ללא עבר ביטחוני שיוצא למסע טרור, רוצח תושב סמוך לביתו ופוצע אחרים רק בשל היותם ישראלים.
0: עכשיו אנחנו לכוחות צהל בלבנון. לפני זמן קצר צהל מעדכן על סיכול חוליה שאימה על הכוחות, כתבנו צבאי ניצן שפירטה עם הפרטים. מה קרה של ניצן?
8: זה קורה במרחב אל עקידה בדרום לבנון. כוח של עוצבת הקומנדו מזהה חוליית מחבלים שמתקרבת לעברם באזור הביטחוני. אנחנו רואים את התמונות עכשיו על המסך, הם מתקרבים על גבי אופנועים. הלוחמים של חטיבת הקומנדו מזהים ומכווינים כלי טייס של חיל האוויר שתוקף באופן מדויק ופוגע באותם המחבלים. האירוע הזה קורה כחלק מהמשך הפעילות של צהל בתחומים של הקו הצהוב, לרבות השמדת תשתיות טרור. אם מזהים מחבלים שמתקרבים לכוחות ומהווים עליהם סיכון, גם אפשר לתקוף ולחסל אותם. זה מה שאנחנו רואים בתמונות האלה עכשיו על המסך, כחלק מהפעילות של צהל והמשך השהייה בתוך שטח לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו שמזהים את אותם מחבלים שמתקרבים עם אופנועים לעברם, מזהים, תוקפים ומחסלים את המחבלים הללו. כאמור, אירוע שקורה היום והצבא מעדכן עליו לפני דקות אחדות.
0: תודה רבה, ניצן. עכשיו אנחנו לסיפורו של רפאל חיוניש, מודיעין אזרחי מנתיבות, שהזין למכשירי הקשר של חמאס עד חודשים לפני 7 באוקטובר. הרב, אנחנו חושפים את הקולות ממכשירי הקשר שאיתם הגיעו מחבלי חמאס לישראל, ואליהם התדרים שלהם האזין חיון, עד שראש מחלקת ביטחון מידע בצהל החרים את הציוד. הסיפור בכתבה של אלמוג בוקר.
9: כשרפאל חיון מנתיבות נחשף בפעם הראשונה למכשירי הקשר שנתפסו על מחבלי חמאס שפשטו בשבעה באוקטובר על העוטף, הוא התקשה לנשום.
10: אתה פותח, אתה רואה את אשכרה, יכלת לשמוע מה הם תכננים, יכלת לדבר עם מי שצריך לדבר, יכלת להרים דגלים בכל מקום אפשרי. אין, תקשיב, זה...
9: כבר במבט ראשון על המכשירים שהיו מגועלים בדם הוא הבין, אבל אחרי שפרק את התדרים שהיו על המכשירים, כבר לא היה לו ספק, אלא היו חלק מהתדרים של האויב, שלהם הוא הקשיב במשך שנים רבות.
10: זה 464.370. זה תדרים בעצם שדיברו איתם בשבעה באוקטובר ונכנסו איתם, מחבלים בשבעה באוקטובר, וכל התדרים האלה, כולם, היה לי אותם בציוד שלי.
11: תדר שאתה עקבת אחריו עד שלקחו לך את הציוד.
10: כן.
11: ואם לצורך העניין באותו לילה היה לך את הציוד?
10: הייתי שומע. הייתי שומע.
9: רפאל גר בנתיבות, הוא לא נשוי, לא עובד, ואת כל חייו הקדיש לדבר אחד, האזנה לאויב וסיוע לכוחותינו בזמן אמת. ביום ובלילה הוא ישב בחמל שהקים בביתו והזין לחמאס.
10: היו ימים ששמעתי את סנואר ואת עניה באיזה רכב הם עולים, על מה אתה מדבר? בהסלמות קטנות. באיזה רכב הם עולים? אומר לו, אתה יודע, הכובע הוא ילבש כובע כזה, הוא יבוא ככה, הרכב הראשון אתה לא עולה, הרכב השני אתה עולה, שומע את אחמד הדנור, שהיה אז מחת צפון הרצועה, שומע לו, שומע אותם.
9: עד שיום אחד באפריל 23, חצי שנה לפני 7 באוקטובר, החליט אלוף משנה גימל עד לאחרונה ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל שזהו, רפאל, שהציל חיים, לא יוכל לעשות זאת יותר.
10: אמרו לי, תשמע רפאל, המידע שאתה נותן לנו שום גוף מודיעין, היא לא מביא אותו בזמן שאתה מביא אותו.
12: אני ועוד הרבה מאוד אנשים באגף מודיעין מטילים ספק במה שאמרת עכשיו.
10: למה אני עושה את מה שאני עושה? מה, אני, אף אחד לא משלם לי על זה. אפילו לא התחתנתי, אני לא יצא לחופשות.
12: אני באמת לא יודע למה אתה עושה.
10: כי אני יודע שזה באמת מציל חיים.
13: אללה אכבר!
9: עכשיו תקשיבו טוב לשיחה הזאת. כל היהירות שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר, בשיחה אחת שבה רפאל מנסה לשכנע אותו שלא לחסום אותו מלסייע לקוחות.
10: אני שומע בזמן אמת, זאת אומרת שאין גוף בעולם שיכול לעבור את הזמן אמת הזה, כי אני שומע ממש את עכשיו את המחבל שמתכנן עכשיו לבצע א' ב' ג' ד' ומעביר אותה בזמן אמת.
12: אני לא חושב שיש לך מושג על מה אתה מדבר.
10: טוב.
12: אולי יש איזה 3-4 ממפיין זוכרים שלא מונגש למודיעין. שכנעתם לכם שיש פה איזה בלעדיות על מידע, ואני אשמח מאוד שבמקום שבו ייווצר עכשיו חוסר מבצעי, אגף המודיעין ישלים את החוסר. במקום שבו צריך להביא קשר גלוי של פלסטינאים, יימצא הכוח הסיגינטי. סך הכל אנחנו רק מעצמה בינלאומית סיגינט, היינו צריכים להביא את הקצה הטקטי. במערכת שהיא קצת יותר משוכללת מרפאל חיים יושב במרתף בשומע 20 ערוצים, 200 ערוצים, 2,000 ערוצים.
9: בכל מה שהיה צריך לעשות ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל זה להקשיב לקצינים בשטח, אלה שרפאל סיפק להם מידע בזמן אמת, ולא פעם הציל את חיי הכוחות.
10: אני רוצה להשמיע לך הקלטה של רלש, הרמטכ"ל.
9: ועכשיו, על פי הפרסומים כאן של עומרי מניב, למרות החלטת הרמטכ"ל זמיר וראש המוסד לשעבר דדי ברנע לסיים את תפקידו של הקצין בעקבות כשליו בשבעה באוקטובר, ראש המוסד הנכנס גופמן פועל להשארתו בארגון. תת-אלוף ג' נזכיר היה גם זה שגבה את עדותו של גופמן בזמן אמת בעניין הפעלת הנער אוריאל מקייס, פרשה שעמדה במוקד העתירה שנדחתה לפסילתו של גופמן.
10: אני חושב שאלוף משנה גימל, ראש מחבם לשעבר, לא יכול להיות אפילו שנייה אחת בתפקיד ביטחוני כזה או אחר. תבין שאם אני בהזנה באותו זמן, השבעה באוקטובר נראה ודאי אחרת.
9: אף אחד לא באמת יודע מה היה קורה אם, אבל אחרי השבעה באוקטובר רפאל קיבל את ציוד ההזנה בחזרה, והיום הוא לא פחות מוטרד.
10: אנחנו מבינים שהאויב שם רק מחכה לזמן הנכון, לטיימינג הנכון על מנת לפעול.
0: נכון עכשיו עוד לא הגיעו התגובה של צהל לכתבה הזאת של אלמוג. יותר מ-10,000 עובדים סיעודיים חסרים במערכת, מחסור שמשפיע מאוד על יחסי הכוחות בין העובדים למשפחות המעסיקות. הפחד לאבד את העובד שלעיתים חיי המטופל כמעט תלויים בו, מביא משפחות רבות למצוקה של ממש. הכתבה של מעיין פרטי, התחקיר של קורל חדד.
14: כשיש חסר ישע כמו אצלי, אני לא יכולה להיות יום אחד בלי מטפל, בשום פנים ואופן, אני לא יכולה להרים אותו מפה.
15: אני כל הזמן בחרדה ובפחד שמחר היא תעזור.
16: מה הוא אומר לך? הוא לוקח את המזוודה והולך?
14: כן.
17: אני חושבת שהמאזן בין הכוח של המטפלים לבין הכוח של המשפחות מאוד מאוד ברור לכולם.
14: הם גם נורא סוחטים ומנצלים את המעסיק.
17: אני חושבת שזאת מכת מדינה.
15: מרגישה של העובד הזר, יש סנטימנטים כלפי אבא שלך?
17: הוא ילך למקום המרבה במחיר.
15: אני קצת שומעת ממך, בין השורות שאת אומרת, הם תופסים אותנו בגרון. אין מדויק מזה.
18: כל משפחה שנקלעה למצב שבו אחד מבני המשפחה נזקקו לטיפול סיעודי מכירה את המצב הזה. החיפוש אחר העובד הזר מעולם לא היה מתיש וסיזיפי יותר.
14: בדרך כלל הם פשוט גם לא מגיעים לרעיון, כי קודם מדברים בטלפון. הם למעשה מראיינים את המעסיק שלהם ולא להפך.
18: המחסור המורגש בעובדים זרים סיעודיים מוביל להיפוך תפקידים. המעסיק מתראיין אצל העובד.
17: פה זה רעיון, הוא מראיין אותי. הוא יכול ללכת בעצמו, ואני אומרת לו, הליכון בבית, כיסא גלגלים בחוץ. מה המשקל שלו? הוא צריך דיטולים, הוא צריך אוכל, הוא אוכל בעצמו, קצר קצר ולעניין, והוא ייתן לי תשובה.
15: אוקיי.
17: זאת הדינמיקה. פה יש מישהו שרצה 500 לכל שבת, הוא אמר גם שהוא עושה לי טובה, שהוא מאחד את ה-450 שבת ועוד את הפוקט מאני, כאילו עושה לי הנחה, פוקט מאני רק 50 ולא 100, וכך אנחנו, ואז אמרתי לו, אוקיי, זה אומר שאנחנו מדברים על בסיס של 9,500 לחודש, וברור שפסלתי את זה.
19: יש חוסר ענק של עובדים זרים בישראל, זאת אומרת, יש שם בערך 60,000 מטפלים, אוקיי, האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, ועדיין הקצב הדבקה של הצורך לא עונה. לכן יש בערך חוסר של 20,000 עובדים רק לענף הסיעוד.
18: כל משפחה אמורה לשלם שכר מינימום לעובד הסיעודי. מדובר ב-6,500 שקלים למשרה מלאה. בסופי שבוע יש תוספת. אין ספק שבגלל שנוצר מצב שהמחסור עולה בעשרות אלפים על ההיצע והשוק פרוץ ולא מפוקח, אין קשר בין שכר המינימום למשכורות המשולמות.
15: אתם מקבלים המון כסף.
16: המון כסף.
17: כאן למשל יש מישהו שהצעתי לו שכר שיעלה כל שלושה, שיעלה ב3% כל 4 חודשים, ככה רציתי להתחיל מסכום נמוך כדי שיהיה צ'אנס לזה שאני רואה אם הוא בכלל שווה את הסכום. ולמרות שהוא קיבל תנאים כל כך טובים, הוא כותב לי סורי, I want full 12,000 שקל.
16: לחודש.
17: אני יודע שהמשכורת צריכה להיות 6,500, זאת המשכורת הרגילה, אבל אני רוצה 12,000 בסיס.
16: עכשיו זה לא אחיד, זה כל העניין. זה לא אחיד. במרכז אפשר לשלם להם, נותנים להם, יש כאלה שמשלמים להם 15,000 שקלים.
17: לחודש.
16: לחודש. אני הבנתי שבירושלים זה מגיע ל-21.
18: גלית מתגוררת בעכו, סמוך לבית הוריה. היא בעסק רק כמה שבועות בודדים, וכבר היא מבינה את המשוואה. במרכז מרוויחים יותר, ולכן היא צריכה לשמור על העובדת הזרה שלה מכל משמר.
19: לפי הנתונים שלה, אנחנו רואים הבדל בין מרכז לפריפריה שיכול להגיע עד ל-13% הבדל ברמת השכר של עובד זר. פריפריה מול מרכז, עובד שמגיע למרכז, מקבל יותר כסף, ולכן הוא מעדיף להגיע לאן שהוא יכול להרוויח הכי הרבה כסף. זה לא לגנותו, זה דבר מאוד מאוד הגיוני. הם מגיעים לישראל בשביל להרוויח מקסימום כסף ולשלוח מקסימום כסף הביתה.
18: ובין אם בפריפריה או במרכז, על כל המשפחות שמעסיקות עובד סיעודי, נופלת הוצאה בלתי נגמרת שממש לא מסתכמת בשכר המינימום.
14: הם גם לא משלמים מס. הם גם לא משלמים ביטוח רפואי לעצמם. הם גם לא משלמים ביטוח לאומי. הכל המעסיק.
17: אני צריכה לשמור בצד, לפיצויים, לפנסיה, לכל הדברים האלה. על זה אני צריכה להוסיף 440 שקל לשבוע, לכל שבת שהוא נשאר. עוד 440 שקל עבור 9, כלומר עבור 9 חגים משולמים בשנה. שזה חל רק עליי, נכון, למטפל יש משכורת נטו.
16: הרבה כסף.
17: המון כסף. זה המון כסף ואני לא רואה את הסוף.
18: ומעבר לכל ההוצאות המחויבות בחוק, יש עוד דרישות.
16: כולם מפחידים אותי שתכף מגיע, יקלקלו אותה וידריכו אותה. היא גם אמרה לי, בשבוע הראשון שהיא הגיעה, היא אמרה לי, חברות שלי אמרו לי שיש דמי כיס.
14: שמעתי מחברים, החברות שלי אומרות.
16: כל פעם מקנן החשש שמחר היא תגיד את לא נותנת לי, או שהחברות שלי יגידו, מה, אצלי נותנת, בוודאי, היא קונה לי, נותנת לי 100 שקלים כל חודש דמי כיס.
14: ואנחנו נחשבים לרעים ואכזריים אם אנחנו לא מוותרים.
17: כשהוא הולך לסופר, הוא משלם על עצמו?
16: ממש לא.
17: הוא רוצה חלב קוקוס, הוא רוצה כל מיני מאכלים. אין בעיה, הוא פשוט רושם לי והוא מקבל את זה.
16: נכנסנו לסופר והיא ראתה אורה או אני רוצה. אמרתי לה, בבקשה, תקחי. ואז היא רצתה פטיבר, אמרתי לה, תקחי. הגענו למברשת שיניים, למשחת שיניים. היא אומרת, can I have? אמרתי לה, כן, תקחי.
17: הוא לוקח את אבא שלי להסתפר ומתיישב מסתפר גם. כן.
16: ואבא משלם.
17: חופשי.
16: היא רוצה לצאת לטייל. למה אני צריכה לממן את זה? את האוטובוס, את הרב-קו, היא ביקשה שאני אמלא לה.
17: את מרגישה שהפכת להיות סוג של כספומט?
16: חד משמעית. בוודאי.
17: ואם תגידי?
16: אז אני מפחדת שהיא תעזוב.
18: ומה קורה כשהעובד רוצה לצאת לחופשה בארץ המולדת?
17: בעצם העובד בא ואומר לך, אני רוצה עכשיו לצאת לחופשה של חודש וחצי בחול. חוזר הביתה. את צריכה לחפש את המחליף.
16: אני באותו רגע נכנסת לאטרף של חיפושים, מראיינת אינסוף, הודים, סרילנקים. עכשיו רק חשוב לדבר על השכר גם של המחליפים במסגרת העלויות. מחליף מבקש ליום משהו כמו 400-500 שקל. ליממה, תכפילי את זה ב-30.

0: הוא צבר יומי חופשה, מגיע לו את התשלום. אנחנו מגיעים לעשרות אלפי שקלים בכזאת סיטואציה, חוץ מהקושי למצוא מטפל.
1: המרואיינים בכתבה הזו ביקשו שלא לצלם את העובדים הזרים שלהם. הסכמנו לתנאי הזה כדי לא לסכן אותם בעזיבה. וחייב להודות באמת, העבודה של העובדים הזרים לא מושכת אף ישראלי. אף אחד לא עומד בתור, וכבר עשרות שנים שאנחנו מסובכים וחסרים במטפלים במדינה. מדובר בעבודה קשה, תובנית, גם פיזית וגם נפשית.
0: אני כן מעריכה את העבודה של העובדים הזרים, אני באמת חושבת שהם עובדים קשה, הם עושים דברים שאנחנו לא מוכנים או לא מסוגלים לעשות. אני למשל לא מסוגלת לבוא ולהרים את אבא שלי או לבוא ולעשות לו. בסדר, הם עושים עבודה קשה וראויה להערכה.
2: עבודה סופר קשה. זה להיות עם אנשים מבוגרים או סיעודיים או נזקקים, לפעמים לחתל, לצאת לקלח, לצאת לטיולים בצהריים, בערב, זה ממש לשמור 24/7 על הדבר הכי יקר לנו.
1: וזאת אולי השאלה הכי גדולה. איפה המדינה? איפה החובות שלה אל מול הקשישים, אל מול האזרחים ששילמו לה במשך שנים?
0: המחסור במטפלים לא מטופל, כלומר ברמת המדינה.
3: מדינה ברגע שהיא מביאה את העובד לכאן ומשתתפת באיזשהו סכום סמלי בתשלום לאותו עובד במשך התקופה המסוימת, אז למעשה היא מסיימת פה את התפקיד שלה. זה אומר שהנטל הוא בעצם על המשפחות, ומבחינתם הם חייבים לשלם בדיוק ולעמוד באותם תנאים כמו שחוק דורש מבחינת הישראלי פה בישראל.
4: כשהמדינה תיקח את זה ממני ומהרבה משפחות ותגיד, אני דואג לקשיש, אני דואג לאזרח הקשיש, כי הוא נתן כל חייו למדינה, עכשיו המדינה צריכה להחזיר לו. ואיך היא מחזירה לו? היא תדאג לו לעת זקנה. להגיד אל תשליכני לעת זקנה, זה גם הממשלה צריכה לדאוג, גם המדינה צריכה לדאוג לנו, כי גם אנחנו נגיע לשם.
5: לאחרונה, לבתי החולים מגיעים עוד ועוד ישראלים בעקבות הקיצות הקרבים. למה כדאי לשים לב? מה עושים אם זה קורה? הכתבה של איתי גלון.
6: הטיול של ברנדה בדרום הארץ קיבל תפנית לא נעימה, כשבמהלך החופשה היא נתקלה בהקרב.
7: היה לנו צורך להתנקות ואמרנו, איפה יותר טוב מהמדבר? באיזה ערב אחד נכנסנו לחדר ופשוט הרגשתי איזה כאב מטורף בכף רגל וקפצתי מכאבים, עקץ אותי, עקץ אותי!
8: שרדית זה היה.
7: נכון, מפיקו, מפיקו, מפיקו.
9: קצתי ביד.
6: והיא לא היחידה, יאן רק בן 5 מקיבוץ יעל, התארגן לבריכה, נעקץ ופונה לבית החולים יוספטל באילת.
10: הוא לקח את השקית עם הציוד של הבריכה, ואני שומע את הצעקה שלו שאומר לי, משהו הקצת.
9: ואז הרגשתי כמו חשמל.
10: הוא הרגיש כמו חשמל, פתאום אני רואה הקרב, צילמתי אותו, ושלחתי לגדי, אחד מהחברים פה מהקיבוץ, שגם הוא רופא. הרי חצי דקה הוא הגיע אלינו, ואמר לנו דחוף לפינוי, זה הקרב מאוד מסוכן.
11: עקץ אתכם הקרב, אז תנסו לראות איזה הקרב זה בבטיחות, אם מישהו יכול לצלם זה מצוין, במקביל לחיוג למוקד החירום של מגן דוד אדום 101.
12: מה די?
13: קצת הקרב על הבן שלי.
12: תהי לא להזיז אותו בבקשה, לא לתת לו לאכול ולא לשתות, זה היה בצבע צהוב.
13: צהוב.
12: אמבולנס כבר בדרך, תישאר איתי בבקשה.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בכל שנה כ-500 בני אדם מפונים למיון בגלל קצת הקרב. רק בשבועיים האחרונים, בשתי תקריות שונות, הובלו למיון שתי ילדות קטנות, במצב קשה. בעקבות הקיצה.
14: הייתה במצב של דופק מאוד מאוד מהיר, מאוד מזיעה, במצוקה נשימתית, ונראתה מאוד לא טוב. קיבלו אותה במיון של בית החולים, והתחילו אותה הטיפול, קודם כל לייצב את מצבה, ואחרי זה לתת לה מה שנקרא אנטי-ונום. זה בעצם נסיוב נגד הקרב.
11: לא להרים אבנים, לפני שמרימים דברים מהקרקע, מהאדמה, סלעים, אם הנעליים שלנו היו בחוץ, קודם לנער בזהירות, כי לשם אוהבים הקרבים והנחשים ללכת.
6: חודשי הקיץ החמים מצריכים מהאזרחים לגלות ערנות וזהירות, ואם כבר נעקצתם, טיפול מהיר עשוי לחסוך לכם הרבה כאב ראש וסיבוכים.
5: אנחנו נצא להפסקה מיד אחרי הגיא פלג יהיה כאן עם התשובה של הפרקליטות להחלטת הממשלה בכל קשור ללא לציית לפסיקת בגץ, וגם בזמן שהכל מתייקר מחירי ביטוח הרכב יורדים כמה

0: תחסכו. בהמשך, חופשה בחף ורדה המדינה, שסביר להניח שרבים לא הכירו לפני המונדיאל, מה היא מציעה לתיירים. ונוסף האוכל הפעם, טונה כחולה צנפיר, הדג ששבר את שיא המכירות ביפן, גם כובש את ישראל.
1: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף.
2: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע, כפוף לתקנון.
11: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: ירושלים נט,
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט,
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: את באה הביתה לישון או להריב, חיכית לי למה...
2: מחר, איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר, 12 בצהריים, איתי לוי במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה?
3: מנטה עם ירון אילן.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חוזרים עכשיו לקריאת הממשלה למועצת הרשות השנייה שלא לציית להחלטת בג"ץ. אחרי כל ההצהרות של השרים במהלך היום, לפני זמן קצר, מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר שלא מדובר בהנחיה שלא לציית לפסיקה. גיא פלג כתבנו לעניין המשפט, אתה מביא גם התייחסות ראשונה של הפרקליטות לעניין הזה.
1: כן, יונית, אז אני אומר בעדינות, הפרקליטות, מחלקת הבגצים בפרקליטות, הם לא רואים עין בעין עם מזכיר הממשלה את הפרשנות שלו להחלטת הממשלה. בהודעת עדכון דחופה לבגץ לפני דקות אחדות, כותבים במחלקת הבגצים כי יש כאן ניסיונות של שר התקשורת לסכל פסיקה, פסק דין של בגץ, והחלטת הממשלה היא ההמשך, וכך הם כותבים בין היתר, החלטת הממשלה המצירה על היעדר תוקף משפט לפעולות המועצה היוצאת המכהנת עתה מהווה, וזה הדגש, ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות שניתנו על ידי בית המשפט הנכבד, ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים את ההחלטות האלה או להסתמך עליהן. ושימי לב, יונית, לסיפה של הדברים, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. עדכון דחוף, דרמטי וחריף של מחלקת הבגצים.
0: כן, אמרת בדיווח הקודם שלך שהממשלה מנרמלת אי ציות, נוסיף לזה אולי גם מסיתה, מנסה להסיט את האש מהחקיקות בכנסת בימים אלה. תודה רבה. תודה, גיא. על רקע עליות המחירים הבלתי פוסקות, דווקא בביטוחי הרכב נרשמה בשנה האחרונה ירידה של ממש, אז בכמה הוזלו הפוליסות על הרכבים הפופולריים בישראל, כמה אפשר לחסוך? התשובות בכתבה של הילי קרן.
2: בשנים האחרונות, בכל פעם שחידשנו את ביטוח הרכב, התרגלנו לשמוע על עוד עלייה במחיר. אלא שלאחרונה, זה נשמע קצת אחרת.
3: יש ירידה, בטח, בכל חברות הביטוח יש ירידה. ויש כאלה שירד להם גם באלף שקל.
2: בניגוד למגמה הרווחת בשוק, דווקא מחירי ביטוחי הרכב רשמו ירידה של 11% השנה. כמעט כל מי שחידש את הפוליסה בחודשים האחרונים, הצליח להשיג ביטוח זול יותר. זה קורה אחרי 3 שנים רצופות של עליות מחירים, כאשר התפנית העיקרית הגיעה בחודשים האחרונים, ואיתה הוזלה המיוחלת.
4: באופן כללי ירד המחירים.
5: אמרו לנו גם שיש ירידות מחירים, שתודיעו לנו על זה עכשיו שעכשיו יש ירידות.
2: אז בדקנו בכמה הוזלו מחירי פוליסות הביטוח של כמה מהרכבים הפופולריים ביותר בישראל בחברות הביטוח הגדולות. טויוטה רב 4 עם ירידה ממוצעת של כמעט 30%, מזדה 3 עם ירידה של 25%, גם BYD החשמלית עם ירידה של 20%, והפוליסה של קאיה ספורטאז' ירדה ב-16% בשנה החולפת. ולמה זה קורה? בתקופה האחרונה פחות רכבים נגנבים, ומחירי הביטוח מתאימים את עצמם ויורדים, נמוך יותר אפילו מהמחירים באירופה. ולא רק זה, גם לחץ של הרגולטור, רשות שוק ההון על חברות הביטוח, אילץ אותן להוריד מחירים. ועדיין לא כל הנהגים ייהנו מאותה הנחה, נהגים צעירים למשל, בעלי עבר תביעות או כאלה שמתגוררים באזורים שבהם שיעור הגנבות עדיין גבוה, עשויים לראות ירידה מתונה יותר או אפילו להמשיך לשלם את המחירים הגבוהים.
6: היקף הירידה בגנבות רכבים, אני מדבר על הרבעון האחרון, הוא למעשה ירידה של 33% לעומת אשתקד. יש אירוע ביטחוני, יש מלחמה באיראן, יש עלייה של כוחות ביטחון ביהודה ושומרון, מיד אנחנו רואים ירידה בגנבות.
7: המשמעות היא, עבור משפחה עם 2 רכבים, חיסכון של 1,000 עד 1,500 שקלים לשנה. החוק מאפשר לסיים את הביטוח עוד לפני סום תקופת הביטוח, ולכן כל אחד צריך לבדוק האם כדאי לו היום להקדים את תקופת הביטוח, לעבור לחברה אחרת או להפחית עלויות באותה חברה. כמובן, תמיד צריך לבדוק, כי לפעמים יש גם כנסות בגין הקדמת סיום הביטוח לפני התקופה המתוכננת.
2: אז בפעם הבאה שאתם מחדשים את פוליסת הביטוח, ודאו שאתם מקבלים הצעה זולה יותר, שתואמת את המגמה בשוק.
0: בפעם הראשונה בישראל, חוף ים בהרצליה יאפשר לכל אדם עם מגבלה פיזית, קוגניטיבית או נפשית ליהנות מהים בעזרת צוות מסור וציוד מיוחד שיחכו לו עולה שם. החוק השווה, החוף השווה, הכתבה של ירון זייד.
8: מי שאתם רואים כאן יוצא מהים מסוחרר הוא א', חייל שנלחם בעזה ונפצע קשה, ולא סתם הוא מסוחרר ככה. רק באחרונה הוא חזר נרגש לאהבה הישנה שלו עוד מלפני הפציעה, הגלישה בים.
9: אחרי שנפצעת, דמיינת את עצמך חוזר לים ומצליח לגלוש?
10: לא, את האמת שאני כבר ויתרתי על הים ועל כל הדברים האלה.
9: ועכשיו כשחזרת?
10: ועכשיו הים נפלא, זה כיף. אתה מעריך את הדברים הקטנים אחרי שאתה נפצע.
8: ארז מתמודד עם תסמונת גנטית נדירה, אבל גם היא לא מונעת ממנו לגלוש. בעזרת עמותת בית על הים הוא גולש כבר כמעט 8 שנים, ואימא של רותי מביטה מהצד בהשתאות עד היום.
11: יכולה להסתכל וליהנות, וגם לפעמים לנסות לגלוש, אבל זה לא ממש...
12: זה לא צריכה ללמוד.
11: לא הולך לי, לא הולך. אין לי שיווי משקל.
12: מתי תלמד את אימא לגלוש?
13: נכון, נכון.
11: אתה מבין, הוא לא מאמין.
8: בטקס חגיגי בהרצליה חנכו את החוף השווה הראשון בישראל שיאפשר לכל אדם עם מוגבלות ליהנות מהים.
14: מה שכולם קוראים לו יש לנו חוף נגיש, זה שביל בטון שמקרב אותנו עד לקו הים. אבל זה בטח לא יעזור לי להיכנס אליו, זה לא יעזור לי לרדת מהשביל בטון אל החול, ואין לי איך לעבור גם מהכיסא גלגלים שלי לכיסא גלגלים שמותם לחול. ומה שאנחנו עושים כאן זה בעצם השלמה של הפער הזה. פה, בחוף הזה, יש צוות הנגשה פיזי, רגשי, חברתי, שזה לא משנה אם אתה אבא לילד עם שיתוק מוחין, אמא לילד על הרצף האוטיסטי בכלל, או חייל שנקטע לו הרגל במלחמה, אתה יכול לדעת שאם אתה מגיע לכאן, יש צוות שיעשה בדיוק את ההתאמות שאתה צריך.
8: אז רוני, שמתמודדת עם שיתוק מוחין, מתכוונת לנצל את החוף השווה עד תום, ולגלוש בים לעתים הרבה יותר תכופות.
15: היום הבית שלי, אני פה כל שבועיים בילט אין, ונבוא לפה עוד עם המשפחה. זה מטורף, זו תחושת חופש ומסוגלות, ואדרנלין, ושליטה. תחושת שליטה מטורפת, מה שאין ביום יום, והם מדהימים באמת פה אחד אחד.
0: עכשיו לכיף ורדה, אולי לא רבים שמו עליה לפני המונדיאל, אלא שכעת קבוצת האיים הקטנה שבאוקיינוס האטלנטי החלה לעורר לא מעט סקרנות בקרב תיירים, גם מהארץ, גם מהעולם. איך תראה חופשה שם הכתבה של דין פישר.
16: כדור של מסי, עולה טוב, יש שם נגיחה, וזה נכנס! וזהו, זה! נוריד את הכובע לנבחרת הזו, כיף ורדה!
17: כיף ורדה סיימה את דרכה במונדיאל ורשמה הישגים יוצאי דופן שיכול מאוד להיות שישתלמו לה. כשהמדינה הקטנה תנחת בחזרה למציאות, ייתכן שתהפוך לאחד היעדים המבוקשים ביותר בעולם, והכל בזכות הכדורגל. על האמת, את כיף ורדה רובנו הכרנו רק דרך המונדיאל, מדינה שנמצאת כ-500 קילומטרים ממערב לחופי אפריקה באזור סנגל.
18: לתייר הישראלי שמעוניין להגיע לבקר בקבוצת האם היפהפייה הזאת, קודם כל, הסיבות הטובות זה שאתם לא צריכים לויזה. אתם יכולים לקחת טיסה מתל אביב למספר ילדים באירופה, כנראה ספרד, פורטוגל, בריטניה, שם יש כמות טיסות הגבוהה, ולקחת עוד טיסה קצרה של כ-3-4 שעות לקאבו ורדה, אתם תלחתו בבירה פראי, ומשם אתם יכולים לקחת או טיסות פנימיות או מעברות ליתר האיים.
17: אחת הדמוקרטיות היציבות ביותר באפריקה, וזה יעד שנחשב ליחסית בטוח. כמעט תמיד קיץ שם, ומציעים שילוב של נופים ותרבות יוצא דופן.
19: זה גם יעד שיש בו נופים מגוונים, גם מדבריות, גם בריכות מלח, גם ספורט ימי וכל הפעילויות שאפשר לעשות בכל יעד, שהוא גם ריזורטים וים ושמש. זה אישו געשי.
17: באים של כיף ורדה יש לא מעט ריזורטים, בעיר סנטה מריה למשל, הרבה חול לבן ומי טורקיז, ומנגד כמובן גם טבע פראי.
19: המחירים שם עדיין נשארו זולים יחסית. ישראלים עוד לא הגיעו ליעד הזה, הגיעו אבל לא בהמוניהם, והיעדים שם הם המחירים שם הם לכל כיס. הרשתות המובילות שם זה מליה, אילטון, ריו.
17: טיסות ישירות אין, ואחת הדרכים הנוחות להגיע לכיף ורדה מישראל היא דרך ליסבון. הנוסעים הישראלים נדרשים לבצע רישום מוקדם, כמובן לשלם מס, ומומלץ בהחלט לוודא את הדרישות הסופיות רגע לפני ההמראה.
18: כל אי מציע חוויה שונה, יש איים שמציעים חוויות מצוינות לגולשים, זה נחשב לאחד מיעדי הדרישה היפים בעולם, ויש גם איים שמציעים טיולים וטרקים על ערים וולקניים, אז אם אתם חובבי הטרקים, זה הכיוון, וכמובן גם נופש למשפחות.
19: אנחנו בודקים אפשרות של טיסות ישירות מחודש נובמבר, אחת לשבוע, למשך חודשי החורף.
17: אז כוורדה כבר לא חלק מהמונדיאל, אבל נראה שהם הרוויחו הרבה יותר מגבי הזהב.
0: עכשיו אנחנו למוסף האוכל. הערב, על אחד הדגים היקרים והמבוקשים בעולם, טונת כחולת סנפיר, גם במסעדות יוקרה בישראל, אפילו במטבחים ביתיים. האם צלחת שווה 800 שקלים? כתבנו לירן שבתאי עם הכתבה.
13: זה החמודה של היום.
20: זה לא דרב שגרתי במסעדה, אלא מופע של ממש. הכוכבת המרכזית שוקלת בערך רבע טון, ויש לה נוכחות שאי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו באירוע אפילות של טונה בלופין.
13: עד אתמול לא היה דג. זה חודשיים של התקף חרדה אחד גדול. טוב, אז טונה באמת אנחנו נחלק לרבעים, שיש את החלק של הגב ויש את החלק של הבטן. אנחנו ביחד נגלה אם הדג הזה טוב או לא. תראו את הצבע, חברים, זה משהו לא נורמלי. פה יש חלק סודי, יש לו טעם של פילה בקר. שימו לב, זה המח עצם. אומרים שזה פי ארבע יותר חזק מוויאגרה. מקווה שצמתם או שאכלתם קצת היום. וזה הביס הראשון. יש לנו פה פילה מטקסטה, שאתה לא יודע מאיזה צד להתחיל. זה טרטר של טונה מצד אחד, וטרטר של אבוקדו מצד שני.
20: 800 שקלים לסועד. זה המחיר לכרטיס כניסה לקרנבל הזה, שבו הקהל רואה מקרוב איך פלא הטבע הזה הופך לארוחת טעימה.
13: ביס!
21: 800 שקל זה לא זול.
13: אחרי הארוחה, תגיד לי אם זה יקר או זול. גירי טורו. זה החלק הכי טעים. צרבנו אותם עם גחלים, קצת להמיס להם את השומן הזה כדי שיהיו עוד יותר ענניים בפה. זה ענן.
22: איזה כיף לי.
13: חמת ים בשפה המקצועית.
22: איזה כיף לי.
21: שווה את ה-800 שקלים?
23: אחד
21: ה-800
23: שקלים.
21: כן? בטח 800 שקלים, אתם זוג, זה כבר 1,600.
22: וואו.
21: כן?
22: זה גדול.
23: זה החוויה הקולינרית הכי פודית שיצא לי בארץ.
13: שתי סוגי רולים שונים, גם הקאמי, גם צ'וטורו, וולקנו עם רוטף קמעין וים.
23: 350 בסטמפאי היום.
21: כמה אירועים אתה עושה בעונה?
13: שנה רק התחל, אנחנו באירוע שמיני. עכשיו ראינו 8,000 איש ברשימת המתנה.
21: וואו.
13: אוקיי, השנה אנחנו כבר באזור ה-5,000. כל חלק בדג הזה הוא משהו שונה. יש את הצד שממש יש לו טעמים של בקר.
24: כדי לעשות אותו יותר מושחת, גם שמנו איזה מדליון של כבד אווז.
21: וואו, אני בחלום ימין.
20: אבל הרבה לפני שהיא מגיעה לצלחת, צריך קודם כל לדוג את הטונה כחולת הסנפיר.
21: גוטו, מה העניינים?
25: שלום, בוקר טוב.
21: שלום, בוקר טוב. אתה מסירה?
25: שמע, כן, כל מוכן.
20: להוציא דג כזה גדול, יש סיבות מיוחדות. ואכן מדובר באחד מפעילי האוקיינוס. טונה כחולת סנפיר, הבלופין, היא הפרארי של הים. היא מסוגלת לשחות במהירות של עד 100 קמ"ש. והיא אחד הדגים היחידים שיודעים לווסת את חום הגוף. מה שמעניק לבשר של הטונה את המרקם והטעם הייחודיים כל כך.
21: זה הקרסים, כל זה בשביל הטונה.
25: כן, יש פה בערך 400-500... יש את החודשיים, חודשיים וחצי
13: שהיא
25: בעלי.
13: נגיד
25: שמתחיל להתחמם. היא ממאי עד יולי. השנה הגיעה קצת מאוחר, מהירות שלה והמשקל שלה, אף אחד לא יכול עליו. אז יש טכניקה לעייף אותה, ואז להרים אותה. שהיא עייפה היא פחות מתנגדת.
21: איך אתה מעייף אותה?
25: עם מצופים.
21: תגיד, והעונה, יש הרבה דגים בים?
25: 15 דג בשבוע, 16 דג בשבוע, וואו, שזה כמות יפה, כן?
21: זה כמות יפה.
25: זה טונות
13: של דגים.
25: זה טונות.
20: ביפן, התרבות סביב הדג הזה גובלת בדג. במחירה הפומבית הראשונה של השנה בטוקיו נמכרה טונה כחולת סנפיר בסכום של יותר מ$3 מיליון.
25: זה המשויש, וזה כמעט גם 300.
20: הצרכן הישראלי למד להכיר את ההבדלים בין חלקי הדג השונים, והביקוש לטריות ולסטנדרט היפני נמצא בשיא כל הזמנים.
21: כמה אנשים באמת קונים, יש מודעות לבלופין?
25: אוכלים די הרבה.
21: הרבה?
25: די הרבה.
21: איך אתה מסביר את האנשים באמת שבאים וקונים לבית, לא רק למסעדות, זה נהיה טירוף.
1: האינסטגרם, תרבות הסושי, וזה אוכל שהוא מגרה, שהוא טעים, שהוא עכשווי.
21: וגם סוג של סמל סטטוס בשוקולות.
1: עד לפני כמה שנים לא כל כך היית רואה אנשים שאוכלים דג נע. וזה דג שכל האיכות שלו בא לידי ביטוי, שאתה אוכל אותו נע.
21: כמה אתה מוכר כזה?
25: 29 ל-100 גרם.
21: קילו ב-300. כן. כמה עולה לך דג כזה?
3: בין 60-70 שקל לקילו, ל-100 שקל לקילו. תלוי בתחילת עונה, שיא העונה, מחירים קצת יורדים. יכול להביא בלופין מהמון מקומות, מקנדה, מאלבניה, ממקסיקו, ממקומות שאף פעם לא בארץ, הרמה עלתה פי 10.
21: דג, וזה חיכית, אה?
1: יש לו טעם עמוק, אומני, הרבה אומני, ותראה איזה ורסטילי, אתה יכול לשים עליו סתם מלח וסויה, והוא יכול לשים עליו מיץ לימון ושמן זית, והכל עובד וטעים.
21: זה כינוח, זה גלידה?
3: לא בדיוק.
21: איך אוכלים את זה פשוט? מה? לא?
3: להפילים את זה?
21: להפיל את זה? אתה בטוח?
3: כן, כן, כן. יש פה טרטר בקר ים, ופל מושני, צופת מוסבי, חלמון קונפי, צלפים, צ'ילי, כוסברה.
21: מדהים.
0: והערב בואו נשמח בשמחתם של שורדי השבי, סשה טרופנו וספיר כהן, שניסו, השניים נחטפו מביתם בניר עוז בשבעה באוקטובר, הם שוחררו בעסקאות שונות, ספיר שוחררה בעסקה הראשונה, וחיכתה ופעלה לשחרורו של סשה עוד 443 ימים, והערב הם מתחתנים. ונאחל להם את כל הטוב שבעולם זה מגיע להם. עכשיו, הפסקה של פחות מדקה, נחזור עם התחזית.

0: התחזית בחסות
1: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובר.
2: ונעים.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
5: גם בהי.
6: שלום לכם, אז אמנם אנחנו נמצאים בתקופה של ימים קצת פחות חמים, אבל בכל זאת, אנחנו בקיץ הישראלי, ומזג האוויר חם, יותר נוח בשעות הבוקר, אבל חם בשעות הצהריים. בלילה האחרון, ובטח גם הלילה הזה, תרגישו אחוזי לחות יותר גבוהים בכל האזורים בארץ. זה בגלל העננות, ולאורך כל השבוע, בעיקר מחר ועד ליום רביעי, סיכוי לטפטופים בשעות הבוקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. הים, לאורך השבוע הזה, ובכלל, כנראה בשלושת השבועות הקרובים, ים מסוכן לרחצה. גם הגלים גבוהים הגיעו השבוע הזה עד למטר אחד ו-20 סנטימטרים. אנחנו בתקופה של זרמים חוזרים, זרם שסוחף אותנו לתוך הים, אם לא יודעים איך להתמודד איתו, זה ממש סכנה של טביעה, לכן חשוב להיכנס אך ורק לחופים חוזים של שירותי הצלה. אז הלילה הזה מזג האוויר נוח מבחינת טמפרטורות, אבל לך, בעיקר באזור החוף והשפלה, 21 מעלות באריאל, 24 מעלות בחיפה. מחר מבחינת טמפרטורות, די דומה להיום, 29 מעלות בירושלים, 31 ברחובות, 34 מעלות בבאר שבע. עומס החום הוא בינוני עד כבד בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, קצת בשעות הערב טיפה יותר נוח. תראו את הטמפרטורות בשלישי ורביעי הן ירדות, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים יהיה לכם חם בכל מקרה. את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר באזורי הערים, ואחר כך גם בהמשך, למרות ההתחממות, מזג האוויר בסך הכל נוח באופן יחסי לקיץ. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובר.
5: ונעים.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
5: גם בהי.
7: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. מיד אחרינו חתונה ממבט ראשון. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. מחר 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מרגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
4: בא בטוב.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: Jerusalem, bad distortion. Holy rock and rolling.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שלום, שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. באולפן אתכם, עד חצות ונשה סעד, זוהי כבר תוכנית 614 של ירושלים בדיסטורשן, וגם בתוכנית הזאת הרבה מאוד גיטרות, בסים, טופים, קלידים, הרבה מאוד רעש, אתם מוזרנים להגביר את כל המקלטים, להפריע את המחלת השכנים, זה מה שאנחנו עושים כמעט כל יום ראשון, מ-10 עד חצות, זה מה שנשתדל לעשות גם היום. המון דברים חדשים יצאו בשבוע הזה, המון, ממש, ונהדרים, טובים, חדשים ונהדרים. אספר לכם הכל מיני תאריכים שנציין השבוע, יש גם הרבה הופעות השבוע בירושלים, ככה זה. אספר לכם עליהם, את התוכנית היום נפתח עם להקה די ותיקה. שבסוף השבוע תוציא אלבום חדש, הרולינג סטונס, בדרך לאלבום חדש שיצא ב-10 ביולי, בהמשך השבוע הזה הוא יקרא Foreign Tongues, לשמות זרות, שפות זרות. שמענו כבר כמה סינגלים מהאלבום הזה, הנה הסינגל האחרון שיצא בינתיים, Divine Intervention, רולינג סטונס, בדרך לאלבום חדש.

Divine Intervention, סינגל בדרך לאלבום החדש של הסטונס שיצא בהמשך השבוע. עכשיו לכמה אלבומים שיצאו כבר בזמן הממש האחרון. התחיל עם אלבום ששמענו מתוכו כבר בשבוע שעבר, אלבום שיצא לפני קצת יותר משבוע, אלבום החדש של פלג, אינסטנט פלג. הנה עוד שיר קצרצר, מתומצת וחזק מאוד מתוכו, אני רוצה לגעת בך, פלג, נהדרת.

אני רוצה לגעת בך פלג מתוך אינסטנט פלג שיצא לפני קצת יותר משבוע. השבוע שעבר יצא אלבום נהדר, אלבום שני לעינן לובן אוזי, River Girl, אלבום שכולו באנגלית. לפני כמה שבועות שמענו כאן שיר שנקרא הזמן שלי של עינן, ובאלבום הוא יוצא בגרסה האנגלית שלו, My Time, מילים ולחן עינן לובן אוזי, עיבוד ונגינה, גיטרות, ראובן חיון, My Time, עינן לובן אוזי.

My Time. לפני כמה חודשים שמענו את זה כאן בגרסה העברית, הזמן שלי, עינן לובן עוזי, וכמו זה מתוך אלבומה השני, River Girl, שיצא בשבוע שעבר, היא כבר עובדת אלבום שלישי. בינתיים עוד שיר מתוך River Girl, My Story. מילים ולחן, עינן לובן עוזי, עיבוד, גיטרות, נגינה, רובן חיון.

My Story מתוך River Girl, האלבום השני של אינן לובן אוזי שיצא בשבוע שעבר. בשבוע שעבר יצא גם אלבום שני לניר זילקה, שהוא אומן יוצר רב תחומי, מהנדס, יש לו MA בפילוסופיה, הוא הוציא עד היום 7 ספרים, וגם זה אלבום שני שלו שנקרא היינה. ניר זילקה, והנה מתוכו שיר קצרצר, נשים תולות כביסה.

נשים תולות כביסה מתוך היינה, ניר זילקה, אלבום שני שיצא בשבוע שעבר. לפני שנחזור לדברים חדשים שיצאו בשבוע, השבוע, כמה תאריכים שנציין. השבוע נחגוג יום הולדת לשניים שחוגים באותו יום. גם רמי פורטיס וגם ברי סחרוב נולדו באותו יום בשנה, בשבעה ביולי. אז השנה פורטיס יחגוג 72, סחרוב יחגוג 69, ואנחנו נחגוג ביחד איתם שני שירים. נתחיל עם שיר מאלבום המשותף האחרון שלהם, על המשמרת, חדשות מהירח, פורטיס סחרוב.

חדשות מהירח, רמי פורטיס וברי סחרוף קמו בשבעה ביולי, שניהם חוגגים יום הולדת, ביום הזה גם רינגו סטאר חוגג 86 וריקי גל חוגג 76. אנחנו נשארים עם פורטיס סחרוף, נשמע אותם בהופעה, מבצעים את אין קץ לילדות, שיר שבדרך כלל חותם את ההופעות שלהם.

אין קץ לילדות. דני פורטיס, ברי סחרוף, השבוע במחרתיים חוגגים יום הולדת. נספר לכם שבשבעי ביולי גם המנהל הטכני של רדיו ירושלים אריה סופר חוגג יום הולדת, אבל הוא חוגג בתאריך העברי, אז זה לא נחשב. ועוד עניין שנציין בשבעה ביולי מחרתיים, 20 שנה למותו בטרם עת של סיד ברט, מנהיג, המנהיג הראשון ומקים להקת פינק פלויד. בואו נשמע אותו מתוך אלבום הסולו השני שלו שהוא הוציא אחרי שהוא פוטר או עזב את הפינק פלויד, 1970, מתוך ברט, No Man's Land.

No Man's Land, 20 שנה למותו של סיד ברט, ואת זה נציין ביום שלישי. ביום רביעי בק יחגוג עם הולדת 56, נחגוג ביחד איתו עם השיר שפותח את עוד עולי, Devil's Haircut, שיר שנפתח בקטע שהוא שאל מנז.

דפרס הרקט, מזל טוב לבק. בדיוק לפני 10 שנים ראיתי אותו בפסטיבל ויכטר שבבלגיה, וזו היה ההופעה הכי טובה בפסטיבל הזה. אז אני זוכר לו את החסד הזה, ומאחל לו עוד הרבה מאוד שנים של יצירה. ואנחנו נמשיך הלאה בכמה דברים חדשים שיצאו השבוע. נתחיל עם סינגל שני לפרויקט RA, פרויקט המוזיקה של רועי אסידו, ישראלי שגר בוושינגטון DC. וזה כבר סינגל שני כאמור, והוא נקרא She Said Nothing, Project RA.

She Said Nothing, שיר שני לפרויקט RA, שיר שני גם ללהקת הימורים, הרכב הסופרגרופ האלטרנטיבי של עומר פרקש, בן טברסקי, שאליהם הצטרפו אדם קלוד, גלי צמח ורוי חן. שיר שני שלהם, זמן, להקת הימורים.

שיר חדש שני ללהקת ימורים, זמן, ועכשיו שיר שנקרא זה לא הזמן לחלומות. שיר שישי כבר בדרך אלבום שני מתקרב לגיל חנתי והלהקה, אז כאמור זה לא הזמן לחלומות.

זה לא הזמן לחלומות. סינגל שישי בדרך לאלבום שני לגיל אלחנתי והלהקה. אלבום בכורה בדרך לאוהד אנג'ל, סינגל שני מתוכו יצא בשבוע שעבר, הירח על הים, שיר שנכתב בניו יורק, הוקלט בתל אביב, אוהד אנג'ל, הירח על הים.

הירח על הים, אלבום בכורה בדרך לאוהד אנג'ל, ומעיין מדר בדרך לאלבום שלישי, והנה מגיע סינגל שלישי מאלבום השלישי הזה, מעיין מדר שנולד וגדל בנווה צדק שבתל אביב, וכבר 10 שנים גר בלונדון, בסינגל שנקרא עם כולם, עם כולם יקפצו מהגג.

עם כולם, מעיין מדר. עוד שיר חדש יצא השבוע, סינגל שני מאלבום הבכורה בדרך לאורית באום. לא מזמן שמענו סינגל שהיא הוציאה עם ניון קול, פריטנד. עכשיו שיר בעברית, מספיק ריק, דיסטורשן אלקטרוני, אורית באום, בדרך לאלבום בכורה, שיקרא שדות זהובים.

מספיק ריק. אורית באום, את השעה הראשונה של ירושלים בדיסטורשן, שנסיים עם קורטני לאב, שביום חמישי תחגוג יום הולדת, 62, מזל טוב קורטני. הנה מתוך אלבום שלה עם הול, Skinny Little Bitch.

0: קין ליל ביץ', מזל טוב לקורטני לאב, השבוע בת 62. אנחנו נצא להפסקה קצרה, פחות מדקה של פרסמות, ונחזור עם עוד שעה של דיסטורשן, תישארו.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 100

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: איפה אנחנו ואיפה הם?
2: רדיו ירושלים,
1: מהרחת FM.
3: ג'רוזלם בדיסטורשן. הולי רוק'נ'רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סעד.
2: שוב שלום שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. באולפן אתכם עדיין עד חצות מנשה סעד. גם בשעה הזאת המון דיסטורשן, הרבה מאוד דברים חדשים. אספר לכם על הרבה הופעות השבוע בירושלים, אבל נפתח בתאריך. מחר, לו היה איתנו, ביל היילי, מחלוצי הרוקנרול, היה חוגג עם הולדת. הוא היה בן 101. כאן ב-101 FM. אנחנו חוגגים מהולדת 101 לביל היילי שלנו. אז נשמע את הלהיט הכי גדול של ביל היילי and the comets, אבל אני לא יכול להתאפק. אז 101 שמח לביל היילי.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: Rock Around the Clock, יש אומרים שזה שיר רוקנרול הראשון, אבל זה לא נכון. בכל מקרה, הוא נושא בתואר הזה, וכאמור מחר ביל היילי היה אמור לחגוג יום הולדת 101. אז אנחנו חוגגים בלעדיו, ועכשיו בואו נעבור להופעה. הופעה של אלה רוח שהייתה לפני שבועיים בברבי בתל אביב, ועכשיו יוצאים שני שירים מתוך ההופעה הזאת, הקלטה מההופעה. יוצאים שחור זוהר וטבע, אנחנו נשמע את הילה רוח עם טבע מתוך הופעה חיה בברבי.
1: כיף להיות

0: איי איי איי.
1: טבע בהופעה לפני כמעט שבועיים בברבי תל אביב, הילה רוח, וזה הזמן לספר לכם על כמה הופעות שיהיו השבוע. השבוע זה ממש בעירנו, ביום רביעי, דאבל פיצ'ר במסקקה, דג וטרף קל. אנחנו נשמע את דג, בלו בלו בלו, ביום רביעי במסקקה.

בלו בלו בלו של להקת דאג, כאמור ביום רביעי הם בדאבל פיצ'ר ביחד עם טרף קל במזקקה, ביום חמישי בפאב המפלצת, רון ואנשי הצפון. שמענו כמה שירים שלהם לפני כמה שנים כאן בתוכנית, עוד לפני המלחמה. הנה רון ואנשי הצפון עם ילד קטן בעיר גדולה, וביום חמישי בפאב המפלצת.

ילד קטן בעיר גדולה אל היורון ואנשי הצפון שביום חמישי יגיעו לפאב המפלצת. במוצאי שבת שתי הופעות, בנוקטורנו יגיע אדם בן אמיתי למופע סולו. הנה הוא, אם לא ידעתי שאפשר לאהוב ככה. אדם בן אמיתי, מוצאי שבת בנוקטורנו.

לא ידעתי שאפשר לאהוב ככה אדם בן אמיתי במוצאי שבת בנוקטורנו, ובאותו זמן בפרגמון יופיע שי נובלמן שמציין 20 שנה ליציאת האלבום Beautiful Life, ביחד עם שניים שנגנו איתו באלבום הזה, זה יהיה איסר טננבוים בטופים, מתופף העל, ויותם בן חורין בסיסט העל בבס. 20 שנה ל-Beautiful Life, הנה שיר הנושא מהאלבום הזה, שי נובלמן במוצאי שבת בפרגמון.

Beautiful Life, שיר הנושא מאלבום שיצא לפני קצת יותר מ-20 שנה, ושיין אורלמן מציין את התאריך הזה, ומגיע לפרק גם במוצאי שבת עם יותם בן חורין בבס, ומתופף העל, איסר טננבאום בתופים, וממתופף העל למתופף העל, הוא היה איתנו, מיץ' מיץ'ל המתופף של ג'ימי הנדריקס אקספיריאנס, היה חוגג 79, אז מזל טוב מיץ' מיץ'ל איפה שלא תהיה, הנה הוא ביחד עם האקספיריאנס, פייר.

Let me stand next to your fire. Fire אלה היו ג'ימי הנדריקס אקספיריאנס, וכאמור השבוע מיץ' מיטשל אמור היה לחגוג עם הולדת 79. מי שכן יחגוג ביחד איתנו זה ג'ו, זה כמובן ג'ק ווייט, גיטריסט העל. אנחנו נשמע שני שירים שלו, הוא יחגוג יום הולדת 51 באותו יום שמיץ' מיטשל אמור היה לחגוג. מדובר על יום חמישי השבוע. הנה ג'ק ווייט עם ה-White Stripes, Girl, You Have No Faith in Medicine.

Oh girl, you have no faith in medicine, אלא היו White Stripes, וג'ק ווייט השבוע בן 51, מזל טוב, הנה השיר האחרון שהוציא בינתיים ששמענו כאן בשבוע שעבר, הסינגל האחרון של ג'ק ווייט, Dollar Bill.

0: דולר ביל, ג'ק ווייט, מזל טוב השבוע, והשבוע ביום שישי, יהודה עדר, יקיר התוכנית, יחגוג יום הולדת 75, יובל וחצי, יהודה עדר, מזל טוב, אנחנו נשמע אותו כפי שהוקלט בירושלים דיסטורשן בצוללת לפני 10 שנים, הוא מבצע להיט גדול של הלהקה, שהוא היה גיטריסט בלהקת המוז, יהודה עדר עושה את הולך בתל.
1: זה לעשות, לבצע בסוף שיר שלא הוקלט עדיין.

0: לילה טוב, תודה, תודה, מנשה, תודה. תודה לכל הקהל שהגיע. תודה, תודה. תודה. ירושלים.
1: תודה לך, יהודה עדר, ביום שישי, בן 75, מזל טוב, וביום שבת. ערן צור, גם הוא יכיר התוכנית, חוג 61, אנחנו נשמע את ערן צור בשיר שהוא כתב עליי. קוראים לו מנש.

הכוח החדש, קוראים לו מנש. טוב, זה לא עליי. ערן צור, ביום שבת, בן 61, מזל טוב. לקראת סיום, שלושה שירים חדשים שיצאו ממש היום. נתחיל עם נדב יאיש, שמוציא עכשיו סינגל שני בדרך אלבום שלישי. עולה להתקפה, נדב יאיש חדש.

עולה להתקפה, נדב יאיש בינתיים במשחק שמינית הגמר בגבי העולמי, 0-0 בין ברזיל לנורווגיה, בסיום המחצית הראשונה כמעט, ואנחנו ממשיכים עם עוד שיר חדש שיצא ממש היום, בדיסטורשן, עדי גיגי בדרך לאלבום חדש, שיר ראשון מתוכו, עדי גיגי מוכר אולי כמי שמנגן באסי מאהוד בנאי ותומר ישעיהו, הוציא כבר אלבום אחד לשנת 2000, EP ב-25, ועכשיו בדרך לאלבום חדש, מתקרב אלייך, עדי גיגי, שיר חדש.

0: מתקרב אלייך, עדי גיגי, ועוד שיר חדש אחד שיצא היום, בדיסטורשן, שרון מאור, זה שיר שני שלו שאני משמיע כאן, נוסע בתוכך, שרון מאור.
1: אני נוסע בתוכך כמו משוגע, אל תעצרי אותי.

נוסע בתוכך שרון מאור, את ירושלים בדיסטורשן של היום נסיים עם הרמונס. ביום שבת נציין 12 שנים למותו של טומי רמון המתופף, שאחר כך הפך למפיק שלהם, והוא האחרון מהרכב המקורי של הרמון שנשאר בחיים, עד שהוא כבר לא נשאר בחיים לפני 12 שנים, הלך לעולמו מסרטן כיס המרה. אז נשמע את השיר שפותח את האלבום הראשון של הרמונס, טומי רמון כאן בתופים, Blitzkrieg Bop.

כן, כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעד, יהיה כאן כנראה גם בשבוע הבא. מיד אחריי יהיה כאן אופר חדד שיגיש שוב את יומן הבוקר מהבוקר. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות ממני בינתיים, להתראות.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.
3: אז נאמר לכם שוב שלום ובוקר טוב, מקווים שעכשיו אתם שומעים אותנו בסדר. אוקיי, יש לנו את זה. יומן הבוקר עד ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים כמובן. איראן, הלוויית הענק, כמה ההמונים יצאו לרחובות וכמה הוצאו לרחובות. מיד ננסה לעשות סדר בתמונות, במראות, בקולות שיוצאים משם. גם לקראת ביקור נתניהו בוושינגטון, תכף אריאל כהנה יהיה איתנו. נדבר גם על התנודות בליכוד ועל החיפוש אחר אותה מפלגת ימין איפשהו באמצע שאולי תהיה לשון המוזניים. הרבה מאוד שמות שנזרקים לחלל האוויר. יולי אדלשטיין שאתמול רשמית עוזב את הליכוד, אילת שקד ודדי שמחי, ועוד שלל שמות ורשימות קטנות שבערך פורטות על אותו סנטימנט. אנשים שלא כל כך רוצים להצביע למפלגות הקיימות בגוש, מצד שני לא מוצאים את עצמם גם במפלגות האופוזיציה. האם אלה חדשות טובות או להפך מבחינת נתניהו? תכף ננסה להבין ולעשות סדר. ועד הרבה הרבה כותרות ועניינים יש לנו הבוקר הזה. גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני ואליה אליהו איתנו בצוות, ואנחנו מתחילים.

0: טוב, לפני הכל לאיראן, בגדול, בגדול, אפשר לומר שהאייתולה חמינאי הוא אולי האירוע המשני במפגן הכוח הזה. המשטר באיראן בעיקר מנסה להראות שהוא עומד יציב מאוד על הרגליים, עם דמעות תנין, כן או לא, כל אחד ישפוט בעצמו, אבל עם התמונות של המגה הפקה שאורגנה שם למסע לוויה שימשך שבוע למעשה, שהחל בסוף השבוע הזה והסתיים יום חמישי הקרוב, בסוף השבוע הנוכחי עם קבורתו של חמינאי במשהד, עיר הולדתו. רני אמרני, מנהל רדיו רן בשפה הפרסית. רני, שלום, בוקר טוב.
1: שלום לכם, בוקר טוב.
0: טוב, ראיתי סרטון משעשע ב-AI שמראים את מוג'תבא חמינאי מובל על ידי כוחות משמרות המהפכה בדמות קרטון. הבן שנפגע בניסיון בחיסול של אביו לא נמצא שם. איך הדבר הזה מתקבל באיראן? בוא נתחיל רגע מהנקודה הזו.
1: קודם כל, זה מאוד מעורר שאלה למה הוא לא מופיע כמובן בהלוויה של אביו. למרות שכמו שקליבאף אמר, שהאמריקאים ביקשו מישראל שכל עוד שיש שיחות לא יפגעו בבכירים איראנים, לכן גם ארבעת ואיילי שהוא מפקד משמרות המהפכה, הוא הכוח העליון במשמרות המהפכה, הוא יצא לאור, בוא נגיד, מתוך המנהלות כבר שלו, יצא לאור והוציא את כבר
0: יצא לאור, אבל חדי עין הבחינו בזה שהוא יצא לאור בשעות החושך, החשיכה, יצא במקום שמאוד היה קשה ככה להתחקות אחרי תנועותיו לפני ואחרי, כלומר אתה מזהה את הזהירות שלהם כמעט בכל פעולה.
1: זה אפשר לעשות אותו דבר למוג'תבא חמינאי, בכל זאת זה היה מאוד חשוב שמוג'תבא חמינאי יהיה נוכח בלוויה של אביו. יש תפילת מיית או תפילה שצריכה לקרוא, שהוא צריך לקרוא על קבר אביו, יש חשיבות מאוד גדולה לבין יהיה נוכח בלוויה של אביו. אז ברגע שהוא לא מגיע, זה מעורר שאלה אם הוא באמת חי. אפילו, אתה יודע מה, אולי היה צריך לשלוח איזה קלטת, אפילו הקלטה קולית, סתם הקלטה קולית בוואטסאפ, או סתם מעלות איזה קטע שהנה, שלא יודע, משתתף בצער האומה האיראנית על מות המנהיג שלהם ואבא שלו. זה שהוא לא מוציא שום דבר, זה קצת מעורר שאלה, אם הוא באמת חי או לא. זה שאלה הזאת כמעט מעוררת בכל תקשורת האיראנית, חוץ לאיראן, גם בתוך האיראן. וגם הרבה מדברים על זה ולוהגים על זה, שאיפה מוג'תבא חמינאי, הוא באמת חי או לא. לכן הדמות הקרטון, זה דמות שרוצה לבוא להגיד שהוא לא חי.
0: תגיד, כמה אבל התירוץ של לא לספק לציונים ולאמריקנים מודיעין, שומרים על המנהיג העליון, כמה כל הדברים האלה לדעתך מספקים את דעת הקהל שם, או שההיעדרות הכל כך ממושכת, ארבעה חודשים, ובטח ובטח ביום הזה שהוא קובר את אביו, יכול להיות שזה כבר מתחיל לייצר סדקים מובקיים באמון בו?
1: אחת הסיבות שאומרים שלא, אם הוא מת באמת, אחת הסיבות של...
0: אגב, לא חייב מת, יכול להיות גם בקומה.
1: קודם כל לא מספר, קודם כל זה של להגיד לו משהו חי, כי אם באמת חמינאי האב מת, וגם חמינאי הבן גם מת, אז זה מייצר שאלה מאוד גדולה, מי יהיה המנהיג הבא. עכשיו, יש עוד אחים, יש עוד בנים לחמינאי, אבל אף אחד מהם לא בפוליטיקה, והם לא נכנסים לעניינים פוליטיים, או שאין להם מעמד רוחני כדי שיוכל להיות אוכלויות, יוכלו להיות מנהיג. אז לכן מוג'תבא הוא זה שהיה מנהל את כל לשכת אביו, הוא זה שנבחר להיות היורש. עכשיו זה מעלה שאלה מאוד גדולה, מי יהיה, האם יהיה חסן רוחני או חסן או נכפו של חוכמני, חוכמני וכו'. אז זה מייצר כבר קרע במנהיגות האיראנית. אז לכן זו הסיבה שגם שמנסים, אם הוא באמת מת, או בכל מצב אחר, הוא לא מנסים לא לגלות אותו.
0: אוקיי, בשאלה לסיום, כשאתה רואה את התמונות האלה, אני בטוח שאתה עוד זוכר, ואם לא זוכר, אתה יודע, מזיכרון ראשון, אז ודאי מהארכיונים, את הלוויית, את הלוויית הענק הקודמת של חומייני, הכמויות, היקפי המשתתפים, זה משהו שמבחינת המשטר נראה כמו מפגן תמיכה גם, אז עוב רגע תמונת ניצחון אחרי ההסכם, מפגן תמיכה, העם מאחוריו, הוא מצליח שדר את זה?
1: ממש לא. לא רק שזה לא מפגן תמיכה, זה מראה את הכישלון שאת העמולה שהם ניסו לעשות עם הלוויה הזאת. אפילו בלוויה של ראיסי היו בקירים מכל מיני מדינות שהגיעו לאיראן, אז גם בלוויה של גסם סולימני לא הגיע אף בכיר חוץ מפקיסטן ששלח את ראש הממשלה שלו. כמעט כל המדינות האחרות שלחו נציגים זוטרים, לכן גם המשטר האיראני ניסה עם פסוקים של קוראן לעקוס את המדינות האלה, כמו טורקיה, אפילו כמו סעודיה, כמו קטר, כל מיני פסוקים שהם לא התערבו במלחמה וכל הדבר כזה, הם ניסו לעקוס אותם. אבל זה היה הזלזול של הרבה מדינות שלא שלחו נציגים בכירים ללוויה של מנהיג עליון של המדינה הזאת.
0: כן.
1: גם כמות הקהל שהיו בלוויה של חומייני, אולי 10 מיליון השתתפו. היום אני אומר לך, כל מי שהזמינו שיבואו, גם האנשים ההמונים שלי, או נגיד תומכי המשטר שהשתתפו, השתתפו הרבה פחות, אם לא יעשו תמונות וכמובן עם AI, ולא יעשו להראות שיש הרבה אנשים, הכמות האנשים שהשתתפו בלוויה הזאת היא הרבה פחות, בכלל אין מה להשוות בין לוויה של חמינאי ללוויה של חומייני.
0: אין שאלה בכלל. רני אמרני, מנהל רדיו רן בשפה הפרסית. רני, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: כל טוב. משה קלוגפט, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים למנהיגים בעולם. שלום קלוגפט, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר.
0: טוב, הקואליציה נכנסת בעצם לישורת האחרונה. תכף נדבר רגע על מה שקורה בתוך הליכוד. ישורת אחרונה זה אומר מאמצים אחרונים לייצר עוד נקודות שימור מול החרדים. כמה אתה מזהה בתוך הבייס הימני, נקרא לזה כך, הימני הלאומי, מחיר שמשלם נתניהו על הניסיונות שלו לרצות את המפלגות החרדיות?
2: נתניהו משלם לא רק על הניסיונות להתחנף או לרצות את המפלגות החרדיות, הוא משלם גם על הרשימה שלו, שמה שנקרא אמר לי אחד מאנשי הימין החדשים שכבר אינם בליכוד, ואמר לי, אם ישאלו אותי מה אני חושב על הליכוד, אני אגיד אני לא חושב עליהם יותר טוב מאשר נתניהו חושב עליהם.
0: חזק.
2: אז
0: אגב, שאת זה גם אתה היית יועץ שלו לפרק זמן, את זה כל מי שנמצא בסביבתו של נתניהו לאורך השנים אומר את זה בשקט, אבל הדברים ידועים.
2: כן, רשימת הליכוד היא אחת מאבני הנגף המשמעותיות ביותר של נתניהו, תוסיף לזה באמת את הנושא של החרדים, תוסיף לזה גם, נאמר, תחושה שאחרי 30 שנה נתניהו לא בטוח ראש ממשלה רע ובטוח עשה המון דברים טובים, אבל זה טיעון שחודר גם, טיעון היותר מדי זמן, הוא חודר גם למצביעי הגוש, הקואליציה, וכשסוכמים את כל זה ביחד, אז יש לנתניהו, בוא נגיד ככה, נהיו שוליים, בתוך הליכוד זה כ10% מתוך הליכודניקים שנשארו, ובכלל אנחנו מדברים על כ-20 מנדטים מתלבטים בכלל שהם מסתובבים ככה באוויר, והכל ביחד זה אלה אנשים שהם לא שונאים את נתניהו, אבל הם גם לא ביביסטים, ועליהם המשחק שעכשיו אנחנו
0: בדיוק. עכשיו, כשפורש יולי אדלשטיין, הוא בעצם נכנס לתוך איזה, אתה יודע, אני מדמיין את זה קצת כמו ארגז כזה שמקפלים לתוכו שמות קטנים להגרלה, ואז מערבבים עם הידיים. כן, ככה אני מרגיש את הזה. יש שם את חילי טרופר ואת יועז הנדל ואת דדי סימחי ובני גנץ וכחלון וארדן ושקד ואופר וינטר. כל הדבר הזה בסוף יתכנס לדעתך לאירוע אחד או לשניים שיספגו ברשימות שונות?
2: אני אתן פה אימור שלדעתי זה חייב להתכנס לאירוע אחד, גם אם זה יקרה ביום האחרון לסגירת הרשימות. בואו נעשה שנייה סדר במה שאי אפשר לעשות בו סדר. יש לנו אגף אחד שהוא אגף של נאמר ימני שאינו נתניהו, ששם זה יולי אדלשטיין וגלעד ארדן ובמובנים מסוימים הילד שקד, ו אנשים נוספים ככה מהפחות מוכרים שהצטרפו שם, ויש את האגף נקרא לו אחדות, שאינו נתניהו אך אינו פוסל את נתניהו, שזה כמובן בני גנץ ודדי שמחי ויועז הנדל, ולשמאלם טיפה יש גם את חילי טרופר. עכשיו בוא נעשה כזה דבר, יש אחד שאלה שבעיניי מאוד חשובה של מי יוצא קודם. עכשיו כולם מנסים לסגור עם כולם ממש ברגעים אלה, ומה שנקרא באגף האחדות הוא לא נטול אגו, וזה בעיקר הדברים שככה מונעים יציאה משני הצדדים. כבר היה אמור לצאת בני גנץ עם יועז הנדל ודדי שמחי, ובינתיים יועז הנדל שם איכשהו התקלף מהאירוע לפחות לבינתיים, ואגף השני שיולי אדלשטיין קנה, מנסים כרגע לסגור משהו. אתה יודע, אני בקשר עם כולם, וכל שבוע אומרים לי, זה השבוע, אנחנו כבר יוצאים, אנחנו מודיעים, ואנחנו רואים שזה רק הולך ומתפצל שם. אבל צריך להגיד משהו חשוב. פוליטיקאים זה פוליטיקאים, זה בסדר, זה לוקח להם את הזמן שלהם. יש פה, נאמר, מדף בסופר ש... יש בו מעט מדי מוצרים. זאת אומרת, אם היום אתה ימני שאינו מעוניין ללכת עם אייזנקוט, שרק אתמול יורם כהן, גם אייזנקוט בעצמו לא פסל למשל ישיבה עם המפלגות הערביות, אם אתה ימני כזה, בעצם המפלגות הקיימות לך כרגע עם הליכוד או זורי בן גביר סמוטריץ', ויש הרבה ימנים שהליכוד לא נוח להם מהסיבות שדיברנו, ובן גביר סמוטריץ' קיצוני מדי בשבילם, ופשוט המדף בסופר הזה ריק. ואז אנחנו רואים, וזאת התופעה שבעיניי היא יכולה להיות היום כיפור של הסקרים שאנחנו רואים, שאנחנו רואים את אותם בוחרים עוברים מלפיד לבנט, מבנט לגדי, וכרגע חונים אצל גדי אייזנקוט, אבל וגם קצת אצל ליברמן, אבל ממש לא בטוח שהם שם. המפלגות האלה פריחות מאוד, המפלגות האלה מחזיקות אצלן בוחרים. בוא אני אתן לך נתון, 20% מבוחרי האופוזיציה כיום אלה בוחרים שהם לא מתנגדים לנתניהו בכל מחיר. זאת אומרת, הם בקונסטלציה מסוימת, למשל של ישיבה בין המפלגות החרדיות, הם מוכנים שנתניהו אפילו יהיה ראש ממשלה.
0: אגב, אני אשווה ועלה, הסקר שהבאנו של מנו אצלנו בחדשות 12 לפני 4 חודשים קלוג, הסקר הזה הראה שבשאלה, כשאנחנו שאלנו את הנזכרים, מה במקרה של שבו אף אחד מהצדדים לא מצליח להרכיב ממשלה, 25% השיבו שהאופציה מועדפת עליהם היא ממשלת אחדות. אני מוסיף איזה פרט טריוויה קטן, הממשלה האחרונה שהאריך הימים לפרק זמן כל כך ארוך כמו הקואליציה הנוכחית היא ממשלת האחדות.
2: נכון,
0: 84 עד 87, סגרתי סוגריים. האם הדבר הזה אבל מתורגם גם לסנטימנט פוליטי שאתה יכול לבוא ולהגיד לבוחרים מראש, אני הולך למפלגה שתייצר ממשלת אחדות?
2: אני חושב שכן. זאת אומרת, יש בסוף מינימום בכל מחקר 10 מנדטים של בוחרים שהם אומרים, אנחנו מבחינתנו הגושים הקיימים, שאגב זה די מדהים, אפרופו ציינת הסקרים, בשום סקר כמעט לחלוטין אין 61 לשום גוש. כן, ושלא יגידו לי בוא נצרף את המפלגות הערביות כי לא אני פוסל אותם, אלא יאיר לפיד אתמול בפגוש את העיתונות פוסל אותם וליברמן פוסל אותם. זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים לפוליטיקאים ולמה שהם אומרים, אז אין כרגע שום אפשרות להרכיב ממשלה משני הגושים. ואז יבואו מי שציינו, הפוליטיקאים שציינו, ונקרא לו לצורך השיחה גוש האחדות, ויגידו, אנחנו נכפה הקמת ממשלה רחבה, והממשלה הזאת היא תהיה בלי הקצוות, אבל היא, בוודאי יש בה יותר הסכמות מאשר אני יודע, בין גדי אייזנקוט למנסור עבאס, או בין נתניהו לבן גביר בדברים מסוימים, אגב, שגם שם זה ממש לא אותה אג'נדה. והמפלגות האלה, זאת אומרת, אנחנו רואים 10 מנדטים של אנשים שמעדיפים את הממשלה הרחבה הזאת. הם כרגע, הבעיה היחידה, שבניגוד לגושים האחרים, ששם יש יותר מדי מתמודדים שיצאו, בקרב הגוש הזה אף אחד בעצם באמת, חוץ מבני גנץ, לא יצא, והמערכות לא קיימות. זאת אומרת, המבנים עדיין לא הוקמו. אני חושב שברגע שהם יוקמו ותיווצר הפלטפורמה, אנחנו יכולים לראות פה בעצם אולי את המהלך הבא של הבחירות שטרם ראינו, כי כל הזמן התעסקנו בדיפוזיה מבנט לאיזנקוט ובמהלכים הקטנים, יכול להיות שזה יכול להיות המהלך הבא בעצם שהצפה את הבחירות בצבע קצת אחר. כרגע הבחירות נוסעות לבחירות חוזרות, אז שנבין.
0: אני לא בטוח שהאופציה הזו, מה שנקרא, אתה ודאי ודאי ודאי מנוסה ממני בקמפיינים ובמהלכים פוליטיים, אני לא חושב שהפעם אנחנו נראה את המשחק מתכנס לעוד מערכת בחירות. אני נוטה להאמין, קלוגהפט, שפה במקרה הזה, בגלל הרבה מאוד משתנים, אי הכרעה תסתיים בערבוב של הקלפים ולא בהליכה למערכת בחירות. זה אימור שאני מוכן להפקיד בידיך.
2: אז אני מחדד, בגלל שכרגע זה נוסע לבחירות חוזרות, הסקרים שאנחנו רואים, כשתקום באמת מערכת שלמה של מפלגות שמדברות על אחדות בכל מחיר, בלי להסכים לממשלות צרות, אני חושב שזה יכול להיות הטרנד הבא של הבחירות. אני לא מדבר פה על מספרים מאוד גבוהים, אבל מדבר פה על מספרים אחרים, וזה ימנע בחירות נוספות. אגב, אני חייב להוסיף שבסקר שאתה ציינת קודם, של 25% שמתנגדים ל...
0: שאומרים ממשלת, במקרה של אי הכרעה, ממשלת אחדות.
2: כן, אז יש שם עוד אחוז דומה שאומרים בחירות חוזרות, זאת אומרת, הם בכל מקרה, מדובר בערך חצי מצביע אופוזיציה שלא רצו ללכת עם, לא רוצים ללכת עם המפלגות הערביות, וזאת הסיבה אגב שאנחנו רואים את בין סירוב להתחמקות בסוגיה הזאת, וגם בין סירוב, וגם למשל אנחנו רואים אצל אייזנקוט פחות פסילה של נתניהו באופן קטגורי, ואני אומר לך דברים שהם אמרו לי, לא כפרשנות, הם אמרו לי, אין לנו שום סיבה לעצבן חלק מהמצביעים שלנו שלא מעוניינים שאנחנו נפסול את נתניהו, אז אנחנו לא אומרים את זה בצורה מפורשת. שורה תחתונה, המהלך של יולי אדלשטיין מאתמול הוא חלק מתהליך שאנחנו נראה עוד המשך שלו, ש... הוא בעצם לדעתי המהלך הבא של הבחירות, הגוש השלישי הזה, זה ייקח זמן, צריך גם לחנך את התקשורת, אני חושב שקצת הנדסו לנו את המוח בזה שיש פה רק שתי אופציות, ושאתה צריך לבחור בעצם, צריך לבחור בין חרדים לבין ערבים, זאת אומרת, בין השתמטות לבין מפלגות שאינן ציוניות, וכשיש לך בכנסת בקלות להקים ממשלה או קואליציה של 80 ח"כים, שהפערים ביניהם לא מאוד גדולים, אני לא יודע מה הפערים העצומים בין שאול מרידור לניר ברקת, כן?
0: חד משמעית, חד משמעית.
2: אז הגיע הזמן שהמערכת הפוליטית תשקף את הציבוריות ולא
0: את הציבוריות במובן העמדות ולא במובן הפרסונות.
2: כן, כי אני חושב, ואני ממש, אני העברתי איזה הרצאות שלמות שהסטרקצ'ר, המבנה, הוא זה שמהנדס את האווירה ברחובות. כי הרי ברור לגמרי שאנחנו, אם תהיה פה ממשלה של 80 מנדטים, אז ברור שיפגינו מצד ימין, ברור שיפגינו מצד שמאל, אבל הרכבת הזאת תיסה, ולא תהיה תחושה שהיא נמצאת כבר בשתי ממשלות, ואני כולל פה גם את ממשלת בנט לפיד, שכל פעם הוקמה ממשלה שבו ראש הממשלה היה, בה ראש הממשלה היה גורם קצה, כן, בנט היה גורם הימני הקצה בממשלה עם רם, ונתניהו גם גורם הקצה הממתן בממשלה עם החרדים ובן גביר, והגיע הזמן שזה יהיה באמצע, בואו ננסה גם את זה.
0: קצת לשקף את מה שהמסה הקריטית בציבור הישראלי פחות או יותר ממוקם עליה. משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים. משה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, יום טוב.
0: יום טוב. חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, שלום ובוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב לך, למאזינים.
0: מה הדבר הכי חשוב מבחינתכם לקדם בימים שעוד נותרו לחקיקה?
3: לי הכי חשוב?
0: לא, לך אני יודע מה הכי חשוב, נו.
3: לא, אני אגיד, לא, אני אגיד לך מה אני עושה, אני בעזרת השם אביא אותו קריאה שנייה ושלישית. זה חוק סולרי שמאפשר לכל הערים בפריפריה, ירוחם, דימונה, מצפה רמון, ערד, בית שאן, מגדל העמק, רמת הגולן, ישע, מעלה אדומים. להקים שדה סולארי, כל אחד של 750 דונם.
0: אתה אומר שטח יש והרבה שמש יש, אז...
3: עכשיו, מי שאמר את החזון הזה זה בן גוריון ב-1951. הוא אומר, יהיה בעתיד, תוכלו לנצל את אנרגיית השמש, וזה יפריח את השממה בנגב. ואת החזון הזה לקחתי, וברוך השם אנחנו מגשימים אותו היום, בתמיכת קואליציה אופוזיציה, זה חוק שאני הובלתי, אני יזמתי, וזה מתקן את הפער ביחס הפריפריה. היום לפריפריה, לילד בפריפריה, אין ארגז כלים שמקבל הילד במרכז. לא מבחינת השערה, לא קונסרבטוריום, לא חוגים, אין לו את הדברים האלו, כי הרשויות המקומיות בגירעון קבוע, וזה מאפשר להם, כמו שיש קרן עושר למדינת ישראל, קרן עושר לירוחם, מצפה רמון, גילוי נאות, אני בעל אינטרס, הנכדים שגרים בירוחם, ואני חושב שיש לי חובה ערכית לתקן את המצב הזה.
0: שמה, אני חייב להגיד לך שזה היה משאב שימשי ומרענן להתחיל את השיחה קצת בנושאי מהות, ולא שהדברים הבאים שנעסוק בהם אינם מהות, אבל אתה יודע מה, אני חושב שמה חסר באופן כללי זה עיסוק בעניינים פרקטיים של החיים עצמם, ואנחנו רואים פחות ופחות מהם ויותר ויותר שימור קונסטרוקציות פוליטיות כאלה ואחרות. מה דעתך על חוק יסוד לימוד תורה כפי שהוא מקודם עכשיו, והאם לדעתך יהיה לו רוב בקואליציה עד להעברתו בקריאה שלישית?
3: אז גם פה זה מלא פייק ניוז בעניין הזה.
0: אז הנה, שאלתי אותך, זהו, לא צריך את הפייק.
3: אז אני אומר לך, כלל שני דברים. אחד, שלימוד תורה הוא ערך על, בעיניי זה דקלרטיב, וזה כמו להגיד, אני אוהב את הילדים שלי, וכדי לא להסתכסך עם אשתי, אני מוסיף גם את אשתי. אין בזה שום ערך כלום. היה סעיף שני שהוא מאוד משמעותי.
0: רגע, ולכן אני אשאל אותך, כשמישהו רץ כל כך, אתה יודע, טוב, יש איזה משל שאני אעדיף לא לגעת בו. אבל רגע, כשאתה צריך לכתוב, בוא נאמר, אני הייתי במקום הילדים שלך מאוד מאוד מודאג, אם כל יום היית מעלה פוסט וכותב, אני אוהב את הילדים שלי. הייתי מודאג.
3: גם אשתי הייתה מודאגת, אבל אני אסביר לך, אבל למה הם עשו את זה? הסעיף השני הוא הסעיף החשוב. ניסו להצמיד אותו אפילו שבוע שעבר, שאמר, לימוד תורה שווה ערך לשירות משמעותי. זה סעיף חשוב, יש לו השלכות. את הסעיף הזה הוא נמחק. הסעיף הזה נמחק, הוא לא קיים יותר. ההשוואה לשירות משמעותי לא קיים. זה לא היה, זה לא יהיה. וחוק גיוס גם, כמו שאמרתי אצלך, וכולם אמרו, אתה טועה, אתה חדש. אמרתי, חוק גיוס לא יעבור. וגם לא עבר.
0: אבל רגע, יש פה אלמנט שיש מי שמתעקשים עליו ברמה המשפטית, שיש פה גם אלמנט שבסופו של דבר מכניס לתוך, קודם כל מעניק לחוק שמחוקק ברוב רגיל מעמד של חוק יסוד, שאמור להיכנס גם בבואם, רגע, שנייה, כן, אבל אני אומר, בסוף כשאתה בא לשנות את כללי המשחק, וברור לך שזה לא סתם יש את ההתעקשות הזו, יש מי שבא ואומר, מנסים לסנדל את השופטים, מעצם ההגדרה, גם אם היא דקלרטיבית, בלי משמעויות מעשיות, לסנדל את השופטים כשהם יבואו לדון בחוקים שנוגעים למעצרים ואחרים, הנה יש פה עוד וקטור, והוקטור הזה אומר שיש מעמד מיוחד במקרה הזה.
3: אז קודם כל שני דברים, קודם כל זה לא ברוב רגיל, אלא ברוב של 61, ובית הוקטור הזה קיים, תפתח את מגילת העצמאות, מדבר על העם היהודי, פתח את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית.
0: לימוד התורה יקר לליבך ולליבי לדעתי ולליבם של רבים מהמאזינים שלנו, כמו לא פחות למי שמנסים לקדם אותו, אבל אתה מבין שיש פה צורך פוליטי.
3: לא, יותר מזה, מה זה לימוד תורה? יש אחד יגיד לך, ערך לימוד תורה אומר שחייבים להתגייס. אתה מכיר כאלה, נכון?
0: רק שמי שדוחף את החוק זה לא מי שאומר את זה.
3: אבל מי שמפרש את החוק זה לא הם. זה בית משפט, לכן החוק הזה, מי שישר יודע שהחוק הזה לא נותן כלום ושום דבר.
0: יעבור או לא יעבור?
3: יעבור, כי אתה יודע, כי אם הייתי צריך, אם חייבים אותי להצביע בעד חוק שאומר שאני אוהב את הילדים שלי, הייתי בסוף, הייתי מצביע בעד, כי בסדר, אני באמת אוהב אותם. לכן, עזוב, זה לא
0: נראה לי שאתה קצת, מה שנקרא באנגלית, undermining, טיפה ממזער,
3: אבל ממש לא, ממש, אתה יודע מה אני עושה? אני ממסגר ואומר את האמת. זה מה שאני עושה. כמו שאמרתי שחוק גיוס לא יעבור, אני אומר לך בהקשר הזה. אני אומר את האמת, משפטית אין פה כלום ושום דבר. כל משפטן מתחיל להגיד לך את זה, אין פה שום אמירה מעבר לדברים שכבר okay. נאמרו.
0: תגיד,
3: ולכן, תגיד. זה עוד פעם מאומה לא מאומה שעושים במדינת ישראל.
0: רפורמת הכשרות. שהעביר חבר כנסת לשעבר מתן כהנה ועכשיו מבוטלת במרץ על ידי סמוטריץ' ודרי, זה לרוחך גם כן?
3: פה זה אירוע מורכב באמת, יש מחלוקת לכאן ולכאן מה יותר נכון.
0: לא, עזוב, אני שואל אותך על עמדתך שלך.
3: לא, אז אני אומר לך, זה דיון עמוק, הבעיה שעושים את זה מהר, וזה דיון באמת דיון עומק. אני קצת מכיר את הסוגיה הזאת, יש כאלו טוענים שנכון לתת שוק חופשי, כמו בכל דבר בחיים, שוק חופשי, ומי שרוצה שקים מוסד כשרות, מי שירצה יקנה, מי שלא ירצה. אני כתפיסת עולם, אני קפיטליסט בתפיסה שלי. מצד שיש אומרים, אתה חייב לייצר רגולטור חזר, כי בסוף אני רוצה מוסר כשר. ברור לי שמחורי זה, ואני לא תמים, יש פה למי הכוח, למי הג'ובים, ברור לי שמחורי זה לא כל אחד
0: ג'ובים, חושב מה הכי... ג'ובים והרבה מאוד, הרבה שחלק ג'וב. מהרשויות המקומיות אומרות, אתם משיתים עלינו בחקיקה הזו סידורי עבודה של מפלגה, של מפלגה, של יור מפלגה שרוצה באמצעות הג'ובים האלה, באמצעות הכסף שלנו. דיברת על ירוחם, דיברת על להגדיל את הכסף לרשויות המקומיות בתחילת הרעיון. אומרים, זה נופל על הגב שלנו כדי לסדר ג'ובים שיחזקו פוליטית, יחזקו פוליטית יור מפלגה אחת. זה אני אומר לך מה ראשי רשויות אומרים לי, ולא ראשי רשויות אנטי.
3: אז תרשי לי לדייק אותם. זה לא נכון, הכסף לא מושט על הרשות. על מי זה מושט? אני אגיד לך בדיוק. זה מושט בסופו של יום על בעלי העסק. בעלי עסק אלו שמשרר, הרשות לא מממנת, בסוף בעלי עסק משלמים כסף.
0: מה זאת אומרת, מועצות דתיות?
3: כן, אבל מי משלם? הרי כל קשות שאתה מקבל, אתה משלם לרבנות, אתה משלם תבין ותקילים.
0: אתה משלם, אבל אתה לא מכסה בזה את כל התקנים, זה ברור לך.
3: תקשיב, זה עסק מרוויח, הקשרויות, הרי למה אנשים רוצים להקים עסק קשרות? אם זה היה מפסיד, אף אחד לא רוצה להקים את זה. הרי אנשים, גופים חיצוניים נאבקים להקים, זה עסק מרוויח מאוד. והשאלה, מי ישלוט על...
0: כשעסק מרוויח מאוד, כשזה אמור להיות במדינה שבה אנחנו רוצים להאמין, כן? שהמטרה היא שאוכל כשר יהיה נגיש לכמה שיותר אנשים, בכמה שיותר מגוונים, טעמים וסגנונות, ואז אתה אומר לי, זה מושט על העסק, גם אם אני הולך רגע לגרסתך, אתה אומר לי, חגיגת הג'ובים הזו, תהיה אירוע שלא יהיה בו תחרות, שהוא ילך, עכשיו, אני מסכים איתך שזה נושא מורכב, אני לוקח פה בדיבייט את הצד השני, אבל בסוף אתה אומר לי, זה ייקר את המנה בקצה, את החצי מנה פלאפל, כי חשוב לשמר פה את הקואליציה.
3: כן, אבל אגיד לך הצד השני, שאם אני עושה, אם אני עכשיו פותח את זה בחוץ, בסוף זה ייקר לך את ה... זה יותר זול, אבל זה יהיה פחות קשר. לכן אני, עכשיו, אני אומר, זה דיון עמוק, אבל מה הבעיה? שהכל נעשה פה בבליץ, בצורה מהירה, בלי שיח עומק, ובאמת, ובלי כל אחד פוזיציות. אני אומר לך שאני דיברתי עם מתן כהנא אז בתקופתו. הוא אמר, תהיתי שעשיתי את זה על הראש של הרבנות, כי צריך לעשות את זה בשיח. הוא אמר לי, צריך לעשות, זה מהלכים עמוקים.
0: אבל זה מהלכים עמוקים שמלא זמן לא היה, ויש איזו תחושה שעכשיו, אתה יודע, מחירת חיסול לפני שסוגרים את החנות.
3: עכשיו, מסכים את זה, יש תמיד בליץ חקיקה בשבוע האחרון, זה קבוע, זה ניקוי שולחן, זה ניקוי.
0: אבל אתה לא מדבר על יוזמות של סגירת קצוות, אתה מדבר על דברים שאמורים, כמו שאתה אומר, להגיע אליהם בקשב ובאורך רוח.
3: זה הצעת חוק ממשלתית, זאת אומרת, היא עברה דרך, הצעת חוק ממשלתית עוברת דרך ייעוץ משפטי של הממשלה, היא כן עברה דרך, זה לא הצעת חוק פרטית. אני מרגיש שעושים את זה מהר מדי, אבל אני אומר, יש פה זה לא חד ערכי האירוע הזה. יש פה צדדים לכאן ולכאן. אני לא יודע לך מה המוחלט, אני בגישה שלי כעיקרון קפיטליסט, תפתח הכל, אתה גם תבחר איזה קשות יותר טובה.
0: בחוק התקשורת של קרי שנקרח בתוך כל האירוע הזה, יהיה פה התקפלות בסוגיות של תקשורת שמשודרת בשבת על ידי הממשלה, כולל שידורי פורנו, בתמורה לדברים האלה?
3: ככל שאני יודע, אני לא אחראי על זה כפי שאתה יודע, ככל שאני יודע, כמו שאתה תחיל להסביר, הרפורמה הזאת אומרת שוב, משק חופשי.
0: לא, עזוב, לא ניכנס לרפורמה, כי תאמין לי שאני יכול לקחת אותך לסעיפים, אני שואל ברמה הפוליטית, יש שם המון סעיפים מאוד בעייתיים, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו.
3: אז אני אומר לך, שאין לי ספק, תהיה תקשורת בשבת, אף אחד לא ימנע מאף אחד לשדר בשבת.
0: אתה תומך ברפורמה של, אתה תומך בסו-קולד רפורמה של קרי?
3: אני לא מתמצא שם עד הכל, אבל בגדול, פתיחת השוק.
0: זה כותרת קלה מדי, אתה הרבה יותר מעמיק מזה.
3: לא, אני אומר לך, פתיחת השוק, לא, זה לא כותרת. היכולת שכל אחד יכול לשדר חדשות, מכל מקום, הרי זה מה שקורה היום ברשתות. ואני כתפיסת עולם קפיטליסטית, אני בעד, כל אחד יקים את רשות השידור שלו, יצר חדשות, אני פחות צריך רגולטור שכל דבר יפקח על כל דבר. הרי מישהו מפקח עליי שאני מוציא חדשות ברשת,
0: אוקיי.
3: כל ילד יכול
0: לעשות, אנחנו נקבע לנו לשיחת המשך על עניין חוק התקשורת, כי הוא באמת, אתה יודע, סוגריים רחבים מדי.
3: אתה מוזמן אליי להשקעה כבר מזמן, יש לי הרבה מה לדבר איתך.
0: יש על מה לדבר, ואנחנו גם נעשה את זה.
3: אתה מוזמן, על ספר חדש שהוצאתי עבריינים בשירות החוק, על מערכת המשפט, שגם על זה אתה מוזמן לדבר איתי, על מי קרה, מה קרה. אז
0: נרשום לנו שיחת המשך בעזרת השם שבוע הבא. בשלב הזה נודה לך, כי אנחנו צריכים עוד להספיק כמה וכמה נושאים. תודה רבה שהיית איתנו, חבר הכנסת משה סעדה. אריאל כהנא, הפרשן המדיני של ישראל היום, בוקר טוב אריאל.
4: בוקר אור, אופר לכל ולמאזינים.
0: נוסע, זה קורה?
4: תראה, אם אמרו שזה יקרה, זה יקרה. אתה שואל אותי מתי, אין לי תשובה. אני לא חושב שכמר על מטב ידיעתי לא נקבע מועד, אפילו לא מועד משוער. אבל אם הם אמרו שזה יקרה, זה יקרה. בוא נאמר, השאלה האם זה יקרה בשבועיים, שלושה הקרובים, או שכבר יחכו לייצר את האום בספטמבר. אני מאמין שזו האפשרות הראשונה, כלומר ספטמבר זה עוד הרבה זמן, אבל זה... אבל זה באמת השערה. אין במערכת הרשמית אף אחד לא יודע מתי זה יהיה.
0: תגיד, מבחינת ראש הממשלה, אתה יודע, אני שם רגע בצד את קמפיין הבחירות, בסדר? כשאתה בדרך לפגוש את...
4: לא בטוח שזה הזמן לשים בצד.
0: בדיוק, לא, מיד אני אגיע לזה, מיד אני אגיע לזה, אבל עוד קודם אני כאילו מנסה לתקוף את זה קצת משיקולים עניינים. כשטראמפ הולך לפגוש השבוע את ארדואן בפסגת נאטו, עם כנראה חבילת שופרים, אחרי ש... שר החוץ שלו אומר שישראל הפכה לנטל על האנושות כולה, באמת, כאילו טקסטים שכבר כמעט מתכתבים עם, עם, עם, עם עולמות קמפיין נאצי, אנטישמי, שדיבורים על השמדה של מדינת ישראל וכן הלאה. יכול להיות שבתזמון הזה נתניהו חייב לוודא שהוא לא משאיר את המגרש ריק?
4: תראה, אני מניע שזה גם חלק מהנושאים, אם כי אתה יודע שטורקיה היא לא בראש סדר
0: הדברים. נכון, נכון.
4: לא שלנו, ואני חייב להגיד לך אגב אופר שאני לא מבין למה התרגשות דווקא מהאמירה הזאת של שר החוץ הטורקי. יש שם אמירות מאוד דומות של ארדואן עצמו, באמת כל שני וחמישי, לא כפרפרזה, באמת כל שני וחמישי הוא מדבר על, באמת, באמת באנטישמיות מובהקת. פשוט כנראה זה קורה כל כך הרבה שאנחנו כבר לא מדווחים.
0: לא יודע, אני הרגשתי שיש פה משהו אחר, אתה יודע,
4: זה... לא, היה פה, זה נכון שזה טקסט עוד, אני מסכים איתך שהוא עלה בעוד דרגה, אבל בעיניי זה לא נורא משנה, זאת אומרת, אם עד עכשיו היינו ב-90 ועכשיו אנחנו ב-100, אז בסדר, אבל אנחנו כל הזמן ב-90, אני אומר לך באמת, כל שני וחמישי, ארדואן מדבר על ישראל במונחים שהם כאילו... לא רוצה, לא זוכר, לא יודע אם הוא מדבר ממש על קץ האישות הציונית, אבל זה ודאי מתקרב לשם. ושאנחנו נטל על האנושות באמת וחיירו, על הקהילה הבינלאומית, אם הוא לא אמר אנושות, הוא אמר קהילה בינלאומית וכן הלאה. ושכמובן אנחנו מקור הצרות לכל דבר, לפחות במזרח התיכון.
0: כן, אני יודע, תחליף את המילה ישראל ביהודים, וקיבלת את חומרי התעמולה הנאצית.
4: מקבל, כן, לא, ולכן אני לא, אני אומר שוב, לכן אני, זאת אומרת, זה באמת כל שני וחמישי מה שהם מדברים ככה, בסדר, הפעם זה עלה עוד טיפה דרגה, אבל זה לא אמירה חריגה, האווירה היא לא חריגה.
0: נכון. אז נתניהו בראייתך נוסע בראש ובראשונה לצורכי קמפיין להראות שהבונדינג בינו לבין נשיא ארצות הברית עדיין שריר וקיים?
4: אני לא יודע אם בראש ובראשונה, כן, ערב בחירות בטוח, הוא ודאי חייב לנגן על אלמנט של טראמפ. אני לא יודע אם בראש ובראשונה, כי מנסים לדברו גם על איראן ולבנון והפערים שיש לסגור שם. לגבי טורקיה, אני רק אומר, אני לא בטוח שדברים נסגרים. זאת אומרת, נכון שיש רצון לדבר על ה-F-35 והמנועים, אבל בוא נראה שזה באמת קורה. אתה זוכר שזה דובר על לא מעט מדינות בעבר שיתנו להם את המטוס, ועד כה זה לא קרה. בכל מקרה, שוב, אני מניח שהנושא העיקרי יהיה איראן. הסימן שאלה שיש לי זה אם נכונה ההנחה שלנו לאורך כל השבועות האלה שכל מה שיכול לקרות מהותית באיראן נלחה לאחרי המיטר לאחרי בחירות האמצע, אז מה יש לי מדבר עכשיו? טראמפ לא מתכוון עכשיו לעשות משהו באיראן, כמו שאנחנו מבינים. אין לי תשובה לשאלה הזאת, אבל אני בטוח שאיראן תהיה הנושא, ומה שסביבו יהיה הנושא הראשון במעלה.
0: במילה לסיום, בינתיים מבחינת ישראל, הציר שמול לבנון בהובלת רוביו מצליח לגבור על הציר שבהובלת איראן, קטר ופקיסטן?
4: אני חושב שכן, כי תראה, כן מדברים על עוד פגישה שתהיה, לא יודע אם זה לא בדיוק פגישה, כן, מפגש כזה שהם לא יושבים ישירות בין האמריקאים לאיראנים. אתה ראית ש באיראן בשבת או אתמול או היום גם אמרו לי שצריך להרוג את טראמפ בלוויה של חמינאי, להרוג את טראמפ, ומוות להם. הם אפילו ויתרו על המוות לישראל, הפעם המוות הולך רק לאמריקה. זאת לא אווירה שאתה מגיע איתה להסכמים כאלה ואחרים, ולכן הערוץ שבו גם האמריקאים רואים פירות, וזה לבנון, גם ג'י די ונס בעצם מברך עליו. בכלל הרטוריקה שלו בימים האחרונים היא יותר ביקורתית כלפי איראן של ג'י די ונס, וזה טוב. ואגב, לכן, אולי פה אנחנו יכולים להניח ש...
0: במילה לסיום, כי הבאזר כבר תכף קוטע אותנו.
4: אז אני מניח שנתניהו וטראמפ יחגגו את נושא לבנון.
0: אוקיי, עכשיו נשאר רק לראות מתי תיקבע הפגישה המדוברת. אריאל כהנה, פרשן המדיני ישראל היום. אריאל, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה.

0: הבוקר, אנחנו ממשיכים עם כמה וכמה עדכונים כלכליים, תכף נביא אותם. נדבר מיד גם על מה שקורה ברצועת עזה, מה הסיכוי שישראל תמצא את עצמה מחדשת הלחימה בתוך שבועות, מיד הפרסום של אלמוג בוקר בעניין הזה, וגם ארצות הברית חוגגת 250 שנות עצמאות עם ממדני שמבכה את יום החג הזה. אלה הם פניה של אמריקה בימינו, וכמובן מונדיאל. לפני הכל אנחנו לעניין הזה. אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר שנוגעים לסנקציות הכלכליות על מוסדות חרדים זה סעיף 46. נאמר, מה זה סעיף 46? סעיף 46 בעצם אומר שכשאתה תורם לגוף, עמותה, ארגון שיש לו את הסעיף הזה, אתה מקבל 35% מהתרומה בהחזרי מס. רשות המיסים שולחת הודעות לעשרות ישיבות ומעדכנת אותן, כי במסגרת הסנקציות שעליהן החליטה היועמ"שית, הם לא יוכלו יותר להוציא קבלות עם סעיף 46. יובל שדה, כתב כלכלי חדשות 12. יובל, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: זה, אתה יודע, בתוך כל הדיבורים, מעצרים, עריקים, חוק יסוד לימוד תורה, זה אולי אחד הדברים הפרקטיים, המשמעותיים ביותר, שכבר הופכים לעובדות בשטח. ספר לנו רגע על ההודעה הזו, קודם כל.
1: כן, קודם כל, אתה כבר הסברת כל כך יפה מה זה סעיף 46, נראה לי שאני יכול להשאיר אותך פה, ואתה יכול להמשיך בלעדיי.
0: לא, תן, זמן איכות איתך זה תמיד טוב, כן.
1: אז כן, באמת, ביום חמישי כבר החלו לצאת אותן הודעות, מכתבים לעשרות ישיבות, בהן רשות המיסים הודיעה להן, שהן לא יוכלו בעצם להמשיך להשתמש באותו סעיף 46, לא יוכלו לתרום להן ולהשתמש בדבר הזה כזיכוי מס. מי שכן רוצה לעשות את הדבר הזה, יצטרך לשלוח ממש רשימות של תלמידי ישיבות ולהראות לרשות המיסים שאותם תלמידי ישיבות הסדירו את מעמדה מול צהל. זאת אומרת, ממש פיקוח האם הישיבות האלה יש בהם עריקים, משתמטים, או שיש שם תלמידי ישיבה שיכולים ללמוד באופן חוקי, נקרא לזה ככה. צעד שהוא לחלוטין דרמה כלכלית בעולם הזה של הישיבות. הישיבות נסמכות באופן מאוד מאוד, כאילו עכשיו בטח אחרי שהורידו את חלקים גדולים מהמימון הממשלתי, נשענות באופן מאוד מאוד משמעותי על תרומות בארץ, תרומות מחול, והדבר הזה הוא פוגע באופן עמוק בסבסוד של אותן ישיבות, ומעלה סימני שאלה אם הן יוכלו להחזיק את עצמן לאורך זמן.
0: ויש כבר ניסיונות למצוא לזה כל מיני פתרונות עוקפים. כמה זה משהו שהוא באמת, אני מדבר כמובן מצד הישיבות ומצד הפוליטיקאים החרדים, כמה אתה רואה את המעקפים האלה באמת מצליחים להוות פתרון?
1: תראה, אנחנו יודעים שמי שמאוד מאוד רוצה להעלים מס יכול למצוא הרבה מאוד דרכים יצירתיות לעשות דבר כזה. במקרה הזה, בינתיים רוב המעקפים שאני ראיתי זה לא באמת מעקפים, וכל מיני טענות של הנה עכשיו הרבנים יצאו לעוד סבב גיוס נוסף בארצות הברית בשביל להתמודד עם הגזרה. זאת אומרת, נראה לי שאנחנו מתחילים להיכנס פה למצב שבאמת, איך אמר רגל שרון, קורלס. זאת אומרת, נכנסים לתוך איזושהי שורה שיהיה מאוד מאוד קשה לצאת ממנה, וזה חלק מהסיבות למה אנחנו רואים את אותו לחץ פוליטי מאוד גדול בכנסת, להסדיר בחקיקה את מעמדם שהם ללומדי התורה בישיבות.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על צעד אחד מתוך כמה וכמה, כשבפועל צריך לומר, הימים שנותרו לחקיקה הם לא רבים, דיברנו על זה בשעה הקודמת, והצעד הזה מצטרף לעוד רשימה של צעדים. מה השלבים הבאים להבנתך מתוך הסנקציות שעליהן הורתה היועמ"שית? מה הצעדים הבאים שאליהם נערכים במגזר החרדי?
1: יש לנו סנקציה אחת שהיא מאוד משמעותית, בטח בהקשר הירושלמי, זה ההנחה בארנונה. וזאת סנקציה שכרגע לא מיושמת, מסיבות נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה טכניות, אפשר לקרוא לזה פוליטיות, אין בישראל שר פנים. אין בישראל שר פנים, ולכן אין מי שבעצם יחתום על הצו שמחייב את המדינה כבר לבטל את ההנחות בארנונה לאברכים המשתמטים. במידה ובג"ץ יכריח את המדינה לעשות את הדבר הזה למרות שאין שר פנים, זאת אומרת למשל יחייב את ראש הממשלה לקחת באופן זמני את סמכויות שר הפנים בשביל לקדם את הסנקציה הזאת, זה כבר דבר מאוד משמעותי גם ברמת הפרט. אבל אם אנחנו מדברים פה קודם על ישיבות שזה ברמת המוסד, אז פה זה על, על האנשים עצמם, וזאת תהיה סנקציה מאוד כואבת אם היא באמת תיושם.
0: טוב, האם יש לך בשורה הבוקר לבעלי המשכנתאות, האם אנחנו בדרך לעוד הורדת ריבית של הנגיד?
1: תראה, הנגיד, בניגוד למה שרבים חושבים, הוא לא אומר לי מראש יום קודם האם הוא מתכוון להוריד את הריבית.
0: לא לעניין לטעמי.
1: זה מאוד לא בסדר, אבל הערכות בשוק, האנליסטים מדברים על כך שכן, אנחנו לקראת הורדת ריבית נוספת של ככל הנראה 0.25%, אם באמת נראה פה משהו שהוא יוצא דופן, אז אולי יהיה 0.5%, אני לא הייתי בונה על זה. צריך להגיד, על פניו נראה שהנגיד... צריך לעשות את זה, האינפלציה בשליטה, כל החששות שהיו קודם, שהיו בעיקר קשורות למצב המלחמה מול איראן ירדו, גם מחיר הדלק לאט לאט נרגע, בעיקרון הדרך שלולה להורדת ריבית. מה הכוכבית פה? ישראל כרגע במגמה הפוכה לחלוטין מהעולם. כל העולם עכשיו מעלים ריבית, ואנחנו המדינה היחידה שכרגע בהורדת ריבית, בעיקר בגלל שאנחנו איחרנו מראש לסבב הזה של הורדות הריבית הקודמות, ויכול להיות שנגיד לא כל כך ירצה ללכת בניגוד למגמה העולמית של הפד האמריקאי, של האיחוד האירופי,
0: אבל וזה כל כך אולי איזושהי כוכבית שם. אבל בסוף הרי לא מדובר בטרנדים, כן? בסוף גם הנגיד בא ואומר כל הזמן, אנחנו מקבלים את ההחלטות, לא באופן שרירותי ולא מתוך פחדנות, כשהוא מגיב לביקורת על זה. בסוף יש לו נתונים מקרו-כלכליים, נתוני אינפלציה שהם רכיב מאוד משמעותי, ואם הנתונים בפועל מראים שמדינת ישראל לא צריכה את סביבת הריבית הגבוהה הזו, איזה נימוק באמת יש לבוא ולהגיד אוקיי, אבל ראש הפד לא מעלה או לא מוריד?
1: תראה, קודם כל הנימוק הוא אנחנו בתנאים של חוסר ודאות. זאת אומרת, אם אתה חושב שעכשיו כל המדינות הן במגמה הפוכה, אז יכול להיות שאתה שם את ישראל במצב שהוא חריג, וזה גם שאלה. זאת אומרת, כרגע הנגיד והוועדה המוניטרית פשוט לא יודעים מה הולך לקרות, בסדר? זה חלק מהעבודה שלהם, הם צריכים לנחש מה ההחלטה הכי טובה לעתיד, לא יודעים ב-100%. נגיד, יש פה כל מיני השפעות. שאלת על השפעה, נגיד, שהיא לא קונסנזוס, כאילו לא ברורה מאליה, נגיד, אחת מהן היא מה האמריקאים יעשו, כי טראמפ לא אוהב צעדים שנראים כאילו שהם אמורים להתערב במטבע מול הדולר. אם עכשיו הנגיד מוריד את הריבית, והפד האמריקאי מעלה את הריבית, זה יכול להתאפס גם כאיזשהו צעד שנועד להחליש את השקל. משהו שבעבר יכול להתאפס בתור איזשהו צעד דיפלומטי לא מתאים לאמריקאים, שכאמור טראמפ רוצה את הדולר חלש, ואם הוא חושב שפה מדינה שמנסה לעשות איזה דרך, לא דרך בשביל לשנות את המאזן הזה, אז הוא יכול להתעצבן.
0: אוקיי, נמשיך ונעקוב, נקווה לטובת כל מי שמתמודד עם החזרי המשכנתא הגבוהים, שנגיד יבחר דווקא לעשות את זה, 0.25%, גם אם זה לא עכשיו 5,000 שקל בחודש, במצטבר בשנה, אנחנו מדברים כבר על מספרים שיקלו על הרבה מאוד משקל.
1: יכולים להגיע לאזור ה-3,000 שקל בחודש מתחילת הורדות הריבית, משמעותי.
0: דרמטי, אין שאלה. יובל שדה, למרות שנגיד לא מעדכן אותך, הצלחת להכניס אותנו קצת לתוך הדיונים בוועדה המוניטרית. יובל, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: ביי חביבי. טוב, עכשיו אנחנו לעניין הזה. מצד אחד, ישראל נמצאת בשטחים מאוד מאוד משמעותיים משטח רצועת עזה, 60% וקצת יותר. מן הצד השני, אנחנו רואים את מה שקורה בתוך האזורים שבהם ישראל לא נמצאת, וזה מעבר לעובדה שחמאס תופס פיקוד, מעבר לעובדה שחמאס מתעצם. במערכת הביטחון ממש מזהירים בשבועות האחרונים מכך שחמאס לא רק משתקם, אלא גם כבר נערך דה פקטו למתקפת טרור, למתקפות טרור מסוגים שונים, וזה עומד מאחורי גם הרקע לפרסום של אלמוג בוקר בסוף השבוע, על כך שהערכה בישראל שבתוך חודשיים שלושה מועצת השלום עשויה לקבוע שחמאס מפר את ההסכם, וזה אולי ייתן את האור הירוק לחידוש הלחימה באופן משמעותי יותר. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מפקד חטיבת אלכסנדרוני, פרשן לענייני ביטחון. חזי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר, שבוע טוב לך ולמאזינים.
0: שבוע מבורך. בוא רגע נעשה שנייה סדר בכל האינדיקציות שמגיעות מתוך רצועת עזה על האיום שהולך ומתחדש שם.
2: כן, אז כמובן, כמו שאנחנו מתרים כבר למעלה משנתיים, חמאס מנצל את העובדה שהוא לא מוכרע לטובת המשך התחזקות והתעצמות. אני יודע להגיד לך שרק בחודשיים האחרונים נכנסו עשרות רבות של רחפנים מסוג פלייקארד. פלייקארד זה רחפן שמסוגל להטיס משהו בין 100 ל-150 קילו. אתה יכול לדמיין מה כל הפרונות האלה שנכנסו לרצועת עזה, אם זה בנשקים, אם זה בחומרי נפץ, אם זה בציוד נוסף אסטרטגי ומשמעותי. חמאס מתעצם, חמאס חוזר וחופר מנהרות. אצלנו באים ומכריזים דובר צהל שהשמדנו 83% מכל המנהרות ששמה, אותם 83 מנהרות, אותו 100% שגילינו, אז השמדנו 83% ממנו. מה עם כל אלה שלא גילינו? מה עם כל אלה שחמאס חוזרים ומשמישים בימים אלה מתחת לחיילי צהל, כשהם חופרים מהשטח שבו הם נמצאים לכיוון המוצבים שבקו צהוב? ולכן חמאס מנצל את הזמן הנוכחי, הוא מקבל סיוע הומניטרי ללא שום מגבלות, וככל שאנחנו נמשיך ונתמהמה, אז אנחנו מזמינים עלינו את האסון הבא, את ההתקפה הבאה.
0: ללא כל מגבלות אתה אומר, ולא מדובר רק בסיוע הומניטרי. אתה יודע מה, אני לרגע עוצר אותך ואותי, וסליחה שאני לא נוזף בך חלילה, כשאנחנו מדברים על סיוע הומניטרי, צריך לומר, חמאס מקבל במכפלות יותר ממה שנדרש על פי החוק הדין הבינלאומי. אנחנו מדברים על הביזנס, על הפרה החולבת של חמאס, אולי המשמעותית ביותר בחתימה על ההסכם בשעתו.
2: חד משמעית, הדבר הזה, מה שמממן גיוס מחבלים נוספים, מה שמממן את התשלום לפעילים שחופרים את המנהרות, זה מה שמאפשר את המשך קיימותו של חמאס. ואנחנו, כמו שאתה יודע, כבר למעלה משנתיים, אמרנו, הדבר הזה צריך להגיע להכרעה. אנחנו אחד הדברים הכי גרועים במלחמה הנוכחית, ואני חייב לא נכנס לשיקולים המדיניים מול איראן וכו', אני מבין שיש אילוצים. אבל כשבן גוריון עיצב את תפיסת הביטחון ודיבר על הכרעה מהירה, הוא לא עשה את זה סתם כי הוא הרים את האצבע ברוח וזה מה שיצא לו. הוא הבין שהמשק הישראלי סומך על המילואימניקים, נסמך על המילואימניקים, הוא צריך שהמילואימניקים יחזרו כמה שיותר מהר. אח שלי חוזר היום למילואים, מילאו אבא ל-11 ילדים, הוא חוזר עכשיו ללבנון, הוא כבר למעלה מ-700-800 ימי מילואים בשלוש שנים האחרונות. זה הזיה, זה לא יכול להתקיים ככה לאורך זמן. המשק קורס, המשפחות קורסות, הזוגות, המילואימניקים, אנחנו מצביעים להם, אבל הדבר הזה לא יכול לעבוד. והדרך להכרעה היא באופן יחסי מאוד קצרה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שאתה חושב ברצועת עזה כדוגמה, זה הנעת כל האוכלוסייה למקום אחד, שבו אין לי בעיה שיקבלו את כל הסיוע שבעולם, אפילו פי שתיים מה שהם מקבלים עכשיו. אבל איפה שחמאס בוחר להישאר? לסגור את צינור המים אחת ולתמיד, ובדרך הזו להביא להכנעתם של עשרות אלפי מחבלים, הם ירימו את הידיים והם יבואו, כי כשאין להם מים, אין להם חלופה אחרת. והדבר הזה, אני יודע היום שגם בפיקוד דרום כבר רוצים אותו, אחרי שבמשך שנים היה צריך שפני, גם בפיקוד דרום זה מה שרוצים היום, ולצערי, ועדיין האישור לא מגיע.
0: חזי, תראה, דיברת גם על המציאות שבה הרבה מאוד משרתי מילואים, ועסקנו בזה ברחבה בשבוע שעבר, קיבלו עכשיו צווים לעוד 3 חודשים. הצבא, ואתה מכיר את זה מחברים שלך, מבנים של חברים שלך, מהניסיון עכשיו אולי להוציא צו 8 לחיילים שכבר משתחררים באין חוק שמעריך את שירותם הצבאי בסדיר. אתה מדבר על משימה כזו שאליה הולכים בעזה, שבמשימות הקיימות אין לך מספיק כוח אדם. איך אתה ניגש לזה?
2: החידוש הגדול שלנו, שבהצעה שלנו, אין צורך בחיילים נוספים. על מנת להטיל מצור על תא שטח, אתה פשוט סוגר את ברז המים, ולא מאפשר לאנשים לנוע. אתה לא צריך להביא עכשיו עוד צדקים. יש שתי עובדות היום בעזה, הן יודעות לבצע את המשימה הזאת. צריך לקבל את ההחלטה, צריך לתת את ההוראה, ולרוץ את זה.
0: תגיד, אתה רוצה לרוץ הפוליטיקה?
2: אם אני רוצה, אני לא שולל, אין לי איזה הצעה קונקרטית, אבל...
0: טוב, זה קליק אחד פחות מאינני עוסק בזה.
2: לא, אני לא משתמש בכל מיני... אני, אין לי... איפה שאני יכול לתרום, אני אשתדל לעשות את המקסימום.
0: לא, אבל מה זה? לא היו פניות? ואינטר סמוטריץ' לא דיברו איתך?
2: לא דיברו איתי. לא בטוח שזה האזור חיוג שלי, אבל לא דיברו איתי.
0: אז איזה אזור חיוג היית מעדיף להתמקם בו?
2: אני חושב שמה שמדינת ישראל ועם ישראל זקוקים לזה ביום הזה יותר מתמיד, זה אחדות, זה ממשלה רחבה, זה מפלגה שקופה על שני הצדדים להתאחד למען הבריאות של העם, למען העתיד של העם, למען הניצחון במלחמה. המצב הזה שבו אנחנו הולכים כל פעם על זה יכניע את זה, זה אסון זה נורא והיום, ואני מקווה שזה השיעור שילמד, ובסופו של דבר נראה ממשלה רחבה שבנויה גם על גוש הימין של היום, וגם על מי שמדבר על גוש השינוי, מתאחדים ביחד, ואם צריך לצפות את זה, אז אני מקווה מאוד שתהיה מפלגה במרכז שתכפה את זה על שני הצדדים.
0: אלוף משנה במינויים חזי נחמה, אני חושב שקיבלנו פה מצע פוליטי, או אני מאמין, די שלם. טוב, תאותת לי אם אנחנו יכולים לקיים רעיון פוליטי אחרי השיחה הזו, אם תגענה פניות כאלה ואחרות. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה. חזי, תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה, אופן, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, אמן. אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. דריכות בירושלים מכניסתה של אירלנד לתפקיד נשיאת מועצת האיחוד האירופי. מדינה שאיך לומר, לא שהאיחוד האירופי משתגע עלינו, אבל אירלנד כנראה עוד פחות. אליזה בינון, לשעבר שגרירת ישראל בהונגריה ובצרפת, בכירה במשרד החוץ. אליזה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופיר, לך ולמאזינים.
0: קודם כל, קצת ברמה הממסדית, מה המשמעות בעצם של הנשיאות הזו במועצת האיחוד האירופי? מה ההחלטות, מה הסמכויות שבידיה?
4: הנשיאות באיחוד האירופי בדרך כלל נכנסת לתוקף למשך חצי שנה. היא בעצם המדינה שעומדת בראש הנשיאות, היא בעצם מרכזת ומתאמת את הטיוטות ואת ההחלטות ואת תוכנית הפעולה ואת הדגישים למשך שישה חודשים. אין לה, למדינות הקטנות במיוחד, אין לה משקל יותר מדי גדול. בסופו של דבר, קודם כל ההחלטות צריכות להתקבל בקונצנזוס של כל ה-27. בחוץ של המדינות הגדולות, תמיד יש יותר השפעה על הדינמיקות מאשר למדינות הקטנות. אבל כן, אבל היא עומדת שם, המפגשים מתקיימים בדבלין, יש לה אפשרות מסוימת לתכנן את סדר היום, וסביר להניח שהצלח התיכון יהיה די מרכזי על סדר היום של אירלנד, והתחשב בעמדות שלה ובניסיון שלה להשפיע על מדיניות האלף-אלף. זה לא בצורות טובות בישראל, אבל במובן שזה לא סוף העולם.
0: לא סוף העולם, ועדיין, כשאנחנו רגע מחברים את הנקודות, גם עם הדברים ששמענו בסוף השבוע, שוב, שיוצאים משם, שמדברים על ישראל, את יודעת, כמעט בכל הקשר, כולל במחוזות אבסולוטיים של דברים שהיית מצפה מהם לטיפה יותר מורכבות, אתה פשוט רואה שהגוף הזה

0: המילים יהפכו למעשים, לסיכון של הסכמי סחר ודברים מן הסוג הזה?
1: עד עכשיו, מאז השבעה באוקטובר, היו הרבה מאוד ניסיונות לפגוע בישראל, להגדיר את הסנקציות וגם באמת להשעות מהאסוציאציה, שהוא הסכם הכלכלי הכי חשוב שיש לישראל מאירופה, והם לא הצליחו לעשות את זה, כי היו מדינות כמו גרמניה, למשל, איטליה והונגריה וצ'כיה, שעמדו בפרץ והתנגדו לזה. אני חושבת שאת התמיכה של המדינות האלה אנחנו נמשיך לראות, וכמובן שאם באמת אחרי הבחירות הממשלה תתחלף ונראה שינוי מסוים במדיניות, האירופאים יהיו יותר מאשר מוכנים לשנות את היחס שלהם לישראל. אך שנכון לעכשיו, הדברים החמורים ביותר לא קרו, אבל זה לא אומר שלא הייתה הרעה ולא הייתה התרדמות. וזה שישראל נמצא מחמת ייעוץ לצערי הרב בקרב הציבורים באירופה, וראינו עלייה באנטישמיות, ראינו הדרה של האקדמיה, וחוסר רצון לשתף פעולה עם ישראל בעולמות של תרבות, מה שבעבר היה תרבו, גם אם לא הסכימו איתנו על הסוגיה הפלסטינית, הם מאוד אהבו את החדשנות, הם אהבו את השיתוף פעולה המדעי. נכון שבעולמות הרכש והפתחון שיתוף הפעולה נמשך,
0: שיתוף הפעולה לא רק שנמשך, אליזה, לפחות ממי שאני משוחח איתם בתעשיות הביטחוניות, גם אם חלק מהמדינות דורשות לעשות, איך לומר, יחסים פילגשיים, כשהם רוצים לרכוש נשק והם נמצאים במסע רכש כזה, בין היתר כי טראמפ דוחק בהם, הם יודעים שהם באים לעשות את זה כאן. כמה ליכולת הזו להיות אטרקטיביים באמת בסעיף הזה, יש משקל שבסוף ישראל ממנפת גם להיבטים המדיניים?
1: אז בינתיים אנחנו לא רואים את המינוף הזה, כי אנחנו מאוד די מסתפקים בעובדה שבאמת הרכש הביטחוני לשיתוף הפעולה מתחת הרדאר נמשך, ואין לנו שום רצון לפגוע בזה, למרות שהיו כמה החלטות ביחס לצרפת שליליות בעקבות השינוי המדיניות והרעה של המדיניות שלהם כלפינו. אבל המטרה שלנו היא באמת שיהיה סנכרון בין העניין שלהם לממש את האינטרסים שלהם בעולמות הביטחוניים והצבאיים, לבין כמובן האינטרסים שלנו בעולמות המדיניים. ונכון לעכשיו, אנחנו רואים שהמגמה היא מגמה הפוכה. הזכרת התבטאויות שיצאו מהאיחוד האירופי, אז לצערי הרב באמת נשיאת הנציבות, אורסולה פון דר ליין, שהייתה שרת ההגנה של גרמניה והיא ידידה גדולה של ישראל, אז הייתה בהצהרה מאוד שלילית בסוף השבוע.
0: קשה מאוד.
1: קשה מאוד על זה שבאמת הם שוקלים להגביר את הסנקציות ואפילו להשעות את הסכם האסוציאציה, וכשזה מגיע מפון דר ליין, באמת שאחת הדמויות היותר ידידות לישראל, זה מאוד מאוד מדהים.
0: כשמה במילה לסיום, מה מביא אותה להסלים את זה שוב? זו לא אירלנד, זו גרמניה, היא גם מתייחסת לעצמה כנציגה של גרמניה. מה גורם לה ללכת ולהשתמש באיומים שזה באמת, כמו שאת אומרת, ברף הגבוה ביותר?
1: מפני שהם רואים את המדיניות של ממשלת ישראל, הם מאוד לא אוהבים את מה שהם רואים ביהודה ושומרון, הם לא רואים את ההפשעה הלאומית, הם רואים את חוסר הרצון של ישראל לשתף פעולה או להיות קשובים להחלטות בינלאומיות, שלא תמיד הם כמובן עולות במשחד עם האינטרסים שלנו, ויש לנו את הזכות המלאה להתנגד.
0: ברור.
1: אבל היא גם קשובה מאוד לדעת הקהל באירופה, שכמו שאמרתי, הולכת ונהיית יותר ויותר שלילית. ודבר נוסף שצריך לשים לב אליו, אופר, זה שיש היום מאבק מאוד גדול בינה לבין שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, על הגמוניה. והיא נוגסת ויותר ויותר בסמכויות של שירות החוץ של האיחוד האירופי.
0: ותמיד איכשהו מאבקים פנימיים מן הסוג הזה מתורגמים גם.
1: עכשיו, נכון, אבל עכשיו זה יותר מאי פעם, ובתוך הקלחת הזאת צריך גם להתייחס לשינוי עמדה שלה ביחס לישראל, כי היא קשובה לרכשים בציבוריות, ולא רק בציבוריות, גם בקרב מדינות באיחוד האירופי, אלה לא בשורות טובות לנו בכלל.
0: נקווה שמי שצריך לנסות עוד לחשב מסלול, שומע את הדברים שלך ומנסה כבר לחשוב איך עושים את זה. אליזה בינון, לשעבר שגרירה בצרפת, בהונגריה, בחירה במשרד החוץ, תודה רבה אליזה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, אופר. שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, ואנחנו ממשיכים מזה גם לחגיגות 250 שנה לארצות הברית, אבל פרופסור אודי זומר, עוד לפני שאנחנו נצלול למה שקורה באמריקה, אני עוד רוצה להתעכב איתך לעניין הזה. בוקר טוב, אודי.
2: בוקר טוב, אופר. שבוע טוב.
0: שבוע מבורך. אני רוצה אולי דווקא להתחבר לדברים שאומרת אליזה בנוגע לנשיאת הנציבות, שזו לא מישהי שעל אוטומט ביקורתית כלפי ישראל,

0: לא באופן אוטומטי מכוונת לנגח אותנו, והיא מדברת דווקא על, על, על, על הממשלה כווקטור שיש לו משקל מאוד מאוד משמעותי ביחס של כלפי ישראל. אנחנו לפני בחירות. כמה לדעתך ערבוב מסוים של המערכת הפוליטית, אתה יודע מה, אפילו בשאלת ההרכב הקואליציוני, מי השחקנים בתוך הקואליציה, כמה לדעתך זה יכול להקרין על יחסי החוץ של ישראל?
1: אופר, אני לא יכול להדגיש ולהכביר ולהגזים כמה זה יכול להשפיע. אם אתה שואל אותי מה הנשק הסודי של מדינת ישראל, יש לנו כל מיני נשקים סודיים מכל מיני סוגים שלפי דיווחים זרים הם כאלה ואחרים. בעיניי הנשק הסודי הכי משמעותי זה העובדה שאנחנו יכולים להמציא את עצמנו מחדש כל פעם בעונת הבחירות.
0: וכשאנחנו מדברים באמת על אירופה, ואתה גם את ארצות הברית וגם את אירופה לומד היטב, יודע מצוין כמה פעמים הניגוח נעשה באמת שלא בצדק, וכמה הרבה מאוד פעמים זה רחוק מלהיות ענייני, וכמה לצערנו יש שם אנשים שיותר תומכים בחמאס מאשר, אני מדבר בדעת הקהל, מאשר בישראל. ועדיין אתה אומר, כשאתה מגיע עם נבחרת שעוברת בגרון, לא משנה מי עומד בראש, גם אם זה בנימין נתניהו, הרכב קואליציוני שונה יכול לשדר מסר אחר לעולם ברמה כזו שלדעתך ייקח חלק מהתהליכים האלה קצת לאחור?
1: אופר, אני בקשר ישיר עם שגרירים מכל העולם, כולל הרבה מאוד מאירופה המערבית, והם מסתכלים עלינו והם אומרים מה שיש להם, אני תמיד צוחק איתם, זה sleepy democracies, זה דמוקרטיות שהן חצי השנוניות, לעומת אצלנו שזה דמוקרטיה חיה ותוססת, וכל פעם שמדינת ישראל מצליחה להשתמש בשריר הדמוקרטי שלה, ההשפעה של זה על המעמד שלנו, על התדמית שלנו, ועל היכולת שלנו לנהל את יחסי החוץ שלנו, היא השפעה יוצאת דופן, ככה שאני מאוד אופטימי.
0: בוא נעבור לאמריקה. מופעי ראווה, חום כבד, ותקריות, אבל חגיגה, כמו שנראות חגיגות באמריקה, בגדול ובענק, וגם, כמובן, ממדני, תכף נגיע אליו. מה אתה יוצא מסוף השבוע הנוצץ הזה?
1: אנחנו בתור עם הנצח, מה זה רבע אלף מבחינתנו, אבל רבע אלף זה, אתה יודע, בכל זאת מרשים לדמוקרטיה מודרנית. בטח שזה הדמוקרטיה המודרנית, הם המציאו את זה, כן? הם המציאו את הרפובליקה, הם המציאו את האיזונים והבלמים, הם המציאו את הכלכלה המשגשגת, הם המציאו את הטכנולוגיה שכל פעם לא משנה את, אתה יודע, איזה אספקט באמריקה, היא משנה את העולם, תחשוב על האינטרנט, תחשוב על האייפון, תחשוב עכשיו על ה-AI, באמת דברים כאילו...
0: הם היו מוסיפים לרשימה שלך את טיילור סוויפט גם, שתדע.
1: טיילור סוויפט זהו, זה הדבר הכי שזה התרבות, זה התרבות האמריקאית, אנחנו הרי מהוליווד, דרך ברודוויי, דרך כל דבר, אנחנו כולנו שוחים בתרבות האמריקאית, כולנו רוצים להיות חלק מהתרבות האמריקאית. אני מאוד אופטימי לגבי אמריקה, אתה יודע, דיברו על זה שהמלחמה באיראן זה אולי הסואץ מומנט, כן? כמו שבריטניה הבינה ב-1956 היא כבר לא אימפריה, אז המלחמה באיראן תעשה את אותו תהליך עם ארצות הברית, אני לא שם, אני חושב שאמריקה היא נס שכל פעם ממציא את עצמו מחדש, הם קוראים לעצמם, אתה יודע, הניסוי האמריקאי, כן? The American Experiment. והניסוי הזה כל פעם לפעמים נכשל, אבל בגדול הוא הצלחה כבירה.
0: אני אגיד לך למה אני פחות אופטימי ממך, וזה לא כי אני אובססיבי לאיש. כי כשאתה רואה ושומע את הקולות, מצוין, דמוקרטיה אמורה להיות חיה ונושמת, גם שהיא חוגגת עצמאות. כשאתה שומע את הקולות, שהופכים להיות יותר ויותר קולניים, ועסקנו בזה איתך בפרויקט מיוחד בשבוע שעבר אצלנו בחדשות 12. כשאתה שומע את הקולות שגם ביום הזה מושמעים, כשיוצא ממדני במין הצהרת כמעט אבל בהבעת הפנים, אתה יודע, זו אותה אמריקה שאפשרה לזוהרן ממדני להיות ראש עיר ולא עיר, העיר, ואותו בן אדם הוא זה ש יורק ביום חגה של אמריקה בפרצופה, הוא ותומכיו שמגדפים את ארצות הברית, ואתה יודע, כולל אנשים שהוא ממליך שלא מוכנים לגנות את 9-11 ומאשימים בפיגוע מזעזע הזה את ארצות הברית עצמה. מפה אני קצת פחות אופטימי ממך.
1: אני חושב, אופר, קודם כל, אתה יודע, אני מכיר את הזרמים האלה לצערי הרב מקרוב מאוד, באקדמיה האמריקאית הרי זה מקום לידתם של הזרמים הדקונסטרוקטיביים והפוסט-מודרניים והפרוגרסיביים האלה, או שקוראים לעצמם פרוגרסיביים, כמה פרוגרס, אני לא יודע אם יש שם.
0: בדיוק.
1: אבל אני חושב, תראה, אמריקה תמיד הייתה תחרות אדירה של רעיונות. אמריקה זה שוק חופשי, זה שוק חופשי בכלכלה, בגלל זה הכלכלה האמריקאית היא כזאת הצלחה מסחררת ובאמת יוצא דופן. זה שוק חופשי קודם כל ומעל הכל ברעיונות הפוליטיים. עכשיו, אתה יודע, אופר, אתה שומע אותי?
0: כל מילה, מקשיב.
1: אני אומר, זה הקטטה והמאזינים והמאזינות כמובן, סליחה.
0: כן, כן, כן.
1: אמריקה היא קודם כל שוק חופשי של רעיונות פוליטיים, ובשוק החופשי הזה, הרעיונות הטובים הם אלה שינצחו. באמריקה, אתה יודע, היו לה כבר נקודות חשוכות, היו לה נקודות חשוכות מאוד, וכל פעם מחדש האור ניצח. אני חושב שמרטין לותר קינג דיבר על זה, כן, שהקשת היא קשת רחבה, אבל בסופו של דבר היא נוטה לטוב. ואני חושב שאמריקה מוכיחה את זה כל פעם מחדש, ואני מקווה, אתה יודע, ממדני, איך אומרים לה, שבליה, כן, אותה אחת שהוא הצליח עכשיו להעלות אותה בפריימריז הדמוקרטית, בין השאר אתה מדבר עליה בהקשר של 9-11, כל האנשים האלה היו באמריקה כאלה, היו אולי אפילו יותר גרועים, ואני חושב, ואני בסך הכל מאוד אופטימי, כמובן, זה לא אומר שאנחנו יכולים להיות שאננים, אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה עם הידידים והידידות האמיתיים שלנו באמריקה, והם רבים הרבה יותר מהאויבים שלנו שם, כדי לעזור לאמריקה להיות האמריקה שהיא, וההבטחה, לקיים את ההבטחה של הניסוי האמריקאי המופלא הזה.
0: פרופסור אודי זומר, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, ראש מרכז ברק למנהיגות, אוניברסיטת תל אביב. אודי, תודה רבה.
1: להתראות, שבוע טוב ויום טוב, וחג שמח לאמריקה.
0: חג שמח לאמריקה.

0: ועכשיו, מונדיאל.
1: ועכשיו, מונדיאל 2026.
0: מישל דיין, שלום ובוקר טוב.
2: שבוע מבורך, יקירי.
0: צרפת ומרוקו מעפילות לרבע גמר המונדיאל. הערב ברזיל תנסה להצטרף אליהן כשתפגוש את נורווגיה, וגם אנגליה תעשה את זה בהמשך במפגש עם מקסיקו.
2: כן, המפגש, זהו, עכשיו אתה יודע, מתחילים לדלל מה שנקרא אופר,
0: לדייק, לדייק
2: בדיוק
0: לראש הפירמידה.
2: ראינו את מרוקו באמת לא במשחק גדול, אבל 3-0 על קנדה מארחת, אבל עלתה הקבוצה הראשונה ביחד עם צרפת שעלתה לרבע גמר, ואתה יודע שהן נפגשות ברבע גמר. זה המפגש הבא ביניהם, משחק מאוד מאוד מעניין. מרוקו עם העלייה איבדה את סברי, אחד השחקנים הטובים שלה, שכנראה לפי הפציעה אופר לא עושה רושם שהוא יחזור להמשך המשחקים. ומנגד ראינו צרפת מאוד מאוד מתקשה מול משחק, אחד המשחקים הברוטליים שראיתי מנבחרת אופר, נבחרת פרגוואי. פשוט עכשיו שיחקו בצורה, אתה יודע, אגרסיבית, אבל יתר על המידה. כדורגל
0: לא, זה לא, אתה יודע, כדורגל, מה שנקרא, אתה פה ביקרת נבחרות ששיחקו על נמנום ועל זמן ועל הגנה. יש משחק אקטיבי, זה לא אקטיבי, זה מאמץ לשלוח את השחקנים למחלקה אורתופדית.
2: בדיוק, לשיקום, זה אחרי האורתופדי. ותשמע, זה היה מביך. ואני אומר לך את האמת, טוב שמנבחרת כזו מסיימת את דרכה באמת כמה שיותר מהר, וזהו, אנחנו הולכים עכשיו לקראת, אתה יודע, לקראת הכרעות. כל הערב אנחנו עוד נבחרת, עוד נבחרת נושרת, והולך להיות לנו מפגשים מאוד מאוד מאוד מעניינים, אופר, ואנחנו בציפייה, בחיליון עיניים, מה שנקרא.
0: יפה, ועם הפנים לשני המשחקים הבאים, אתה מסמן לך פייבוריטיות?
2: אנגליה לא תעבור את מקסיקו, זו תחושתי. פעם שעברה אמרתי,
0: אני לא יודע אם הצלחת לשמוע את הסאונד שהגיע מהקונטרול עכשיו.
2: מה? וואו?
0: וואו! כזה. מקווה שחיכיתי אתכם בסדר, גלעד שלומי אליה.
2: אז גלעד שלומי ואליה שינשמו עמוק, ואתה, אתה יודע, זה מוקלט, אז אתה תמיד יכול...
0: בדיוק, בשונה מהם אתה מוקלט.
2: בדיוק, הם יכולים להגיד וואו, ואחר כך ללכת בווינר ולשים על מקסיקו. הבנת? לעשות דאבל פייט. אבל אני בסדר, ואני אומר לך, מקסיקו באצטקה, עם אווירה מטורפת, מעבר לזה שהיא נבחרת, שבאמת משחקת כדורגל, באמת באמת שאתה יכול בקלות להתחבר אליו.
0: וברזיל תדלג לדעתך בקלות מעל נורווגיה ב-20 שניות שנשארו לנו?
2: לא יודע להגיד לך.
0: אז
2: הוא שאמר לך את היפן עם ברזיל על המוקש, היה?
0: נכון, נכון, נכון.
2: אז מוקש יותר גדול.
0: וואו, מעניין, מעניין.
2: מוקש יותר גדול, אופר, אנחנו נדבר.
1: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי

0: על חברים שנעלמו ולא...
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: הכל היה עליי, הבקבוקים והשן, כבר כעסתי על עצמי שעות.

0: יום של יום שישי בתוך הסיר, אני חשבתי נתחתן, אבל אתה כזה מפקיר.
1: ביי, נתרת עליי, אתה כזה נעל בית, אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני בלקון.
0: אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שהיה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.